0: so right there, won't it?
1: Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
3: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de 5 ori la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Sunt Daniel Nazare și în prima parte nu vorbim despre Craiova, o să avem timp toată emisiunea să analizăm ce s-a întâmplat aseară în Bănie, pentru că sunt multe lucruri de spus, de discutat, de apăsat, de tras cu pușca și așa mai departe. Deocamdată rămânem la ale noastre, să vedem ce se întâmplă cu benzina, cu vremea, cu guvernul, cu accizele, cu toate lucrurile astea. În primul rând, după furtuni și zile răcuroase, maximele vor ajunge la 40 de grade. Hai să vedem când se întâmplă chestia asta. Temperaturile resimțite vor fi însă și mai ridicate de 40 de grade și vor crește de la o zi la alta. Punctul culminant va fi în perioada 3-6 august, adică de luni până joi. Disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile tropicale, ploile, singurele în măsură să răcurească atmosfera, se vor lăsa așteptate. 7 județe din vestul țării intră primele sub codul galben de caniculă. De la Satu Mare până la Dolj, oamenii vor avea de suportat temperaturi de aproape 40 de grade. Deci pregătiți-vă săptămâna viitoare, mai trageți săptămâna asta cât puteți de vremea asta și, evident, mergem mai departe. Achiziția de locuințe cu TVA de 9% în loc de 21%, valabilă până la 30 septembrie, știți scandalul cu cadastru și așa mai departe. Deci dacă mai aveți case de cumpărat sau ascultat,

cumpărat, ați dat avans până pe 30 septembrie, deci mai aveți una, două luni, puteți să rezolvați toate problemele. Parlamentul a adoptat legea privind starea de criză pe piața carburanților, știți, cu acciza aia dinamică. A doua zi de grevă în sănătate, continuă problema pe legea salarizării, că cele 7.000 de posturi au fost deblocate din cele 8.000. Așa, Ilie Bolojan spune că greva din sănătate bazată pe dezinformare și minciună, Alexandru Rogobeteci că e unul dintre piromanii grevei, adică a dat foc la grevă, nu? Să înțeleg. Dacă dai foc la grevă, e bine sau e rău? Asta n-am înțeles. Așa, hai să mai vedem ce se mai întâmplă. Proiectul legii salarizării bugetelor amplifică discrepanțele existente între diferite categorii de personal, susțin sindicatele. Așa, iar la Brăila, cică incident neobișnuit, poliția face verificări după ce un copil a fost lovit de un obiect căzut din cer. Păi ce, de la dronă vrei să spună, sau de la ce, că nu înțeleg. Pe 29 mai s-a produs. Adică acum o lună. Și acum cercetează ăștia după o lună? Sau 29 mai, 29 iulie, că mai greșesc ăștia câteodată. Debitul redus al Dunării, despre care am vorbit zilele trecute, afectează și agricultura, sistemele de irigații nu mai pot fi alimentate. Traversarea cu Bacu a fost suspendată în unele zone, iar sistemele de irigații nu mai pot fi alimentate din fluviu. Există totuși o consecință neașteptată a secării fluviului. Au ieșit la suprafață scoicile, care se înculese mult mai ușor de către cei care le apreciază gustul. Deci vezi, e și o parte bună cu scăderea debitului, da? A scăzut și am dat de scoici. De aproape 3 săptămâni, bacurile care traversau Dunărea spre Bulgaria au fost oprite din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului. Chiar și acum sunt oameni care ajung la mal fără să știe că transportul nu mai funcționează. În sudul județului Dolj, seceta și debitul redus al Dunării afectează și agricultura. Stațiile de irigație refăcute în ultimii ani nu mai au suficientă apă pentru a alimenta culturile. Adică alea făcute de Ceaușescu le-au dărâmat ăștia, au furat fierul și toate alea, cupru, și acum le-au refăcut. Bravo, mă, sunteți deștepți. Localnicii încearcă să se adapteze, unii șudă culturile cum pot, iar alții profită de nivelul scăzut al apei pentru a culege scuici din Dunăre. Cel mai mic debit al Dunării la Bazia și a fost înregistrat în 1982, iar nivelul apropiat au mai fost consemnate și în anii 90 și 2000. Deci odată la 10 ani se întâmplă chestia asta. Ce să facem? Nu te poți pune cu natura. Așteptăm să plouă, nu? Asta este cel mai important. Atenționare de călătorie în Grecia, risc ridicat de incendii în mai multe regiuni. Regiunile Atica, Peloponez, Grecia Centrală, insulele din Egea de Nord, insulele Ciclade și insula Cret. Da. La ce am văzut în Franța, chiar e periculos. Vine un val de foc din ăla, ce să mai faci? Dacă ai păduri, arzi acolo. Nu, n-ai nicio șansă să supraviețuiești. Asta este părerea mea la ceea ce am văzut zilele trecute. Pe cele 4 loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea, Episcopia Bihor, se lucrează la foc continuu pentru atingerea jalonelor PNRR, anunță Horațiu Cozma, secretar de stat în Ministerul Transportului. Bă, cum alergăm noi după jaloanele astea chiar pe ultimii metri? Potrivit lui Cozma, stadiul Montării Scinei a ajuns la 70% în lotul 1 Cluj-Napoca Aghireș, 80% Aghireș-Poeni, 30% pe Poeni Alești și la 65% pe Alești pe frontier. Păi, băgând tare acum, ia să vedem. Muncim și noaptea, facem de toate. Ce naiba. Așa, ăștia cu piromanul grevei nu ne interesează. Așa, miza de 1 miliard de euro. Sesiune extraordinară în Senat pentru aprobarea unor jaloane esențiale din PNR. Pe n-am mai plecat, mă, parlamentarii acasă, îi ține ăștia cu forță. Se asfaltează pe autostrada Sibiu-Făgăraș pe tronsonul 3 între Arpașul de jos, Sâmbăta de sus. Se fac teste pentru mixturile asfaltice. Cu tremurul de 7,1 grade din Japonia, soldat cu 13 decese a fost urmat de peste 100 de replici. Fugarul Paul de România urmează să fie predat autorităților din țara noastră. Marinecu spune, Curtea de Casație a Franței a respins recursul lui Paul de România împotriva hotărârii Curții de Apel Paris, care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsii. Da, pe și el ce vrea, să România să lase în pace sau cum? N-am înțeles. Încasă record la bugetul județului Bistrița în Săud, aproape 3 miliarde de lei, plus de aproape jumătate de miliard față de anul trecut. Lasă că bagă la echipa de handbal. Acolo e nevoie de bani. Trebuie să ia titlul și anul ăsta în fața celor de la CSM.
Adică nu e chiar atât de simplu. Uite, și centrala nucleară Kozlodui din Bulgaria s-ar putea opri din cauza nivelului scăzut al Dunării. Da. Asta este, ce să facem. Stăm și așteptăm să plouă. Să vină... Ce putem să... Să vină apă, ce să... Și am miruței înaintat în grad pe ofițerii și maiștri militari care au dobărât dronele ridicate în spațiu aerian românesc. Foarte bine. Așa, armata americană ar putea solicita unor militari din Orientul Mijlociu să predea telefoanele. Videoclipurile distribuite online pot ajuta Iranul să vizeze bazele americane. Da, pe ei ce fac? Pun pe Facebook ce filmează pe acolo? Da, nu știu ce să zic. Consiliul General a aprobat transferul proiectului patinorului Flamaropol, deci ăla care se reconstruiește de vreo 12 ani, de la Primăria Capitalei către sectorul 2 pentru finalizarea lucrurilor. Proiectul fusese respins cu o zi înainte de Comisia de Patrimoniu și de Buget, după întrebări privind blocajul contractului. Ăsta s-a blocat atât de ori că nici nu mai știm ce să facem. Vă dați seama, 12 ani, 13 ani să încep la el și să nu se întâmple nimic, practic. Am trecut și eu într-o zi pe acolo. Totul în paragine. Da? Asta este, ce să facem. Probabil că încă în 12 ani îl terminăm. Polonia avertizează cu privire la noua lege rusă care justifică intervențiile în alte țări. Ministrul polonez al apărării spune că în ultimele două săptămâni au fost interceptate 3 avioane militare ruse în Marea Baltică și 3 drone rusești au fost dobărâte pe teritoriul României. Păi ce vrei? Îi adau cu avioanele în partea cealaltă. Ăștia dau cu avioanele în partea, cu dronele în partea asta altă. Este cumva o conlucrare. Da? Cedați-le la român, că ăștia n-au sistem din ăsta de drone. Partea asta altă dăm cu avioane de recunoaștere. Și uite așa, te ține în joc de glezne. Bine, o să vină unii să ne spună acum că, domnule, erau ucrainieni, nu erau românești, erau de la japonezi, de la chinezi. Numai de la ruși nu erau săraci, că ăștia sunt, ăștia propovăduiesc pacea pe pământ, înțelegi? Da, asta este, ce să facem. Așa, ia să vedem. Coșuri de gunoi de 3530, astea sunt cu coșurile, nu interesează. Așa, un bar din SUA își pierde licența după ce a promis clienților bere gratis în ziua morții lui Trump. Vai de capul meu. Departamentul de venituri din Wisconsin a notificat compania Micoaca Brewing Company, care deține două locuri în stat, că licența ei va fi revocată începând cu 4 august. Potrivit autorităților, decizia are la bază transportul de bere la doză din statul Illinois fără autorizațiile necesare. Deci le-a găsit ceva, că au vorbit de Trump. Bravo! L-a zis Trump la aia. Ia să vedem, că e ce e o filmare de la Brăila cu obiectul respectiv. Da, mă, fi căzut de la o dronă, ia să vedem. Pun și eu aici, ia să vedem. Mi-a dat un link. Nu, dar nu mi-a link-ul ăsta, ia să... Nu merge. Ia mă, să iau și ăsta. Copii. Lău și eu copii să-l pun aici. Merge? Ia, că acum merge. Ia să vedem, ce a căzut în cap copilul. A, dar se vede... Asta mergea cu o trotinetă. Da, mă, uite, vine ceva în cap. Bă, da, săracul exact, el era singur pe stradă cu trotineta și a căzut din... Doamne, doamne. Deci sunt eu o stradă așa, ca să vă dați seama. Și uite, l-arată și la spital, e lovit în ochi, la tâmplă. Doamne. Bine, n-avea ce să fie decât de la o dronă, altfel nu... Altfel n-ai cum, n-ai ce să... Ce putea să cadă atât de puternic? Bine că n-a murit. Asta mi se pare foarte tare, că era o bucată destul de mare de metal. Că poate să-ți dea cu sticle din ăsta, cu un pet și poate să moară. Da, păi cu așa ceva. Da, în fine, e de urmărit și îți dai seama, numai în pielea părinților să nu fii după un astfel de... Știi că nimeni nu-i devine. A căzut de sus, Doamne, de la Dumnezeu. N-ai ce să... Adică nu o să-ți dea nimeni niște informații notabile. Ia mă, Senatul convocat într-o nouă sesiune extraordinară. Ia să vede. 4-6 august. Așa, adoptarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității.

diversității un jalon din PNRR estimat la aproximativ un miliard de euro. Totodată senatorii se vor reuni din nou în plen joi 30 iulie, adică astăzi. Senatul se va reuni din nou în plen joi de la ora 16 pentru a vota proiectele aflate pe ordinea de zi. Asta cu PNR. Surse politice a declarat pentru Hot News că plenul senatului este programat și pentru data de 5 august. Da? Deci îi mai cheamă o dată. Lasă-i bă să nu meargă nicăieri, să rezolve problemele, să facă guvern și după aia să plece în vacanță. Deocamdată să stea

0: avea mulți, cum să spun, sunt mulți din ăștia care nu s-au mai dus la școală, au rămas locuri liberi. Și acum cine intră, se duce la licee. A, poate nu vor să ducă toți la cargele, că e nivelul prea ridicat. Și atunci se duc în altă parte. Ce vrei? Fiecare are propria poziție. Ce categorii de demnitari trebuie să-și declare averele? Deci nu toți. Așa? Hai să vedem cine trebuie să pună. Președintele României, deputații, senatorii, așa, Consiliul Județene, președintele Consiliului Județean sau primar, primul ministru și toți miniștrii, consilierii prezidențiali, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, personal auxiliar de specialitate, Curtea Constituțională, mamă că trebuie să-ți depună aici. Fai de cap. Prefecții, prefecții, înalți funcționari publici, fai de capul meu. Păi da, trebuie o listă foarte mare și trebuie să declari ce ai făcut, ce ai, ce nu mai ai. Bă, ci că ProTV a fost amendată cu 4 milioane de euro. Ia să vedem. Pentru nerespectarea unor angajamente pe 3 ani asumate în 2021, care aveau scopul de a elimina îngrijorările privind un posibil abuz de poziție dominantă, se arată într-un comunicat al instituției. Așa. Iar 4 milioane. Uite, așa se fac bani la buget. Ați văzut? Da, întrebarea este, o vor plăti? Că dacă nu o vor plăti, degeaba, e ca la Mititelu cu Dragomir pe vremuri. Îi dădea Dragomir amendă 3 miliarde, cea mai mare din istoria României fotbalistice. Hai, grea. Da, nu s-a plătit nimic. Absolut nimic. Dar dădea bine la proști la televizor, știi? Bă, amendează pe ăsta, o să-și bage mințile în cap. Hai, grea. Nu s-a întâmplat nimic. Bun, nici Liga n-a luat banii, nici el n-a plătit amenda, nici. Ăsta este adevărul, ce să facem? Nu putem să-l ocolim. Da, bine, dacă îi întrebe acum, dar domne, a plătit, domne, dar nu mai știm noi, domne, nu mai n-ai ce să... Toată lumea... Băi, FRF și-a ales tabăra. Zvan Burleanu a anunț de milos în privința vânzării Cupei Mondiale. Gianni Infantino vrea să mituiască federațiile. Înțeleg că a fost comitetul executiv și poziția tuturor a fost împotriva lui Infantino. Și evident Răzvan Burleanu a trebuit să facă chestia asta. Răzvan Burleanu a transmis că Federația Română de Fotbal respinge ferm proiectul propus de FIFA, susținând că fotbalul nu ar trebui să devină o afacere condusă de interese comerciale. Șeful FRF a reproșat Forului Mondial că a lansat inițiativa fără o consultare prealabilă a Federației. Păi pe cine să întrebăm? Așa, da. Da, Burleanu o să mai fie în Congresul FIFA după declarația asta? Asta e o întrebare legitimă. Bine, cred că mai mulți au declarat chestia asta. Da, rămâne, pentru că nu știu unde se va ajunge aici. Sunt echipe care vor să boicoteze Cupa Mondială sau plenările Cupei Mondiale. E dreptul lor. Nu ai ce să faci. Și dacă vor fi mai multe, cam nasol. Să nu vină Olanda, Germania și așa mai departe. E chiar complicat. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și apoi ne întoarcem. O să vorbim despre ce s-a întâmplat ieri în Bănie. Rămâneți aproape!
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața, bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Am ajuns la momentul pe care îl așteaptă foarte mult ascultătorii și telespectatorii, să vorbim despre meciul dintre Craiova și Levski. 1-0 pentru Sofioți în prima manșă, acum 2-2 după ce Sofioți au avut 2-0. Primele 20 de minute catastrofale pentru olteni, supuși unui pressing foarte mare, n-au știut ce să mai facă la un moment dat cu mingea și au clacat. O să vă dau și câteva declarații așa. În primul rând, m-a deranjat una lui Coelho. Sper să o găsesc acum. Cred că era pe GSP. Când spune, domne, nu suntem prima echipă din România care ratează Champions League. Zice, dar nu e treaba mea. Cum nu e treaba ta? Stai, nu înțeleg. Uite aici, stați puțin. Nu e niciun dezastru. Asta ok, am înțeles. România nu a mai avut echipe în grupele așa de 13 ani. Zice la un moment dat aici, să văd. Poate ar trebui să analizăm de ce cu toți. Nu e treaba mea. Păi cum nu-i treaba ta? Deci sunt mândru de ei, nu am ce să zic de efortul lor. Nimeni nu a mers să nu e face Champions League în România în ultimii ani. Poate ar trebui să analizăm de ce cu toți. Nu e treaba mea. Adică eu dacă sunt într-o casă cu repetenți, cu corijenți sau cu așa, eu o să zic, stai bă, că nu e treaba mea ce ăștia. Sau dacă ești profesor la unii ăsta, nu e treaba mea. Păi cum nu-i treaba ta? Păi tu, de asta te-ai venit aici să duci echipa asta mai departe. Iar dacă nu, să ne spui care sunt motivele. Că spui, nu e treaba mea. Păi cum nu-i treaba ta? Păi nu e nici treaba lui Baciu, nici nu a lui Meme, nici a lui Pancu, nici a lui Șocu, nu e treaba nimănui. Sau de ce? Că poate e străin sau ce? Nu înțeleg chestia asta. Depinde de noi dacă ne vom califica mai departe în Europa League. Acum avem meci cu Petrolul. Este cel mai important. Și că în ultimii 14 ani nu a mers nimeni. Acum trebuie să meargă Craiova și presiune pe antrenori și jucători. De ce? Au văzut oponenții și cred că adversarii sunt simpli. Acum nu mai suntem în Champions League. Trebuie să continuăm să muncim, să ne uităm la părțile bune. Băi, nea Filipe Coelho. Știți că s-ar fi bătut în vestiar după meci. Protagoniștii au fost Mario Felgheira, 39 de ani, directorul sportiv al Craiovei, și Serginio, 26 de ani, mijlocaș portughez al formației bulgare. Potrivit informațiilor GSP, poro, conflictul ar fi izbucnit după ce Serginio i-ar fi adresat lui Felgheira și amenințarea ți omor copiii în Portugalia, însoțită de mai multe înjurături la adresa familiei oficialului Craiovei. Păi și ăsta ce săracu ce să facă? Să ducă la poliție? Că s-au înjurat pe teren. Schimbul dur de replice în la portugheză, escalare rapid, iar cei doi au ajuns să se îmbrâncească. Ce să faci, mă, ce să faci? Ia să vedem. Sifon. Nu e dat cu sifon. Noi vorbim aici de lucruri serioase și uite-te și tu unde ajungem. Și că ar fi fost și ședință imediat după meci, Mihai Rotaru. Așa, ia să vedem. Ce s-a întâmplat la ședință? Nemulțumit de eliminarea timpurie din preliminarele Ligii Campionilor, Mihai Rotaru l-a băgat în ședință pe Mario Felgheiraș, directorul sportiv. Cei doi au fost surprins discutând aprins în tribunele de pe Ion Oblemencu, în timp ce cei peste 27.000 de suporteri părăsiseră stadion. Foarte probabil cei doi oficiali ai clubului discutau viitorul antrenorului Filipe Coelho după rezultatele dezamăgitoare din ultima perioadă. Băi, totuși lui Coelho au fost aduși niște jucători, adică pe ce să mai zică Baciu cu Pancu și cu Nuno, cum îl cheamă pe ăla de la Dinamo, da? Adică a avut jucători, are 6-7 atacanți în lot. Are de unde alege. Înțelegi? Adică ce nu-i convine lui? Că nu înțeleg. Ce, i s-a spus să nu meargă în Champions League? Eu cred că i s-a spus. Pavel Badea a fost mai direct, președintele de la clubul sportiv. Decizia antrenorului de a amenaja o parte din titulari la meciul cu Dinamo poate fi justificată doar dacă se obține calificarea. Înfrângerea cu Dinamo a fost greu de acceptat pentru suporteri, iar meciul cu Levski reprezintă momentul ideal pentru a demonstra că strategia antrenorului a fost una inspirată. Păi uite că n-a fost. Este evident că unii jucători au fost odinit special pentru această partidă, rămâne de văzut dacă această alegere se va dovedi câștigătoare printr-o calificare în turul următor. Da? Am văzut că pe Coelho l-au înțepat mai mult și pe bună dreptate. Băi, nene, ai avut mulți jucători, trebuie să găsești soluția. Nu ne interesează că, domne, nu ne-a calificat. Păi, tu trebuie să fii cel mai tare să te califici. Că da, ești aici, nu? Ăștia Serginio cu Felgheiraș, cred că aveau ceva mai de mult, adică nu mi se pare.

Oricum, și Craioveanu a fost foarte direct, l-am văzut aseară la Digi Sport. Omul a spus ce a văzut. Levski era o echipă accesibilă, asta am spus și eu. De la mijloc în sus au foarte multă calitate, au știut să profite de spații și de rolurile gravele defensivei Craiovei. Și cea mai mare ocazie când se putea face 3-2, Nenea Bayram îi vine cu capul și el dă în paralel cu poarta în loc să dea în poartă. N-ai ce să faci. Echipa nu a arătat bine, spune Craioveanu. În schimb, după pauză, mister a discutat cu ei și a apărut că echipa se trezește. A venit și golul senzațional sublim al lui Rus. El a mai avut lovituri libere. Craiova nu a știut să profite de minutele după golul egalizator. Atunci bulgarii erau în curzi, haotici, nu știau pe ce lume trăiesc. Craiova i-a împins și a avut probleme mari. Mora a fost cel mai slab și o zi la fel. A pierdut o grămadă de mingi. Acum, sigur, părerile sunt ale tuturor. Cu el nu s-a întrebat de ce a fost el adus, tocmai că au trecut mulți ani de când nu a mai calificat și a fost și el adus, că s-a considerat că ar fi mai bun ca celălalt. Păi da, și acum ne spune că e ca celălalt. Păi și ce am făcut cu el? N-am făcut absolut nimic. Nația nu te supăra, Craiova laudată, e vai de ea, în general echipele românești sunt slabe. Da, aici suntem de acord. Aseară, aproape de miezul nopții, am scris și eu câteva concluzii după meciul ăsta pe Facebook, le puteți găsi acolo. Printre ele, o chestie care cred eu că face diferența la antrenor, dar în sens negativ. Bă, nou veniții de la Olteni, aduși pe milioane de euro, da, ăla, Elisor și așa mai departe, Wenger sau cum îl cheamă pe ăla, Webster, de a greși la gol cu Dinamo, nu au adus niciun plus, pentru că dacă faci niște investiții de milioane, nu ai senzația că echipa ar trebui să fie mai bună, dacă ții niște jucători? Am spus că după meciul de aseară, Bayra nu poate face mai mult de 1 milion de euro. Matei nu e jucător de un meci cu asemenea miză. E talentat, e bun, dar la o miză din asta mi se pare total aerian. Iar între Coeliu și Caralambos nu e nicio mare diferență. Doar că lui Caralambos îi făcea cineva echipa. Dar și Coeliu și Caralambos sunt niște antrenori normali. Începuturile de meci au fost catastrofale pentru Olteni. Și cu Dinamo, și în turul cu Levski, și acum la retur. Cert e că totuși campioana României este eliminată de o echipă din Bulgaria. Sezonul trecut am fost scos de Macedonia de Nord, dacă vă aduceți aminte. Așa că am scris și eu, suntem vai mama noastră. Rușinos e puțin spus. E mai mult decât de toate. Și cu serii în preliminarele Ligii Campionilor au fost învinși 4-1 în tur pe terenul lor și au bătut cu 4-1 și s-au impus la penaltiuri. Aarhus, campioana surpriză din Danemarca, a reușit să se califice în turul 3 preliminar din Liga Campionilor. Deci de la 1-4 acasă s-a calificat. Foarte frumos. Lech Poznań va juca în turul 3 Europa League cu Klaksvík, echipă din Insulele Feroe. Deci ăștia din Insulele Feroe au mers mai departe ca noi. Doamne. Presa din Bulgaria reacționa după Universitatea Craiova. Levski, o seară albastră, uluitoare, 16 ani sunt destul. Deci ăștia n-au mai fost de 16 ani prin cupele europene, vă dați seama? Nu a fost Ludo Goreț. 16 ani, cred că n-am mai trecut de o echipă din România sau ceva de genul ăsta. Da, deci nu. A fost Ludo Goreț atunci cu FCSB, parcă eu așa țin minte. Când a avut pe FCSB 2016, nu mai știu cât a fost. Reacția sinceră a antrenorului bulgarii după Craiova, Levski, când putea Oltenii să dea lovitura, am fost ezitant. Spune, au avut momente când s-au clătinat serios. Exact ce spuneam mai devreme. Jandarmii au băgat la dubă pentru ce au făcut scandal după Craiova Levski. Ia să vedem, cred că sunt bulgari. Totul a început cu un schimb de replici, așa, și la final le-au umflat. Toți angajații lui Levski vor fi premiați indiferent de funcția ocupată. După atâția ani de așteptare, este ceva incredibil să ai asigurată participarea la grupa unei cupe europene și să fii în viață în Liga Campionilor. Păi ești în viață, da. Să vedem până când ești în viață. Asta este problema. Dar, oricum, câțiva jucători mâini moarte. Mâini moarte, inclusiv acest Mora, care mie îmi plăcea. Zici că a vândut meciul ieri, pe cuvânt. Domnul Rotaru să-l dea pe Bayram plus 1 milion de euro la Dinamo și să-l ia pe Pușca după modelul politic. Pă, nu îl mai ia nimeni pe Pușca. Bayram trebuia vândut când a avut ofertă. Dacă ei le dau 4 milioane, Craiova trebuia să zică 3,5. Bă, au avut de 4 și nu l-au dat. Ce vrei să facem? Asta e. Cei de la Digi au zis că aventura Craiovei în Champions League s-a încheiat, ne scrie cineva. Dacă o meci este aventură, păi da, mă, dar au avut 4 meciuri, că au jucat 2 și cu cine a jucat? Cu maghiari, nu? Sau cu cine?

0: fost, nu mai țin minte. Belarus. Altcineva ne spune, eu sunt curios ce spune Ionuț Chirilă despre meciul Craiova de aseară. N-a urcat prea mult pe benzi, asta e problema lui. 10-27 motorina la Petrom, 450 de lei în plin. Nu știu unde ajunge. Cam nasol ce se întâmplă. Am făcut și eu un plin ieri, aproape 400 de lei. E adevărat, e mașina mai mică. Da, 400 de lei și la benzină, că e un pic mai ieftină, da? 400 de lei, atât. Dacă n-ai 400 de lei, nu faci niciun plin astăzi. Nu vorbesc mașinile mai mari. Sau dacă e motorină, plătești și mai mult, că e prețul și mai mare. Bun, hai să vedem rezultatele de aseară. Să le luăm pe rând. Caierat am luat Omonia 1-0, Caierat prelungiri, a bătut Caierat la penaltiuri. Ca 1 Zalgiris Klaşvik 1-0 se califică Zalgiris, cât a fost în tur. Tot 1-0. Lech Poznan Arhos v-am povestit, Hapoel Berceva se califică și a 2-0 cu Vikinguri. Gornik Zabze Fener a fost 1-1, se califică Fener. Steaua Roșie Larne 5-0, aici nu e nicio problemă, se califică Steaua Roșie. Și Slovan Bratislava cu Iberia 1999, în tur 2-0 pentru Bratislava, acum 1-1, merg slovacii mai departe. Astea sunt, ieri am avut meciuri și în Cupa României. Hai să vedem ce rezultate avem pe aici. Aerostar Bacău, CSM Vaslui 3-1. Agigi Axiopolis Cernavod a fost echipa lui Petre Ghigoraș 2-3. Bihorul Beiuș Băile Felix 0-1. Bolindin Vale Copăceni 3-2. Bradu Pudna, echipa care joacă nocturnă. Bocovina Ardeuz 9-0. Caransebeș Ghiroda și Germata Vii 2-1. Chiezd cu Sighet Omamație 1-4. Penaltiul la Corona Brașov, Câmpul Lung, a bătut Corona. Râmnicu cu Sărata, Jud 0-3, Săcele, Tâmpina 2-2, Târgu Jiu, Fărcășești, ăștia cu pariurile 3-2. Plopen, Băicoi 1-2, sigur a fost la meci Ionel. Curtișoara cu Academia Balci 0-0 la penaltiuri 4-3. Domnești, Unirea Bascov 3-2, Dona George, Alexandria 3-0. Pucioasa, Tricolorul Baraza 1-0. Gilortu, Târgu, Cobunești, Păușești, Otăsău 1-2 după prelungiri, Bărneasa, Dunărea, Călăraș 1-3, Sibiu, Mediaș 0-3, Mogoșoaia, Clinceni 3-0, Păulești, Blejoi, și aici cred că a fost domnul Țan, 6-2, Petrolul Barca, Vălin de Munte 5-2, Progresul Sparta, Progresul Fundurea 2-0, Recolta Doja, Înainte Modelul 0-6, Sânt Andrei, Unirea Tâșnăd 2-1, Sânt Ana, Viitorul Arad 4-0, Șugag, Cugir 0-10. Bravo, domnul Nistorescu. Domnul Nistorescu e de acolo. Echipă mare. Timișu Șac, Progresul Specica 1-0. Ucraiva Patrușov, Filia 0-5. Ne-a Dimititelu, primul meci, prima înfrângere categorică. Unirea Deș, Viitorul Cluj 1-2. Unirea DMO cu Jiu 0-4. Universitatea Alba Iulia, Blaj 3-4. Iași, Miroslava 1-0. Victoria Traian, Unirea Brăneștea 0-7 și Gheorghiu Codorheu Secuescu 1-0. Fai de cap, mă, câte meciuri. Mă doare cap câte meciuri s-au jucat ieri. Cred că au fost 36. Sper să nu greșesc. Se mai duc și observatorii noștri să mai mănânce o pâinică. Noi mai urmărim pe arbitrii să vedem ce se întâmplă cu ei. Și tot așa. FCSB, care ar fi primit vestea din Turcia de la Denis Drăguș, că nu mai vin. Vești proaste. Vești proaste la această oră. Cam asta cu ce s-a întâmplat ieri la Craiova. Luăm din nou o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem în câteva minute să vorbim și despre alte subiecte.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

0: Ne-am întors, ia să vedem, ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună dimineața încă o dată. Evident, foarte multe reacții despre ceea ce s-a întâmplat la seară la Craiova și vă rog, dacă putem, să extragem motivele pentru care s-a ajuns aici. Cine este de vină? Asta este principala informație. Noi ca fotbal, Coelho, transferurile, nu știu, găsiți mai multe lucruri. Mie mi se pare că Levski, deși a avut câțiva jucători buni, era o echipă de bătut, adică nu era o chestie. Păi mai încolo o să dai de formații care o să ți creeze mari probleme. Ne scrie cineva, soția lui Bauza, care a fost aseară la meci pe centralul din Craiova, spunea că soțul său ar fi în drum spre București la Rapid și nu mai are treabă cu Craiova lui Mititelu. Mititelu îl ține legat pe Bauza, la fel cum a făcut Dinamo cu mijlocașul acela care avea nu știu ce clauze în contract cu Shima. Da, Șerban sau nu mai știu cum îl chema pe fotbalistul respectiv. Că zilele trecute la Milano a fost 2,65 litru de benzină, acum este 2,20, 2,30. Ne-a spus și nouă Mihai Rusu ieri în Germania, 2,50 benzină. Da, acesta este nivelul fotbalului românesc, ne spune Alex, și ne mai mirăm de ce nu vor jucătorii buni să vină în România. De ce ar veni? Da, dar ar fi o bună trambulină să vii, să te afirmi și să pleci mai departe, dacă într-adevăr ești bun. Dacă nu, stai acasă. Meciurile de astăzi sunt la televizor, 19 FCSB, știți foarte bine, partida este la ora 19 pe Voio. La 20 Cluj joacă la Bran Bergeni, transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, și celălalt meci 21:30 FR Cluj cu Alaș Chertă, bineînțeles transmis de Digi Sport și Prima Sport. Toată lumea are treabă diseară, trebuie să ne uităm la meci, pentru că la meciuri, de fapt, că de asta ne mai agățăm. Realizez că pe nivelul ăsta al fotbalului vând meciurile pe voie și noi ar trebui să le cumpărăm? Cred că suntem toți cu cap. Știu. Dar dacă nu o să le cumpere nimeni, nu o să mai putem să vedem. Că nu o să le dea nimeni gratis. Vă garantez. Nu e nimeni de vină, atât putem, a fost parte în parte. Bă, eu cred că putem mai mult și putem să ne setăm niște obiective, să trecem de niște tur din astea. Dacă nu bați Bulgaria și Macedonia de Nord, se duc să afirme la Levski pe un salariu de 1 milion. Da, m-au luat 2-3 jucători. Dar puteau și cu aia să pierdă. Adică, mi se pare... Și că nu e 2,5 euro în Germania, era 2,12. Variază. Da, pe instabilitate. Acum și asta se întâmplă. Hai să-l ascultăm un pic pe Bergodi din Norvegia, declarație de la conferință.
1: Ultimul match against Sepsi. And, pentru că aveam jucătorii oboziți, așa cred eu, și atunci, dar am jucat cu alți jucători și vedem bine, nu știu, dar majoritatea jucătorii pot fi echipa din tur.
2: So, we still...
1: Și nu mă fac grijă de... Sigur va fi o echipă competitivă, zic eu, și nu am menajat, să nu se înțelege greșit, că nu am menajat pentru că mă gândeam la meciul ăsta și chiar dacă am pierdut cu Sepsi, nu, am un lot de jucători, era normal, noi nu suntem obișnuiți să jucăm, erau 6 meciuri la rând că jucam fiecare 3 zile, în 17 zile am jucat 6 meciuri, nu e ușor să joci din nou cu ei, cu Sepsi și Tupa, against Bran. Nu e ușor, ai înțeles, nu? Așa.
0: Ai înțeles? Nu e ușor.
1: Măcar să explici.
2: So the...
0: Da, e și tradus conferința.
2: That change Jakob Lundqvist
1: or something. Da, Sorensen against the... No, no, am văzut meciul că au jucat cu Valerenga, că au pierdut 2-3, am văzut totul meciul. Și atunci am analizat, după am analizat meciul nostru și meciul ăsta cu Valerenga, pentru că e un punct de reper pentru noi. Și au jucat la același jucători, din afară de Eriksen, că a jucat în mijloc ca Inter, și ceilalți erau aproape toți, mi se pare, cred eu, numai si, Ingason, nu, no, don't play, Ingason, all the match, no, don't play, no? N-a jucat tot meciul. I don't, nu știu cu cine vor juca ei, dar eu cred că am o idee că echipa se apropiază mult de echipa care a jucat meciul cu noi, adică poate unul, două schimbările, dar nu prea mult, așa.
0: Da, Bergodi, declarații înaintea meciului de astăzi din Norvegia, Bran Bergen cu Universitatea Cluj în tur 2-2. Continuă să curgă mesajele, atât timp cât patronii fac echipe, nu o să ajungem nicăieri. Este părerea lui Angel, iar Valentin spune așa: Neața, legat de meciul de aseară, mi se pare că Oltenii au început prea fricos. Să ai un stadion plin în spate și să-i lași pe adversar să vină peste tine în loc să iei tu tare. Da, are logică ce spune. Le-a lipsit curajul. Multe momente din meci le-a lipsit curajul. De parcă erau Manchester City. Nu erau Manchester City. Erau Manchester City, era mai... Nu știu că e cu Manchester City. Nu scotei tu 0-1. Dar fiecare are propriul mod de a gândi și asta este. Nu avem ce să facem. Vedem ce o să se întâmple și cu Meme și cu Marius Baciu după acest Auda, care s-ar putea să rămână în istorie așa pentru suporteri. Da, vedem. Vedem. Ia să vedem. Avem și Marius Baciu înaintea meciului cu Auda. Dar cred că este meciul tur. Nu m-a interesat dacă acum avem, că am văzut niște declarații la ProTV, dar cred că erau dintr-un interviu de-al lor. Oricum, e dificil și în meciul ăsta din Letonia. Adică nu-ți dă nimeni șansele pe care să le ai. Le fructifici bine, nu le fructifici la revedere. Adică nu toată lumea o să stea să... Dom'le, stai că atacă FCSB. Nu. Așa, hai să mergem la alte știri. Adrian Rus a spus unde a pierdut Creva calificarea. Ia să vedem unde a pierdut. Rus joacă din ce în ce mai bine, dă și goli. Așa. Probabil nu am fost atenți. Păi dacă n-ați fost atenți, e complicat. Și vreau să-i văd atenți, dar nu sunt atenți deloc. Dar absolut deloc. Oricum, cel mai virulent, așa, dacă e să ne ferim la Olteni, a fost ăsta, cum îl cheamă, Gica Craiovean. Deci, ea a luat și ea a descălțat. Așa trebuie să fie un moderator. Nu, să stai să-i mângâi, domne, sta să vedeți. Nu știu ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? O bătai. Atât. Nu e mare problemă. Oricum, Craiova merge mai departe, dar e supărare mare acolo. Adică nu, să nu credem acum că gata, o să treacă foarte ușor. L-am văzut și pe bancul destul de afectat. Am pornit de la 0-2 și acest lucru poate conta. Nu poate, sigur. O revenire spectaculoasă, am dat totul pentru a întoarce scor. Am lăsat ultima picătură de energie pe teren, să mândru să ieșim cu capul sus și spun că avem ceva de învățat din asta. La fel Adrian Rus, bancul a recunoscut problemele campioanei. Este o problemă noastră, înainte marcat din faze fixe, acum se pare că noi primim, trebuie să fim mai atenți. Păi cât de atenți să fim? Cu un meci din ăsta nu-l pregătești așa cum trebuie. Și oricum a avut Popescu niște parade pe final, că puteai să pierzi și meciul ăsta. Adică nu era o mare nenorocire. Se întâmplă. Și mai ales într-o astfel de fază. Marius Baciu, optimist în internetul lui Cluj, asta de cu totul altceva. O să vedem mâine, în seara asta, dacă într-adevăr sunteți altceva. Situație critică la CFR Cluj. Poate nu știți, CFR Cluj trece printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar și ar putea fi pus în fața unui fapt fără precedent să nu aibă bani pentru deplasarea din Norvegia în turul 3 din Conference League. Deocamdată

de plasări la București, în weekend și nu aveam bani de avion. Așa. Nu avem bani pentru charter din Norvegia. Și ăștia știu că nu aveți bani și nu vă duc. Ceeași problemă și cu Armenia. Mai bine nu vă calificați și nu mai mergeți nicăieri. Da, dar e vorba de bani. Ce vrei să faci? Bran, Universitatea Cluj se transmite la televizor. Da, da, s-a hotărât aseară. Listă vinovați. Ia să vedem. Jucători, lipsă modestie, societate de ambiție, antrenorul pe principiu după ce pierd, înseamnă că acum nu vor câștiga, în rest trebuie să mai facă ceva. Investitor, nu patron, nu înțelege că cel mai greu este când ai ajuns în top, nu drumul până acolo, odată cu câștigarea campionatului, liniștea lui devine importantă. Și presa, modul amatoresc în care umflă fiecare jucător de ajunge săracul să crede că este peste Messi și oferă un autocar pentru că i-a dus la meci. Are și ironia așa. Mem mi-a spus că sunt slabi. Au mai luat 10 de la unii mai slabi. Corect. Ce mai lăudăm că avem atacant și marchează fundași. Păi da, păi da, la Craiova asta e atacant și cine marchează? Credeți că mai dă cineva 5 milioane pe Fane după ce a arătat în halul ăsta din 2 metri? Eu cred că nu te dea nici înainte, da? În fine. 5. Dacă spune că au avut 4 de Andrei, trebuie să-l dea. Da, acum să te gândești că Bayram are potențial de creștere având în vedere educația lui în momentul de față, mi se pare totuși prea mult. Plus că îi place la Craiova, mai este la un club, acolo trebuie să... Bine, poți să ieși, dar la început nu ai cu cine să ieși. Aia e marea problemă. Problema care se acutizează, da? Nu e chiar atât de simplă. Bun, hai să vedem ce alte știri mai avem. Prima decizie pe care a luat-o Oltenii după 2-2. Ia să vedem. Ia să vedem ce decizie a luat după 2-2. Că era inevitabil. Le dă liber sau nu? Așa. Dai semn dacă e declarația. Povestește de meci. Prima decizie. Cred că zice de ceilalți acționari. Ce au făcut? Habar n-am. Bă. Pasionez. Normal că era nervos. A făcut și el puțin tambalop acolo. CFR nu mai afirmă de pază începând de mâine, datorii 1 milion de lei. Nu mă miră nimic. Ce se poate întâmpla? Dacă n-au bani de avion, cum să aibă bani de firmă de pază? Nu e logic. Nu o să mai bani de echipament, nu o să mai bani de apă caldă, se desfințează echipa. Păcat. Năluțul Varga ar trebui să o vândă acum dacă ar avea cui. Da. Nu prea e nimeni interesat. Luați-o. Să ia să plătească toate datoriile. Greu. Greu de crezut. Așa, să vedem. A fost un spectacol total în preliminarele UEFA Champions League. Cu danezii se referă. Trecut și... Și aia, cine, stai un pic că nu mai văd aici, Arhus de Lech Poznan, da, așa e să vedem, da, nu, nicio șansă, Pavel Badea și Emil Sandoi au fost singurii care au pus punctul pe ei, în rest toți, vârjeală că facem, în Europa League, păi faceți, cine nu vă lasă, ba chiar puteți să faceți, în momentul de față, situație complicată. Dacă echipa nu e în Champions League. Merge și jucați în altă parte. Presa din Bulgaria în extaz. Seară uluitoare. Azi că am tremurat. O seară uluitoare a albaștrilor care va rămâne în amintire mult timp. 16 ani sunt suficient Zlevski și a garantat participarea în faza principală a unei competiții. Păi cum și-a garantat? În competiție europeană, că prin victoria asta s-a dus în Conference League. Am înțeles. Uite-l și pe Neagoia. Erau într-o debandadă ai săraci. Ia să vedem. Așa. Lotul este cel cotat de unii pe site-ul special de 6,3. Așa. Da. Nimic interesant care să vă spună foarte multe. Hai să mai trecem și la alte informații. Continuați cu mesajele despre Craiova, că sunt interesante. O să le citesc pe toate. Așa, ia să vedem. După ce și-a concediat antrenorul tipul pe mondiale, Tunisia are o nouă selecționare. Hai să vedem ce selecționare are Tunisia.

Moine Cialabini, la conducere atletic pe naționale, deschizând un nou ciclu după Cupa Mondială din 2026, care tocmai s-a încheiat. Hai să vedem ce o să facă și asta. S-au schimbat antrenorii acum pe bandă rulant. România a debutat cu victorie la Mondialul Under 18, găzduit de țara noastră. Ia să vedem pe cine am învins. Pe Uruguay 30-16. Tot miercuri în cealaltă partidă, China-Kazahstan 43-17. Asta e mai rău. Tricolorii mici vor juca următoarele partide cu Kazahstan, respectiv cu China. China întotdeauna au fost meciuri grele, dar îi învingem aici. Florin Ștefan a semnat cu Gaziantep, asta știam de ceva timp, am și spus aici la Radio Sport Total FM. FRF a aprobat propunerea lui Vasară și va desemna arbitru de rezervă VAR la fiecare meci din primele patru echipe ale Superligii. Dar de ce nu la toate? N-am înțeles de ce la toate. Păi dacă ești VAR, ocupă de toate lucrurile. Problemele încep de la copii și juniori unde puștii prind echipa în funcție de ce meserie are mama și tata. De unde să mai vină din spate interii? Deci că așa, ia să vedem, de unde să vină din spate, că în jucătorii nu știu să pună un stop și să dea un lat. Da, astea sunt problemele vechi. Bună dimineața, Daniel, care ar fi diferența la bandă la turul 3 UEFA Champions League și turul 3 Europa League? E o diferență. Champions League sunt bani mulți. Mereu dânsul cită că picăm fantastic după ce meciul s-a rezolvat. Nu am jucat superb când pierzi. Corect. Și eu sunt la fel. Bine, aici nu au pierdut, că au făcut egal, da? Știți cum e. Dar călugărul din Pipăr e fericit că Universitatea Craiova nu s-a calificat. Ce să facem? Marius Șoitoru suspendat două meciuri după tot ce s-a întâmplat în ultima partidă. Bine că nu i-a anulat suspendarea. Pleca și el în vacanță o săptămână, două. Deci, bine, care merge și mouse-ul ăsta, ar fi foarte bine. Dacă te merge în sus și în jos. Da, astea sunt așa. Ia, pivot american din Turcia transferat la UBT Cluj. Ăștia iau în fiecare săptămână câte unul. Cristian Bishop, în vârstă de 26 de ani, măsoară 2-0-1 și evoluează în principal pe postul de pivot. Și a obținut că și-a continuat cariera la Chesnyburg, o echipă unde a fost colegul, fostul jucător al lui U, Nikel Gaser. Foarte tari. E, mamă, câte mesaje vin. Așa, s-a îndeplinit dorința călugărului din Pipera. Nu vă mai faceți iluzii. Fotbalul românesc este puncte, puncte. Sistem, nu este nimic în fotbal. Este pârnaie, a zis. Am vrut să spun, dar spun până la urmă. Ia să vedem. Stones la meci și la Inter. Da, ce să faci? Nu neapărat legătura cu juniorii, Craiova a avut doar câțiva români în echipă, antrenorul și stafful străin. Păi, da, da, a avut mai mulți români decât au avut bulgari. Asta este clar. Vă garantez că m-am uitat foarte, foarte atent. Corupție în stare pură, Infantino propune câte 35 de milioane de euro fiecare federație dacă acestea acceptă planul său de vânzare a drepturilor de difuzare ale mondialului. Cotidianul The Times dezvăluie că Gianni Infantino ar fi transmis federațiilor membre ale FIFA că acestea ar putea pierde aproape 75% din veniturile potențiale dacă nu s-ar aproba proiectul de vânzare parțială al Cupei Mondiale. Deci le dă 35 de milioane. Da, bă, 35 de milioane de fiecare federație. Câte 35 de milioane fiecare federație? Păi dacă ia 35 de milioane, Burleanu e fericit. Dar ați văzut că în comitetul executiv toți au votat împotriva celor de la FIFA. Că nu mai e fotbal. Are dreptate. Trebuie spus, mamă, cum face asta, să-l punem mai încolo un pic. Face o ură de tot. Are legătură cu cine permitem să cumpărăm. Cumpărăm sau găsim. Trebuie să mai și cauți. Poți să iei jucători liberi de contract. Da, știți cum e. Contează atunci când e luat. A făcut transferul de vreo 5 milioane Crevan. Iar asta. Și nu se vede nimic. Nici în campionat și nici în cupele europene.

2-2 Kulevski acasă, după ce ai pierdut la ei, nu te duce absolut nicăieri. Nicăieri. Încasări istorice pentru Universitatea Craiova, câți bani au adus cele 30.000 de bilete vândute? Ia să vedem câți bani. Clubul a generat vânzări de 250.000 de euro. Păi, este dacă la fiecare meci s-ar întâmpla așa, s-ar plăti multe salarii. Dar din păcate sunt alte probleme acolo. Dar, deocamdată, asta este, astea sunt informații. Hai să mai mergem, să mai căutăm ceva. Așa, ia să vedem sport. Nouă român s-a calificat în optim la Pitești într-un turneu ITF. Roxandra Berta s-a oprit în optimele turneului de la Târgu Mureș. Așa. Ce știri mai sunt pe aici? Deocamdată atât. Să dăm și pe intern. Așa. Nu prea mai este. Lugano, Rapid Viena și Copenhaga calificate în turul trecut. Am spus locurile astea. Așa. Bosniac, United a făcut apel la TAS. Multe știri care n-au cu Neymar v-am dat ieri. Veteranul bosniac din Zeco va semna un nou contract cu Schalke. Păi câți ani are, mă, că e destul de în vârstă. Cred că are 37. Mai poate juca un an. E foarte bine. A venit liber de contract, văd. Semnalul nu contract, dar așa a ajuns în februarie la echipa asta. Să venim la echipa italiană Fiorentina. A fost și la Fiorentina. Da, corect. Asta este situația. Bun, hai să mai luăm o pauză, ne întoarcem în câteva minute.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Ne-am întors în studio, ia să intrăm live și la Metropola, ne-am întors în studio, bună dimineața, bună dimineața, la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Continuă, sunt zeci de mesaje despre ce s-a întâmplat aseară la Craiova, foarte multe de furie, de nemulțumire, altele de situații împăcate, să spunem așa. Dom'le, ce-am făcut că nu aveam valoare, deci oricum n-am fi reușit foarte mult. Eu nu sunt de chestia asta. Am jucat slab pentru că am fost supuși unui pressing și ăsta a fost motivul principal pentru că am început așa și m-a deranjat și Coelho cu chestia asta. Dom'le, și ce dacă nu ne-am calificat? Stai mă puțin, cum? Și ce? Păi dacă un antrenor român spunea asta la Craiova în situația lui, era linșat mediatic, da? Public în piața de la ei de la Craiova, în piața mare sau cum se numește acolo. Poți să spui așa ceva, da? Am căutat și declarația lui să vedem ce a spus. Ia, fiți atenți, Coelho la interviurile, la flash interviurile de după meci.
3: I think are two different goals and one comes from
4: două goluri diferite. Unul vine din fază fixă.
3: Not ready for the second ball and it was
4: nu am fost atenți pe mingea a doua.
3: It was as you told me a bad start and after the other one comes from
4: prost.
3: A throw-in.
4: Apoi după o aruncare de la margine.
3: We're not effective and
4: nu am fost eficienți la acea.
2: Asta ne povestește meciul acum. Am văzut meciul. Ce ne spune cum a luat gol? Păi asta ne interesează. Care e părerea lui despre meci, despre faze, nu? Să ne povestești fazele.
3: The price to pay is it's high.
4: La acest nivel like plătești prețul.
3: To analyze all the game.
4: Dar vreau să analizez tot jocul.
3: We show how strong we are.
4: Și cred că am arătat cât de puternici suntem după aceea.
2: Poftim. Am fost puternici. Asta e calea la Marius Baciu. A fost o victorie mare cu Csíkszered.
3: Club as a supporter, as a team.
4: Ca viorul club, suporteri, echipă.
3: Of the players.
4: Sunt foarte mândru de jucători.
3: I know that some of you like to think that is a disaster.
4: Toți credeți, e posibil ca unii dintre voi să credeți că este un dezastru.
3: Nobody in Romania.

0: Dar în ultimii 13-14 ani nimeni nu a ajuns în Champions League.
1: Ați auzit? Adică noi ce foaia trebuie să facem acum? Păi să ne mai prezentăm la meci, mă, că dacă nu ne calificăm... Păi nu, noi mergem să ne calificăm pentru că am jucat cu echipă din Bulgaria. N-ai jucat cu una din Marea Britanie, din Italia, din Spania. Acolo era o diferență foarte mare. Dar aici ai fost cu Bulgaria. Nea Coelho.
0: We try, am încercat. And,
2: as I talk to the players...
1: Da, am încercat. Păi da, putea să încerce și Ionuț Chirilă. Dacă lua pe Ionuț Chirilă, încerca și el. Adică nu înțeleg abordarea asta.
0: Dar cum ne-am spus și jucătorilor, sunt foarte mândru de ei. E început de sezon. Trebuie să muncim.
1: Da, gata. Deci v-ați lămurit. Asta e declarația lui Filipe Coelho. Păi cum să nu te apuce nervii? Coelho nu are valoare de cupe europene. Am zis că este mediocru după ce l-a lăsat Mirarea 2 cu 100 de puncte avans și era la un pas să pierde titlul. Nu are o șezare în teren. E un dute vito continuă, ne scrie cineva. Încă puțin și se adevărește ce a spus Gigi. Doar FCSB merge mai departe. Stai mă că și Cleva merge mai departe, că e în Europa League. Poate să mai pierde chiar un meci. Coelho ăsta este o pușcărie de antrenor fără ajutor arbitru, nu câștiga niciodată titlul. Brazilienii bulgarilor sunt peste tot ce avem în Super League. Hai să vedem. Bun, și dacă ai doi brazilieni sau trei, înseamnă că câștigi toate meciurile? Hai să fim serioși. Haideți să urmărim ce face Leschi de acum înainte în cupele europene. Să vedem. Vă spun eu că nu prea o să fie așa cum trebuie. O să vedeți. E o echipă care are câțiva jucători buni și atât. În rest, lăsați-mă și cu Dimitrovă la fundașul central. E mai bun în atac decât în apărare. În apărare... era depășit complet. Deci hai să nu mai... Hai să vedem ce spun ascultătorii. Aceeași poveste, an de an, trecem un tur și gata, se văd grupe, milioanele. Mămăliga rămâne în urmă când o să avem proiecte sănătoase și profesioniști, nu profitori parveniți și o să acceptăm realitatea, poate ajungem să progresăm. Am ajuns după 20 de ani să plătim aceleași salarii, nu sunt bani de transferuri. În Academie nu se investește. Jumătate din echipe sunt în faliment și vrem cupe europene. Avem doar excepții și... noroc. Păi avem, dar nu prea avem noroc. Hai. Să vă uitați la mimica feței lui Coelho, îl buvnea râsul. Nu știu dacă îl buvnea râsul, dar cred că ne crede proști, pe cuvânt. Adică, cum, domne, să spui, domne, și ce, domne, dacă n-a fost de 14 ani, cum de trebuie să vii înainte să spui. Când te duceai în cupe europene în primul tur cu Vitebs, băi, nu aveți pretenții prea mari, că noi nu mergem prea mult, că n-a fost nimeni de 14 ani. Păi el dădea rotarul afară dacă spune chestia asta. Laurențiu Popescu foarte bun, da. La primele goluri poate că putea să intervină, dar a avut niște intervenții la 2-2, la 1-2. Foarte, foarte mari. Copilul meu nu a luat bacul, sunt mândru de el, a încercat. Corect, asta e. Păi asta e, da. Adică stai puțin. Cum? Eu nu pot să concep o echipă profesionistă. Ai luat titlu. Bă, oricine ia titlu. Dacă vine Metaloglobus, Oțelul Galați, Petrolul, UTA și o să ia titlu, când o să piardă în turul 2, o să spună, a, păi noi n-am fost de 14 ani, am încercat, băieții au dat totul, adică nu suntem un pic nebuni? Coelho ne ia de proști, adică noi suntem în lumea patra a fotbal. Ok, suntem, dar tu de ce ai venit aici? Ca să ne scoți de acolo, nu? Nu să ne spui că n-am fost de 14 ani, că suntem proști, că suntem buni, că am făcut cam dres. Nu, chiar nu înțeleg. Mă bucur că i s-a dat peste nas arogantului de bancu, cererea de el după câștigarea campionatului, l-au la mișto pe toți. Da, mă, s-a bucurat omul acum. Nu de asta sunt supărat pe bancu acum. Da, pe la asta mă enervează. În 14 ani nu ați mai ajuns să nu e faci Champions League. Dar de ce ai venit aici dacă noi n-am ajuns? Ai venit pentru bani? Spune, da, bă, am venit că aveam nevoie de bani și voi da salarii mari. Eu îl dădeam afară, vă spun serios. Eu dacă eram Marocul Rotaru, după declarațiile astea, îl dădeam afară. Adică, cum? Eu nu pot să înțeleg ce e mintea lui. Ori ne consideră niște retarzi care învățăm și noi să jucăm fotbal și așa. Adică el, dumneavoastră, n-ați fost, nici nu o să ajungeți. Da, n-am nimic ce să le reproșez jucătorilor. Spun eu care, dar nu vrea să spună că nu dai seama ce se întâmplă. Dar atitudinea asta și mai ales a unui antrenor străin este foarte urâtă. Da? Bă, dacă venea un român și spunea, băi, n-am fost, am încercat, n-am putut, asta e. Dar vine el și zice, da, și ce, ați făcut ceva până acum? Sezonul trecut, ne scrie cineva, majoritatea echipelor au intrat în grupe pe care au întâlnit echipe românești, în special FCSB. Noi am rămas pe loc, în schimb, eu evoluat, eu chiar nu am așteptat.

de la fotbalul nostru, chiar dacă întâlnim echipe mediocre. Păi uite, cu echipe mediocre nu putem să trecem. Mediocre. Echipe bunicele, da? Tu dacă ești bunicel, joci cu echipe bunicele. Că n-ai dat de din alea bune. Urma să dăm, da? Turul 4, Craiova juca cu Dinamo Zagreb, cu Steaua Roșie, Belgrad, niște echipe care au totuși un nume. Dar în rest, eu am și niște dubii vis-a-vis de valoarea antrenorului portughez, pentru că, nu, unii sunt buni, e clar. Dar ceilalți, nu, da, când vine așa în o șleatcă de portughezi în România și vine și ne spune, a, păi da, n-ați mai fost de pași. Cum ar fi să spună Baciu acum? Băi, păi da, voi cu FCSB-ul ăsta n-ați mai trecut, mă, de grupe de nu știu când. Ce îmi spuneți mie? Că eu am încercat sau la CFR, la Folie sau... Trebuie să fii foarte atent cu chestiile astea. Da? N-ai ce să discuți. Oamenii au anumite idei. Spune-te de meci că are așteptări mari. Păi, unde s-a dus așteptările cu ele? La gunoi? Nu, n-ai voie să spui așa ceva. Eu așa că acum puteți să mă contrazic. Mă, aveți, e vreunul dintre ascultători fan al lui Coelho? Sau să-l înțeleagă? Pe cuvânt. Dați-mi un pic. Și în meciul cu AEK Atena, tot Coelho a fost de vină pentru pierderea calificării. Stați puțin să vedeți și azi circ. Lasă că până astăzi vedem, ăla discutăm mâine. Dar spuneți-mi și mie, vreunul, sunteți fan Coelho de pe aici? Țin cu Craiova. Dacă bătea 3-0 pe Dinamo, putea să zic că am tras în campionat, am jucat în prima echipă, stobosiți, bla bla. Dar te rupe Dinamo și nu te calici. Băi, pot să înțeleg strategia lui Coelho. A băgat pe ea mai slab, vedem ce facem aici cu Dinamo. Bine, nu se gândeau că o să ia 5-1, da? Și pe ea bunii îi băgăm aici și ne calificăm. Păi el n-a bătut nici în campionat cu echipa aia și nici aici nu s-a calificat. De strategie prost. Nu? Adică ce să... Eu înțeleg, el nu înțelege. Păi ce să faci? Fiecare, Valentin, ce vrei să faci, tată? Nu înțelege. Nu știu. Coelho l-am lăsat să-l evaluăm, să facem un pic, dar vorba unui ascultător. L-a lăsat Rădoi cu nu știu câte puncte și le era să pierdă campionat. Pe domnul antrenor de la Craiova, cred că-l cam doare în Coelho, a venit să ia banii. Trecerea va merge cu respect, Titel din Vălin de Munte. Vă salut, domnul Titel. Cred că este momentul să-i se dea lui șansa lui Șumodică să antreneze Craiova. Nu, cred că face toți străini, dacă mă întreb pe mine. Dar nu știu dacă portughez, poate o să aducă italian sau altceva. Eu sunt fan lui Titelu, Forța FCU 48. Ați luat bătaie în primul meci, 0-5. Chiar dar nu a declarat nimic domnul Titelu despre această înfrângere istorică. Ar fi fost foarte interesant. Foarte interesant ar fi fost. Dar la Filipe Coelho ăsta chiar m-a enervat. Chiar m-a enervat. Pe cuvânt, pe nu poți să spui așa ceva. Mă. Să te aperi, nu e un dezastru. Doamne, ce să mai faci? La aproximativ o săptămână după ce a denunțat unilateral contractul cu Craiova, Bauza i-a dat o nouă lovitură lui Mititelu, făcându-și apariția pe Ion Oblemenco la meciul dintre Craiova și Levski. Pe am citit o știre că numai doamna a fost la meci. Poate n-au fost ăștia atenți. Portughezii refuzați din țara lor natală au găsit un Eldorado în România. Băi, poți să te duci în lume, chiar dacă nu ai loc la tine. Da, să faci ceva. Portugal, așa, ia să vedem. Leo Grozavu, cel mai indicat acum la Craiova, să pună disciplină. Ar fi bun, dar nu cred că le-a mai. Nu le-a, că ăsta e cu... E mai bățos, așa? E mai bățos Leo Grozavu. Nu merge cu din ăla. Știi că ar fi bine să joace ăla cu recomandări din asta. Că nu-l bag, nu-l mai ține nici rezervă dacă îi spui chestia asta. Lovitură și pentru Craiova, Anzor Mekva Bijvili, 25 de ani, s-a accidentat și nu a mai putut conta partida. Se întâmpla în minutul 75. Titularizat de Coelho, Georgianu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai oltenilor meciul disputat pe stadionul Ion Oblemenco. Pentru probleme pentru Craiova, a apărut în minutul 75 când a fost înlocuit. Așa de atacantul Etim, mijlocașul, a acuzat crampe și l-a transmis membrilor staffului că nu mai poate continua partida. Foarte bine. Dacă n-am mai putut, dar oricum a fost un fotbalist bun, cel puțin aseară. S-a zbătut acolo, a încercat, n-a reușit, dar măcar a încercat foarte multe lucruri. Bun, Craiova o să joace etapa următoare, ia să vedem cu cine joacă. Să te-a Craiova, ia să vedem.

0: cu petrol. Ha? Petrolul vine ca mielul la tăiere aici. O să vedeți. Nu știu dacă mai adună câte 3 puncte cei de la petrol în situația în care sunt astăzi. Bun, am vorbit și despre Bergodi. Hai să vorbim cine va juca. Societatea Craiova în turul 3 preliminar din Europa League. Deja am spus. Așa. Ia să vedem. Răfuială în tribună. Dinamo livrează calitate. Ce s-a întâmplat cu Maxim Sivis în Rusia? A plecat la Orenburg pentru 750.000 de euro. 66 de meciuri pentru Dinamo. Am preferat să joc pentru a lăsa o imagine bună despre mine la Dinamo. Am avut o relație foarte bună cu acest club, așa că era o datorie pentru mine să plec cu capul sus și să ajut echipa până în ultima clipă, până în ultimul minut. Declarația lui Maxim Sivis după ultimul meci cu Dinamo. Da, cur mesajele în continuare, să intervine premierul și să-l dea afară din țară portughezul ăsta. Bă, lasă-l. Da, să faci declarații din astea. Antrenorul Craiovei n-a greșit prin ce a spus. Păi, nu a greșit, că n-a mai fost de 14 ani. La asta te referi, nu? Dar tu când vii să faci performanță, nu o faci și spui că nu ne-am mai calificat de 14 ani? Că n-am auzit să fi zis înainte. Bă, nu ne-am calificat de 14 ani, nu vă faceți prea multe speranțe. Că nu prea ne ajută. Asta ar fi trebuit să spun. Nu după ce ai bifat o contraperformanță, să te-a pus să spui, a, păi da, n-avea rost să faci. Păi astea sunt scuze. Asta e părerea mea, nu trebuie să fie. Dacă voi credeți că de la un antrenor, antrenorul are posibilitatea și menirea să ducă o echipă cât mai sus. Și eu sunt convins că ăsta a fost obiectivul lui Mike Rotaru, da? Să duce echipa cât mai sus într-o competiție. Și iată că s-a oprit destul de vreme, după părerea mea. Și eu cu serii în preliminarele Champions League, acel 1-4, meciul de la Poznan a început cu un penalti anulat pentru Găzdi de minutul 21. Minutul 32, Arcu s-a deschis scorul prin bec, iar până la pauză, danezii nu au mai reușit să marcheze. Minutul 59, 2-0, minutul 75, 3-0. Foarte, foarte multe mesaje. Cine se scuză, se acuză, îmi spune altcineva, să ia și banii din cot să muncească și o săptămână la lider. Antrenorul Craiovei n-a greșit prin ceea ce a spus. Da. Păreri și păreri. Eu cred că a greșit foarte, foarte tare. Publicitate, ne întoarcem în câteva minute la Metropola și Radio Sport Total. După ora 9 vom avea și două telefoane, unul în cadrul campaniei noastre De ce nu fac românii sport, altul legat pe meciul de aseară. Rămâneți aproape.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Continui polemica aici alături de ascultători și telespectatori. Salut, Daniele, n-are nicio vină antrenorul, mi se pare că e prea criticat. Ăsta e nivelul fotbalului românesc. Băi, eu înțeleg că ăsta e nivelul fotbalului. Dar tu când vii un antrenor străin în România și câștigi campionatul, care e obiectivul mai departe? Rămâi aici și da, bă, câștigă campionatul, ajunge, las. Pierdem un turul 1, un turul 2. Și eu am spus, de acord, și el de ce a venit? Nu să ridice nivelul? Cu o floare nu se face primăvară, îmi răspunde ascultătorul. E vorba de Ionuț, da? Are dreptate. Nu ne calificăm de 15 ani și îl găsim pe el vinovat. Și am zis, nu e doar el vinovat. Dar nu vreau să-mi spună chestia asta, că nu ne-am calificat de 14 ani. Poate să spună, domne, am încercat, am greșit, a fost tactica greșită, trebuia să facem o altă strategie și noi, dar nu să-mi spui că ce e tragedie sau cum a zis, dezastru, că dacă nu ne-am calificat de 14 ani, de ce trebuie să ne calificăm acum? Le-a dus titlul cupa la o realizare totuși în timp foarte scurt, doar că el a picat de cacao acum. Asta este la fotbal, ce să facem? Dacă nu ne-am calificat, Lucescu a fost de vină, Dumnezeu să-l ierte. Da? Când Hagi n-a făcut ceva, l-am acuzat. Când Lucescu și Hagi au făcut performanțe, i-am lăudat. Eu cred că totul, dacă mă întrebați pe mine ca strategie, a fost greșit dinainte de meciul cu Dinamo. Pentru că și FCSB anul trecut, dacă vă aduceți aminte, juca cu două echipe. Una așa, una așa. Și n-a făcut nimic, să știți. A avut aceleași rezultate proaste. Acum Craiova a făcut aceeași greșeală. Și să nu spuneți că s-a băgat patronul peste antrenor. Că la Craiova nu cred. Poate că i-a mai zis așa niște chestii, dar nu cred eu că se bagă atât de tare cum se bagă prin alte părți. Da? Deci asta este situația. Declarația mă enervează mai mult decât strategia. Asta e la fotbal, mai și pierzi. Da, nici că era Levski mare echipă, lăsați-mă și cu asta. Da, au trei jucători, au dat niște bani și asta este. Am înțeles. Dar ăia, ai văzut, a mai scos Popescu, mai aia, dar tu dacă mai dădeai niște goluri și dacă dădeai niște goluri în tur, unde ai avut o grămadă de ocazii, da? Măcar un 1-1 dacă făceai, altfel era situația, altfel s-ar fi prezentat situația seara. Da? Da, acum ce să facem? Asta este. Mergem mai departe în situația actuală. Da, să ne mai lase cu Elio cu lecțiile astea. Da, așa cred eu. Nu trebuie să fiți de acord cu mine. Uite, vreau să mă contraziceți. Bună dimineața, să sperăm că cealaltă echipă se califică. Amin, amin, amin. Să sperăm, da. Nu știu dacă este... Eu l-aș întreba acum pe Coelho. Bun, tu ai spus că nu ne calificăm, da. Rotaru ți-a dus transferul de 5,5 milioane de euro. Sau cel puțin așa scrie presă. Pentru ce ți-a adus transferurile alea? Ca să ne spui că nu ne putem califica? Nu cred. Cred că ți le-a adus pentru că vrea să meargă cât de cât aproape de Champions League. Că dacă te bătea o echipă, dădeai de o echipă bună, nu știu, Dinamo Zagreb,

0: te bătea, asta era totuși, e o diferență. Eu am mai fost prin Champions League și așa mai departe, da. Când te bate una din Bulgaria sau anul trecut una din Macedonia de Nord, aia înseamnă, sau uite, să fi venit Caralambos anul trecut și să-i fi zis lui Gigi și nouă la televizor sau la flash interviuri, bă, știți ce, n-ați mai fost de 13 ani, mă, ce vreți acum? Dar uite, Caralambos n-a făcut declarația asta. Asta este marea diferență. Da, venea, da, domnule, am încercat, n-am putut, asta e, au fost aia mai buni. Sub presiunea rezultatului și a ghinionului a scăpat această expresie cu 13 ani. Da, pot admite chestia asta. Eu spun că a fost o chestie nefericită. Antrenorii după meciuri, fiind încălziți, nervoși și așa mai departe, spun prostii. Am mai dat exemplu cu Marius Baciu. Victorie mare cu Cixăreta. Extraordinar. Era la cald, da. Dar tu, ca antrenor, trebuie să fii cu capul pe umer, da? Cum se spune asta expresia, nu? Și să nu spui prostii din asta. Că mie mi s-a părut... A persiflat fotbalul românesc. Așa mi s-a părut mie. Acum poate greșesc. Lasă-mă că n-ați mai fost de 13 ani acolo. Ce vreți acum să vă duc eu? Nu, frate, n-am mai fost că n-am mai putut. Dar am zis că vii tu cu mintea ta și ne ajuți. Uite că nu s-a întâmplat. Da, e bine că la ascultători am găsit și un fan cu Elio. Puțin, foarte puțin, foarte puțin, cum zicea Adem Rădulescu. Dar măcar... pe toți fanii români a persiflat. Nu, că a spus un adevăr totuși. Știi, adică exact ce a spus și ascultătorul mai devreme. Dom'le, chiar n-am fost. Da? Dar eu așteptam ca el cu mintea lui a beautiful mind, da? Să reușească să spună, da, bă, stați că vă rezolv eu. Fac eu tactica asta, mi-aduce rotarul pe ăla și mergem. Pierzi în play-off, asta e, da. Pierd în turul 2. Nu, dar dacă ne-a bătut Macedonia și Bulgaria la anul trecut, anul viitor vreau o altă țară totuși, să nu ne plictisim. Așa sunt scriitori. Da, dar rânjetul lui spune altceva. Nu, e rânjit non-stop așa. Nu-mi plac antrenorii ăștia așa, cum să spun, prea calmi și prea rânjiți așa, care vor să fie, știi, le-i cam frică de... Trebuie și ei tăvăliți un pic. Ce antrenorii români, cât au fost tăvăliți și unii au făcut și performanțe. Mă refer de presă. Dar asta este situația. N-avem ce să facem. Tot el va rămâne antrenor. Credeți că va pleca cu Elio? După ședința aia de ieri de care ne spun oamenii ăștia? Nu cred că va pleca. Ia să vedem, mă, că a dat niște declarații băiatul ăsta David Matei. Ia să vedem.
1: Bună seara, cum să mă sunt trist, echipa e pe primul loc, am pierdut, dar trebuie să ținem capul sus și acum ne gândim doar la meciul cu Petrol.
2: Ce vă așteptați înainte de acest meci? Pentru că
1: ei
2: au avut
1: din
2: prima 0 la 2, nu cred că
1: v-ați fi gândit. Au avut, da, clar nu ne-am gândit, nici nu ne-am dorit. Cred că nimeni nu-și dorea și nimeni nu s-a așteptat să începem așa meciul, dar... S-a întâmplat, acum nu mai putem da timpul înapoi și trecem mai departe.
3: David, ce s-a întâmplat? Pentru că și la Sofia și aici au fost două reprize total diferite. Prima repriză au dominat ei, a doua au dominat Craiova. Plus că au fost acele două goluri venite foarte rapid.
1: Da, aici nu știu dacă toată repriza au dominat ei. Să zic că poate primele 20 de minute când au reușit să-și marcheze, nu știu. Chiar nu am explicație pentru ce s-a întâmplat în primele 20 de minute, dar însă acum degeaba căutăm scuze sau încercăm să găsim motive pentru asta, s-a întâmplat și cum am zis, ne gândim la următorul meci.
3: A fost prea greu pe Universitatea Craiova în Champions
1: League? Nu, cred. Cred că poate am avut și un pic de ghinion la acea fază a lui Bayram, unde puteam face 3-2, dar aici nu e vorba de noroc sau ghinion. Pur și simplu s-a întâmplat și nu cred că a fost cu mult mai bună Levski decât noi.
3: Urmează Europa League, urmează finlandezii de la Cluj. Cum crezi că să...
1: Cum am zis, urmează Petrolul primor. Ne gândim doar la meciul cu Petrolul acum, după aia vom analiza adversarul și... Ne dorim să ne calificăm mai departe.
3: Care ar fi
1: clar, nu e o atmosferă tocmai bună. A fost o săptămână grea, dar suntem fotbaliști și trebuie să ținem capul sus.

0: și până la urmă mai sunt 3 zile până următorul meci, așa că nu putem să venim mâine la antrenament și să începem să plângem.
1: Bravo, băiatule! Următorul meci cu Petrol, asta contează. Las că e bun și cu... E bun și cu ăștia, cu Petrol. Păi asta, nu e aici, rămâne. Cu Petrolul, păi, ce să facem? Petrolul, Petrolul... Am că a fost și Nea Mihai Stoichiță înainte de meci. Ia să vedem ce spune el.
2: Ia să vedem. Ce să fac, nu vedeți că sunt alb-albastru?
3: Da, da.
2: Toată România e alb-albastru. Mâine seară, ce mâine
1: toată
2: seară
1: România steau? E alb-albastru. Ați auzit? Toată România e alb-albastru.
2: Albastru, Pișinicu, Clujul, toată lumea, alb-negru. În seara asta au Craiova.
3: A început să vă placă la Craiova.
2: Întotdeauna mi-a plăcut la Craiova.
3: Norocul? Vă periveți?
2: Că întotdeauna ne-am ținut noroc.
3: Ați avut și noroc?
2: Am avut și noroc, da, asta e adevărat.
3: Ce va fi? Se întoarce rezultatul?
2: Ne calificăm.
3: Se întoarce rezultatul?
2: Adevărat. Și acolo, dacă eram mult mai atenți un pic, așa, chiar dacă n-am jucat grozav, tot...
1: Asta e un fel de mitică, Dragomir Stoichiță. Ne calificăm, ați văzut? Doamne, transferați o supărare la înfrângere pe o declarație nereușită la supărare și poate să-și apere echipa. N-am mai spus și ce gândești la cal. Uite, vezi, avem doi fani cu Elio aici. Ați dat porția de Chirila, acum am deschis radio. M-am răzgândit, nu mai dau că m-am enervat. Așa declarații, clar nu ne-am dorit, nici nu ne-am dorit, așa declarații. Servus Daniel, dacă la Sofia era 1-1, aseară ar fi fost 0-4 minutul 16. Asta e un exercițiu de imaginație. Sub presiunea rezultatului și a ghinionului a scăpat această expresie cu 13 ani. Era la cal pe toți fanii români, ne-a persiflat. Da, dar rângetul lui spune altceva și reporterul a atacat cu întrebările. Nu, reporterul l-a întrebat normal. Hai, domne, mai lăsați-mă cu Craiova asta și vorbiți și de lucruri serioase. De exemplu, să salutăm calificarea istorică a echipei CS Domnești din Argeș în turul 2 al Cupei României după o meci de infart decis în prelungiri. O să vină Ionel Luțan și vă povestește de toate meciurile. Iar e metafizică, ba e ghinion, ba nu, e greu cu logica. Pe aia antrenorul are dreptate, o confirmă Bancu. El era fericit la interviul după meci, a zis că e foarte mulțumit de ceea ce au realizat, chiar dacă nu s-au calificat mai departe. Poate au tras și o petrecere după meci. Băi, ultima chestie, nu o cred, Florian. Nu, eu am fost alb-albaștri aseară. Stai să pierdă calificarea și FCSB și cealaltă și să vezi o să fie prin ziare. Ăsta e Slughiță? Da, e Mihai Stoichiță. Le dă și Petrolul 3, nu știu. Să zicem că Mike nu-l zboară acum pe Alchimist. N-am auzit asta cu Alchimist, e bună. Dar ce se va întâmpla dacă nu bași și pe desculții de la Petrolul? Până la urmă joci cu echipa care a bătut echipa care ți-a dat 5. Alchimistul, e bun asta, mă. Toată lumea este roșie albastru, trup și suflet pentru culori. O ironie, ați văzut? Enervant este lingăul ăsta, se referă la Stoichiță. Salut, Daniel, hai ceva și cu Mr. Chirilă. Băi, vezi, Chirilă, nu ne-am calificat 13, mai putem aștepta 13, cam așa sună declarația. Da, declarația alchimistului. Nu ne-am calificat 13 ani, mai putem aștepta 13. Da, să vină el peste 13 ani și să ne salveze. Nu-l mai dăm pe... Nea Stoichiță, că e penibil. Da? Și dacă îl dăm, asta era. Ce să facem acum? Nu avem ce să facem. Rămânem cu... Ce mai vreți, Chirilă? Vreți să vă dau un Chirilă? Ia să vedem dacă vreți un Chirilă. Ia să vedem. 1, 2, 3 și Chirilă. Ia să vedem. Câte mesaje primesc acum? Și ia să vedem. Chirilă, ia să vedem. Haideți, mă! Da, nu, da! Și că ai văzut totuși că bulgarii aveau doi bulgari în primul 11? Păi aveau. Au avut și în tur. Și Dan Petrescu spunea că se califică CSU. Bă, altceva e să-ți dorești. Că poți să spui, domne, eu îmi doresc ca toate echipele să se califice. Dar trebuie să fim conștienți. Nu, la noi toți ne calificăm. Dacă îl întrebai și pe Mitică, nu mai zic. Bine, Mitic a zis că îi bate Craiova pe Dinamo de-i rupe. Chirilă, fiți atenți că avem. Să vină domn profesor. Băi, vă dau ceva din Secretul Tinereții, dintr-o emisiune cu Ștucan. Ascultați chestia asta. Fii atent.
4: Eu acum mă uit la tine și pentru prima dată de când te cunosc, observ că n-ai niciun rid pe față. Care explic secretul?
5: Nu mă spăl niciodată pe față.
4: Du-te-mă de aici.
5: Niciodată.
4: Cum adică nu te
5: spăl? Nu m-am spălat în viața mea pe față.

0: Tu te mă de aici, asta e o glumă. Cum mă, nu te-ai spălat pe față?
1: Niciodată.
0: Adică cu săpun sau cum?
1: Cu nimic.
0: Adică tu dimineața... Stai mă, faci mișto de mine, îți bagi joc de mine acum. Cum nu te-ai spălat?
1: Dimineața beau cafea și fumez trabuc.
0: Dar stai puțin, când te trezești dimineața, te speli pe dinți, da?
1: Da.
0: Și nu-ți dai cu apă pe față?
1: Niciodată.
0: Deci tu nu ai niciun rid, eu asta mă uit, tu n-ai riduri.
1: Cum adică?
0: Nu ai riduri de asta, uite, eu am, uite-te, cum, vezi cum e pielea mea? Zici că e întrepte.
1: N-ai niciun rid.
0: Vorbesc serios, deci tu n-ai, ai mici, uite, uite-te, uite, uite, vezi, ia uite. Deci tu n-ai niciun rid pe față.
1: Da, da. Normal, curge apa pe mine în momentul când fac duș. E, după fiecare zi.
2: Deci fiți atenți că mai curge apa pe fața lui. Asta o știți, nu? Deci este fabuloasă, e virală, da, deja. Dar am mai pus-o odată, știi? Că ieri am pus materialul din ProSport. Acum de la Costin știu că... Asta mi se pare foarte tare. Adică tu te duci la antrenament, acum la Dinamo transpiri. Da? Că transpiri acolo. Le explici la aia, te mai duci, alergi, așa. Și nu te speli pe față? Adică, nu știu, mi se pare fabulos. Adică... antireclamă, păi la ce să facă reclamă? Că nu se spală cu nimic, dacă zicea că se spală cu apă minerală sau cu o sticlă de, sau cu un vin, atunci era mai simplu, dar nu ai reclamă. Că nu antrenezi, cum să ai riduri și părul alb? Chiar, eu așa i-aș fi spus, doamne, un antrenor are așa ceva, pentru că nu ai ce să faci, da? Gândește-te la chestia asta. Așa, ia, hai să mai auzim ceva, asta din ProSport, ia să vedem.
3: Care s-a pierdut. Să facem un alt Lupescu, un alt Răducioiu, un alt Hâldean, Dumnezeu să-l ierte, un alt Cezardinu, un alt Tararache, un alt Petre Florentin, jucători care au murit la propriu și la figurat pentru Dinamo. Dinamo a trăit din jucătorii pe care i-a produs, care s-au născut aici, care n-au costat niciun ban și care au adus glorie, performanță și bani pentru Dinamo.
4: Chilin.
3: Lupescu, Leverkusen, Răducioiu, Milan, Radu Ștefan, Lazio, Tararache, Grasshopper, Zurich, într-un moment în care vânzarea lui de 2.400.000 de dolari a salvat în momentul când a preluat ministerul clubul de la cel mai grav moment din istoria lui Dinamo. Acolo era o ruptură în care Dinamo n-ar mai fi existat. Să readucem spiritul lui Dinamo care s-a pierdut.
2: Băi, să readucem spiritul lui Dinamo care s-a pierdut. Deci fiți foarte atenți, da? A lucrat domn doctor la fața lui. Când nu antrenez, cum să ai riduri și părul alb? Se întreabă cineva. Un lăudăros, e chiar un individ curat, e tare pe spiritism. Păi dacă nu ar fi curs apă pe fața lui și pe corpul lui, l-ar fi umplut tot felul de boli de piele. Nu știu neapărat, dar te iriți dacă nu te speli. Ai văzut că dacă ești transpirat și dai de praf, dacă mergi prin oraș sau ceva, se pune praful ăla pe transpirație, și la un moment dat se evaporă, rămâne o chestie așa, dacă nu te speli, e foarte complicat. Da, nu mai vorbim de miros. Transpirația e acidă, ne spune cineva. Da, mă, e ce vrei. Mie mi se pare fabulos omul ăsta, înțelegi? Adică e un element de... Ia, fiți atenți că vă mai dau una.
4: Ați fi venit și dacă echipa rămânea în Liga 3-a?
3: Nu.
4: Nu? De ce?
3: Nu. Am declarat, nu. Eu vreau să... ca acești jucători să fie mult mai aproape de nivelul Ligii 1. Și așa campionatul este slab și în Liga 1. Și Liga 2 pentru mine este un campionat slăbuț, din punct de vedere tehnico-tactic. Liga 3 era prea mult, discrepanța era prea mare. Și oricum să mă duc eu în Liga 3 vis-a-vis de ce ne antrenează în prima ligă.
4: Ați fi venit și dacă echipa rămânea în Liga 3?
2: Deci nu în Liga 3. Deci doar Liga 2 și Liga 1. Atâta se întâmplă. În rest, nimic de... nimic deosebit. Da? Avem și noi nivelul nostru, nu putem să stăm așa oriunde. Deci v-a plăcut de Chirilă, da? V-a dat porția de Chirilă astăzi. Să nu vă mai mă certați. Da? Și o să avem, stai că începe campionatul acum, sâmbătă, are meci, o să-l fure arbitru, o să-l enerveze un jucător, o să se întâmple multe lucruri. Oricum, este un personaj savuros pentru presă. Acum, ca antrenor, sigur, la copii și juniori este foarte bună. Băi, eram fost la conferință, am uitat să vă spun, la Concordia Chiajna, la Puiol de România. Alt antrenor, da? Băi, băiatul e serios, adică un bobonet al fotbalului, ne spune cineva. Omul vrea să fie un filozof comic. Băi, nu cred că vrea. Eu cred că el vrea să demonstreze că e un bun antrenor. Asta cred că vrea să facă. Vorbesc serios acum. La bătrânețe o să fie un fel de Lorin Furtună, ne spune cineva. El e prea bun pentru Liga a treia. Ten Graz, nevastă mai la fel la 57 de ani fără riduri. Dar se spală, ne spune cineva.

E așa, la tot ce am auzit că spune în ultimele zile, el cred că începe o mică problemă. Nu vreau să spun aici că nu e frumos. Glumește cu spălatul pe față ca să pară interesant. Uite, asta poate să fie o soluție, sunt convins. E chiar un individ curat, păcat că nu are echipă, are doar juniori în lot și e Liga a doua măcel. Stai mă puțin, că el nu trebuie să promoveze. Echipa nici nu are drept de promovare. Ideea pentru care a fost pus acolo este ca să formeze niște jucători pe care Dinamo să-i vândă și să facă niște bani, că e o academie la Dinamo. Dacă scoate doi jucători într-un an și îi vinde, sau îi dă la FCE Dinamo, sau îi dă la Steaua, sau la FCSB, este foarte bine. Ideea asta este. Ce vreți să facem? Așa, am foarte multe mesaje, să știți că nu știu dacă pot să le citesc. Neața, sunt curios cum o să stea cu Trabucu în gură la antrenament. Nu cred că și-a furat-o atunci. Și l-a făcut și Grigoroiu în toate felurile la emisiune. El zicea că era pe margine. După aia, când Photoshop i-au pus să ia un Trabuc în gură. Așa. Ia să vedem ce ne spune Gabriel. Coelho este un antrenor de mâna a doua, veșnicul secund. Strategia cu odihna jucătorilor a fost un eșec. Jucătorii au nevoie de ritm la început de sezon. Atunci când investești în lotul echipei, o faci cu obiectivul de a ridica nivelul echipei în speță depășirea unor tururi în Champions League. Pentru Conference League, Craiova avea deja lot. Antrenor mediocru, gândire pe măsură, emisiune plăcută. Mulțumim, Gabriel. În mare parte sunt de acord cu ceea ce spui tu. Dacă s-a pierdut spiritul lui Dinamo, ne scrie prietenul nostru Dan, știe cineva zona unde s-a întâmplat asta, pierderea spiritului, sau a fost găsit undeva? Păi tot în Șoseaua Ștefan cel Mare. Robert Nița a zis că merge la jocurile lui. Foarte bine, să meargă. O să aibă mulțumim, mai ales că o să joace aici, la Juventus Colentina, la Daco Getica, nu? Sau în partea asta. Nu se mai joacă la Buftea CS Dinamo. Acum au un meci, dacă nu mă înșel, la Fumați. Sper că nu greșesc. Da? Și atunci o să vedem ce o să se întâmple. Da? O să fie declarații interesante. Vă dați seama, cum spunea un fotbalist celebru. Da? Ionuț Chiril a venit în iarbă, cel mai ușor e lungă și pe a doua. Asta nu e fotbalul meu. Asta mi se pare o declarație în care într-adevăr vrea să arate că e antrenor. Bă, eu nu degajez mingile. Eu joc cu mingea jos, pasă și așa mai departe. Da? Asta este situația. Hai să vedem dacă îl trezim pe Emil Săndoi, să vedem dacă reușim. Ia să vedem dacă îți dai seama că a stat aseară, e o dimineață grea la Oltenia, îți dai seama că ăștia se pregăteau de fiestă. Fiestă. Bine, nu e fiestă, că trebuia să ajungi mai departe, ia să vedem. Păcat că nu mai sunt la Tulcea și că mai întrebam pe tata lui Ian Angel care e treaba. Ia să vedem. Nu cred că răspunde. Ne sună înapoi când este cazul Emil Săndoi. Știu foarte bine că așa se întâmplă de fiecare dată. Se trezește el acum, da? Vă dați seama, toți craiovenii dor la ora asta. Tu ești conștient că el crede că e conștient, că noi nu-l credem conștient. Și asta este adevărat. Așa. Păcat că nu mai sunt la Tulcea. Stai să văd aici ce ne spune. Că îl mai întrebam pe tata lui Ana Anghel cum e Chirila la antrenament și cum se comportă. Nu știu cum... el se comportă la fel. Eu am niște informații, dar nu vreau să le fac publice. E un pic de haos pe la antrenamente, dar asta e. Mulțumesc că mi-ați citit mesajul, sunteți echidistan și asta e o raritate în presa sportivă românescă. Păi asta cred că am făcut noi de-a lungul timpului aici la Radio Sport Total FM, toți în egală măsură, să spunem ceea ce gândim. Acum ce să fac? Dacă eu așa gândesc despre Coelho, să mă abțin, să mă cenzurez pentru că foarte mulți nu sunt de acord cu treaba asta? Bun, nu sunteți de acord. Eu cred că a făcut o declarație nefericită și periculoasă în același timp. Da? Să spunem, doamne, n-am putut, ăsta e nivelul, am încercat mai mult, am vrut să facem mai și nu ne ești. Bun, pot să înțeleg chestia asta. Da, nu să vii să ne spui că noi nu ne-am calificat de 13 ani și nici nu o să ne mai calificăm, că e nivelul scăzut. Asta mă deranjează. Nu, dar dacă eram în... ce țară să vă dau exemplu? În Gibraltar. Și ajunge Coelho, antrenor în Gibraltar. Și eu fac o echipă, da? Pe el o să-mi spună că eu pierd mereu în primul tur? Nu, boss. Ți-am adus, ți-am dat bani, ți-am adus jucători, am discutat, te-am ajutat. Du-mă mai sus, că da, ești

0: antrenor bun. Și ai venit din Portugalia, că altfel antrenai în Liga 2. Și la aia le spune tot la fel când n-a reușit să-i promoveze? Băi, știi să te țin Liga 2? Sunteți de 10 ani, nu o să reușiți. Păi, nu, adică nu e ok. Eu admit că poate a spus-o la nervi, dar nu e ok, că foarte mulți antrenori spun niște prostii la nervi. Trebuia să zic că înainte de meci că nu ne calificăm, că nu am mai fost de 14 ani. Da, corect. Sau când s-a terminat campionatul? Bă, uite, am luat titlul, mergem în tururile alea preliminare, vedeți că nu trecem de două tururi, că nu avem valoare. Dar el dacă spunea chestia asta când a luat titlul, știi ce făcea Rotaru? Îl lua de urechi, hai, să reziliem contractul, la revedere. Da? Eu nu, și la Hagi, și la Lucescu, și la Edi Iordănescu, și la Răzvan Lucescu, când au venit la echipa națională, i-au spus că ne califică. Nu ne-au spus că nu ne-am mai calificat de... Sau să ne spună Hagi, acum știți ce? Băi, nu v-ați mai... De când nu ne-am mai calificat de 30 de ani? 32 de ani? Nasol, bă, nu ne califică. Păi cum să vii? Nu, ați văzut? Hagi, în nebunia lui, spune, domne, noi ne calificăm. Noi mergem încolo. Noi facem treaba asta. O să-i batem, o să muncim, o să nu știu ce. Adică asta mi se pare atitudinea. Că reușește sau nu, rămâne de văzut. Are portar de 2,5 milioane de euro. S-a dat pe Sava ăla, da? Atacant de 1,5 de milioane ăla, Elisor. Păi da, Gigi nu i-a dus nimic lui Baciu. Și dacă se califică diseară, râde de ăștia. Și asta este. Astăzi s-ar putea să se califice numai CFR. Mi-au zis mulți chestia asta. Luați declarațiile înainte de meciul cu Dinamo. Așa, ce a zis? Poate nu le-am văzut sau am trecut peste ele. Acum noi nu, eu nu urmăresc toate declarațiile, dar le mai citesc prin presă. Ce declarație a dat înainte de meciul cu Dinamo? Spuneți. Da? Eu zic că azi că se califică și CFR și FCSB. Asta e părerea mea. Și aseară eu credeam că și Craiova. La limită, greu, cu penalturi, un gol peste și așa mai departe. Nu o să duce Copici la Craiova. Copici era foarte realist. El știa că din lotul lui Dinamo nu poate scoate mai mult și a scos maximum din ce a avut. El este printre puținii antrenori în ultimii 13 ani care nu a trecut de turul 2. Da, că alții au ajuns mai departe. Corect. Bună observație. Sergiu Buș a semnat cu CFR dacă Pancu venea în locul lui Mandolini, luau titlul anul trecut. Hai să nu exagerăm. Asta e o chestie de imaginație, așa de... Un exercițiu de imaginație. Altfel e destul de complicat. Hai să mai încercăm la... Emil Sândoi, presia că mi-a dat un mesaj, să vedem ce spune, că din cum să spun, din modul cum vedem noi, el e mai subiectiv, are mai multe informații și poate ne spune. O să-l întrebăm și treaba asta, dar întâi să sune telefon la Craiova. Ia să vedem. A dat Emil Sândoi și niște declarații și ieri. E complicat de urmărit. Bună dimineața, bună Alo. Dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM. Bună dimineața, dar nu e o dimineață prea bună la Craiova acum, nu?
1: Da, nu e. Așteptam cu tot o altfel de dimineață, dar ce să facem până la urmă? Asta e situația. Păcat pentru începutul de joc, să știi, Daniel. Pentru că până la urmă, din două faze fixe, pentru că dacă stăm să ne gândim, a fost o lovitură liberă din lateral și un out din care Levski a reușit să... Deci acolo mai multă atenție. Nu poți să fii păcălit așa de ușor. Deci cred că acolo au fost problema, pentru că totul să te vezi condus 2-0 în minutul 15 sau ce minut era. Dar nu e ușor. Oricum, ce aș vrea să subliniez din punct de vedere moral, așa, au reușit să treacă peste șocul ăsta. Chiar dacă a mai durat, eu știu, după mijlocul primei reprize, Craiova a trebuit să a reușit să treacă peste șocul primirii celor două goluri. Dar a reușit să treacă și ăsta e un lucru îmbucurător, să știi. Pentru că după aceea, ușor, ușor, a început să și marcat pe final de repriză, pe debut de repriză a doua, a pus presiune pe adversar, a dominat jocul. Aici, parcă e păcat că

0: pentru că ai văzut, Leschi a mai avut ocazii decât pe niște contre pe care le-au purtat, e adevărat, contraatacuri sau atacuri rapide pe care le-au purtat foarte bine, e adevărat, îi și ajută calitatea jucătorilor pe care i-au acolo în față. Dar aici parcă există așa o părere de rău, pentru că dacă n-ai fi primit golurile alea pe debut de joc, eu zic că altfel se juca această calificare.
1: Da, pe mine m-a surprins altceva, că de câteva meciuri Craiova are o problemă cu începutul meciurilor. A început prost și la Sofia, a început prost și cu Dinamo, acum a început și mai prost decât, adică lucrurile s-au agravat. Totuși, nu poți să schimbi lucrul ăsta. Se întâmplă la o echipă, la 5 meciuri să ai un început prost sau... Da? Dar aici sunt niște meciuri consecutive în care ei n-au găsit soluția.
0: Da, așa este. Nici eu nu pot să-mi explic.
1: Adică de neexplicat.
0: Da, da. Bine, să zic că la meciul cu Dinamo sau poate și la meciul de la Sofia au fost surprinși, chiar dacă analizezi adversarul, îl analizezi pe imagini, pe astea, din toate punctele de vedere, dar e una când te confrunți cu el fizic în teren. Deci acolo, să zic că poate să existe la jocul de la Levski o scuză. După aceea, la meciul cu Dinamo, iar ar fi vorba de 11-le care ai jucat. Știi? Pentru că e adevărat, pe faza defensivă s-au făcut acele greșeli incredibile, dar s-au făcut și datorită lipsei unei omogenități. Pentru că eu chiar am spus-o la vremea respectivă. Eu cred că dacă ar fi jucat măcar unul dintre Rus și Screciu la meciul de la Dinamo, sigur n-ar fi existat acele culoare în apărarea Craiovei și altul ar fi fost rezultatul. Da. Iar acum, ți-am zis, foarte ușor am fost păcăliți. Exact cum spui și tu pe debut de joc. Adică sunt două faze fixe la care trebuie să anticipezi puțin ce vrea adversarul să-ți joace, să faci un marcaj mai strict. Da. Poate și cu puțină șansă, pentru că la primul gol trece șutul ăla printre 15 picioare, eu știu, sau 10 picioare. Da.
1: Da. Da. Așa este. Eu cred că s-a mai făcut o greșeală pentru că s-a copiat cumva modelul FCSB de anul trecut. Când echipa a venit după titlu, exact cum e Craiova acum, echipa a jucat bine, așa a jucat și Craiova acum, dar când au început meciurile astea în cupele europene, am impresia că s-au împărțit lotul în două. Și atunci modelul ăsta nu a funcționat nici la FCSB și nici acum la Craiova.
0: Da, da. Așa e, pentru că FCSB-ul anul trecut, vorba aceea, nici în campionat n-a făcut puncte, n-a
1: exact.
0: Făcut nici...
1: Da.
0: N-a trecut nici mai departe. Cu vaia așa, că nici Drăpișa a reușit să treacă în sezonul trecut.
1: Jucătorii sunt la începutul campionatului și cred că trebuie să aibă ritm. Tu dacă nu-i bagi la un moment dat, adică nu poți să spui, doamne, jucătorii sunt obosiți acum. Jucătorii vor fi obosiți mai târziu. Nu știu, nu a funcționat treaba asta la niciuna din echipele românești, ceea ce înseamnă că trebuie schimbat ceva.
0: Da, da. Uite, să știi, de tare și curios, nu m-am uitat la Leschi să vedem cu ce formație a jucat în...
1: Da, nici eu nu știu. Da, nu știu.
0: Da, uite, chiar acum mi-ai dat ideea și da. Nu mi-a picat fisa până în momentul de...
1: Trebuie văzut. Știi ce m-a deranjat, Emil, foarte tare? Declarația lui Coelho. Nu am nimic cu el, e un antrenor bun, dar a justificat cumva eșecul, zice, sunt mândru de jucători, nu am ce să zic de efortul lor, nimeni nu a mers în UEFA Champions League în România în ultimii ani. Poate ar trebui să analizăm de ce cu toții. Nu e treaba mea. Adică eu cred... Așa gândesc eu, nu e vorba de Coelho, poate să fie un antrenor străin sau român. Dacă l-aduci la o echipă cu care ești campioană, încerci, să faci cât mai mult să te apropii de Champions League. Nu să spui că nu s-a putut până acum, că de-aia l-am adus, nu? Să se poată acum, nu știu. Hagi, dacă vine, a venit la echipa națională, nu poate să spună, domne, știți ce? N-am mai fost de 32 de ani, nu știu dacă mergem, îi apreciez pe jucător. Nu, Hagi spune, domne, ne calificăm. Poate că e un pic inconștient, dar vrea.

0: el, să știi că până acum a fost ponderat așa în declarații. Eu chiar am subliniat că absorbe bine presiunea.
1: Până acum,
0: să știi, chiar a absorbit bine această presiune.
1: Dar ți-a plăcut declarația asta? Emil, ți-a plăcut declarația asta? Mie nu mi-a plăcut. Da.
0: Chiar dacă ar fi vrut să sublinieze aspectul ăsta, trebuia să o facă de altă manieră.
1: Corect.
0: Da.
1: Sub o altă formă, da.
0: Așa este.
1: Putea să spună înainte, după ce lua titlul, să spună, domne, știți, noi mergem în așa, dar vedeți că nu putem să trecem mai mult de două tururi, că n-au trecut echipele românești, dar cred că dacă ar fi spus chestia asta, era destul de nasol pentru el.
0: Da, da. Acum fotbalul ăsta e complicat, nu poate nimeni
1: e adevărat.
0: Să știe întru totul așa.
1: Vreau să te întreb dacă Levski ți s-a părut o echipă de netrecut. Sigur, are câțiva jucători în față care atunci când accelerau se simțea chestia asta. E vorba de brazilienii respectivi. Dar în general nu era o echipă, să spui, domne, în apărare erau foarte buni.
0: Eu am spus-o, să știi, și după jocul de acolo, de la Levski, am spus că, domne, au momente în care pot să sclipească pe faza ofensivă.
1: Corect.
0: Pentru că, uite, de exemplu, în campionatul nostru, Screciu și Rus, în duelurile de 1 contra 1 pe care le-au avut în general cu adversarii lor, la viteză ei și-au câștigat duelurile de fiecare dată în campionat. E, uite că la meciul ăsta, să știi, n-au mai câștigat toate duelurile ca în campionat, pe plusul ăsta de viteză și de forță pe care l-au. Înțelegi? Adică aici se vede calitatea atacanților pe care îi avea Levski. Dar eu am spus-o și după primul joc. Pe fază defensivă mi s-au părut nu modești. Dar nu mi s-au părut la nivel ridicat. Deci eu cred că accesibil. Craiova, dacă nu ia cele două goluri, măcar un gol să fi luat, acum ne rugăm să fi luat decât un gol în prima parte a jocului. Ține minte că îi scoate pe Levski. Chiar dacă se vede că sunt o echipă lucrată, o echipă la care au fost aduși jucători de un anumit profil, ce a vrut antrenorul. Se vede că sunt jucători aduși de el. Se vede că e o echipă construită și construită pentru a practica, pentru că totul să câștigi campionatul trecut de o manieră categorică, așa cum au câștigat ei. Chiar dacă nu e campionatul Bulgariei, e un campionat ieșit din comun. Dar uite-te că echipele lor au început să meargă mai sus așa prin cupele europene. De? Adică era Ludogoreț înainte care ne obișnuise cu performanțe interesante așa în competiții.
1: Da. Știi care este drama? Da. Știi care este totuși problema pentru fotbalul? Anul trecut ne-a scos o echipă din Macedonia de Nord, da? Schindija. Anul ăsta ne scoate o echipă din Bulgaria. Noi trebuie să depășim nivelul ăsta, că suntem aici, dar în campionatul nostru e cel mai tare, Superliga e cea mai bună, dă salarii, aduce jucători din Kosovo, de nu știu unde, dar totuși la echipe de club nu reușim să trecem de treaba asta, pentru că în grupele Conference League nu te supăra, a fost și o echipă din Malta. Adică nu e... Noi trebuie să mai facem un pas în față. Și nu l-am făcut nici anul ăsta.
0: Da.
1: Din păcate.
0: Aici te gândești și te uiți că totuși culoarul pe care îl aveam...
1: Cel mai bun.
0: Era un culoar bun, știi, adică o șansă enormă, știi, să ajungi chiar acolo unde câteodată nici nu visai că poți să ajungi. Cam asta e expresia corectă, știi? Pentru că fiind pe traseul campioanelor, adică erau niște jocuri în care întâlneai niște echipe cu care poți să te bați. Joci de la egal la egal.
1: Corect.
0: La de altfel, da. Te-am zis, aici parcă

0: e dezamăgirea mare. Pentru că, totuși, dacă nu era începutul ăla de joc în care să fim surprinși, e adevărat, și pe o calitate a adversarului. Eu spun că va trece mai departe. Sau dacă, chiar dacă niște jucători de la Levski ne-au impresionat, dar să știi că eu cred că, per total, Craiova, dacă l-ar fi avut pe Assad și l-ar fi avut și pe Romanciuc, eu cred că ar fi mers mai departe, să știi. Deci cred că aici a fost o problemă, pentru că la cum s-a derulat jocul de ieri, chiar dacă a fost 2-0 pentru Levski în debut de partidă, după aceea Craiova a echilibrat și în prima repriză a început să domine, a dat bancul golul ăla foarte inteligent, că a reluat cu capul de unde vine, cum spunem noi fotbaliștii, pe colțul de unde vine centrală. După aceea, spectaculozitatea loviturii lui Rus. Iar după aceea, chiar dacă Levski a avut niște ocazii pe niște contre unde ne-a prins descoperit și au fost ocazii clare, a fost și bara lui Dimitrov din corner, ocazia de singur cu portarul, iar la fel, au avut niște ocazii clare, dar era normal să se întâmple așa când scorul era 2-2 și Craiova avea nevoie de a început să și riștea, a schimbat și sistemul, dar vezi pe dominarea asta noastră, eu cred că Assad, care e un vârf cu calități deosebite, cu execuții, e un vârf de execuție. E adevărat, e un vârf care pleacă bine și în spațiu liber. Poți să-i dai pe poziții viitoare, care și viteză de deplasare bună. Dar acolo în care e foarte periculos, haide să ne ducem aminte de câte goluri a dat din execuții, din careu. Deci eu cred că dacă Assad ar fi fost bine și Romanciuc la fazele fixe sau... Dar Assad ar fi putut să facă diferența acolo în care, pentru că este jucător de execuție care te surprinde în 16 metri, în 10 metri atunci când este în preajma porții. Deci cred că au contat foarte mult. Eu cred că dacă Craiova ar fi avut acești doi jucători, ar fi mers mai departe.
1: Da. Ne gândim la Europa League acum și la ce va fi. Mulțumim, Emil Sandoi. Sper să vorbim după meciurile din Europa League pe un ton mai optimist, mai pozitiv și să ne bucurăm totuși de o calificare în Europa League. Pentru că și acolo e un nivel mai ridicat și mult mai mulți bani.
0: Bineînțeles, până la urmă ăsta e ce da. Mai nemulțumitului se ia darul. Dacă mergem în Europa League, e ok pentru al doilea an de performanță, să zicem așa. Nu, e ok.
1: Da. Bine, mulțumim mult, o zi plăcută.
0: Toate cele bune, sănătate.
1: Numai bine, Emil Sandoi, fostul jucător al Craiovei și fostul antrenor al Craiovei, că a fost și antrenor acolo, și fostul selecționer de la Under 21 în două mandate, cred că a acumulat vreo 10 ani ca selecționer la tineret, în direct la Radio Sport Total FM și, evident, Metropola TV. Trebuie să luăm o scurtă pauză, vorbim în câteva minute cu o fostă vicecampioană olimpică. O să vedeți despre ce este vorba în cadrul campaniei noastre de la Radio Sport Total FM, de ce nu fac românii sport.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Haide să epuizăm subiectul ăsta cu Craiova. A fost de discutat, gata. N-are rost să mai discutăm despre tactica bulgarilor, care a fost bună, dacă mă întrebați pe mine. Că altfel, dacă nu băgau tare de la început, nu cred că ar fi câștigat. Da, hai să trecem peste treaba asta, să trecem și la campania noastră. De ce nu fac românii sport astăzi cu Violeta Beclea Secheli, vicecampioană olimpică la Sydney în 2000, la 1500 de metri, și vicecampioană mondială, care a făcut cinste României, a fost la foarte multe competiții de anvergură. Bună dimineața, ia să vedem dacă reușim să... Alo, bună dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Radio Sport Total FM, din urmă cu 3 luni, reușește să facă o campanie, zic eu, foarte interesantă, în care să întrebe foștii mari sportivi, foștii antrenori, actuali antrenori sportivi, oameni din presă, oameni din medicină, oameni din psihologie, din psihologia sportivă, evident, motivul pentru care românii nu mai fac sport sau că nu mai fac atât de mult așa cum se făcea înainte. Vrem să știm și care este părerea dumneavoastră.
3: La prima vedere, întrebarea poate părea simplă, însă răspunsul este unul complex. Cred că problema în ultimele decenii o reprezintă faptul că s-a rupt lanțul care ducea un copil de la joaca din cartier la sport organizat, iar pentru cei talentați la marea performanță. De ce nu fac românii sport, din punctul meu de vedere, este un aspect care trebuie analizat pe două paliere. Sportul pentru sănătate, adică sportul de masă și sportul de performanță, care în viziunea mea cele două nu concurează între ele, se completează, pentru că fără sport de masă nu există campioni, iar fără campioni este mult mai greu să convingi copiii să facă sport de performanță. Aș da un exemplu, că dacă 1000 de copii practică un sport, indiferent care este acela, cu siguranță majoritatea dintre aceștia vor rămâne sportivi amatori și vor avea o viață mai sănătoasă, apoi câteva zeci dintre ei vor ajunge la nivel competițional și doar câțiva dintre aceștia vor deveni campioni. Dacă doar 100 de copii practică un sport anume, numărul viitorilor campioni scade considerabil. Eu cred că în acest moment este clar că baza piramidei pentru marea performanță este din ce în ce mai îngustă, pentru că tot mai puțin copii practică sport de performanță.
2: Eu cred că sunt... Spuneți, scuzați-mă.
3: Da, întrebați-mă, sigur.
2: Da. Eu cred totuși că are legătură și cu dezinteresul autorităților, dar are legătură și cu nivelul de trai. Și dumneavoastră și alți sportivi pe care i-a dat România au venit totuși din niște medii mai sărace, în care acești copii aveau o mare ambiție de a reuși. Astăzi copiii, dacă au unde să stea, găsesc tot timpul ce vor în frigider, mama le dă bani, se ducă oriunde, nu mai există ambiția asta. Greșesc?
3: Poate fi și asta un motiv, însă eu cred că

0: mai degrabă ar fi faptul că baza de selecție în România s-a redus dramatic. Și spun asta pentru că în urmă cu multe decenii, cu câteva decenii, aș spune chiar de pe vremea mea, aproape fiecare antrenor din cluburile sportive colaborau cu profesorii de educație fizică și sport din școli. Profesorii de sport identificau copiii talentați și îndrumau spre performanță sau antrenorii mergeau prin școli și făceau selecție. Astăzi nu se mai întâmplă acest lucru, iar majoritatea antrenorilor se mulțumesc cu copiii care le carcă pragul aduși de părinți în sală, bazin sau stadion. Și atunci, de aici, cred că este un mare motiv, baza de selecție care nu mai există la nivel național. Cred că și finanțarea, care este una insuficientă, și aici, atenție, mă refer strict la nivelul cluburilor, acolo unde cresc și se formează campionii. Pentru că de acolo, practic, de la cluburi, vin sportivi la loturile naționale și implicit România poate avea cât mai mulți sportivi care să meargă în competițiile oficiale. Nu ar trebui să neglijăm practic nici lipsa infrastructurii, pentru că este o mare problemă în România. Avem o infrastructură învechită sau care nu mai corespunde standardelor actuale sau sunt multe localități unde infrastructura lipsește cu desăvârșire. Dacă statul român nu va înțelege cât de importantă este dezvoltarea infrastructurii sportive și care să fie accesibilă cât ori mai mulți copii și tineri, nu vom mai putea vorbi despre performanțe la nivel înalt în mod constant. Va trebui să ne obișnuim cu faptul că performanța în România se va face doar din excepție. Atâta timp cât nu vom investi și nu va înțelege statul român că fiecare disciplină sportivă are nevoie de infrastructura asta specifică. Atletismul are nevoie de stadioane, spre exemplu. Bucureștiul nu este capabil să ofere atletismului un stadion care să fie la standardele prevăzute pentru organizarea unei competiții nu internaționale, că deja cerem prea mult, unei competiții naționale. La fel se întâmplă și în celelalte sporturi. Judo, lupte, haltere, scrimă, care au nevoie de săli. Nu avem o sală în București, dacă nu există în București, în provincie, nici atât. Este clar că fără investiții în infrastructură nu putem să construim o bază solidă pentru viitorul sportului românesc.
1: Spuneți-mi, cum s-a apucat Violeta Beclea de atletism? Care au fost primii pași? Cine v-a luat? Cum ați ajuns? Explicați-ne așa începutul carierei de atletism.
0: Eu sunt chiar produsul unei școli românești făcute așa ca la carte, cu o selecție. Am fost practic selectată în concursurile sportive școlare. Iată, încă un element esențial în marea performanță. Nu mai avem acele competiții școlare, nu mai avem competiții universitare. E bine, eu am fost selectată am fost remarcată, ca să zic așa, în cadrul unui concurs, unde profesorul meu de educație fizică din școala generală din comuna mea natală m-a dus la un concurs, la un cross, și acolo am fost identificată de antrenorul de atletism de la CSS Suceava și așa am ajuns în clasa 9 să practic atletismul. Acum, așa cum vă spuneam, majoritatea celor care fac sport de performanță practic sunt rezultatul, cum să spun eu, a intervenției părinților care își duc copiii către un sport anume pe care consideră ei că ar putea să-l facă copilul lor sau care consideră că îl pot ajuta pe copil să se dezvolte sub o formă sau alta.
1: Spuneți-mi, părinții astăzi joacă un rol negativ sau un rol pozitiv? Că aici am eu o problemă cu părinții.
0: Depinde de părinți. Sunt părinți care joacă cel mai important rol în evoluția sportivă a unui campion Și aici avem un

0: găsim un exemplu de notorietate, părinții lui David Popovici, care se implică pe toate planurile, și avem și părinți care sunt prea preocupați de activitatea lor zilnică și de a face bani sau marea majoritate de a pune ceva pe masa copiilor, neglijându-și copiii, practic, din acest punct de vedere.
1: Da, pentru că
0: nu mai există timp să-i ducă către o bază sportivă, către un stadion, o sală, când faci atât de mult, cel puțin în București, stai atât de mult în trafic ca să ajungi la un stadion sau la o sală, când părinții sau sunt partea cealaltă părinților care oferă tot copiilor lor, fără să le ceară nimic.
1: Corect.
0: Astfel încât copiii nu mai sunt tentați sau doritori să facă performanțe, nu mai își doresc să se testeze ei și limitele lor, nu își mai doresc să demonstreze că sunt buni, pentru că părinții de fiecare dată sau în permanență le spun că sunt cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai deștepți, le oferă tot, astfel încât copiilor devin sedentari.
1: Da. Aici e o problemă, pentru că și mentalitatea e oarecum diferită. Acum 30, 40, 50 de ani, mai ales dacă veneai din provincie sau chiar dacă erai la oraș, te gândeai, băi, eu trebuie să ajung, nu știu, fotbalist, atlet, poloist sau ceva. Mentalitatea tânărului era că trebuie să muncească foarte mult. Astăzi, dacă ne uităm la tinerii de azi, ei cred că pot să reușească foarte repede. Și o mare diferență aici. De gândire.
0: Așa este, însă și gândirea asta cred că se construiește în timp. Și dincolo de faptul că pleacă de la nivelul familiei, eu cred că și școala are cel mai important rol.
1: Sigur.
0: În dezvoltarea gândirii unui copil. Și dacă profesorii de educație fizică din școli ar fi ușor mai preocupați de fenomenul sportiv și de calitatea sportului de performanță sau despre evoluția copiilor pe termen lung, ar face ce făceau profesorii de sport de altă dată, astfel încât, pentru că ei sunt cel mai mult aproape sau aproape de copil și ei sunt cei care pot identifica mult mai repede și mai la îndemâna lor este să identifice calitățile motrice a unui copil pentru un sport sau alt. Și atunci, cumva, am face un cerc de unde toată lumea ar fi câștigat.
1: Da. Foarte interesant. Eu cred că și atletismul are de suferit în momentul de față și la nivel mondial, deși sunt câteva lucruri care s-au întâmplat, campionat mondial, jocuri olimpice. Cred că ar trebui să avem mai multe modele și în ultimul timp în atletism nu prea au fost, sunt câteva, dar e nevoie de mai multe modele, pentru că modelele astea creează alți sportivi. Asta e părerea mea.
0: Este clar că modelele sunt cele care generează practic afluența asta de copii care să vină către un sport. Din păcate, modelele în România n-au mai fost promovate sau nu sunt promovate la nivelul la care sunt. Încă o dată, antrenorii care, mă rog, iau copiii și îndrumă către marea performanță, nu le fac un ABC, ca să zic așa, al istoriei sportului pe care îl practică, să le aducă în atenție cei care au făcut performanțe, să le dea exemple, pentru ca ei să-și dorească să ajungă la nivelul celorlalți, adică a campionilor. Eu mi-aduc aminte că am ajuns în grupa domnului profesor Ion Puică, junioară fiind, dumnealui antrena doar senioare, dar doar seniori, doar, mă rog, văzând în mine la nivelul, la momentul respectiv, niște calități motrice care mă așezau pe un piedestal, așa că voi face marea performanță, a insistat să mă ia de la junior și să mă antrenez la seniori. Și ajungem aici la cuvântul model. Am fost colegă cu Maricica Puică, deci eram junioară. Pentru mine Maricica Puică a fost omul de la care am învățat, adică omul pentru care am făcut marea performanță, de la care am învățat ce

0: înseamnă să muncești tenacitate și dorința aia de a fi și eu ca ea. Deci aici își pune amprenta și antrenorul. Nu ne mai putem întoarce în trecut, pentru că ce a fost nu mai se poate, adică nu ne mai putem raporta la, pentru că totul s-a schimbat, însă eu cred că și antrenorii trebuie să facă o educație cu sportivii pentru a le prezenta campionii și pentru ca ei să aibă de unde să-și aleagă un model pe care să-l atingă, să-l depășească și de ce nu să-l depășească.
1: Da, e o discuție lungă aici. Mulțumim mult, Violeta Becla, pentru cuvintele pentru această campanie și multă sănătate vă dorim în continuare.
0: Mulțumesc și eu.
1: Violeta Becla Secheli, vicecampioană olimpică în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Cred că trebuie să ieșim în câteva secunde. Ne revedem și ne reauzim mâine dimineață la 7 fix. La radio trecem pe publicitate, ne întoarcem în câteva minute. La Metropola, la revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Ultima parte a emisiunii din această dimineață, execuții matinale cu Daniel Nazare. Ne pregătim de meciurile de astăzi din această, din Europa League și Conference League, dar noi avem numai Conference League, așa că numai la astea ne vom uita. În primul rând, la ora 19, Auda FCSB pe Voio, atenție, da? Nu căutați în altă parte că nu prindeți absolut nimic. Apoi la ora 20, este Bran Bergen cu Cluj, transmis Prima Sport 1 și Digi Sport 1, și 21:30 CFR Cluj cu Alașchier, și ăsta e pe Digi Sport 2 sau invers, cred că, nu știu exact, dar ambele sunt și pe Digi și pe Prima. Mutați și voi canalul ca să vedeți despre ce este vorba. Acestea sunt meciurile de astăzi, asta ne interesează. Mâine o să revenim la Superliga, pentru că mâine vom avea programate două partide. La 18:30 FC Argeș cu Csíkszereda la Mioveni, iar la 21:30 meci interesant, Oțelul Dinamo, iar se înfruntă antrenori străini, croatul cu portughezul aici. Apoi sâmbătă o să avem debutul Ligii Secunde, sunt programate 9 partide la aceeași oră, una dintre ele va fi televizată, e vorba de FC Bihor cu Slobozia, în rest celelalte 8, evident toate amănuntele, la Metropola TV, care va începe emisiunea de sâmbătă, nu la 10:30, așa cum am obișnuit, cu o jumătate de oră înainte de startul partidelor, ci de la ora 10, pentru că sunt foarte multe de discutat. De la ora 10, Robert Gherghe și Ionel Luțan vă așteaptă cu această primă etapă relatări de la toate cele 9 meciuri ale acestei prime runde. Se anunță meciuri foarte, foarte interesante, să vedem echipe care se vor bate la promovare, care evită retrogradarea, dar multe, multe echipe și care deocamdată, cel puțin spre deosebire de Liga 1, au stabilitate financiară. Aceasta a fost emisiunea. Hai să vedem diseară dacă echipele românești vor trece. Dacă nu vor trece, evident vom avea ce discuta aici. Să sperăm că lucrurile vor fi clare și vom asista la 3 calificări, pentru că vor rămâne cu toate, pentru că Universitatea Craiova a căzut în Europa League, dar din Conference League, dacă pierzi, nu mai unde să cazi. Ești eliminată din Europa. Așa că ar fi foarte frumos să se califice toate 3 și să o avem și pe Craiova și să mergem în turul 3 cu 4 echipe. E totuși greu de crezut, dar trebuie să fim optimiști, așa cum au fost bulgarii aseară. Toate cele bune, o zi plăcută să aveți, ne reauzim și ne revedem mâine la ora 7. Până atunci nu uitați de SPT FM, iar Florin Chivulete vine în câteva minute cu unul solist. Toate cele bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Unu Solist. La această oră vorbim despre ce se întâmplă cu fotbalul românesc prin Europa. Am văzut aseară un eșec, putem spune că e un eșec, al Universității Craiova, care nu s-a ridicat la nivelul așteptat pentru a merge mai departe și nu a reușit acel gol care să arunce partida în prelungiri. Am văzut cu toții, Craiova și Levski au încheiat 2-2, o partidă de la care așteptam mult mai mult. E foarte clar că este mare scandal. Chiar și gsp.ro văd că scoate în evidență un lucru foarte grav. Eliminarea oltenilor în acest tur 2 preliminar al Ligii Campionilor a fost urmată de scene tensionate pe tunelul care a dus spre vestiare. Protagoniști au fost Mario Felgueiraș, directorul sportiv al Universității Craiova, și Serginio, mijlocașul portughez al formației bulgare. Potrivit informațiilor gsp.ro, conflictul ar fi izbucnit după ce Serginio i-ar fi adresat lui Felgueiraș amenințarea: îți omor copiii în Portugalia, însoțită de mai multe înjurături la adresa familiei oficialului craiovean. Acum, este clar că frustrarea vis-a-vis de ratarea calificării a fost una uriașă în vestiarul Universității, dar schimbul dur de replici în această limbă portugheză a escaladat rapid, iar cei doi au ajuns chiar să se îmbrâncească. Era cât pe ce chiar să se lovească, iar în imaginile surprinse după finalul partidei, fundașul Romanciuc a încercat să-l liniștească pe Mario Felgueiraș, în timp ce în jurul celor doi se adunaseră mai mulți jucători și oficiali ai celor două echipe, formându-se acolo un meleu în care ei s-au împins vizibil. Tensiunea sigur că a fost la cote maxime, însă conflictul nu a degenerat într-o bătaie. Asta e un lucru bun, pentru că mai mulți stewardi au intervenit pentru a-i despărți pe cei implicați, iar fiecare a fost condus către propriul vestiar și lucrurile s-au liniștit. Un rol foarte important în calmarea acestei situații l-a avut și președintele lui Levski Sofia, care era pe acolo și a intervenit imediat și l-a scos pe Serginio din mijlocul conflictului, cerându-i să se îndrepte spre vestiar. Acum, în urma incidentului, oficialii formației bulgare au solicitat observatorilor UEFA suplimentarea efectivelor de jandarmi la ieșirea delegației de la stadion, de teama unor incidente. Nu prea ne satisface discursul de după meci al maestrului Filipe Coelho, care vorbea ceva că Universitatea în ultim, sau fotbalul românesc în ultimii 14 ani nu a mai ieșit pe scena internațională. Sunt mândru de jucători, a zis antrenorul Felipe Coelho. N-am ce să zic de efortul lor, nimeni nu a mers în UEFA Champions League în România în ultimii ani. Dar nu știu de ce face el o radiografie a fotbalului românesc. Ce îl interesează pe omul care ia bani cu sacul de acolo, de la patronul formației oltene? Nu e treaba mea. S-a spus că Universitatea trebuia să meargă în Champions League. De ce? În ultimii 14 ani nu a mers nimeni. Iată cum domnul Coelho, în loc să-și pună cenușe în cap și să ne explice de ce Craiova nu s-a calificat, se dă la istoria fotbalului românesc și începe să ne facă el program. Lucru care nu mi se pare deloc unul cât se poate de corect. De ce spun asta? În primul rând pentru că urmăream astăzi pe Facebook părerile unor oameni importanți de sport. Și mă uitam chiar pe site-ul de socializare al lui Marcel Pușcaș. Fostul mare fotbalist al FCSB-ului, al Stelei la vremea respectivă, al Rapidului ulterior, un om care a și condus în calitate de președinte formații importante din România, domnul Marcel Pușcaș, care e și prietenul meu, scria ceva foarte interesant apropo de declarațiile acestea defăimătoare a lui Filipe Coelho. Măi Filipe, e adevărat că în ultimii 13 ani nicio echipă românească n-a ajuns în Liga Campionilor, dar de-aia ești tu aici, portughezule, să ne înveți de-a fotbalul. Altfel ce rost ai? De ce ești plătit cu atât de mulți bani? Cu tine sau cu un român la conducere era același lucru, același joc și același rezultat. Coelho, te iubim, căci ca tine nu mai găsim. E valabil pentru toți antrenorii străini. Se presupune că sunt mai buni ca ai noștri. Să tacă și să demonstreze, zice Marcel Pușcaș. Ei trebuie să ridice fotbalul românesc și nu să-l condamne sau să-l critique. Că suntem slabi, știm și noi. E ca și cum ai vorbi de funie în casa spânzuratului. Toți ne privesc superior, excepție Bergodi, majoritatea venind în România de nicăieri și primind un purcoi de bani. Dacă ar fi buni, nu ar antrena la noi, așa că ciocul mic și joc de glezne, spune Marcel Pușcaș într-o postare foarte interesantă și destul de, zic eu, suculent, așa, pe site-ul său de socializare. Este foarte adevărat, nu a venit portughezul aici ca să critique fotbalul românesc, ci a venit să antreneze și să obțină performanțe direct proporțional cu banii pe care îi primește la Craiova. Nu știu, poate aveți alte păreri, dar eu vă spun că Marcel Pușcaș, în opinia mea, e îndreptățit să afirme acest lucru. Dragii mei, da, rămâne amărăciunea necalificării, dar mai tragem astăzi niște cărțulii, da? Vom vedea ce va fi pe suprafața de joc, unde românii intră cu încredere astăzi și încearcă să meargă cu cât mai multe echipe mai departe. Aseară în UEFA Champions League, dragi prieteni, Cairat Almaty a reușit să treacă de Omonia Nicosia după penaltiuri. 1-0, la fel ca și în tur, unde Omonia câștigase, lupte grele pe teren, vă spuneam că o să fie pumni, picioare, înjurături, două cartonașe roșii pentru jucătorii ciprioți ai Omoniei Nicosia. Foarte devreme, Kakulis primește roșu în minutul 26 pentru înjurături, ceartă, scandal pe acolo. După care, în minutul 111, și Koulibaly e trimis la cabine de către un arbitru care a avut misiune foarte grea. E vorba de norvegianul Sagi. S-a jucat, fără discuție, un fotbal interesant acolo la Almaty și el a dat câștig de cauza lui Cairat, care a reușit la penaltiuri să treacă de echipa cipriotă. Foarte nemulțumiți ciprioții de ce s-a întâmplat acolo și mai ales de arbitrajul cavalerului, fluierului din zona nordică. Kauno Žalgiris a trecut de Klaksvík cu 1-0 și s-a calificat. Vă spuneam că n-are cum să-i bată vreo clipă pe feroezi la mai mult de un gol diferență. S-a chinuit Kauno, dar a reușit calificarea după un rezultat de egalitate 0-0 în tur. Forța fizică a lui Klaksvík și-a arătat până la urmă eficiența, dar nu neapărat pe tabelă, pentru că atacanții nu sunt de talia unor europeni care sunt mai pricepuți decât ei. Dar feroezii și-au făcut treaba și nu s-au făcut de râs sub nicio formă.

formă. Incredibil este rezultatul dintre Lech Poznan din Polonia și Aarhus din Danemarca. După ce în partida tur Lech Poznan bătuse în Danemarca cu 4-1 și părea că e calificat în fanfar, danezii au venit pe tărâm.

se poate califica după 1-4 acasă. Hapoel Berșeva din Israel, jucând pe teren neutru, a eliminat-o pe Vikingur Reykjavik din Islanda. Partida s-a jucat la Zombatelii pe Holodos Sport Complex, acolo unde echipa gazdă, Hapoel Berșeva de aseară, se simte ca acasă. Da? N-are cum să joace pe stadionul său, pentru că acolo e război, sunt probleme mari în Israel și de aceea s-a mutat pe un teren în Ungaria, acolo unde se simte foarte bine și iată că a obținut aseară o calificare importantă, după ce pierduse la limita unui singur gol partida din Islanda Tur. Hapoel Berșeva a venit pe ambiție, pe determinare și a marcat 2 goluri în poarta islandezilor fără să primească vreunul, cu toate că a fost și un penalti acordat de către arbitrul acestei partide echipei islandeze, însă VAR-ul a intervenit, dragi prieteni, în minutul 90+4, când a arătat punctul cu VAR arbitrul din Bosnia Bandic, da, acolo la Haladas a indicat punctul cu VAR pentru islandezi, însă a fost chemat la video assistant referee și s-a uitat pe plasmă, anulând penaltiul pe care îl dăduse inițial. Și uite așa, echipa israeliană s-a calificat cu greu, da, meritat până la urmă. Interesant este cum Fenerbahçe se califică cu chin mare de tot la Górnik Zabrze acasă în Polonia. Turcii au reușit un gol de aur, cum se spune. Cine putea să marcheze decât acest incredibil brazilian Talisca, vârful de atac, care marcase și în partida Tur de acasă cu Górnik Zabrze. Vă spuneam că acest Talisca este până la urmă sufletul formației din Istanbul și este evident că e ținut așa în brațe ca un bibelou de către bașcanii turci la această formație. Din nou, așadar, Talisca a calificat pe Fenerbahçe. Steaua Roșie Belgrad s-a distrat, a făcut un antrenament cu echipa nord-irlandeză Larne, pe care a bătut-o cu 5-0, în timp ce Slovan Bratislava a reușit cu Kiu, cu Vai, o calificare, prieteni, 1-1 acasă. Vă spuneam că Slovan e calificată după 2-0 în Tur în Georgia cu Iberia. Au venit băieții acasă, au dat gol de vreme prin Kuharevic în minutul 44, au mai primit un gol imediat după pauză, s-a făcut 1-1 și toată lumea a aplaudat o partidă prietenească, așa, terminată la egalitate, în care Slovan, după ce bătuse în Tur, s-a și calificat. Deci nu au fost probleme. Conference League, dragi prieteni, a adus o victorie elvețienilor de la Lugano. Era cel mai mare solist al zilei. V-am zis ieri că echipa elvețiană, după ce bătuse și acasă pe kosovari cu scorul de 1-0, s-a dus în Kosovo pe teren arat și a reușit să marcheze, prieteni, de 5 ori, 5-1 pentru Lugano în poarta lui Dukajini din Kosovo, o echipă slăbuță rău de tot, care n-a avut altă soluție decât să se recunoască învinsă aseară într-o zi de miercuri. FC Copenhaga și-a definitivat opera din partida turc când terminase 3-3 cu Polisa Zitomir din Ucraina, un 3-3 frumos deschis așa în partida Tur și o calificare cu 2-1 în meciul retur. Nimeni nu se putea îndoi de victoria Copenhagei acasă, cu toate că echipa, să știți, că a avut și un jucător eliminat. Un jucător care n-a contat, cu toate că a fost eliminat în minutul 46 Suzuki, japonezul Junosuke Suzuki l-a ținut în situație de ultim apărător pe un adversar și a reușit să oprească un gol foarte important. A primit el cartonașul roșu, dar a reușit foarte multe lucruri importante și mai ales această calificare a formației sale. SK Rapid Viena din Austria a bătut-o pe Santa Coloma din Andorra cu 6-2, un set de tenis, dragi prieteni, așa că nu e niciun fel de surpriză această victorie foarte clară a austriecilor. Astăzi panoul fotbalului este plin, plin de partide. În Europa League avem, iată ce soliști am putea avea. Din punctul meu de vedere, formația Benfica Lisabona, care va juca acasă pe Daluz în fața lui St. Gallen din Elveția, e condamnată să câștige. Și dați-mi voie să cred că va câștiga la mai mult de un gol diferit.

conferență, fără să mai meargă prin prelungiri cu elvețienii de la St. Gallen. Benfica e până la urmă Benfica. Recent a bătut-o pe Belenenses cu scorul de 5-1 într-un meci amical intercluburi. Urmează și campionatul Portugaliei să înceapă, dar ce să zic, o echipă destul de tărișoară, așa, și mecheruță, această Benfica Lisabona, cu niște jucători foarte proeminenți, așa, fotbaliști de calitate, care zic eu că în această seară la ora 22 vor face tot ceea ce știu pentru a reuși o victorie cât se poate de consistentă. După ce au pierdut așa, în glumă, cred că au pierdut în deplasarea de la St. Gallen cu scorul de 2-1 pentru o cotă foarte mare, că altfel nu se explică. Bă, nene, când îl ai în vârf pe Pavlidis, când ai în linia de mijloc pe Rafa Silva, pe Sudakov, pe Figueiredo și pe Manu, și acest Manu, un mijlocaș portughez de creație, pur și simplu, vă dați seama că nu va fi simplu deloc pentru St. Gallen să reușească ceva. Asta în condițiile în care Pavlidis, jucătorul atacant venit din Grecia, atacantul de 27 de ani, este poate cel mai productiv jucător al acestei formații. Sunt foarte sigur că va marca și în această seară pe Daluz. El a marcat cu Villarreal într-o partidă amicală acum câteva o săptămână, ceva de genul ăsta. El a mai marcat pentru Benfica în înfrângerea cu echipa braziliană Flamengo. A marcat golul echipei Benfica. În campionat a marcat împotriva Bragăi la scorul de 2-2. E un jucător prolific, acest atacant al Benficăi, grecul Vangelis Pavlidis, care cred că și în această seară se va lipi la gol și va marca în poarta lui St. Gallen. Deci puteți în BetBuilder-ul pe care îl veți face să puneți și măcar șuturi pe poartă pentru Pavlidis, care e un jucător eficient. Și cred că e și mare solist această victorie a Benficăi. Ce se va întâmpla în Olanda diseară? Nu în Olanda, în Ungaria. În Olanda s-a jucat. În tur, Ferencváros Budapesta a bătut-o pe Twente Enschede cu scorul de 2-1 chiar la olandezi acasă. Văd că bookmakerii continuă să insiste pe superioritatea lui Twente și acordă o cotă mai mică formației olandeze decât lui Ferencváros, probabil considerând că a fost în tur o calamitate așa pentru Twente, că Ferencváros a bătut-o la ea acasă. A fost un accident, se pare, zic bookmakerii după cotele pe care le aruncă. Sigur că și eu încerc să văd același lucru, și anume un X2 la partida dintre Ferencváros și Twente, cu toate că acasă, dragi prieteni, acasă pe Groupama Arena din Budapesta, sunt foarte sigur că Ferencváros se va dărui exemplar și o va elimina pe Twente în această seară, putând să facă și un rezultat de egalitate. Meci tare de tot la Budapesta la 21 și 30 de minute între Ferencváros și Twente Enschede. Anderlecht Bruxelles joacă împotriva suedezilor de la Hammarby după 1-1 în partida tur. Anderlecht încă nu este o echipă pe care să te bazezi. N-a început campionatul, joacă meciuri amicale, a bătut-o pe AZ Alkmaar cu 1-0, a învins-o pe NEC Nijmegen cu 3-2, a trecut și de francezii de la Dunkerque cu 2-1. Meciuri amicale, ce să zici? E, în timp ce allsvenskanul suedez este în desfășurare, Hammarby a terminat la egalitate la Bromma Poikarna 1-1, apoi a terminat la egalitate în tur cu Anderlecht acasă, a bătut tot ce prinde pe acolo, pe la ei, până caminat, îi sparge în două. Hammarby Degerfors 4-0, Hammarby Kalmar 2-0, Elfsborg Hammarby 1-2. O echipă care în acest moment pare să fie cea mai în formă formație din allsvenskanul suedez, cu toate că e pe locul 2. E pe locul 2, dar este o echipă prolifică, o echipă bună, rău de tot. Și atunci, având în vedere că golurile se marchează pe bandă, Hammarby are cel puțin două goluri marcate de meci în campionatul intern, se vede treaba că și în această seară în Belgia suedezii pot înscrie în poarta lui Anderlecht și chiar zic eu că se pot califica.
De data aceasta nu mai văd un nou rezultat de egalitate la Anderlecht-Hammarby. Cred că va fi o dublă de 1-2. Fie va câștiga echipa belgiană la ea acasă, la Bruxelles, pe Lotto Park, acolo unde se simte foarte bine Anderlecht, și de ce să nu punem și o surpriză, și anume

succesul echipei suedeze, care ar putea să o îngenuncheze pe Anderlecht chiar la ea acasă. Dubla de 1-2 este tranșantă, prieteni. După 1-1 în tur, mi-e greu să cred că și returul se încheie la egalitate. E posibil să marcheze amândouă aici, dar eu merg pe gol înscris de suedezii de la Hammarby în această seară în Belgia. Dragii mei, aici aproape de noi, tot pe tărâm bulgar, că tot avem de-a face cu bulgarii, CSKA Sofia, după ce a terminat la egalitate 0-0 în Azerbaijan pe terenul lui Karabakh, o primește acasă pe echipa azeră, un picuț reținută. Karabakh este șmecheră, rău de tot. O văd distrându-se așa prin cupele europene. În Europa League a bătut-o pe Vestri tur-retur cu 3-0. E adevărat că a fost bătută la Budapesta de Ferencvaros într-un meci amical, dar asta nu înseamnă că echipa din Karabakh nu se poate prezenta la Sofia diseară cu mare, mare aplomb. CSKA vine după o victorie acasă cu Botev Plovdiv în ultima etapă, un scor de 3-2 pentru echipa gazdă, care a început cu dreptul campionatul FBET League din Bulgaria. E pe poziția a 5-a, are o victorie, vă spuneam, cu Botev și un egal în derbiul capitalei cu Slavia Sofia, 0-0. Văd că bulgarii de obicei acasă închid jocul foarte tare și se dedau la goluri puține, ceea ce nu s-a întâmplat ieri la Craiova. Dar de obicei meciurile sunt, mai ales astea de cupe continentale, sunt meciuri cu goluri puține, ceea ce se poate întâmpla și în această seară la Sofia. Eu cred că după rezultatul ăsta de egalitate 0-0 de la Karabakh, nu există să nu se marcheze. Dar tot așa se vor marca goluri puține, azerii se apără, CSKA va încerca să-i călărească încă din minutul 1, nu știu în ce măsură vor și reuși. Cert este că în curtea formației din Karabakh văd jucători de calitate, au adus și ei niște jucători cu aplomb așa, niște jucători talentați, semn că în Azerbaijan lucrurile se mișcă foarte bine legat de formație. Acest francez Zubir, care e de mai mult timp la Karabakh, care știe foarte bine, apoi mijlocașul coordonator brazilianul Cadi Borj, iarăși este unul dintre jucătorii exponențiali ai acestei formații, mi se pare mai colorată Karabakh din punct de vedere al talentului jucătorilor săi, cu un atacant de viteză maximă, suedezul Zaharia Savo, de 26 de ani. Mi se pare că astăzi Karabakh poate pune probleme serioase la Sofia. Și chiar dacă echipa bulgară va reuși în conformitate cu cotele afișate să fie vioara întâi pe teren, ea nu cred sub nicio formă că o poate bate pe Karabakh la mai mult de un gol diferență. Ambiție mare și calitate a echipei din Azerbaijan, unde s-au investit bani destul de mulți pentru jucătorii aduși în curtea acestei formații, o formație profesionistă din Azerbaijan. O altă partidă care ne interesează în mod direct, am avut ani de zile un antrenor acolo la Salonic, în fața Petoumba, acolo unde în această seară, sigur, stadionul Toumba va fi arhiplin, peste 25.000 de spectatori vor asista la partida PAOK Salonic Dinamo Kiev. Da, Dinamo Kiev a pierdut în tur la Salonic, nu, acasă a pierdut cu scorul de 3-2. Da, de ce a pierdut acasă cu 3-2? Nu se poate spune acasă, pentru că partida s-a jucat, știm cu toții, pe teren neutru, pe Lublin Arena din Polonia. Dinamo Kiev n-a reușit să stea în fața lui PAOK. Dar, vă dați seama, echipele sunt cam de aceeași valoare, poate să fie un egal foarte important pentru PAOK și o calificare a grecilor ușoară în această seară. Nu o văd pe Dinamo Kiev găsind soluții pentru a o bate pe Toumba. Acolo publicul o împinge pe PAOK foarte serios. Dubla de 1x este una excelentă, aș putea spune, la PAOK Dinamo Kiev. Poate și peste 1,5 goluri, pentru că grecii vor pompa așa către poarta adversă, în caz contrar putând fi bătuți de Dinamo Kiev și eliminați dacă nu vor ataca încă din primul minut. Un scor de 3-2 în tur favorabilului PAOK ar putea să o califice ușor pe echipa fosta echipa antrenorului Răzvan Lucescu.
Acum, sigur că mergând așa tot pe filiera Europa League, ne ducem în Cipru, la Paphos. Va fi o luptă grea, rău de tot, pe teren. Oameni buni, bătălie grea, nene, cu Hajduk Split. Paphos din Cipru, Hajduk Split din Croația, două echipe agresive, două echipe cu temperamentul fierbând așa, prin clocotind prin vene. Vor fi cartonașe multe, cred eu, peste 2,5 cartonașe, peste 3 chiar pot fi la partida încheiată 2-0 în Croația pentru Hajduk Split. Paphos, sigur că vine acasă hotărâtă și dacă marchează de vreme, va fi vai și amar de Hajduk Split. Dar, văzându-l și pe Vlad Dragomir în formația de bază, alături de David Luiz, alături de Pepe, alături de vârful de atac Lele, brazilianul Lele, de 28 de ani, șmecher de meserie, un driblangiu de elită care văd că și marchează prin campionat, a dat gol cu Apoel Limassol, a dat gol în cupă cu Apoel, prin campionat înscrie mai tot timpul, așa că va fi în coasta apărării formației croate o piesă grea pentru Paphos. Și dacă va mai reuși să și marcheze, Lele cred că ar putea să aducă chiar o calificare lui Paphos. Dar nu o văd pe Hajduk Split câștigând în deplasarea din Cipru în această seară și aici dublă de 1x și cred că ambele marchează. Hajduk Split e capabilă și ea să dea gol. Hajduk Split a marcat două goluri acasă. Mi se pare o echipă destul de solidă, clădită pe forță fizică. În primul rând, mijlocașul coordonator de Almeida este ceea ce îi trebuie acestei formații din Split. De Almeida este un jucător adus din Spania, Dalison de Almeida, care dă culoare fotbalului de acolo, din Croația, și echipei, în mod special a lui Hajduk Split. Și dacă vă uitați în atac, iarăși un jucător care pe mine m-a impresionat este vârful de atac Sego, cel care vine în formația lui Hajduk Split de acolo, este jucător autohton, Michele Sego. Văd că tot marchează goluri multe. Două goluri cu Vukovar, două goluri cu Scandia, gol cu publicul Țelie, gol cu Paphos în partida tur. Deci este un jucător care poate păcăli apărarea cipriotă și în această seară. Deci goluri de ambele părți cred eu că vor fi la partida dintre Paphos și Hajduk Split. Midtjylland din Danemarca arată că echipa e una grea. A pierdut la Beşiktaş în partida tur cu scorul de 1-0, dar Midtjylland este se poate de puternică la ea acasă pe MCH Arena din Herning. Un englez va fluiera această întâlnire, englezul Brooks, care probabil că va lăsa jocul să continue la multe contacte, având în vedere că vine dintr-o țară în care contactele sunt permise foarte bine în campionatul intern. Midtjylland, Beşiktaş, după 1-0 pentru turci în tur, Beşiktaş a surprins-o o singură dată pe formația daneză, a reușit să marcheze prin Cocu, dar nu mi se pare Beşiktaş într-o formă extraordinară și nici jucătorii săi nu mi se par strălucitori. De exemplu, Cocu ăsta, mijlocașul coordonator, e singurul care mai mișcă așa. În față e un atacant, Oh Hyeon Giu. Ce naiba este cu acest atacant venit din Coreea de Sud? Ce valoare va avea în fața danezilor în această seară acest corean, care nu e sub nicio formă vreun jucător de super talie. Așa că să nu omiteți victoria lui Midtjylland în partida cu Beşiktaş, o dublă de 1x și aici este perfectă pentru echipa daneză, care poate și xa cu Beşiktaş pentru o calificare a turcilor cu foarte mare emoții și transpirații în această întâlnire. Hradec Kralove din Cehia va întâlni norvegienii de la Tromso. În tur, echipa cehă a bătut cu scorul de 1-0, dar Tromso, atenție mare, Tromso nu e încă eliminată. Nu e deloc eliminată. Mă uit așa la Tromso și la partidele jucate de această formație. Tromso, să știți că a ratat un penalti în minutul 53 în tur cu Hradec Kralove și se duce hotărâtă să marcheze în Cehia astăzi, așa cum o face foarte des în campionatul intern. Ultima
prima partidă din Eliteserien, norvegian, a fost un 4-1 în deplasarea de la HamKam. Marchează pe bandă rulantă și numai ghinionul a făcut ca Tromsø să nu marcheze în tur acasă cu Hradec Kralove. Tromsø e pe locul al treilea în

0: ierarhia norvegiană și zic eu că își poate pune speranțe în această deplasare. O văd în deplasare, pierde foarte greu, dar a pierdut doar la Bodø/Glimt în urmă cu vreo 5 etape, dar o văd hotărâtă și marchează 26 de goluri în 15 partide. Sunt sigur că și în Cehia Tromsø această seară va marca. E posibil să înscrie amândouă, atât echipa gazdă Hradec Kralove, cât și Tromsø din Norvegia. Ultima partidă din Europa League, dar de fapt e prima cu care se deschide balul în această seară, Maccabi Tel Aviv Sheriff Tiraspol. E, Maccabi Tel Aviv e calificată, a avut 5-0 obținut în partida tur. Israelienii joacă la Batumi această partidă, nu mai contează, șerifii au fost măcelăriți efectiv în partida tur, chiar în Transnistria, Maccabi câștigând cu scorul de 5-0. Astăzi va fi o joacă așa de șoarecele cu pisica, nici nu mai contează rezultatul, e posibil să bată chiar șerifii din Tiraspol pentru a obține niște cote frumoase pe un bilet care să mai rotunjească cumva conturile celor două formații, pentru că nu e necesară o victorie a lui Maccabi și în partida retur. Dragi prieteni, haideți să luăm un scurt moment de publicitate. Multe meciuri astăzi, ăsta este adevărul, dar nu le luați pe toate. Luați și voi două, trei partide mai sigure, așa, pe care le simțiți că ar putea să vă dea satisfacție. Mă opresc așadar, publicitate și revin. O să avem și ceva tenis pe la Memphis, pe la Washington, atât băieții cât și fetele își încrucișează rachetele, apropiindu-se de finalul săptămânii, unde se vor juca semifinale și finale în aceste turnee importante din Statele Unite.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit pe calea undelor. Sigur, gândul nostru se îndreaptă către ceea ce se poate întâmpla în această seară cu echipele noastre. În primul rând, probabil că toată lumea din capitala României se gândește ce va face FCSB-ul în deplasarea de la Auda. Știm cu toții, roșii-albaștri au pierdut în Ghencea cu scorul de 3-2. Dar meciul se joacă la ora 19 și va putea fi urmărit în regim live text pe site-ul digisport.ro, dar și în aplicația DigiSport. E important de menționat că și în sezonul 2026-2027 din Conference League se vede în direct la DigiSport. Dan Petrescu a vorbit, iată, despre acest duel, văzând și meciul tur, a făcut așa o analiză și experimentatul antrenor consideră că FCSB are prima șansă la calificare, chiar dacă a pierdut partida tur. De asemenea, antrenorul a subliniat că nu ar fi o rușine, dar nu știu de ce zice asta, n-ar fi o rușine ca FCSB-ul, care a jucat ultimele două sezoane în faza ligii din Europa League, să nu treacă de Letonii, de la Auda, pentru că aceștia ar fi o echipă bună, păi, oameni buni. I-a călărit FCSB-ul de a omorâ repriza a doua. Să nu credeți că acest rezultat de 3-2 este întâmplător. Nu e deloc întâmplător, așa că eu nu văd astăzi decât fie o victorie a FCSB-ului, care este mai bună pe terenul

oricând și atunci când vrea să câștige, câștigă și joacă bine, e, dar când are sincope de astea, frâne, nu știu din partea cui, FCSB-ul pare așa o echipă de busolată, dar nu întâmplătorie de busolată. Eu zic că FCSB-ul poate să se califice. Am fost la meciul Tur cu un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică. Eu așa o văd, spune Dan Petrescu potrivit sport.ro. Zice așa ca nu cumva să-l șifoneze pe Gigi Becali și pe echipa sa dacă cumva calificarea se va pierde. Oameni buni, eu nu cred că se va pierde această calificare. Văd un 2 mare cât roata carului. Acum fie că vor fi prelungiri, fie că FCSB-ul va câștiga la mai mult de un gol diferență, zic eu că această echipă ar putea să facă, să practice un fotbal excelent care să-i surprindă pe cei de la AUDA, pentru că ei nu sunt o echipă de super calitate. E adevărat că vor lipsi Înghezana, Ofri Arad, Miculescu și Mihai Popescu, care sunt indisponibili la această oră din cauza problemelor medicale. Ei nici măcar nu au făcut deplasarea în Letonia. Înghezana, știm cu toții, s-a operat la genunchi la începutul verii și mai are de așteptat până să fie apt de joc, trebuie să facă recuperare. După luna septembrie se pare că va putea reintra stopărul sud-african. Ofri Arad l-am văzut ratând toate meciurile din acest sezon din cauza unor probleme medicale. Zice lumea de pe acolo că e așteptat de săptămâna viitoare la antrenamente, dar rămâne să vedem. David Miculescu s-a operat după finalul sezonului trecut de pubalgie și are început antrenamentele colective, dar nu e pregătit încă să joace la nivelul de top, iar Mihai Popescu nu s-a putut antrena normal în ultima perioadă din cauza unei probleme la genunchi, știți vechea sa problemă. Britanicii au prezis scorul de la AUDA FCSB, scrie site-ul DigiSport. Jurnaliștii de la Sports Mall sunt de părere că cea care va obține calificarea va fi AUDA în fața lui FCSB, întrucât disputa se va încheia la egalitate 1-1. Prieteni, este ultimul rezultat la care mă voi aștepta. Acest rezultat de egalitate vreau să îi contrazic pe cei de la Sports Mall și să cred că fie FCSB va câștiga în fanfar această partidă pentru că este mai bună, fie AUDA va câștiga din nou pe o cotă mare de tot, mare rău de tot, Doamne, ce cotă tentantă pentru niște patroni, așa, interesați de astfel de rezultate. Dar eu cred că mai repede iei banii în cont oficial trimiși de UEFA decât să te bagi la prostii. AUDA FCSB, un meci la ora 19 în această seară, deși va fi precaută în fața unei reacții din partea FCSB, se pare că echipa gazdă, care a pierdut doar unul din ultimele 6 meciuri disputate pe teren propriu, e vorba de AUDA, va reuși să-și apere avantajul din prima manșă și va obține calificarea cu ajutorul unui rezultat de egalitate, spun cei de la Sports Mall. Raul Rusescu a fost atacant la gruparea Roșie Albastră, l-am văzut acum câteva zile pe ecrane, tot dădea interviuri și el spunea de o eventuală ratare a calificării și nu se referea de cuvinte. În interviurile pe care le-am văzut noi la DigiSport în ultima perioadă, Raul Rusescu spunea: dacă vor pierde calificarea, nu cred că o vor pierde din cauza atacului, ci din cauza modului în care au gestionat faza defensivă în partida Tur. Sper să nu se întâmple asta, pentru că ar fi un dezastru colosal pentru echipa Roșie Albastră. Câștigătoarea dublei dintre AUDA și FCSB va juca în turul 3 preliminar cu învingătoarea dintre echipa slovenă Aluminiu și echipa albaneză Dinamo Tirana. A fost în tur 1-1 între cele două formații. Da, eu văd solistul de 2 și dacă nu va fi solistul de 2, va fi 1. Asta este. Ce altceva ce să joci la partida dintre FCSB și AUDA pe teren leton. Mai avem tot în Europa Conference League pentru această după-amiază meciul dintre două echipe nordice, Ilves Tampere din Finlanda și echipa islandeză Stjarnan. Dragi prieteni, în partida Tur jucată în Islanda a fost 1-0 pentru echipa islandeză, dar Ilves cred că totuși are prima șansă în această întâlnire. Mă uitam așa și pe rezultatele ei din Veikkaus Liga finlandeză. Ilves a bătut recent cu scorul de 1-0 pe Lahti, a mai câștigat penultima partidă cu 3-1 în deplasarea de la Turku în fața lui Turun Paloseura, a învins-o în Europa League

pe Differdange, în Conference League pe Differdange, cu scorul de 3-1, e obișnuit așa cu victoriile. Dar Stjarnan, formația care a pierdut în ultimul meci 5-1 la Cranes în campionatul intern, vine ca mielul la tăiere, zic eu, în această deplasare, unde nu-i va fi deloc ușor, în Finlanda. Sigur, și aici o dublă de 1x, poate chiar dacă aveți curaj să mergeți solistul de 1 pe echipa finlandeză, care ar trebui să forțeze victoria pentru a se califica. O altă echipă finlandeză, Inter Turku, joacă cu Başakşehir din Turcia. Păi cine credea, măi, oameni buni, că se va termina la egalitate meciul din Turcia, de la Başakşehir? Continuă bookmakerii să dea semnale că echipa turcă se va califica în această partidă secundă, în turul al doilea. O cotă de solist mare pentru turcii de la Başakşehir, care în meciul tur acasă cu Inter Turku au dominat quasi total întâlnirea, au avut o posesie de aproape 70% împotriva lui Inter Turku, au avut 9 șuturi pe spațiul porții și au marcat un singur gol, au avut mari ocazii, vreo 4-5 ocazii mari de gol cu formația finlandeză și totuși au terminat groghi, în sensul că n-au reușit victoria. Au avut și 8 cornere, s-au înghesuit peste finlandezi, n-au reușit decât un gol. E, acum poate că pe spațiu mai larg în această deplasare să reușească turcii să marcheze, pentru că fără gol marcat mi-e greu să cred că Başakşehir se califică în Finlanda astăzi la ora 19. Meciul dintre Jablonec din Cehia și Varazdin din Croația s-a încheiat cu 3-2 pentru croați în partida tur. Dar va fi foarte greu în Cehia pentru Varazdin, pentru că Varazdin, dați-mi voie să vă spun, nu este nici Hajduk Split, nu este nici Dinamo Zagreb, este o echipă mărunțică, săraca, pe acolo prin Croația. Iar cehii de la Jablonec cred că vor forța pe teren propriu o victorie. Ei au câștigat în prima etapă a campionatului din Cehia cu scorul de 2-1 împotriva lui Sigma Olomouc. Și acum vin din nou acasă încrezători că o pot bate și pe Varazdin. Și chiar cred că se poate întâmpla să fie mare solist aici la această întâlnire pe mâna gazdelor Jablonec. Vai, când o văd pe Shelbourne din Irlanda, mi-aduc aminte că ăsta e un campionat cu multe goluri. Și zic eu că în Estonia, după 5-2 pentru irlandezi în partida tur, iarăși se vor înscrie niște goluri. Cu siguranță Shelbourne va marca și în partida retur. Da, e calificată deja Shelbourne după 5-2. Aș mai merge pe mâna formației armene Noah în meciul cu Zimbru Chișinău. Păi, în Moldova a fost 1-1. Toată lumea aruncă zarurile pe armenii de la Noah. O echipă hărnicuță acasă. Prin amicale văd că cam lovit decisiv, le-a cam bătut pe toate și cu 2-0, echipă grea acasă, mai ales că Zimbru Chișinău sărăcuța este o echipă moale, modestă și vine într-un campionat doar cu vreo 10 formații. Zimbru Chișinău, dragi prieteni, în acest moment, după 5 runde din campionatul Moldovei, e pe poziția a 4-a și face una caldă, alta rece. A pierdut la Tiraspol cu 4-2, face egal cu necunoscuta ultimă clasată Real Sireti, mai face egal cu Milsami, a bătut și ea pe Bălți, a bătut și ea pe Politehnica UTM. Cine sunt aceste formații? O echipă destul de modestă, Zimbrul Chișinău, care sigur că astăzi zic eu că are șansa porcului de Crăciun în Armenia în fața lui Noah. A fost 1-1 în tur. Pionic Erevan din Armenia are viață grea cu maghiarii de la Debrecen. Nu spun că n-ar putea să-i bată. Armenii au totuși o echipă destul de bună, sunt arțăgoși, au temperamentul bun, au pierdut în tur în Ungaria cu scorul de 1-0, cam puțin pentru Debrecen. Pionic a bătut în Conference League ultima oară, atât în tur cât și în retur, pe o necunoscută. Marșaloc se numește formația pe care a pisat-o rău de tot Pionic Erevan. Cu Debrecen va fi cu totul altceva. Dar în campionatul intern Debrecen arată foarte mari fluctuații. A pierdut recent cu Pușcaș Academy, duminică, 0-2.
așadar acasă, nu e o echipă destul de legată. Două echipe modeste, nu

0: prea știi ce să joci, goluri puține cred că vor fi, așa cum s-a întâmplat și recent în partidele jucate, așa că zic eu că sub 2,5 goluri se vor marca la partida Pionic-Erevan de Brăseni, nici nu știu ce să cred, dacă maghiarii pot să se califice sau armenii îi încalecă după 1-0 în Ungaria pentru Debrecen. Zira din Azerbaidjan are mare noroc că întâlnește o adversară ușor de bătut. E vorba de echipa estoniană Paide. Mi-e foarte greu să cred că Zira, care a investit bani mulți în jucători, va pierde meciul. A fost 1-0 pentru estonieni în partida tur. Acum, nici Zira nu rupe gura târgului, dar până la urmă, pentru o onoare și pentru orgoliu, zic eu că va fi solist de 1 la partida Zira Paide. E meci tare, Levadia Tallinn Göteborg. Slăbuță Göteborg. În tur Levadia a câștigat la Göteborg cu 2-1. Vă dați seama, suedezii în degringoladă mare. Mă uitam și în campionatul intern, vai de mămicuța lor săracii. I-a bătut Sirius, prima clasată, cu 4-1 în derbiul recent și a aruncat-o pe Göteborg înspre zona subsolului clasamentului. Göteborg merge prost rău în campionatul intern. E pe locul 13 din 16 echipe și a pierdut 3 meciuri din ultimile 4 jucate. Asta este explicația pentru care și în partida tur IFK Göteborg n-a reușit să rupă gura târgului pe teren propriu. Chiar a fost bătută de o echipă slabă din Europa, Levadia Tallinn. 2-1 a fost pentru suedezi, dar cred că pentru orgoliul lor, așa, suedezii ar putea să nu piardă meciul din Estonia din această seară. Un X2 cred că va fi aici, că ar fi rușine mare să-i bată Levadia și în partida retur pe Göteborg. Mare solist, Bran Bergen, Universitatea Cluj. Dați-mi voie să cred că Bran Bergen o bate rău de tot pe Ucluj. Putea să o bată și la Sfântul Gheorghe, că s-a jucat pe Sepsi Arena partida tur. Dar n-a bătut-o pentru că s-a relaxat în final. Clujenii au marcat 2 goluri în partida tur, dar n-au arătat mare lucru. O echipă ultra-defensivă, fricoasă, Universitatea Cluj, probabil că așa îi pune Bergodi să evolueze. Ea a pierdut și recent meciul cu Sepsi, chiar pe terenul unde a jucat cu Bran Bergen, cu acel 2-2, tot acolo au pierdut cu Sepsi, probabil că avea o datorie la Sepsi pentru închirierea terenului, mă gândesc, că altfel nu văd cum jucători de talia lui Macalu, lui Lukic, lui Nistor, lui Friday Adams să piardă în fața unei echipe nou promovate și destul de modeste, aș putea spune. Da. Când ai datoria, asta e, n-ai ce să faci, trebuie să pierzi. Și sigur că în acest meci sunt foarte sigur că Bran Bergen va marca și 2 goluri. Adică pe lângă faptul că va fi unul solist, plus 2 goluri marcate în meci de norvegieni. Să știți că s-ar putea să vedem și echipa română marcând ceva, dar în niciun caz calificându-se în Norvegia. Acolo e punctul terminus al evoluției Universității Cluj în Europa în această seară. N-am niciun dubiu că la Bergen Clujul nu poate câștiga. Da, Dinamo Minsk, deci se califică Bran Bergen fără niciun fel de problemă. Apoi Dinamo Minsk din Belarus joacă acasă cu FC Baku din Azerbaidjan. Dinamo Minsk este o echipă care, vă dați seama, că nu joacă meciurile de acasă pe terenul ei. Joacă la Stara Zagora în Bulgaria, pe stadionul lui Beroe. După partida tur în care Dinamo Minsk a bătut-o pe FC Baku cu scorul de 4-2, văd că bookmakerii tot pe mâna lui FC aruncă zarurile, așa că azerii par să fie favoriți în această partidă. Ușor favoriți. Raba Etogior joacă cu luxemburghezii de la Bissen, un meci dezechilibrat foarte clar în favoarea maghiarilor. Cred că Motherwell din Scoția ar putea să dea lovitura în insulele Feroe, câștigând în deplasarea de la Torshavn, după ce au bătut și în meciul tur cu scorul de 2-0, diferență mare de valoare între cele două formații. Norgeland din Danemarca o întâlnește pe Gais din Suedia, un meci între două formații cam de același calibru, un meci care în tur s-a terminat 1-0 pentru suedezi, dar danezii de la Norgeland pot întoarce soarta calificării în partida retur împotriva suedezilor. Mai văd pe aici vreo echipă, încă o echipă moldovenească, parcă am văzut, Petrocub Hâncești, joacă acasă cu Borac Banja Luka. Vă dați seama, după măcelul din partida turc, când Borac Banja Luka a bătut cu 3-0, nu poți să știi ce vor bosniacii, să mai joacă pe la pariu, ceva mai... N-ai cum să știi, așa că 3-0 e scor calificant pentru Borac Banja Luka, să nu vă mire dacă la Hâncești Petrocub o va bate pe Borac la vreun gol diferență. Vereș Moștar din Bosnia-Herțegovina, din Dunajska Sreda din Slovacia, un meci la discreția bosniacilor care se bat acasă ca necații, dragi prieteni. Dunajska Sreda a bătut în tur în Slovacia, dar la Moștar va fi foarte greu să obțină calificare. Eu zic că va fi o dublă de 1x la partida Vereș Moștar Dunajska Sreda în această seară. Aș mai miza pe mâna formației Zrinski din tot din Bosnia, care evoluează acasă în această seară împotriva lui Valjur Reykjavik. După 1-0 în tur pentru islandezi acasă, Zrinski se va pune pe ei încă din minutul 1 al acestei întâlniri pentru a obține calificarea. Și cred că duritatea, răutatea cu care Zrinski va juca acasă va fi determinantă pentru o calificare cu chiu cu vai a echipei bosniace. Ce aș mai vedea eu pentru voi? Aș vedea un Dinamo Tirana foarte agresiv acasă după 1-1 în tur cu Aluminium din Slovenia. O victorie a lui Dinamo Tirana în Albania n-ar putea să fie deloc o surpriză. Văd că și cotele caselor sunt în scădere pe mâna lui Dinamo Tirana, care e capabilă să obțină o victorie pe teren propriu. Greu să joci în Albania. Prieteni, iată-l pe Sile în interiorul studioului Sport Total FM. Tot un deget probabil că mi-arată. Acum văd că îl ridică pe cel de mijloc. N-am să înțeleg de ce. Probabil că îmi zice să părăsesc studioul. Îl voi părăsi imediat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți la bârfele din sport, pentru că o să aveți multe subiecte interesante pe care Sile le va dezvolta în emisiunea sa. La revedere pe mâine. Să sperăm cât mai multe echipe românești să meargă mai departe. Chiar și CFR-ul din Cluj împotriva lui Alașcherț din Armenia, acasă se poate prevala de calitatea și valoarea echipei și va câștiga partida cu armenii. Cred în șansa CFR-ului de a merge mai departe, mai ales că l-am văzut pe Cordea retrăgându-și memoriul împotriva clubului. Probabil că atmosfera s-a îmbunătățit după aceste ultime meciuri pe care CFR-ul le-a jucat pe terenul ei. 5-0 cu Voluntariul, a terminat la egalitate în Armenia cu Alașchertul și are șanse mari ca astăzi să meargă în continuare în cupele europene. La revedere pe mâine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii moșului. Cum spunea din aur, Donna Summer în piesa I Feel Love. I got you, I got you, I got you. Cam așa probabil s-auzea și dacă vă învârteați prin jurul casei presei azi dimineață și prin centru pe unde am ajuns la bătaia dintre jandarmi și ciobani. Mă uit acum pe toate canalele. De-aia mă urecheau acum câțiva dintre ascultătorii prin mesaje scrise pe WhatsApp că de ce am arătat degetul mijlocii Florin înaintea emisiune. Glumea, evident, vă dați seama. Nu? Dar și dacă aș fi făcut-o, până la urmă puteam să găsesc scuza că m-a luat valul uitându-mă la ce se întâmplă aici. Inițial n-am aflat despre ce este vorba până n-am intrat pe ușa redacției și am aruncat un ochi spre televizoare, pe monitoare, pe aici, pe... Să mă mai pun la curent cu ce se vede. Bine, oricum eu ar în fiecare dimineață știrile în căutarea de subiecte pe care să le discutăm în emisiune, pentru că nu vorbim doar de sport. Știți voi că Sport Total FM este singurul post de radio pe FM din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Au protestat într-adevăr crescătorii de oi din România, fermierii, ciobanii până la urmă, că nu e un cuvânt jignitor, ba din contră. Revoltați, acuzând guvernanții că vor să le omoare animalele, declarând tot felul de epidemii, de peste, de... determinându-i să scadă prețurile astfel încât să nu mai poată practica cu succes meseria asta milenară a păstoritului. Au sărit un pic calul, că mă gândesc că nu s-apucau și nici jandarmii să ia așa la bastoane. Acum rămâne, că tot mă întreba ieri, aveam ascultătorul care îmi punea tot timpul îl avem în continuare, care îmi pune tot timpul întrebări din astea bizare. Nu știu ce sport ciudat, cine îmi place mai mult, Van Damme, Bruce Lee sau cine bate dintre Rahan și Tarzan. Așa și acum, ar merge un titlu din ăla, cum era pe vremuri, pe burtieră la OTV, de alea cu cine bat daci sau samurai, merge și acum. Care e mai tare? Bâta ciobănească de urs sau tonfa de jandarm care se mulează pe cârcă? Care dintre astea e mai ucigătoare? Și găsirea acum pe bune, nimeni nu-i poate spune lui Florin să termine la timp, e postul. Să mai întinde, acum e dornic să vă spună cât mai multe rezultate. Ce vreți? Mai sare și eu câteodată, mai depășește un pic cu timpul, loc să vă bucurați că aflați cât mai multe. Bun. Mă miram, v-am zis că nu știam ce se întâmplă în momentul când am ajuns pe aici în jurul casei presei, pentru că mi s-a părut ceva extrem de ciudat pe drum, într-adevăr un pic mai aglomerat decât în zilele trecute în sensul de trafic auto, dar m-am obișnuit, v-am mai zis, miercurea și joia în general sunt cele mai aglomerate zile în mijlocul săptămânii, alea când vin corporatiștii la muncă în zonele astea din nordul capitalei, zonele de birouri în Corpoland, Pipera și altele asemănătoare. Și atunci e normal într-un fel, pentru că v-am zis, toți și cei care mai pot lucra și de acasă își asigură capetele de săptămână. Lunea, vinerea în general, nu prea se vine la birou ca să poată la o adică să lege cu weekendul când mai pleacă la un munte, la o mare, la o vrăjeală, o atenție, o măsline, o scobitoare. Și am ajuns în spatele casei presei, după trafic cât de cât moderat, așa că e și perioada de concedii acum, stupoare full de mașini, n-am un petic unde să parchez. Până ieri, fiind la fel de aglomerat pe șosea, dar oarecum liber în spate aici. Astăzi, ciuciu mandolina, n-aveai unde să rezeme o bicicletă. Mi s-a părut foarte bizar, a zis, ce se întâmplă la benzină?

Toate, să scumpesc toți carburanții, toată lumea avertizează, toată lumea protestează, toată lumea e nemulțumită, neîntărâtă mass media, iar noi luăm mașinile din ce în ce mai des, mi s-a părut extrem de ciudat. Pe urmă, după ce am văzut că a fost protestul ăsta la fața casei presei aici, la ANAF, nu știu ce instituții financiare și-au sediu în partea dintre partea frontală a casei presei, între Bursa de Valori și pe partea asta, pe aleea, la capătul care era pe vremuri statuia lui Lenin. Acum sunt aripile alea care simbolizează libertatea de exprimare, ceva de genul ăsta. Libertatea presei, aripile alea uriașe din beton. Și de asta m-am gândit că, mă, poate de frica protestanților, de protestatarilor, de, nu, a protestanții, a protestatarilor, a jandarmilor, habar n-am. Sunt mulți care nu și-au mai parcat mașinile în față și le-au dus în spate, le-au dosit cumva și cred că asta este și explicația până la urmă. Văd că s-au mutat protestele acum, ba nu, uite, vă arată pe România TV, tot aici în față la ANSVSA, explicând un nene cu clop din ăla pe cap, cu pălărie din aia, fără boruri, știți cum au ciobanii, clopot din ăla pus pe cap așa și cu o față de masă pe umăr, imitație de material ecosez, cum au scoțienea Conor McLeod from the Clan McLeod din Highlander, dar în același timp purtător de tricou cu Dolce & Gabbana la, pe piept și la, la gât, așa frumos scrie celebra filmă italiană de modă, clop pe cap, față de masă ecosez pe umăr și bâtă din aia zdravă, într-adevăr, bâta e originală, e din aia muncită, se vede. Dar în rest, borbița tunsă, frumos regulamentar, pierdut așa, cum se poartă acum, cu moți din ăla pe frunte și cu fade, nu știu cum se numește, e la mod acum la barbershop-uri. Deci, pe vremuri se purtau perciunii ascuțiți, acum nu se mai poartă deloc și vine așa cu umbre, cu pe față, cu, adică e, probabil că are un cur electricitate la stână și sau fi lucrat în altă parte, în alt domeniu, habar n-am. Da, mai descriu ascultătorii că așa să sperăm că o să se bată diseară și echipele românești în competițiile europene. Domne, nu știu ce să mai zic. După ce am văzut aseară, nu știu, îmi dau seama că ne cam strofocăm degeaba. Adică poate ar trebui să ne, nu știu, să ne mulțumim cu condiția pe care am arătat-o până în prezent, că asta e nivelul la care putem noi în momentul ăsta în fotbalul continental, mondial, și că degeaba năzuim la mai mult de atât, că nu suntem în stare. Poate ar trebui să ne resemnăm precum ciobanul mioritic din celebra baladă populară, să ne punem la cap fluierași de soc, să-i zică cu foc și să ne gândim că mai mult nu răzbim, ca să facem versuri. Că bâta de cioban rupe oasele mai rapid. A, decât tonfa de jandarm. Și aia, dacă ți-a prins-o cu cotorul ăla pe șira spinării, nu e de bine. Skin fade, așa mă se numește, da, moda asta la bărbiță. Acum am văzut-o în toată splendoarea și la domnul Ciobănel din imaginile de la România TV. Da, skin fade, corect. Și se face cu o mașină de tuns din asta meseriașe, dar și cu îndemânarea frizerului. Adică nu e... Sau, mă rog, nu mai e frizer acum, că e jignitor termenul, la fel cum nu mai există secretare. Acum toți sunt hairstyliști. De asemenea, secretare, nu mai secretare, sunt assistant manager. Până și femeia de serviciu are o denumire din asta corporatistă. Nu mai știu, head of cleaning department, ceva de genul ăsta.
sau numai, dacă știți voi mai bine corporateză decât mine, chiar vă rog să mă corectați. Eu am lucrat într-o clădire de asta de corporații, dar doar pentru că acolo avea sediu unul dintre radiourile.

care am trecut. Dar asta nu înseamnă că am agreat stilul ăla, ba, din contră. Îmi repugna din toți rărunchii, ca să folosesc cât mai multe cuvinte românești neau și așa, uite, se fac în ciudă moderniștilor cu anasâna al limbii, modernizatorilor cu forța ai limbii române. Strămoșești, carpato, danubiano, pontice, mioritice. Bun, vă spuneam despre meciul de seară. Vă puteți da cu opinia de a zvârlita în public, să vă audă și restul ascultătorilor noștri, familiei lărgite a Sport Total FM, înscris prin mesaje la numărul de WhatsApp 0773-301-058 sau și pe cale vocală, că de-aia ne-a dat statul gură, puteți să sunați și vă voi răspunde la 0773-301-059 și 0773-301-058. Auzi, îmi spune cineva că sunt aici la femeie de serviciu și custodian, cum se pronunță exact în engleză. Da, la muzeu știu că e custodele sau la garderobă, la teatru, nu e același lucru. Da, acum șoferul e conducător auto. Bine, asta era mai veche, nu e? Și totuși folosește niște cuvinte românești până la urmă. Da, dumneavoastră, îl cunosc, nu știu, vi s-a pus pata. Îl cunosc pe Cristi Sabac, dar ce va veni cu el? Ia, ce întrebare puneți aici? Ci că am înțeles, nu vă spărați așa, ci că astăzi este ziua lui Arnold Schwarzenegger. Da, am văzut ieri că face 79 bătuți pe muche. Și mai vreau să vă spun că am aflat cum îl cheamă pe băiatul de la Prima TV care avea emisiunea aia cu 2000, prin 2002. Mamă, m-am spart. Dumneavoastră chiar aveți foarte mult timp de pierdut. Și că eu știam că era prin 97-2000. Se cheama Poliția în Acțiune și era prezentată de Cristi Sabac. De Cristi Sabac, nu știați. Păi dacă spuneați că am mai prezentat. Îl știu, l-am cunoscut în niște evenimente nefericite. Era bun prieten cu un prieten de familie al meu și de al taică meu care a murit într-un accident de vânătoare. Era ofițer de poliție de rang înalt și a venit și el la mormântare la mine, la greșit, așa ne-am cunoscut. N-aș vrea să mai repete experiența, adică să nu se mai întâmple cu ocazii de genul ăsta. Lasă-mă housekeeping-ul. Housekeeping-ul e aia de acasă. Eu mă refer la femeia de serviciu de instituție, nu la aia de o angajez tu. Aia e servitoare, mă rog, altceva. Fată în casă sau, în fine, e alt, găsiști alte, sunt alte cuvinte. Mă rog, e altă îndeletnicire. Și că dacă ar fi și plătiți după noile denumiri, aș da și eu cu mătura. Păi normal, parcă altfel te simți când îți spune o etichetă din aia în piept și scrie pe ea, nu știu, office keeping, ceva de nou, nu cred, nu, altă denumire. Așa, că mergem la Antol cu copiii la loja de pe Cluj Arena. Bravo, Aline, felicitări! Ai dat lovitura. Cum ai reușit să-i păcălești pe zgârciobii aia? Că e mai bine, hai că nu mai zic acum cum e, că te aud pe urmă și zic că te-ai apucat să-i bârfești la noi la radio după ce ți-au dat loje. S-a cumpărat pe banii fundații. Cred că mai degrabă varianta asta. Cristi Sabah a angajat la primăria sectorului 4 la Băluța, acum din câte știu eu. Măi, am văzut că parcă mai prezenta încă jurnal, cel puțin acum vreo 2-3 săptămâni, când m-am uitat eu ultima oară la canal de parcă. Se poate prezintă numai în anumite zile din săptămână. Da, nu știu. Deci la Marriott le zice housekeeper. Da, mă, dar alea-s cameriste, mă. E altceva la Marriott. Eu mă refer la femeile de serviciu care dau cu mătura în birouri, în instituții, în astea. Uite, le mai zice cineva să numesc facility officer, ambient and health manager. Bă, ești nebun. Mama, asta e tare, frate, de ce mai e... Îți spui eu din aia și dacă mai dă și de aia cu bip, cu așa, mamă, te-ai scos, frate. Îți spui eu de aia, te duci la rude la țară sau dacă încearcă bărbatul să te bată sau îi scoți aia, faci, ia uite, băi, dai în mine, dai în fabrici și uzine. Fraiere, lovește o facility officer, ambient and health manager. Ești nebun la cap. Așa. Și Leni Udre, femeie de serviciu la instituții. Da, nu, e chiar de serviciu. De servicii, poate, mai degrabă,
că tot sunt la modă termine acum. Am văzut că a scris astăzi Narcis în Gazeta Sporturilor un editorial. Mamă, îi dă la temelie lui Dan Șucu, frate, cât am încercat eu să-l coferesc ieri, să-l feresc de șuturi, să... Am zis că, băi, hai, că totuși sunt pe cale de dispariție finanțatorii în fotbalul românesc, hai să nu ne luăm de ei rău, hai că c-o fi, c-o păți, că ce dacă au fost mulți securiști, că... Dar, nene, l-a prins Narcis pe Bombeu aseară, în afară de faptul că l-a tăvălit toată emisiunea, mai era și nervos că pierdea Craiova calificarea, comentam în paralel ambele variante și pe urmă dă-i neneac, arde-l la Malaghenia, că era ceva... Uite, mă uit și acum, continuă în Gazeta Sporturilor comentariile. Exclusiv, uite, material scris astăzi, semnat de Justin Gafic, tot așa, jurnalist de rasă, de experiență, șulfă bătrână în meserie. Titlu exclusiv: avem toate notele informative scrise pentru Securitate de Dan Șucu alias Mircea Crișan. Două puncte, citat: sar în evidență dinții săi de aur. Cum scriau ăia din rapoartele prin care turna diversi prin jur. Și cum îl turna pe atașatul militar al Statelor Unite ale Americii. Băi, ești nebun la cap. Mamă, ce... Uite, n-am reușit să aflu, uite, ia că citesc și eu acum în direct pentru voi, pentru cei care sunteți la volan, nu puteți, că e foarte mișto scris editorialul colegului Narcis despre, nu neapărat despre Dan Șucu, despre pacostea asta a viețuirii printre foști turnători și foști colaboratori ai securității, deși plătim din banii noștri sume mari, grele, apăsătoare. În timp de 37 de ani după Revoluția am tot plătit funcționar de la oficiul ăsta de studiere a arhivelor securității și tot nu reușim să ne dezbărăm de rămășițele fostului regim, ca să citez așa una dintre piesele de succes ale lui Alexandru Andrieș de pe disco la Interzis, cu piese care au fost într-adevăr interzise pe vremea lui Ceaușescu și care au fost înregistrate și imprimate și vândute cu mare succes după Revoluție. Erau vreo două, trei dintre ele care se refereau la foștii turnători. Și v-am zis, ia la pulane Narcis înscris în editorialul din Gazeta Sporturilor, mai rău decât ciobanii cu jandarmii acum, sau dacii cu samurai, cum era pe vremuri la OTV. Cine ar câștiga dacă s-ar bătea? Și uite ce zice Narcis, că v-am zis, nu se ia doar de... Și vreau să-l lămuresc, dar de ce și-a luat numele conspirativ Mircea Crișan? Eu n-am reușit să-mi dau seama. Ori și l-a ales el, ori l-au propus... securiștii, pentru că pentru cei care nu știu, cei mai tinerei decât cei din generația mea, adică 50 plus minus, Mircea Crișan a fost un actor român de comedie. A jucat în numeroase piese de teatru, în filme de televiziune, filme de cinema, multe succese până în anii 60 mai ales, 60 și un pic 70. A fugit în străinătate în anii 70, a rămas în Germania, mi se pare, a ajuns prin Statele Unite pe urmă. Numele lui evident a fost șters din memoria colectivă de către Securitate pe vremea aia. S-au dispărut de pe piață toate discurile cu sketch-urile lui, filmele în care apărea nu mai rulau nici în cinema, nici la televiziune ale lui Mircea Crișan. A fost unul dintre precursorii stand-up-ului. Să știți, la nivel mondial, nu doar la nivel european. Deci, pentru cei care credeau că doar Octavian Dumitru a inventat stand-up-ul în România, de pe vremea lui Ceaușescu, la sfârșitul anilor 80, când circulau pe casete video sketch-urile alea ale lui, la care râdeau inclusiv Hagi și colegii de la echipa națională. Știți imaginile alea cu Hagi în studio când îl imita pe... în vestiar, când îl imita pe Dor Octavian Dumitru aia. Cu ce îmi plac femeile! N-a fost Dor Octavian Dumitru, să știți că Mircea Crișan a fost precursorul stand-up-ului. Făcea show-uri din astea de stand-up la mijlocul anilor 60. Începutul anilor 70. După el a mai venit pe urmă
Toma Caragiu, care de asemenea avea o grămadă de schimbări

sketch-uri din astea în picioare, înregistrate în fața public, pentru că live, publicului, că live nu prea era atunci, doar cu excepția unor spectacole la sala Palatului, de-astea, diverse concursuri, Stea fără nume sau Cerbul de Aur, înainte să se desființeze. Bun. Deci zice așa, Narcis, cazul lui Dan Șucu și al numelui conspirativ Mircea Crișan a readus în spațiu public o întrebare veche și dureroasă. Ce s-a întâmplat cu oamenii care au avut relații cu sistemul comunist și cum au reușit unii dintre ei să găsească drumul spre succes în România de după Revoluție? Chiar dacă am absolvit facultatea de jurnalism, am făcut apoi și istoria, pentru a aprofunda mai mult ce s-a întâmplat în perioada copilăriei mele alb-negru, zice Narcis, care într-adevăr e și profesor de istorie. Stați așa ca să dau cu continuă, fără cont. Deci că și mi s-a făcut silă amintindu-mi de epoca în care securitatea nu era o poveste de film, ci o realitate care intra în casele oamenilor, în carierele lor, în prieteniile lor, era peste tot. La școală, la serviciul părinților, pe palier, ba chiar și la cuplajul de la telefon când te asculta vecinul, corect. Eu am avut cuplaj, dar norocul meu că era chiar o vecină, era fină mea. Or mai fi fost și altul de care nu știam, Dumnezeu cu mila. Pentru unii români, o notă informativă putea însemna o ușă închisă, că poate drumul profesional se bloca, dar eu nu iert niciodată, pentru că acei oameni au girat un sistem al terorii, iar familia mea a suferit enorm de la bunici și până la noi. Cea mai mare frustrare a celor care au trăit acele vremuri este alta, că după 1989, când România trebuia să înceapă un capitol nou, mulți au avut impresia că unii dintre cei care știau regulile vechiului joc au devenit foarte repede campioni în jocul nou. Deci cei care au moștenit știau cum se face treaba dinainte de Revoluție și acum au devenit campioni pe sistemul nou. Amintiți-vă că milioane de români descoperau capitalismul cu buzunarele goale, fără relații și fără protecție. Se ruinau pe la Caritas, credeau toate tâmpeniile șmecherașilor, iar alții aveau deja ceva extrem de valoros. Aveau contacte, experiență, acces la informații și o rețea construită înainte de Revoluție. Băieții cu ochii albaștri de ieri, mari moraliști în afaceri azi. Evident, nu e o problemă că un om și-a construit o afacere sau că a reușit într-o societate liberă, dar e corect când știm cu toți că nu s-a pornit de pe același culoar? România anilor 90 a fost o junglă economică, iar într-o junglă, cel care cunoaște terenul pleacă mereu cu un avantaj. Mulți oameni au făcut avere cinstit după Revoluție, prin muncă, curaj și viziune, dar au existat și unii care au beneficiat de poziția pe care o aveau dinainte ca țara să schimbe direcția. Noi nici până astăzi n-am înțeles diferența dintre succes și avantaj și știți ce pățim? Uităm repede, avem memorie de pește. Îmi amintesc de ce spuneau Coposu sau Rațiu, vă recomandăm oricând jurnalul lui Ion Rațiu, o capodoperă, ei afirmau că victimele comunismului nu au cerut niciodată ca România să rămână blocată în trecut. Au vrut ca trecutul să fie privit în față, dar asta nu s-a întâmplat. Mă întorc la perioada 1986-89, pe care mi-o amintesc perfect. Nimeni nu pleca liniștit la școală în România comunistă. Dar nu că era greu, ci pentru că acasă se purtau discuții care nu aveau voie să ajungă în clasă. Părinții nu exagerau. Era reflexul unei generații care învățase că libertatea începe și se termină cu cine te aude. Ai grijă ce spui. E o propoziție pe care o auzeam înainte de ce avem azi la masă sau cu ce te îmbraci azi. Cea mai mare victorie a regimului comunist totalitar a venit atunci când a ocupat spațiul dintre doi oameni, că adulții erau convinși că sturnați de cei mai buni prieteni. Aveți și dovada, iar securitatea nu era o instituție despre siguranța națională, era tehnologia fricii. Într-o vreme în care România nu avea internet, dar avea milioane de oameni care își cântăreau fiecare cuvânt. Orice aparat represiv are nevoie de ceva infinit mai valoros decât armele. Așa ne spunea profesorul Constantin Dinulescu la Facultatea de Istorie din Craiova, oameni dispuși să-i deschidă ușa.
Istoricii de astăzi, nu aș vrea să fac aprecieri, dar eu pe unii nu-i recunosc că par făcuți de școala securității. Împart turnătorii în securiști buni și securiști răi. Că unii ar fi făcut-o din oportunism, unii de teamă, dar eu cred că cei mai mulți au făcut-o din convingere. Istoricii vor continua pe bună dreptate să distingă între aceste situații, dar să știți că niciuna dintre ele nu schimbă natura sistemului pe care îl serveau. Atunci când apar în spațiul public documente din arhivele securității, dezbaterea nu rămâne la litera unei legi. Astăzi, în cazul lui Dan Șucu, documentele publicate au readus în atenție existența unui angajament a numelui conspirativ Mircea Crișan și al unor note informative. În același timp, verdictul CNSAS, privind încadrarea juridică a acestor documente, a fost unul controversat și contestat de unii membri ai instituției. Credeți că asemenea oameni pot avea vreodată valoare morală în ceea ce spun? Nu, niciodată, chiar dacă ei se pot apăra juridic, însă dreptul la memoria celor care au suferit e acolo și nu dispare niciodată. Sunt oamenii aia care ascultau radio în surdină, care închideau totul când suna cineva la ușă sau auzeai cu plajul la telefon. Sunt părinții mei care ne instruiau despre ce să vorbim și ce să nu vorbim la școală. Poate să ia Crișan 10 de campionate, dar nu mai spală nicio apă de trecutul negru și mi-ar plăcea din bun simț pentru toți cei care au suferit din cauza notelor sale informative să nu mai vorbească. Ca un om care a citit o grămadă de astfel de dosare, nu sunt obligat să ajung la aceeași concluzie juridică și mă tot întreb, ce datorăm noi celor care au trăit cu frica aceea și cât de ușor putem despărți succesul de biografia unui om? Credeți că anii spală totul? Nu, niciodată. Anii doar așează praful peste lucruri, iar din când în când cineva deschide un sertar și praful se ridică din nou. Țara noastră se ceartă pe propria memorie, pentru că fiecare document de acest tip obligă o generație să-și amintească lucruri pe care ar fi preferat să le lase în urmă. Nu vi se pare că am fost învățați să păstrăm tăcerea? Să nu deranjăm? Dacă vrem să scăpăm de acest trecut, trebuie să-l acceptăm, nu să-l ascundem. Să-l scoatem în evidență, să-i arătăm pe toți cu degetul și să-i trimitem în partea rușinoasă a istoriei, nu să-i facem eroi sau moraliști. Niciodată, că riscăm să rămânem tot acolo. Istoria pentru asemenea personaje are un obicei prost. Nu uită clipele astea. Foarte bine scris editorialul și mi-amintește de episoade pe care le-am trăit și eu. Am avut aceleași probleme, aceleași, pentru că să știți că nu existau, erau pe paliere, unii care poate se descurcau, alții care erau mai mulți sau mai puțin protejați, dar exista și o pătură de mijloc a celor care poate se descurcau, dar n-aveau legături până atât de sus și aveau și ce pierde foarte mult. Eu, de exemplu, că m-am izbit deseori de reproșul ăsta, că vezi, doamne, taică mi-a lucrat pe vremea comunismului, a fost la un moment dat șef de cantină al fabricii de frigidere și că, într-adevăr, nu m-am putut plânge de faptul că, din punctul de vedere al alimentației, mi-ar fi lipsit ceva. Dar, atenție, nu lipseau dintre chestiile care se găseau și care erau extrem de puține la care avea acces. Și asta nu înseamnă că le furam. Nu, pur și simplu aveam oportunitatea față de mulți alți oameni din restul țării ăstea să le cumpăr. Erau doar mai la îndemână, dar asta nu înseamnă că eram protejat, să știți, în rest. Am avut de-a face cu chestiuni de genul ăsta politice sensibile de-a lungul timpului. Mi-amintesc că de două ori mi-a atras atenția dirigintele la școală, la un moment dat chiar a avut intenția să-i zică maică-mi la ședință cu părinții, salut taică-mă, că îl întrebam, de exemplu, pe bunică meu care nu mai vedea bine și mă punea să-i citesc ziarul și zicea, ia zi băi Berenghile, ce scrie, ce program aveți, avem film diseară sau ce, uite, într-o zi de joi ca astăzi, sau miercuri când era telecinematecă, și citeam că era program, avea 2-3 ore, nu era mult. Actualitatea în economie, telejurnal și pe urmă mă uitam film românesc, un șantier sub soare sau un petic de cer sau magistrala albastră și dădea din cap și ai dracu, iar propagandă de-a comuniștilor. Și nu știam ce înseamnă asta până am zis la un moment dat la școală, că a zis tataia că iar bagă ăștia filme de propagandă. Mamă, s-am verzit la față. Eram în clasa 5-6, parcă din fostul meu diriginte, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Panasiu, profesor de matematică. Și mi-a zis, băi, vorbește mai încet, că nu. La fel mi-a povestit bunica mea la un moment dat, cum ea la școală, înainte de trei culori cunosc pe lume, cânta Trăiască regele.
Și s-a apucat să-mi spună ce și-a mintea din perioada în care era și era născută în 1926. Vă dați seama. Cu regele Mihai, cu Carol al doilea, cu Ferdinand, dar habar n-aveam că nu învățam nimic la școală. Și tot așa, m-am apucat și am zis profesoarei de istorie la un moment dat, doamna Arsenescu. Am ridicat mâna, uite ce mi-a zis bunica mea, că noi am avut regi. La un moment dat, nu rege, regi. Tot așa, s-a înverzit și aia, de unde ai auzit, unde ai citit-o așa ceva? Păi mi-a zis bunica mea, spune bunica să vorbească mai

0: Mai puțin că nu. Astea erau vremurile, oameni buni. Să ne înțelegem. Avem un ascultător pe fir. Bună ziua!
1: Salut, domnul Silen Mariu, vă dăm
0: drept. Salut, Mariu!
1: L-am ascultat așa seara pe Nargi, să-i dau 100% dreptate. Eu n-am prins foarte mult regimul ăsta, dar mi-a povestit bunicul meu ce era. Adică el a fost contactat scurt de securitate să dea cu sifonul că era maestru la fabrica de rumenzi din Bălad.
0: Da, au fost mulți care într-adevăr au fost agățați, dar...
1: A refuzat, l-a băgat un pic la răcorică vreo 60 de zile, crezi că poate să răzgândește. A văzut că nu e de înțeles cu el, l-a lăsat în pace, l-a luat pe altul și colegul lui în 6 luni de zile a ajuns, cum îi zice, nu știu cum era pe vremea aia, șeful la maestri, șeful șefilor a ajuns.
0: Da, bravo!
1: Și aveam și eu un vecin care am copilărit cu el, n-o să lui niciodată, le cădea ușa de la apartament, la propriu. Adică așa, am aflat că a fost informator și după Revoluție s-a îmbogățit brusc. Adică a început să-și cumpere, avea 2-3 mașini, garaje din acelea de beton, că toți au prins garajele alea de beton.
0: E, normal.
1: Da, și-a renovat apartamentul și-a cumpărat la scara de vis-a-vis și-a mai cumpărat încă un apartament. Adică, pe față, toate lucrurile. Și bunicul mi-a povestit multe, poate. Într-un weekend când sunteți de serviciu, vă povestesc ce mi-a povestit bunicul. Ce era
0: păi, toți le avem pe ale noastre și eu le aveam pe ale mele și de tot așa. Da? Se fereau în general, dar nu atât. Vezi, probabil că fiind spre sfârșitul vieții, la un moment dat nu mai erau atât de temători bunicii noștri față de cum erau părinții.
1: Bunicii
0: avea așa un oarecare jomanfișism, adică știau că nu mai au multe de pierdut. La o adică, că nu mai aveau foarte multe de socotel cu viața asta și își mai dădeau drumul la gură. Sau poate nu erau conștienți de pericolul din jur, mulți dintre ei.
1: Da, posibil. Așa da, că... mi-a povestit multe ce a plătit prin ce a trecut, dar eu v-am sunat mai mult pentru steluța de diseară. Să știți că am steluța mea acolo.
0: Mă, să știi că, nu știu... Ieri eram foarte optimist. Am văzut aseară meciul Craiovei, dar asta nu înseamnă că am devenit mai pesimist. Eu în continuare cred în alte 3 din Conference League care vor juca în seara asta.
1: Craiova aseară, dacă era puțin atentă și nu intra așa temătoare, pentru că ei aici.
0: Da, și eu zic la fel.
1: Au intrat temători, au zis lasă că suntem acasă, că publicul... Și publicul i-a susținut și au intrat temători. Și atât au avut nevoie bulgarii. Se simte că le tremură puțin piciorușele, l-au dat cu terenul în cap. Dar dacă erau puțin mai atenți aseară, eu zic că Craiova se califica. Dar asta e, poate face o figură mai frumoasă în Europa League, deși adversarul care a căzut acum, nu știu ce să zic.
0: E adevărat, nu știu, nivelul e foarte scăzut, că mă uit la toți și la adversarii cu care ne luptăm, adică practic în afară de Dinamo Kiev cu care a avut de a face inițial Ucluj, în rest un nume mai răsărit, am ajuns să ne scăldăm într-o băltoacă care, nu știu, avem impresia că nu e a noastră, dar de fapt suntem foarte confortabili în ea, pentru că ăsta e nivelul.
1: Ăsta e nivelul, din păcate, și nu știu, băieții ăștia care sunt la conducerea fotbalului, că e Gino Iorgulescu, că e Burleanu, că nu mai contează, sunt și ei acolo. Am discutat de ce orice.
0: E plin, eu de-aia am zis ieri că m-am ferit să iau la rând pe toți, pentru că fotbalul românesc e plin, mustește de foști securiști.
1: Da.
0: Și dacă ar fi să îi scoatem pe toți, să-i călcăm în picioare, adică s-ar închide prăvălia. Nu zic așa, n-ar trebui chestia asta, așa ar trebui, în mod normal. Într-o societate sănătoasă. Dar nu vezi că sunt la toate nivelurile? Chiar nu se poate altfel.
1: Se ascund unii pe alții ca să nu iasă la suprafață, pentru că...
0: Erau peste tot pe vremea aia. Bă, de cele mai multe ori trebuia să vezi să conviețuiești cu ei. Pentru că n-aveai de ales. Erau meserii în care nu le puteai ocoli, că treia să le facă cineva și pe alea, să zicem. Și nu erau ușoare și nici bănoase. Dar erai nevoit să colaborezi cu ei. Am mai povestit eu la un moment dat pe post aici. De exemplu, ai mei au lucrat în... cum se numește acum în termenii moderni, Horeca, să zicem, pe vremea aia.

0: Da, adică da. Maică mea a fost inițial au plecat de pe aceeași treaptă la, la un hotel recepționer, pe urmă dacă mai a ajuns șef de restaurant, pe urmă șef de complex, maică mea tot recepționer, pe urmă s-au mutat la cantina unei fabrici, în fine, tot timpul au avut au lucrat în comerțul socialist, ca să zic așa. E, partea aia de hotelărie, erau securiști în jurul tău peste tot la partea de hotelărie, mai ales în turism, în orașele mai măricele, prin stațiuni, prin unde erau străini, unde apăreau străini, cum apăreau picioruși de occidental sau nu neapărat, și la ruși erau securiști pe urma lor. Peste tot erau din ăștia, adică ei trebuia să aibă grijă mereu, știa că și maica mea ce chei dau la camere, dădeau numai camerele pe unde își plantau ăia ce aveau ei de pus pe acolo, garoafe, Philips și becuri cu microfoane și alte din alea. Și trebuia să caști ochii și nu, venea ăla și spunea direct de la securitate. Camera Cutărescu, vezi că trebuie să vină un arab sau să vină un japonez, vine un neamț, că erau la oțelărie, da, la complexul direct, de, da. Da, erau la complexul, la combinatul de oțeluri speciale de la Târgoviște. Se construia atunci și se dota și adusese rămân specialiști străini. Și le dădeau doar camerele pe care le... Ca să nu mai zic că era shop-ul la parter, de unde cumpărau ăia numai cu valută. Pamă, păi l-a luat-o pe maică mea la întrebări pentru că dăruse o canadiancă, o monedă de un dolar canadian, pe care o găurise în mijloc. Maică mea și-o legase de gât, ca porbonuier, așa, medalion. Și s-a apucat unul să mâncă, nu știu ce, ca deținere de valută. Mamă, și de unde ai moneda? La întrebări, la... Frate, pentru o daia pe care țineam o agățată cu sfoară de gât. Mi-o puseze că eram bebeluș în cărucior. Da. Deci cam asta era atmosfera, să știți. Și n-aveai ce să faci, nu te puteai feri, nu te puteai izola. Și în sport, da, la fel. Știu, știu, știu. Gică Popescu n-a zis că l-ai publicat sare la un moment dat dosarul, după ce îl făcuseră și pe el cu forța. Turnător. Și au renunțat la el după ce au concluzionat securiștii că nu le dă nimic interesant. Că scria în toate rapoartele alea cu echipierii se antrenează liniștiți, nu dau, sunt conștiincioși pentru realizările țării, ascultă cerințele antrenorilor, numai de-astea de bine scria. Și da, au renunțat aia.
1: Nu ne-a desecretizat cum îi zice, nou președinte, dosarul cu ce s-a întâmplat la alegeri, ne-a mințit, ne minte de 2 ani de zile, că o să vă aduc să vedeți că am avut legătură cu rușii, acel candidat și nu știu ce și nu știu cum. Și acum, în democrație, ne-a desecretizat la dosarele. Dar credeți că pe asta de la cine a fost securist? Ies așa. Nu cred că o să fie... Nici copiilor noștri nu cred că o să afle.
0: Foarte probabil, foarte probabil. Depinde cine deranjează. Cât de bine poziționat e cel pe care îl deranjează foarte tare. Hai. Bine, maestre, mai vorbim de mâine. Să dea Dumnezeu și să vorbim de bine mâine despre rezultatele din seara asta. Sănătate, numai bine, Mario. Da, mă, în privința FCSB-ului, nu știu, eu am așa, mă gândesc că... Ia, să mai răspunde la un telefon. Eu zic că o să bată la un gol sau două goluri FCSB-ul din seara. Bună ziua!
2: Vă salut, domnul Filip.
0: Să trăiți, Mr. Mititelu. Ia zici.
2: Hai să trec de lângă mașina de tocat din Plufe. Ce mă deranjează, Filip? Mă deranjează vehemența asta care judecăm trecutul. Dar de ce nu ne uităm la ce fac ăștia astăzi? Ce târfări?
0: Păi da, practic ăștia nu sunt decât a și spus în deschiderea editorialului, Naci, sunt urmașii, campionii actualului sistem, sunt aia care aveau antrenament în vechiul sistem.
2: Da, sine, dar hai să ne hotărâm pe ei, nene, dacă într-adevăr suntem ziari și facem anchete. Să judecăm pe ăștia care
0: complicat.
2: Ne acționă, ce putem să facem cu trecutul?
0: E complicat, mister, e complicat și... Nu că mă scuz.
2: Casele care au dărâmat, putem să mai facem ceva? Nu putem, nu? Haide, mă, să ne...
0: E ușor de zis din gură, e ușor de zis din gură, mister, dar uite, nu că vreau să găsesc o scuză. Da. Păi n-are, știi de ce, pentru că...
2: ...care sunt parteneri cu ticăloșii care fac ceea ce fac.
0: Da? Să spun și de ce. O explicație mai simplă decât conspirațiile sau... Explicația e foarte simplă.
2: Când se văd dovezi clare, cum a fost madame clătită aia, care e clar, a avut o țară întreagă...
0: Păi da, uite, dacă mă lași să spun și de ce...

0: să și explic de ce nu pățesc nimic.
1: E mai rău ca pe timpul comunist, atunci nu puteai să spui nimic. Acum poți să spui, de ce nu spui, mă, de ce nu...
0: Păi spui, dar cine să spună, mister, că dacă spune un amărăștean ca mine, nu spune de frică să nu... Pentru că eu am foarte mult de pierdut.
1: De vorbe, ziariștii, nu?
0: Păi nu e chiar așa, maestră, pentru că și ziariștii, marea majoritate, care dintre noi, că toți sunt marea talpa dintre noi, suntem niște sărăntoci fără nicio putere. Sunt doar 2-3 în vârf care sunt tot urmași ai marilor șmecheri de odinioară și care n-au niciun interes să prăbușească un sistem care le e favorabil. Ăia niciodată nu o să pună umărul.
1: Oamenii,
0: păi și cine? Eu care am... Mi-e și rușine să spun că cât am salariu.
1: Asta mă deranjează.
0: Păi cine să facă? Lăsați-vă și pe mine să... Uite, gata, am înțeles. V-am oprit telefonul ca să pot să spun și eu două vorbe. Nu vă supărați pe mine, că știți că nu mă supăr pe voi. Dar vă las să continuați data viitoare. Acum vreau să spun și o idee. Cine să lupte cu ce spuneți dumneavoastră? Că e ușor de pe margine. Hai să. Dar cine? Unul ca mine care are doar de pierdut, care mi-e și rușine să spun cât am salariu. Păi mie dacă am călcat pe cineva pe bătături și mi-a luat până și băruția de la gură, fac foamea, că altceva nu știu să mai fac la vârsta asta, decât să dau din clanță. Iar alții care sunt deasupra și care fac meseria asta, dar o fac cu mare succes, profitând de vechile legături, că nu vreau să zic mai mult de atât, să nu credeți că toate bombele astea de presă, toate descoperirile, toate anchetele sunt venite în urma unor investigații așa de cât de harnici s-au trezit dintr-o dată mulți dintre ei. Sunt, marea majoritate sunt pe subiecte servite și luate de-a gata, direct de la servicii, ca să o spunem direct pe aia dreaptă. Aia niciodată nu o să aibă interesul să dărâme un sistem care e favorabil și pe urma căruia trăiesc bine. Și atunci cine să o facă? Dacă ăștia ca mine amărășteni n-au curaj, și nu am curaj, recunosc, mi-e frică. Iar cei mari n-au interesul. Păi atunci cine? Dacă nimeni nu e bazat suficient încât să poată facă treaba asta. E ușor de dat din gură, cum, ca domnul Mititelu. Da, să facem aia, să facem. Faceți atunci, na. Toți, că domne, că presa e de vină, că are putere. Ce putere avem? Că nu mai avem. Tocmai am explicat în care sunt cele două mari categorii în care ne împărțim. Și noi, jurnaliștii. Și nici una n-are voință, cealaltă n-are putere. Bună ziua!
2: Să trăiți, Pădurar.
0: Să trăiți, domn Pădurar.
2: Vă povestesc ce am pățit în 72. Eram paharnic. Era profesorul Bosan de matematică la liceul 1 din Tecuci. Șeful filialei de vânătoare, unul Dima, și un unchi, un frate cu mamă. Și profesorul bea câte 25 de țoiuri din Rom-Jamaica. Sâmbăta praf. Atunci nu era legea.
0: Era din ăla de import, din Cuba. Era ieftin Rom-Jamaica pe vremea.
2: Da. Și domnule, ăsta l-a invitat Dima, profesorul de matematică. Era un om la 2 metri. Hai bă la o vânătoare. S-au adunat vreo 25 de vânători. Și acum era un semicerc așa de vreo 300-400 de metri. Dar pe cine îi vânăm? Păi domnule, hai să adunăm toți iepurii care au fost la canal, povesteau ăștia și râdeau. Păi ăștia care au fost la canal cu boi, cu cai să facă canalul acolo și în Dobrogea, îi punem în lateral. Iar spionii iepurașii îi punem pe centru. Și acum ăsta, profesorul Bostan, care povestea, avea o pușcă de lemn. S-a început hăitașii în față să gonească iepurii. La un moment dat, ăsta avea o pușcă de lemn, profesorul, și nu trăgea cu pușca. Ăștia, toți care au fost la canal, i-am pușcat pe iepuri. Iar ăștia care erau securiștii în mijloc, profesorul era așa de mare, povestea el cu un picior pe ministru și cu un tisa. Iepurii treceau pe sub picioarele lui, îl lovea cu urechile peste orchidei și în spate jucau poker. Atunci eu n-am înțeles, domnule, situația asta. Acum am povestit-o.
0: Foarte tare. Da, mulțumit că ne-ați mai înveselit puțin, s-a mai decongestionat atmosfera, ca să zic. Bine, domnul Pădurar, sănătate, numai bine. Bine, cu noroc cu domnul Pădurar că ne mai aduce așa zâmbetul pe buze. Bun, ia să vedem ce mesaj. Da, e Alin super bucuros aici, nu mai scoate nimeni din fericirea lui după ce a reușit să obțină intrarea la Untold.

Și fericit că n-a recitat domnul Pădoraru nicio poezie. Mi l-a trimis pe Trump, dar sunt bine, domnul Nedelcu. V-a scos acum cu Antoldu. A dat lovitura. Bine că aveți rulota aia acolo, aveți în ce să dormiți, că știi cum e cu cazarea la Cluj în perioada Antoldului. Te ruinează, cum zicea manelistul ăla din viral pe Facebook, aia cum a dus la urină. Nu știu ce să spun, îți doresc mult succes, zice un ascultător. Dar, da, vă mulțumesc pentru compătimire, ca să zic așa. Așa, ci că salutare, Silev, dacă vorbești mult s-ar putea să rămâi fără frâne, noroc că n-ai Ferrari. Da, pe la mine la Sandero și dacă am tras frâna de mână sau scot un picior prin crăpătura portierii și am proptit călcâiul în afara lui, sunt ca la frecii Barney. Așa că nu e ăsta un pericol. Te ia barza în bot, cum se ia. Bine că nu sunt la ruși, că acolo e într-adevăr... Eu te zic, Alici, că avem cazare la Cluj, e mai ieftin în Elveția. Păi tu nu știi că trebuie să fii boier ca să îți poți permite în țara asta trei chestii în România. Dacă îți permiți cazare la Cluj în luna cu Antoldu, la mare în august la Mamaia și în Poiana Brașov de Crăciun și de Anul Nou, păi înseamnă că ești, frate, că ești rudă cu Trump. Ești barosan, altfel ești ceva nepod al lui Țiriac, amantă, altfel na, sau bugetar de lux, eu știu, șef de complex energetic, de ceva, ca altfel nu, n-ai nicio șansă. Astea trei puncte, v-am zis, deci Poiana Brașov, Revelion Crăciun, august, mijlocul lui august la Mamaia și cazare la Cluj de Antold înseamnă că ești șmecher, ești bazat în țara asta, chiar n-are rost să emigrezi. Așa, că se vor califica FCSB și CFR și datorită experienței meciurile de calificare. Ba, așa am zis și eu, pe chestia asta mizez. Și până la urmă pe valoarea fotbaliștilor din lot, dacă stai să te uiți și la FCSB și la CFR, la U Cluj, subțire, totuși, sincer. Deși am mulți prieteni acolo, dar nu mă feresc să spun adevărul. Dar CFR-ul și FCSB-ul au destul de mulți fotbaliști buni în lot, încât să poată să răstoarne echipe de nivelul ăsta. Mizez pe ei diseară. Acum sper să n-aibă și foarte mult ghinion. Deși cu Craiova aseară e complicat, e cu duși întors, nu poți să spui că... Cred că mai degrabă avea dreptate în acest meci, a fost pierdut tactic de Coelho. Pentru că la ghinion și noroc nu se poate vorbi. Adică noi uităm repede. Gândiți-vă numai ce ocazie au avut ăia spre final, ce naiba, două bare, minge scoasă de sub transversare. E adevărat, și noi am avut ocazii, dar totuși, hai să punem un pic în echilibru. Nu poate să se vaite Craiova că n-a avut noroc. L-a prins și pe băiatul ăla în poartă într-o zi foarte bună, l-a avut Oltenii. În fine, de data asta a fost să fie cu ghinion, nu știu, poate nici nu le-a priit pregătirea de vară, sunt multe, pot fi spuse multe pe seama meciului, dar las tot pe Narcis să vă facă analiză diseară, că el e expert în fotbal oltenesc și chiar n-are rost să-mi dau eu cu părerea mea vazi neavizat în comparație cu a lui pe felia asta. Așa, ci că și la voi dacă ai 1300 trebuie să te pupi. Vă referiți la lefuri în presă și în euro? Ce spuneți voi, 1300 de euro? Mai bine tac, lasă. Mă abțin. N-aș vrea să spun în cât timp câștig banii ăștia. Mă rog. Da, iar cu CFR-ul și ei au suficient. Adică dacă prind într-o formă măcar 2-3 dintre cei cam 5-6 fotbaliști buni din lotul lor, eu zic că mereu. Acum le-a mai dat și cașcavalul. Lucrurile se pot aranja. Vă spuneam la dineauri că zicea cineva că ai grijă la frâne, că nu știu ce. Haideți totuși să vedem și partea pozitivă a lucrurilor. De bine de rău, avea dreptate într-un fel, domnul Mititelu, mai devreme. Există libertate de exprimare a presei la noi față de ce era înainte. Că nu există voință într-o exprimare a ei, asta e partea a doua.
dar față de alte părți, adică aveți grijă ce vă doriți, oameni buni, întotdeauna, cum spunea servitoarea din Regele Moare, pentru cine a mai urmărit teatrul la un moment dat sau mai citit pe vremea asta, dacă vrei să te simți fericit în viața asta, privește în jos. Atunci când te crezi nenorocit și când crezi că tot ce înseamnă năpastă în viața asta s-a bătat asupra ta, ieși pe stradă și uită-te la un orb, uită-te la un olog, uită-te la un copil care se culcă răbdând de foame și atunci vei vedea lucrurile altfel. Așa și cu noi. Ne văităm, dar uitați-vă nu foarte departe la noi. Trebuie doar un pic de exercițiu de voință. Trebuie să n-ai ochelari de cal, sau cum am mai zis eu, să n-ai cozorocul, să n-ai orizontul mai apropiat de circumvoluțiunile creierului decât cozorocul șepcii. Uite, mă uitam, de exemplu, la o știre peste care mulți o să treacă, evident, fără ca măcar să parcurgă titlul sau să încerce să-l înțeleagă în limita analfabetismului funcțional. Mă gândeam așa, cum ar fi să fii jurnalist la ruși, tată. Jurnalista rusă Daria Șipaceva, condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare. Procesul ei a fost secret. Un tribunal din Moscova a pronunțat verdictul într-o colonie penitenciară după ce a fost găsită vinovată de trădare. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile nu au prezentat public detalii despre dosar. Cum a făcut și cu ăla mort în pușcărie, liderul, și cu mulți alții care ori au alunecat de la fereastră, ori a luat barza în but, ori, na, v-am mai zis. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise. Interfax, citând alte surse media, a relatat că acuzațiile se bazează pe un presupus transfer de bani către Ucraina, scrie agenția Reuters. Și Paceva și-a recunoscut vinovăția și a primit pedeapsa minimă prevăzută pentru infracțiunea respectivă. Într-un scurt video clip postat de agenția independentă de știri Mediazona din interiorul sălii de judecată, ea părea șocată în momentul în care a fost pronunțată sentința. Potrivit Mediazona, aceasta s-a specializat în jurnalist științific și medical și a lucrat pentru mai multe instituții media ruse de renume. Rusia a năsprit legile privind cenzura și a identificat presiunea asupra presei independente de la declanșarea războiului din Ucraina în 2022. Înainte de pronunțarea verdictului, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, o organizație independentă, fără scop lucrativ, care promovează libertatea presei la nivel mondial, a declarat că 29 de jurnaliști sunt închiși în Rusia în legătură cu activitatea lor profesională. Daria Șipaceva, Rusia, jurnalist, trădare, cuvinte cheie, puse mai jos. Deci au momit-o ca pe fraieră, din aia, la modul, ea jurnalistă științifică, nici măcar politică nu făcuse, scria pe la reviste din astea de medicină, de chimie, de alte, și a transferat la un moment dat cuiva din Ucraina niște bani. Ăștia au luat-o cu ușurelul, hai, duduie, spune că scapi ușor, îți dă cu suspendare, nu știu ce, dacă recunoști că a pus semnătura pe hârtie, și pe urmă a dus-o în fața sălii de judecată, pac, 12 ani pușcărie pentru trădare, pentru niște bani trimiși în Ucraina. Și alături de ea mai sunt încă 28 după gratii. Câți ori mai ieși la lumină sau câți ori mai trăi dintre ei, că nimeni nu mai știe absolut nimic despre ei în momentul ăsta. Deci la asta gândiți-vă în momentul în care cereți presii să vă facă dreptate, fiind a patra putere în stat. Gândiți-vă și la chestia asta și că e posibil să fie mult mai rău în alte părți. Așa, Eugen Ionesco, da, știți, avem și ascultători care au mai citit pe aici, printre altele, da, nu mă apuc pentru că în prezent, nu mă apuc să vă laud pentru că în prezent nu mai e o laudă să știi carte, sau să fii intelectual, sau să fii citit mai mult decât cărțile de joc sau factura de la curent în viața ta. În prezent, prostia a revenit la mare, este în continuare la mare căutare la noi. Adică au revenit, dacă vă uitați, doar că nu mai sunt scandări pe stradă, ca în perioada

0: incipientă a comunismului în România, când mergeau ăia și strigau grupările alea de agitatori cu alea cu unde sunt americanii, au fugit ca șobolanii, nu știu ce, cum era, Ana Luca și cu Deja au băgat spaima hamburgheji cu tractoare, are sparge în toate normele, scandări din alea de agitație. Acum nu mai sunt scandări, acum sunt sub formă de jigniri, înjurături pe Facebook, marea majoritate având traducerea extrem de, și pe TikTok, având traducerea banală, la noi carte nu se cere să fii prost, să ai putere. Cam asta e în prezent sloganul, după care se ghidează societatea românească din nefericire. A ajuns să fie un handicap în prezent educația. Și nu știu încotro ne îndreptăm. O să fim în prezent, o să ajungem ca în 1984, ca în romanul 1984, dacă nu o să sfârșim cumva ca în ferma animalelor. Revenim peste câteva minute după o pauză muzicală și publicitară. Rămâneți pe Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

fost ora 23, buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, Revoluția Românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească.

București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă.

Am revenit în direct la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Între timp, ciobanii se îndreaptă către guvern, să știți, s-ar putea să iasă urât. Mai mult de atât, am ce să vă spun în momentul ăsta, urmărim cu atenție și îngrijorare, cum spunea la un moment dat unul dintre personajele de tristă amintire din politica recentă românească, pe care se pare că o uităm foarte repede, ne concentrăm doar pe cei din prezent și pe cei din trecutul îndepărtat. Ce a fost în urmă cu un an sau doi, parcă că s-a șters cu buretele din memoria noastră colectivă și foarte manipulată, din păcate, din nefericire. Bun, haideți să trecem la chestiuni mai vesele, mai optimiste din sport, pentru că ne confundăm în nenorocirile astea. Dacă m-aș mai fi apucat acum să vă spun și că se închide aproape de tot centrala de la Cernavodă și că prețul curentului va exploda după ce benzina și motorina au sărit în aer în cursul săptămânii trecute din cauza scăderii nivelului apei Dunării, mă uitam acum la jurnal, a ajuns în anumite locuri la nivel de băltoacă și nu doar noi suferim din cauza asta. Pentru asta chiar nu mai e de vină, nu-ți de vină guvernanții actuali. Și austrieci, am văzut că au închis o grămadă de traficul, că nu se mai poate merge pe Dunăre în anumite segmente, Scribii la fel, Bulgaria a oprit centrala de la Kozlodui, la fel cum am oprit-o noi pe cea de la Cernavodă, pentru că nu mai are apa suficient de vid pentru răcirea reactoarelor, nu știu unde să ajungem în ritmul ăsta. Bașca acum a extins și codul

Calciocaliu de Caniculă, am văzut de la ANM comunicatul până pe data de 3 august, ne vom sufoca la propriu. Temperaturile, cel puțin în zona Banatului, în vestul țării, nordul Transilvaniei, în vestul Olteniei, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius în zilele următoare. Nu știu, e... Parcă toate se adună așa împotriva noastră. Că n-aș avea vârsta pe care o am, aș fi tăiat-o de mult, aș fi plecat din țară. Încă nu e timpul pierdut pentru mulți dintre voi, cei mai tineri. Bun, ia să vedem. M-am declarat optimist înaintea meciurilor din această seară. V-am spus, avem 3 confruntări programate astăzi în toate ale unor echipe românești în preliminariile Conference League. De fapt, în Conference League, că nu mai există fază de preliminarii și așa mai departe. Prin urmare, dragii moșului, avem de la ora 19 FCSB joacă în deplasare în Lituania cu Auda, după ce, după cum știți, au pierdut prima confruntare acasă pe Ghencea cu 3-2. Nu veți putea vedea meciul de diseară decât dacă sunteți abonați la streaming, plătiți online ca să puteți vedea pe internet voi. Altfel, meciul nu va fi transmis free la televiziune nicăieri. Deci de la ora 19, returul dintre FCSB și Auda, exclusiv online. De la ora 20, Universitatea Cluj joacă în deplasare cu norvegienii de la Bran, după ce au terminat la egalitate prima confruntare 2-2. Și ultima care intră în luptă, cea mai târziu dintre echipele românești, de la ora 21:30, CFR-ul se bate pe teren propriu la Cluj pe teren propriu, că e Cluj, în România. Joacă împotriva, sau la, nu, par, ba, la Cluj, dar stai că e închisă Cluj Arena. Unde joacă? Că la ei, să nu vă zic o tâmpenie. Sau încă n-au apucat să închidă pentru Untold Cluj Arena. Că la ei nu se putea pe Dr. Constantin Rădulescu. În fine, decât să zic tâmpenii, mai bine mă abțin. Meciul din tur s-a terminat tot la egalitate, 1-1. Să vedem cum se vor mișca cu talent cele 3 grupări românești. Eu am declarat optimist, cel puțin în privința FCSB-ului și a celor de la CFR. Mă uitam acum pe un material scris pe site-ul celor de la DigiSport. Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul cu Auda. În manșa secundă a turului al doilea preliminar din Conference League. Plecăm, v-am zis, cu șansa a doua, pentru că am cedat la un gol diferență. Nu mai contează scorul, că acum nu mai contează golurile în deplasare. Putea să fie și 7-6, putea să fie și 1-0, a fost 3-2. În fine, chiar nu mai are nicio importanță. FCSB va efectua câteva modificări în formula de start față de meciul din campionat cu Csíkszereda, însă tridentul din linia mediană ar urma să aibă aceeași componență. Cumva neașteptat, Risto Radunović ar urma să rămână titular în fața apărării la închidere, unde a fost folosit în campionat. Muntenegreanul a jucat din primul minut, a fost titular și în partida cu Auda, dar pe postul său de bază, cel de fundaș stânga. Radunović a impresionat însă pe cei de la FCSB pe postul de mijlocaș defensiv, de unde a și marcat în confruntarea cu Csíkszereda, iar muntenegranul are șanse importante să joace acolo și în returul din seara asta cu Auda, în dauna lui Edin Naore, care a început meciul pe banca de rezerve. Ar urma să înceapă meciul pe banca de rezerve, scriu cei de la Sport Media. FCSB mai are o soluție pentru postul de mijlocaș defensiv în lotul cu Auda, pe João Paulo, dar africanul nu este încă pregătit să evolueze tot meciul, 90 de minute, având în vedere că a revenit de câteva zile din vacanța avută după participarea la Cupa Mondială. Știți că a fost superstar João Paulo împreună cu reprezentativa
capului verde la Cupa Mondială de pe continentul nord-american. De asemenea, Ofri Arad, celălalt închizător din lotul FCSB-ist, nu a făcut deplasarea la Riga din cauza unor probleme medicale. Au mai rămas la București Siabonga Nghezana, încă în recuperare după operația la genunchi, precum și David Miculescu, abia întors de la antrenamentele colective după ce a fost operat de pubalgie, în zona inghinală. Să vedem, față de meciul precedent cu Csíkszereda, FCSB va face foarte probabil o singură schimbare, o modificare în compartimentul defensiv. Ca fundaș dreapta, Vali Crețu are cele mai mari șanse să fie titular acum în Letonia. Andrei Duarte, Joksim Daua și Ricardo Pădurariu ar urma să rămână și ei în primul 11. În fața apărării mai sunt așteptați să apară din nou, v-am zis, Risto Radunovici preună cu Iuri Sisoti. În ofensivă, Aymen Butatou, menajat cu Csíkszereda, va juca în dreapta dacă nu apare vreo problemă în ultimul moment. Octavian Popescu, Tavi Popescu, va fi atacant pe partea stângă și Florin Tănase în spatele lui Daniel Bârligea, vârf împins. Deci cam așa va arăta echipa standard a FCSB-ului de la ora 19 în primul meci al serii, cu Audat Renovanu în continuare în poartă. Mi se dă credit goalkeeperului, care a gafat foarte tare în meciul tur. Pe urmă, în defensivă, Crețu, Daua, Duarte, Pădurariu, la închidere Sisoti lângă Radunovici, iar în față un quartet ofensiv cu trei mijlocași ofensivi, Butatou, Tănase și Tavi Popescu, în spatele lui Bârligea, care va sta în gura porții. Câștigătorul dublei din această seară dintre FCSB și Auda va înfrunta în turul al treilea preliminar din Conference League formația calificată în confruntarea dintre Aluminii și Dinamo Tirana. În tur, slovenii de la Aluminii au terminat la egalitate cu albanezii. Meciul s-a jucat la Maribor. Cam asta în legătură cu primul meci al zilei. Despre celelalte o să vă vorbească mai mult colegii de după amiază, nu mai intru în amănunte foarte adânc, pentru că mai avem ceva subiecte de acoperit. Ia să vedem. Că TVR-ul a avut parte importantă în manipularea populației din anii 89-90, exclusiv melodia de Maia din Auri a lui Vali Sterian, dacă nu mă înșel, sau inclusiv, ați vrut să spuneți, melodia de din Auri, ne spune ascultătorul nostru Gabi Pruna. Da, a fost una dintre piesele foarte cunoscute în perioada de după, după Revoluție, mai partea aia cu Piața Universității și, în fine. Bun, hai să avem și alte subiecte. Vă spuneam n-am apucat să vă spun la începutul emisiunii, că tot vorbeam aia din aur despre rușii, de ce pățesc jurnaliștii pe acolo dacă au prea mult curaj. E bine, se mai moaie puțin zgarda, se mai dă drumul la laț în privința participării sportivilor din Rusia în competițiile internaționale. La gimnastică, rușii vor putea concura din nou cu simbolurile lor naționale dacă țara gazdă a competițiilor unde sunt invitați, unde sunt acceptați, va permite acest lucru. Decizia a fost luată de către Forul European de Gimnastică. Acesta a confirmat că sportivii ruși și bieloruși din Belarus vor putea concura purtând simbolurile lor naționale. Deci acum le dă voie și cu steag mai nou. Cu excepția evenimentelor ale căror țări gazdă au măsuri împotriva utilizării acestora, caz în care vor concura sub drapelul Federației Internaționale de Gimnastică, World Gymnastics, sau cum se citește, că cu engleza sunt pârnaie, mereu faceți mișto de mine, informează EFE. Acum, ce să zic, dacă vin la noi, de exemplu, la Zăzu, la Cluj, nu le-a dat voie primarul
Emil Box Sport. N-a primit, de fapt, sportivele ruse la campionatul continental de gimnastică ritmică. Prin alte

părți ar putea ca lucrurile să fie mai lejere. Nu vom urmări, cum v-am mai zis mai devreme, cu atenție și îngrijorare ce se va întâmpla în cazul ăsta. Și între timp a admir și niște poze trimise de domnul Dan Ciupea din zona Normandiei, de acolo de la dânsul. Pe fiecare zi și-a pus în cap să fotografieze câte un obiectiv turistic care, cu care să-l atragă atenția. O nouă bisericuță cochetă, uite, frumoasă, biserica Val-André. Da, foarte mișto. Din aia cu granit, cu ciment, cu cărămidă din aia aparentă, cum era pe vremuri, cum se făceau clădirile alea zdravene, cu ciment din ăla special, cu amestecat cu cenușă, cum făceau romanii în clădirile lor, în care uneau bucățile de stâncă, de piatră, de granit sau în termele pe care le construiau, în apeducte, viaducte, le făceau cu un sistem foarte solid, de-aia și rezistat multe dintre ele și după 2000 ceva de ani în prezent pot fi vizitate și admirate. Se făceau țapăn cu simț de răspundere. Probabil în vremurile alea de mult apuse sunt construite și clădirile astea minunate pe care le trimite domnul Dan zilnic și pentru care îi mulțumim. Bun, haide să trecem la fotbal și să vorbim despre tehnicieni de la nivel foarte înalt, de la primele reprezentative. A fost prezentat oficial noul selecționer al Italiei, Roberto Mancini, care a dezvăluit în fața jurnaliștilor peninsulari că visează la un nou trofeu major cu Italia. Sper să câștig un trofeu mare sau chiar două, a declarat aseară la Roma noul selecționer al echipei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, în prima lui conferință de presă, se spune agenția France Press, și a zis așa: obiectivul meu este să readuc echipa imediat pe drumul victoriilor. Spune cel care a condus la naționale în perioada 2018-2023. A mai avut un mandat de 4 ani, 5 de fapt, marcați de cucerirea unui titlu continental la Euro 2021 și un eșec major, ratarea calificării la Mondialul din Qatar din 2022. Plus l-a mai marcat zdravăn pe Mancini și o demisie neașteptată pe urmă, plecarea de la Naționala Arabiei Saudite. El a demisionat în 2023, v-am zis, după primul mandat la cârma Squadra Azura, pentru a se duce atunci în fotbalul arab, și a declarat că s-a simțit puțin ca și cum ai pierde iubirea vieții și a recunoscut că a făcut o mare greșeală. Bine, mulți dintre microbiștii italieni nu l-au iertat nici în prezent pentru ceea ce i-au considerat o trădare la vremea respectivă, chiar dacă venea în urma unor eșecuri, dar fusese marcat mandatul lui și de succesul la nivel continental. Italia devenise campioană a Europei. Acum, fostul antrenor al unor cluburi puternice, precum Manchester City sau Inter Milano, a semnat un contract pe 4 ani cu Federația Italiană de Fotbal și a promis că va face o echipă atât de bună încât suporterii se vor îndrăgosti din nou de ea. E foarte curajos Mancini, văd, la începutul mandatului ăsta. După ce știți și voi că Italia traversează încă o perioadă de mare durere, a ratat calificarea la ultimele 3 ediții ale Cupei Mondiale. Și mai spune Mancini că speră că atunci tifozii îl vor ierta pentru greșeala din 2023. În fine, să vedem cum se va mișca. Oricum, n-ar avea de ce să miște mai rău, după părerea mea, Italia, decât ar făcut-o până acum mandatul lui Gattuso. Bine că l-a pus pe Pirlo, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, pentru că nu-l, în continuare, nu-l văd drept un mare antrenor pe Andrea Pirlo. Pare rău, asta e părerea mea, nu știu. Mancini măcar a dovedit până acum că, într-adevăr, este un tehnician bun și ar putea să fie și mai bun de atât. A mai spus fostul mare fotbalist al primei reprezentative a Italiei din anii 90-80-90: cred că există jucători tineri talentați în Italia. Pur și simplu cred că trebuie să avem încredere în ei și să-i lăsăm să joace, a declarat tehnicianul de 61 de ani, promițând că va aborda un stil ofensiv, cu spirit ofensiv, la Naționala Italiei.
Toți ochii vor fi pe el cu ocazia revenirii la cârma naționale. Primul meci va fi la 25 septembrie, chiar la Roma, în cetatea eternă, unde Italia va întâlni Belgia în Liga Națiunilor. Va urma apoi un meci cu Turcia la 28 septembrie în Turcia și o partidă contra Franței lui Zinedine Zidane, care și el va fi debutant pe banca Le Bleu, la data de 2 octombrie pe terenul lui Zizou. Pe Stade de France, super confruntare va fi atunci. Să vedem cum vor merge lucrurile. Uite, primește încurajări și de la Claudio Ranieri, care a fost numit acum proaspăt veteranul antrenor și el fost selecționer, a fost numit director tehnic al Federației Italiene în locul mai tânărului Paolo Maldini, care a demisionat după ce nu a reușit să-l asigure pe Andrea Pirlo că va fi antrenor principal. Moș Ranieri a recunoscut că situația este complexă și că va fi nevoie de multă muncă pentru a redresa echipa națională. Taica Ranieri, a cărui carieră de antrenor a inclus mandate la Inter Milano, Juventus Torino, Atletico Madrid, Chelsea Londra, Leicester, cu care a câștigat un super titlu memorabil în istoria fotbalului în urmă cu 10 ani în Anglia, și-a exprimat dorința de a regândi fundamental modul în care sunt formați jucătorii în fotbalul italian. Deci ăștia se apucă de treabă începând de jos. Uite, trebuie să-i lăsăm pe copii să se exprime până la vârsta de 12, 14 sau 15 ani și abia apoi să introduce întreptat un cadru organizat, a spus Ranieri, care a promis că va revoluționa din rădăcini modul de construire a fotbalului în Italia. Bă, spre deosebire de fotbalul românesc, eu în ăștia am încredere că o să reușească. Pentru că au meseriași până la urma urmei. Au fond, au toate, au tot ce le trebuie. Ne zice domnul Dan, Bretania, maestre Bretania. Păi da, Bretania a fost provincie romană la urma urmei, înainte de a trece pârleazul canalul unic și ajunge în insulele englezești. Romanii, după ce au cucerit Galia, au construit multe, au făcut multe treburi zdravene prin zona Bretaniei. Da, am văzut tâmpenia, nici n-are rost, nu mai bag în seamă. Se desmince o prostie anunțată la un moment dat, că au scris-o cum rahat, cu moț unic, că ar fi murit Franco Baresi. Acum știți cum e, un nebun aruncă un pietroi în baltă și 10 inși se aruncă după el să-l scoată. Nu are rost, adică desmin. Parcă ar fi anunțat pe postul național sau... hai să fim serioși. Ia să vedem ce ați mai scris pe aici. Pe urmă vorbim și despre brazilieni spre finalul emisiunii. Și că Cucio va mai face așa de bună reforma fotbalului italian, sunteți sceptic, să înțeleg, dumneavoastră. Fotbalul italian e în regres în timp ce alte naționale, precum Norvegia, au construit o bază solidă. Dăm 5 super fotbaliști italieni. Dom'le, super fotbaliști n-au, dar au fotbaliști corecți, muncitori și cinstiți. Și dacă cu ăștia vor porni reconstrucția italienii, și sunt convins că sunt băieți deștepți, eu zic că vor reuși să facă treabă. Da, mă rog, puteți să vă păstrați opinia dumneavoastră, eu n-am nimic împotriva ei, știți cum, care e părerea mea, că contradicțiile întotdeauna nasc progres. Eu sunt optimist în privința fotbalului italian, pentru că au dovedit chiar destul de curând că sunt în stare să producă surprize și să renască. Ia să vedem, că nu te teme, Sile, că romanii au întotdeauna soluții să vadă meciul FCSB-ului. Că e complicat cu piratereală, nu prea mai merge, ai văzut. Că s-au dat niște amenzi și s-au închis niște site-uri și nu, e complicat. S-a ajuns la alt nivel, nu prea mai merge. Să vezi poate pe televiziuni externe, prin alte, dar faci sacrificiu de a nu vedea în limba ta. În limba română, dacă înțelege engleză sau franceză sau sârbește sau rusește sau arabă, evident că găsești stream-uri din astea pe internet, da?
cu minusuri, ca să nu mai zic de calitatea video. Deci nu vă încurajez

Mai uite alt ascultător pesimist. Cu cine va aborda acest stil ofensiv? Vieri, Del Piero, Totti, Inzaghi s-au retras. Fotbalul italian e în regres, pentru că societatea are aceleași valori, imagine socială, stăm pe Instagram să le ia telefoanele dacă vor să mai producă jucători. Asta e, cumva zi, unanim, e universal, aproape universal, valabil ce spuneți dumneavoastră. Dar eu cred că vor reuși să redreseze lui dintr-o dată, atenție, poate a fost prea optimist Mancini, prea încrezător în forțele proprii, dar eu cred că va reuși. La fel cum cred că și Moș Carlo Ancelotti va reuși să redreseze, să make Brazilia great again. Nu știu dacă sumă mandatul lui, dar în orice caz e foarte hotărât să pună bazele reconstrucției. Văd un articol din ProSport. Ancelotti a început revoluția la Naționala Braziliei și declară: s-a terminat era lor, începând cu Neymar. I-a ustat. Ancelotti, în vârstă de 67 de ani, Don Carlo, a confirmat public că pentru Naționala Braziliei va urma un schimb de generații după mondialul din acest an, de unde Seleção a ieșit în optimile de finală. Legendarul antrenor italian a fost cât se poate de sincer și a oferit inclusiv nume, sugerând că primii care își vor lua rămas bun de la tricoul primei reprezentative braziliene sunt Neymar, Danilo și Casemiro. De altfel, mai toți jucătorii trecuți de 30 de ani sunt în pericol de a nu mai fi convocați pe viitor, fie că își anunță retragerea, fie că nu o vor face. Deci ăștia trei pe liber, chiar dacă poate ori mai putea. Cel puțin Casemiro am văzut că nu e prăbușit complet. A și dat gol, de altfel, la mondialul ăsta și nu e el principala gură de foc a brazilien. Dar, în fine, el știe mai bine, domn Carlo, că de-aia a avut rezultatele pe care le-a avut până acum și de-aia cred că e cel mai titrat dintre antrenorii în activitate în prezent la nivel mondial. În fine, dacă e pus să facă reformă din asta cu Barda, el știe mai bine ce se întâmplă acolo, că viețuiește de destul de multă vreme, de multă, mă rog, suficientă vreme în Brazilia, astfel încât să vadă cum stă treaba. Durerea a fost mare, într-adevăr, la Naționala Sud-Americană. Mai mulți fotbaliști, ați văzut și voi, plângeau precum copiii pe gazon, pe acolo se jeleau. În fine, om vedea ce are de gând Don Carlo. Cert este că vrea să se bazeze, după declarațiile lui din ultima conferință de presă, pe întinerirea lotului și să mizeze pe promovarea în următoarea perioadă a unor jucători tineri de la echipele de club, mai ales dintre cei formați la fața locului în Brazilia. A avut, să vă spuneam, destulă vreme încât să ajung la o concluzie în privința fotbalului din zona aia, din America de Sud, cel brazilian mai ales. Are totuși 17 meciuri până în prezent la cârma primei reprezentative braziliene, 10 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri. Deci palmaresul e favorabil lui Don Carlo Ancelotti, la fel și golaverajul, 36 de goluri marcate, 15 primite, s-au prăbușit chiar atât de rău brazilienii în comparație cu italienii, că tot am vorbit despre ei mai devreme. Adică eu zic că au de unde să crească. Și mai ales au cu ce, au resurse de talente. Încă mai au. Și că bună treaba cu voi, o și așa te cam chinui prin cupele astea europene, iar tu vrei ca cineva să plătească să se vadă, mi-e greu să cred. Aș zice că nu merită prețul nici 4 lei, nu știu ce mai ziceți ron în continuare, că sunt lei, așa se numesc pe moneda României, 4 lei pe săptămână. Am avut voie la un moment dat, pe urmă, când n-am mai avut nevoie să mă uit, n-am mai prelungit subscripția, o să mi-l bag din nou, că vreau să văd totuși meciurile, nu m-am cătat foarte tare ce găseam la ei pe platformă, dar... Hai. Bun, înainte de a ne lua la revedere, nu mai am timp de telefon, chiar îmi pare rău, să știți, reveniți mâine că nu mai se termină emisiunea. Vreau să vă mai zic că să mă țin de promisiunea de ieri și să vă țin la curent cu rezultatele de la cea mai tare competiție de motociclist de hard enduro la nivel continental, poate chiar mondial, care se desfășoară în aceste zile în România, la Sibiu, Red Bull Romaniacs. Avem un nou lider la clasa Gold, cea mai sus, cea mai valoroasă dintre toate a marelui raid din zona Sibiului. Manuel Lettenbichler
este noul lider la clasa Gold. Neamțul de la KTM 300 EXC a câștigat până acum cursa de 6 ori. Conduce la categoria cea mai de sus dintre cele scrise în curs acum la Red Bull Romaniex. A fost de 7 ori campion la competiția care a ajuns la 23-a ediție Red Bull Romaniex. Primul titlu l-a câștigat în 2019 și ultimul anul trecut. De fapt, ultimii 3 ani au fost câștigați de pilotul german, de motociclistul german, 2023, 24, 25. Pauza a fost doar în 2022 și tot așa, înainte luase 3 la rând. 2019, 2020, 2021. S-a desfășurat inclusiv în pandemie marea cursă Red Bull Romaniex. Este urmat în ierarhie de bulgarul Teodor Kabakciev de la echipa Sherco ST300, cel care câștigase prima rundă, prologul. Ia să vedem românii noștri cum se mișcă. Doi români ocupă primele două locuri la clasa bronz. David Rusănescu pe un KTM 300 TBI și ultra cunoscutul nostru pilot de la Raliul Dakar, care concurează și el. N-a ratat nicio ediție până acum de la Red Bull Romaniex. Emanuel Ghenes. Mani Ghenes, care concurează tot pe un KTM 300 EXC. Sunt despărțiți cei doi români de doar 2 minute și 20 de secunde pe traseu. Să vedem cum se vor mișca și în rundele următoare. Ia să vedem pe unde mai avem români. Și de asemenea Adrian Răduță pe un CF Moto 450MT, deci pe o motocicletă chinezească, ocupă primul loc la Adventure Light, având un avans dravă de 10 minute și jumătate față de chinezul Guishu He, tot pe un CF Moto 450 de centimetri cubi. La Moto Hobby conduce tot un neamț, asta fiind clasa cea mai mică dintre toate, rezervată amatorilor, de fapt. Este și un român acolo pe poziția a doua, Ovidiu Tronaru. Ia uite, secundat de Dani Oțil, vedeta de televiziune, care ieșe la 4 minute și 16 la competiția asta dedicată amatorilor și semi-amatorilor, ultima dintre clasele participante la Red Bull Romaniex. Vă reamintesc, sunt 600 de concurenți de motocicliști din peste 60 de țări care participă la Sibiu la a 23-a ediție a cursei de Hard Enduro, una dintre cele mai dure de pe glob. Și chestia asta au declarat-o multe celebrități, inclusiv mari piloți care au și câștigători ai raliului Dakar de-a lungul timpului, care participă aici la Red Bull Romaniex. N-am spus-o eu, ei au spus-o cu gurile lor. Și nu 1, 2, ci vreo 7-8 au declarat de-a lungul timpului, nu de curtoazie, mulți dintre ei văitându-se că s-ar putea să nu termine cursa asta extrem de dură, de solicitantă, dar și foarte spectaculoasă. Bun, o să vă mai vorbim mâine. Uite ce far frumos aveți aici pe țărmul Val Andrei. Plimbare plăcută, domnul Ciupea, ce să zic. Eu mă duc la masă ca să mai uit de una de alta, de nervi când mi-am făcut de la începutul emisiunii și până acum uitându-mă la televizor și ambalându-mă din cauza nedreptăților din țara asta și toate cele care ne înconjoară. Bun, mâine în mod sigur o să fim mai optimiști de atât, pentru că eu în continuare sunt încrezător în rezultatele bune pe care le-ar putea scoate în confruntarele din fotbalistice din seara asta, din Conference League, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Cluj, după ce Universitatea Craiova a dat o îmbară aseară cu bulgarii de la Levski Sofia și mâine, v-am zis, cred că o să fim optimiști, nu doar pentru că o să citim rezultatele favorabile și o să lăudăm calificarea a 3 echipe în fazele următoare, ci și pentru că aproape sigur îl voi avea din nou alături pe Viorel Grigoriu. Dacă nu o să fie mâine alături de mine, deși nu prea cred, aproape sigur o să fie, o să fim în duet, o să vă săturați de el săptămâna viitoare. Bine, e propriu spus, o să vă săturați, că nu vă săturați niciodată de dinamismul lui Viu. O să fie dimineață în locul meu săptămâna viitoare, de la ora 11,
Nu știu dacă toată săptămâna, vreo 3 zile cel puțin, având în vedere că eu o să fiu seara

0: Ara, de la ora 18, la fluier final, în locul lui Narcis Drejan, care va fi în concediu, începând de poimâine, chiar. Bun, până mâine la ora 11, când ne vom reauzi, să fiți sănătoși, numai bine, aveți grijă de voi. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Și deschidem emisiunea de astăzi cu un lucru extrem de interesant. Am fost până acum toți angrenați în anul Nadia Comăneci, 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, cu notele de 10. Și tot acolo s-a întâmplat un lucru extraordinar de care puțină lume știe.
3: Își mai amintește.
2: Tot la Montreal s-a cucerit pentru prima dată o medalie olimpică la atletismul masculin de la noi. Autorul acestei performanțe, sulițașul Gheorghe Megelea, cel care este în direct acum cu noi de la Reșița, s-a pregătindu-se să plece mâine dimineață în Canada. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Îmi place tonusul. Vreau să spun un singur lucru. Ne face mare plăcere să dialogăm cu marii sportivi ai noștri și faptul că ai stat cât 40 de ani în Canada?
4: Aproape, aproximativ.
2: Lumea a uitat sau poate chiar mulți nu știu. Te rog, pentru ascultătorii noștri, hai să comemorăm această zi memorabilă și pentru tine și pentru atletismul românesc. Cum a fost la aruncarea suliței în care cuceri medalia de bronz?
4: Puteți să repetați întrebarea? A fost un sunet care n-am auzit cum trebuie.
2: E în regulă. Te rugăm să rememorezi pentru ascultătorii noștri cum a fost această zi în care ai cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal, prima pentru atletismul nostru masculin.
4: Păi amintirile sunt amintiri plăcute. E un moment marcant care, nu știu, nu se poate uita. Am trăit cu emoție și anul acesta când s-au împlinit exact 50 de ani de la jumătate de secol. Vă dați seama, jumătate de secol. Da. Am plinit de la proba de aruncare a suliței, care a avut loc pe 26 iulie 1976 și unde am cucerit medalia de bronz. Încă și acum mai am așa puțin frisoane, mi se fac niște emoții și niște clipe de neuitat.
2: Categoric, dar atunci când a plecat lotul nostru, un lot destul de mare numeric și cu performanțe frumoase după ce s-au terminat jocurile, atletismul românesc, antrenorii de la atletism, contau pe medalia pe care a obținut-o în final?
4: Cum vă pot explica, deci eu chiar nu eram favorit, eram foarte tânăr și am fost acolo pentru, mai ales pentru experiență, o probă, o competiție cea mai de avergură care am avut-o până în momentul acela, deci nu eram chiar...
2: Cunoscut.
4: Da, cunoscut. Nu, eram cunoscut, dar nu pentru a lua medalia de bronz. Erau multe alte mulți alți aruncători care aveau rezultate mai bune. Dar, cum se știe, într-o competiție de obiectiv, o competiție de mare avergură, e foarte emotivă, foarte psihologică. Deci, acolo s-a jucat, totul. Miklós Németh, care era unul dintre favoriți, a făcut record mondial. După aceea a fost Hannu Sitonen, un finlandez care era și el, a pus o carieră foarte bună aruncător. Printre alții erau 2-3 finlandezi care erau iar favoriți. Deci chiar nu mă așteptam, dar a fost totuși o surpriză și o surpriză foarte plăcută.
3: Sigur. Noi am fost martori oculari, să spunem așa.
2: Da.
3: Ne-am bucurat în fața micului ecran când v-am văzut acolo.
2: Alb-negru.
3: Da.
4: Da, alb-negru s-a anunțat, a venit, știu că după probă, după ce am trecut de examenul de controlul antidoping, a venit domnul Sofescu și mi-a luat interviu, era la Radio Reșița, Radio România. Pe vremea aceea, cred că era pe la 11-12 noaptea în România.
3: Da, da, da.

0: Da, păi era o decalaj orar, da, da.
1: Și s-a anunțat la radio, toată, deci tot, toți prietenii noștri, frații, românii au auzit că Gheorghe Mezele a câștigat prima medalie de atletismul masculin românesc. Deci eu, cum să zic, încă acum, încă am emoții, na, nu pot să mă exprim cum trebuie din cauza emoțiilor, dar nu contează.
0: Până la acel bronz, care era cea mai importantă performanță dumneavoastră?
1: Păi până acel bronz, în același an am câștigat campionatele balcanice de senior, acolo mi-am și făcut baremul pentru Olimpiadă, am câștigat campionatele mondiale universitare în 1975 și totodată, tot în 1975, și Cupa Europei pe echipe la seniori.
0: Da, da, da.
2: Ce tare, ce performanță.
0: Da, da.
1: În 1975 am început să fac niște performanțe internaționale și acolo au început, numele meu a început să apară și internațional, nu numai la noi în România.
0: Da. Da. Dumneavoastră, la ce vă așteptați înainte de Jocurile Olimpice? Adică vreați să fiți, bănuiesc, prin preajma podiumului, nu?
1: Am avut un antrenor psiholog foarte bun, bun antrenor tehnic și psiholog, domnul Alexandru Bizin.
2: Da, a fost aruncător, a fost campion.
1: A fost recordman al României, eu i-am bătut recordul. Așa vorbeam, adică vorbeam, dacă arunci 87, repetă tot timpul, dacă arunci 87, iau medale. Și repetam până în ziua concursului, arunc 87, deci 87 era și record personal și record național, arunc 87 și iau o medale. Și exact asta s-a întâmplat.
2: M-am luat
1: 87-16 și am cucerit medalea, nu-mi venea să cred.
0: Da.
1: S-a fișat rezultatul prima dată când au existat tabelele electronice.
0: Aha,
1: la de la Montreal.
2: Da, că a fost cu unul al lui Nadia.
1: Da. Și Nadia a fost cu câteva zile înainte, a fost și noi la concursul de gimnastică. Și când am văzut primul 10, lumea a rămas supărfiată, le venea să creadă. Computerele, da. s-a afișat 0-0, deci nu nota 10, că până atunci nu exista.
0: 1-0-0, da.
1: 80, 9-90, 9-95, dar 10 nu exista.
0: 1.00.
1: Da. Și a apărut pe tabele 0-0,
0: da.
1: Electronic.
0: 1.00, așa a apărut. 1.00 în loc de 10.
1: După aceea, fiecare membru din juriu arăta cu, cum îi spunea, la
2: tabela, cu tablița.
1: Cu tabela, și atunci arăta 10, vreo 5-6 persoane, 5-6 din juriu au afișat nota 10.
0: Da, da.
1: Cred că la unde a fost? La Sol a fost prima. Sau la Bârnă, nu știu.
2: Nu,
0: la Sol, mi se pare că la Sol, da.
1: La Sol, după aceea la Bârnă și la Paralele Inegale.
0: Da.
1: Au fost trei, da.
2: La Paralele nu mai facem nimic la ora actuală. Ce să mai discutăm?
0: Dumneavoastră, cum v-ați acomodat dacă a fost orar?
1: Păi, noi ne-am dus cu 10 zile înainte, că lua cam 7-8 zile să ne acomodăm, să revenim la ora locală.
0: Deci
1: 7-8 zi erau cele mai grele. Acolo era organismul, metabolismul suferea niște schimbări fantastice.
0: Dar
1: în 10-a zi deja mă simțeam foarte bine și stăteau antrenorii după noi să nu dormim după masa, să ne culcăm la orele seara de la noi.
2: Orele de la canadien, nu de la noi.
0: Și
1: având în vedere că proba de aruncare a suliței a fost la ora 13:30, făceam în România, făceam antrenamente neobișnuite la ora concursului. Deci niciodată nu ne antrenam noi la ora 1:30 după masa. Nu făceam antrenamente, dar am făcut și foarte multe antrenamente ca să ne antrenăm la ora concursului, deci să ne obișnim cu ora aceea.
2: Sunt lucruri neștiute astea, sunt foarte interesante, ați pregătit cu atenție.
0: Cum stăteați cu sulițele? La momentul respectiv aveați sulițe din materiale Mă refer în România.
1: Aveam primit, deja din România am primit, aveam două surițe Sandvik, care erau de la lotul nostru, lotul național al României. Mi

0: dulce foarte bune fabricate în Suedia. Și la Montreal, la timpul concursului, deci la perioadă, erau surile, erau vreo, cred că vreo 15 surițe date, care faceau parte din concurs, adică erau, nu mergeam cu surița personală.
1: Da,
0: la,
1: da, da, da, da, da.
0: Deci, toate calculate, măsurate, cântărite, deci...
2: Da. Bine, da, astea au fost ulterior, au fost schimbate, pentru că, dacă nu mă înșel, a plecat de la Nemet, care a dat aproape 100 de metri și era să omoare spectatorii. De acolo a plecat schimbarea greutății sulisei, mi-aduc aminte.
0: Îmi permiteți, domnul Sima, îmi permiteți să vă corectez. Bine, mă scuzați.
2: Chiar vă rog.
0: Neamțul în Germania de Est, Uwe Hohn, a aruncat 104 metri, așa, a venit așa, de nu știu unde a apărut. Aha. A aruncat 104 metri și a aterizat exact în partea cealaltă la sectorul de înălțime. Deci atunci a să dați. Deci, deja vorbeau dinainte să schimbe centrul de greutate, că s-a ajuns la 99 de metri, totuși, recordul mondial.
1: Da,
0: atunci,
1: da.
0: În 1986, au schimbat centrul de greutate, au schimbat forma suliței, ca să nu mai zboare atât de departe.
1: Mm-hmm. Da.
0: Dar tot s-a ajuns și cu sulița asta la 98 de metri, cu sulița nouă.
1: Da, da.
2: Sunt lucruri de puțin cunoscute. Pentru mine e important că am reținut motivul schimbării sau când cam greșit numele, nu eram de specialitate. Bine că am ținut minte că s-a produs schimbarea asta.
0: S-a produs schimbarea, țineți foarte bine minte, sunteți orientat, dar deja, cum v-am spus, deja dinainte se vorbea să o schimbe formă, greutatea, forma suliței, deoarece se ajunsese la 99 de metri. Vă dați seama că dacă erau probe în partea cealaltă a stadionului, la lungime, înălțime, foarte periculos.
1: Da, da, da, da.
2: Păi îmi aduc aminte că a fost tot așa, chiar te rog să mă corectez dacă memoria mă înșeală, a fost un deces la un concurs în Japonia, parcă cu aruncarea suliței sau a ciocanului. S-a depășit
1: ciocanul, parcă,
2: a ieșit din, să zic, din arealul stadionului, pe pistă undeva, și a lovit un arbitru și l-a omorât. Da.
1: Se pare că s-a pierdut legătura, dar vom reface. Reamintim, eram în dialog cu Gheorghe Megele, aruncătorul de suliță, primul medaliat medaliat olimpic din atletismul românesc. Acest lucru se întâmplă în urmă cu 50 de ani la Montreal. A fost o olimpiadă fructuoasă atunci, a fost o olimpiadă frumoasă, am și văzut-o la televizor, s-a dat aproape în întregime.
2: Și Răzvane, ce e mai important, că Montrealul a fost full națiuni, adică n-a fost nimeni care...
1: Exact, exact. După aia a început.
2: L-avem din nou?
1: Da, da, da.
2: Da, spuneam că la Montreal succesele voastre sunt cu atât mai importante cu cât a fost o olimpiadă în care au venit toate țările. Nimeni n-a sabotat pe nimeni.
1: N-a boicotat, da.
2: Au fost și ruși, au fost și americanii, și chinezii, și atunci orice medalie, orice clasare în puncte a fost cu
1: atât... Nu poate fi contestată, da.
2: Sigur, cu atât mai important.
0: Da, la Montreal, jocul olimpic de la Montreal a fost, după mine, zic, după statistici, a fost cea mai bună performanță a României la jocul olimpic. Deci a fost completă, n-a lipsit nicio echipă, n-a fost nicio problemă politică. După aceea a venit Moscova și Los Angeles, unde la Moscova n-au fost capitaliști, America, etc. Da. În 1984 la
1: Los Angeles
0: n-au venit forțele, erau două forțe, URSS-ul și Germania de Est.
1: Da, Germania Democrată.
0: Mai ales la atletism, dar în toate sporturile în general.
1: Da.
0: Deci după aceea, din 1988 s-a reluat.
1: Toată lumea, a fost concordie. Dumneavoastră, înainte de a trece pe suliță, a participat și la alte probe atletice, că știu că mai, cum să spun, mulți atleți înainte de a se cala pe o anumită probă,

0: Am încercat și altele.
1: Da, făceam foarte multe probe. Noi era, exista o competiție pe vremea aceea, diviziile, deci pe echipe, județe, pe județe și divizia, care erau cele mai puternice cluburi.

0: risparmia tre probe. Deci o concurat la Suriță, la Suriță, la Din și la Bilă, dar câteodată eram cam așa, cam bun și la triplu salt, participam pentru puncte. Deci am făcut foarte multe sporturi în general, handbal, am fost campion național de ping-pong la juniori, la 14 ani. Deci am fost crescut, am avut o, cum să zic, o șansă privilegiată, m-am născut cu un talent deosebit și o coordonare nemaipomenită, deci m-am născut sportiv.
1: Păi da, dacă ai făcut 5 discipline sportive, e limpede, că nu, sunt unii care nu pot să facă una singură, dar minte 5.
0: Da, făceam garduri, înălțime, dar nu cred că eram prea bun la decathlon, deoarece eram prea greu, eram cam corpulent, așa greu, aveam de la 90 și ceva de chile la 17-18 ani.
2: De la ce asta? De la apa Bârzavei sau de la aerul semenicului?
0: De la apa cernei, că la băile Herculane m-am născut.
2: Ah, la băile Herculane, da, ok. Okay.
0: Legenda lui Hercule.
2: Da, de acolo, da, păi după Hercule.
0: Prima apă am băut-o pe râul Cerna.
2: Da, gata, mă. Nu, că scrie că se născut la Reșița și acum e bine că ați făcut precizarea asta. Da, că...
0: am crescut la Reșița, dar m-am născut la...
2: Băile Herculane.
0: La Herculane, cred că pe la 4-5 ani mi-am mutat... Aveți, dar tata meu era șef de post pe vremea aceea, cum se zicea, milițian.
2: Da, a fost șef de post
0: la Herculane, după aceea l-au mutat la Reșița.
2: Da.
1: Spuneai de faptul că te-ai născut la Herculane și ai băut apa Cernei, care e frumoasă, e superbă, e apă de munte, e rece, e apa vie. Dar astăzi, da, când stăm de vorbă, avem exemple extraordinar de multe, nedovedite de dopaj, în unele sporturi și înainte să vin spre redacție am citit acum de o chestie extraordinar de grea. În Italia un antrenor fost ciclist a fost suspendat pe 20 de ani pentru că a dopat juniorii cicliști sportivi.
0: A apărut acum, de ce
1: după ce terminăm emisiunea, îți trimit materialul. Au mai fost dopinguri care lumea, cum să spun, chiar și tu care ești fost atlet de mare performanță, n-ai auzit de ele. Deci dopingul cu monoxid de carbon, care e acum la mare vogă. Deci,
0: da. În ciclism a fost foarte multe cazuri, foarte 2-3 decenii.
1: Și mai sunt în continuare, dar nedescoperite.
0: Descoperite, cum a fost ăsta, Armstrong, că l-au descoperit după 8-9 ani.
1: Da.
0: Și le păstrează toate sample de testele care le au, le păstrează ca să, cum să zic,
1: să le testeze.
0: Substanțe noi care detectează pe vremea aceea, așa că e foarte... ciclismul, dar în general sportul și în alte sporturi există cazuri.
1: Halterele la fel, adică sunt discipline care sunt predispuse la așa ceva. Ce am vrut să spun, o altă chestie care a surprins în lumea sportului din punct de vedere al dopingului, este ce am pățit cu chinezii înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, unde au doborât nu știu câte zeci de recorduri mondiale, ei care până atunci n-ajunseseră într-o finală, erau dopați cu sânge de broască țestoasă. Și mai nou, în Franța, tot antrenor, dar tot de ciclism, adică nu de not, dopaj cu momel de pescuit. Da, adică e normal dacă ți-a dat momelă de pescuit când te duci să dai probă la 5 dimineața sau la 2 noaptea, să nu iasă nimic, pentru că ei sunt puși pe ceva sintetic, nu pe ceva natural. Dar uite că naturalul ajută, da.
0: Dar totul a început, așa cum zic, eu am niște noțiuni cu Germania de Est.
2: Da.
0: Deci ce făceau sportivii, le luau o anumită cantitate de sânge, le extragea.
1: Da, așa e.
0: Antrenau 3-4-5 luni cu o cantitate de sânge mai puțin în organism și după aceea cu 2-3 săptămâni înainte de concursuri importante le reinjecta
1: sângele lor.
0: Sângele lor. Care... Atunci

0: să se producea o oxigenație nemaipomenită și dădeau rezultate. Dar i-a descoperit până la urmă.
1: Da, așa e, așa e, știm, da. știm.
0: Da. Da, da, da, sunt sigur că sunteți de acord cu asta.
1: Păi da, sunt lucruri care șochează. Aici este problema.
0: Da.
2: Domnule Gelea, vă mai amintiți cum l-ați supărat pe generalul Dragnea?
0: Păi, asta rămâne, cred că rămâne nativă.
2: Așa,
0: da, a fost foarte, așa, foarte o întâmplare nemaipomenită. Da, era chiar în ziua, deci avusesem calificările pentru finală cu zi înainte și dimineața noi, cum eram noi ăștia comuniștii, fiecare dimineață la ora 9 aveam ședință, vă dați seama că trebuia să ne ținim cu...
2: Așa.
0: Pe vremea aceea era generalul Dragnea, era ministrul sportului.
1: Președintele la CNEPS.
2: CNEPS-ul, da. Da.
0: Da. Și eu stăteam așa puțin relaxat pe fotoliu, cu picioarele răbălțate, deci eram foarte relaxat, aveam proba după masă.
2: Da,
0: când intră domnul Dragnea, când intră pe ușă, unde în sala fiecare delegație avea o lojă din asta, când intră tu de acolo, când nu, m-a făcut impertinent și nesimțit că ce poziție am, și m-a dat afară din ședință și a vrut să mă trimite. Dacă era avion în ziua aceea, mă trimitea, dar nu era.
2: Formidabil.
0: A doua zi venea avionul Ceaușescu ca să le ia pe gimnaste.
2: Da.
0: Voia să mă trimite cu avionul. Mm-hmm. Dar norocul meu că după masă s-a întâmplat un moment, am la medalie.
2: Da.
0: A doua zi la ședință, mă felicit, vezi dacă nu te mustram și dacă eu nu luai. Deci din cauza asta, că el m-a trezit pe mine, am luat medalia.
2: Da, vă dați seama da. Ce ironie a sorții ar fi fost să vă fi trimis acasă aiurea pentru chestia aia, ce nenorocire, adică nu nenorocire, ar fi fost o chestie, un minus... Nu numai pentru dumneavoastră.
1: Îl încondea după aia, stai liniștit, că dacă ajungea acasă, nu mai pleca în Polonia, nu mai pleca în Bulgaria,
2: de sus a făcut găseau să rămâneți acolo. Da.
1: Foarte tare. Bravo. Este...
0: Probleme în asta când se întâmplă, o să fi cam, nu știu cum să zice, interzis la competiții în țările capitaliste, că nu ți-a ieșit viza, că nu știu ce, nu știu câte, dar te trimite în țările comuniste care erau pe vremea aceea.
2: Da.
0: Puteai să participi, dar numai nu te mai duceai în capitalism, în Occident.
1: Asta dacă îți dădea pașaportul, că și în Bulgaria...
0: Nu ți-a ieșit viza, așa, multe cazuri.
1: Nu ți-a duce aminte... Explică cuiva acum... Că voi, mari sportivi, noi nu vorbim de noi ca oameni de rând. Voi, mari sportivi care plecați la competiții des într-un an de zile, n-aveați pașaportul la voi, erați ținut la federație, la securist.
2: Da.
0: Deci... La aeroport, când ajungeam în aeroport, ne dădea pașaportul și când aterizam în țara respectivă, ne lua imediat pașaportul.
2: Da. Pașaportul de serviciu.
0: Noi îl aveam doar să trecem frontiera, atât.
1: Da, de multe ori îți lua pașaportul și când era în străinătate și stătea acolo o săptămână, stătea tot la securist, ca să nu rămâi...
0: Păi când ajungeam în străinătate, ne lua pașaportul exact la aeroport, după ce stăteam de vamă.
1: Așa e.
2: Nu mai mi-amintesc, dumneavoastră ați rămas imediat după concurs în Canada sau după aia ați plecat?
0: Nu, în anul următor. Avut un concurs, dar a fost puțin dezamăgit de situație, de primire, și atunci am un concurs la Londra în mai 1977, am decis să rămân. Am avut foarte multe probleme cu șeful securității de la Steaua, domnul Untaru,
1: Domnul Untaru, da.
0: Eu ce s-a întâmplat după concurs, am avut final, am fost foarte, domnul meu antrenor mi-a dat voie, am plecat din stat olimpic, m-am plimbat. Și am aflat că am plecat din statul Olimpii fără să cer voie.
2: Mm-hmm.
0: M-a luat domnul Untaru, după ședința cu domnul Dragnea, m-a luat așa deoparte și mi-a zis, domnul Megelea, chestiile astea nu se fac. Zic, dar ce chestii nu se fac? și am vrut să văd cu cine vorbesc, că avea legitimația întoarsă, nu-i vedeam numele. Uh-huh. Și am zis, astăzi sunteți domnul Untaru de la... Dar ce vreți să zici? A, păi nu, trebuie să cereți voie. De ce să cer voie? Antrenorul meu mi-a dat voie, discutați cu antrenorul meu. Uh-huh. Deci m-am întors, eu sunt aici, deci ce problemă avem? Ce...
2: Exact. Dați
0: că suntem în țară, așa mi-a zis. Uh-huh. Uh-huh. Pașia, când am văzut pașaportul anul următor, înainte noi aveam o viză pentru toate țările.
2: Da.
0: În anul următor aveam viza doar pentru Anglia. Deci eram deja cum se, pe lista neagră, cum ziceam noi. Da. Eram pe lista neagră.
1: Fără posibilitate de fugă.
0: Da. Și după concurs, deci după Olimpiadă, erau foarte multe concursuri în asta Grand Prix. N-am mai participat la niciun concurs din cauza asta. Uh-huh. Am avut un cantonament în Ungaria în 1977 și l-am întâlnit pe Miklos Németh, campion olimpic.
2: Da.
0: Și am vorbit cu el și m-a întrebat ce s-a întâmplat cu tine, că la toate concursurile te anunțau că participi pe mergere și nu știu ce s-a întâmplat. Și atunci când am primit pașaportul, am văzut că toate vizele de Zurich, de Berlin, de vreo 5 vize mi-au fost tăiate, anulate. Da, seama.
2: Da.
0: Și atunci am zis, nu vreau să fiu bulgar, am zis, lasă că gata. Și am decis, când am văzut asta, am decis. Prima competiție, gata, s-a terminat. Am rămas la Londra, în 77, luna mai.
2: Aveți familie în România?
0: Da, va familia mea la Reșița, dar n-am rănit pe nimeni așa sentimental, în afară de familie.
2: Da. Nu că asta și că după aia, adică erați căsătorit sau era familia primară, familia cu tata, mama? De...
0: Familia mea din noi eram căsătorit, n-aveam nicio logonică, n-aveam nicio iubită, chiar că știam că nu pot să leg de am o relație, că...
1: Știai ce ai de gând.
0: Da, știam ce trebuie să fac.
2: Da.
1: Omule, da. Niște bine. Lucruri extraordinare, adică ne face o mare bucurie să dialogăm cu oameni care au ce spune. Ce se întâmplă? Explică-i cuiva astăzi.
2: Oameni care au scris istorie.
1: Au scris istorie, dar au trăit în vremurile alea grele.
2: Da.
1: Explică-i cuiva unui poș de 18-19 ani care și-a acum, cum să zică, pașaportul să plece, că voi care erați în anturajul cel mai înalt al sportului nostru. Deci nu erați de la CSM Reșița, clubul CSS Școlar. Erați din lotul național al României, erați campioni ai României, câștigători de Grand Prix și așa mai departe, că aveați $2 pe zi diurnă când vă duceați în Anglia sau în Canada sau în Statele Unite. N-aveați mai mult. Ce să faci cu $2 aia? Că dacă stai 5 zile acolo, aveai 10 în total.
2: O cola.
0: Da. Nici două, trei mici amintiri și atât. Noroc că mai exista business-ul ăsta la negru.
1: Da,
2: da.
1: Păi, asta e altceva, asta e cu totul altceva. Eu vorbesc cu
0: oficial. Eram controlat la vamă când debuteam, aveam concursul la mai ales în țările capitaliste, ne dezbrăcau peste tot să vadă dacă avem dolari.
1: Este, așa e. Și dacă aveai, aveai probleme, că era cu valută. Valută păi n-aveai voie să ai.
0: Eram prins cu valută, deci nu mai făceai deplasarea și erai și suspendat nu știu cât timp.
1: Da, așa e. Au
0: fost cazuri.
1: Da, știu că au fost. Au fost și sportivi, și fotbaliști, și tenismeni, și așa mai Titus Ozon, mi-aduc aminte, Angelica Rozeanu.
0: Un sistem care a întârziat România de 150 de ani, mentalitate... și așa mai departe. Deci au distrus generații.
2: Așa este.
0: Sistemul ăsta comunist, în fine.
2: În Canada ați continuat să faceți atletism?
0: Păi așa mai fac acum puțin mai joc puțin tenis, câteodată mai ce să fac? Mă mai îndelegnicesc. Încă mai sunt întreg, nu am nicio problemă fizică, articulație, etc. Deci, viața continuă.
2: Vă dorim sănătate. Eu vă întrebam, după ce ați rămas atunci, ați continuat să practicați atletismul? V-ați dus la vreun club?
0: Am fost în echipa care am intrat în lot olimpic în 1979.
2: Aha.
0: Ghinionul care s-a întâmplat cu Jocurile Olimpice din 80, când toate țările comuniste, capitaliste n-au participat, atunci am fost în apogeu. Cred că puteam să câștig la Moscova în 1980, dar uitați că Da. Așa a fost să fie. Dar, nu-mi pare rău, altă, să zicem, altă viață, altă mentalitate, altă, încet, încet te obișnuiești.

0: și cu, cu viața din partea cealaltă.
1: Îmi închipui ce ar fi fost, îmi închipui ce ar fi fost să fi câștigat dumneavoastră la Moscova, să fi apărut Gheorghe Megelea, Canada, da, medalia de aur. Cum ar fi reacționat de aici din România? Cred că nici n-ar fi dat proba respectivă.
2: Da, prin, la, la cine am avut? La Ionel Drâmbă. Ionel Drâmbă, care e campion olimpic, da? Campion olimpic la, la Floretă, în, în Mexic, da?
1: Da.
2: Și
1: da,
2: nu s-a mai... Deci în analele sportului românesc, Ionel Drâmbă nu figurează campion olimpic. An la rând, 20 de ani. Nu știu, poate acum s-ar fi băgat.
1: Da, cu siguranță că a fost...
2: Repus. Asta era, asta era directiva. Ai rămas, pa...
0: Ce să faci? Păcate, asta a fost să fie, nu? Da, a fost în, până în 1984-85, a fost în echipa Canadei, am în Jocurile Pacifice, am câștigat odată campion național canadian vreo 4 ani, am de 4 ori am câștigat, deci am, am, am continuat încă cu sportul.
1: Da, da, foarte
0: dar
1: bine.
0: N-a mai fost aceeași motivație, aceeași...
1: În România, da.
0: După, după Moscova, vreau să zic, după Moscova, da, deja foarte mulți sportivi au... au fost foarte deprimați, dezamăgiți,
1: da, da, da, da,
0: din cauza că nu se amestecă politica cu sportul.
1: Exact,
0: niciodată,
1: exact, din păcate, da.
0: Dar nu, ce s-a întâmplat la campionatele de fotbal.
1: Am văzut, am văzut, am, da, da, da, am văzut, am văzut.
0: Poate, poate ce, în fine.
1: Da. În ce zona Canadei v-ați, v-ați stabilit?
0: Eu la Montreal, acolo am locuit aproape...
1: În Quebec.
0: Da. În Quebec, da, da, Quebec, o provincie foarte frumoasă, deci ăsta oraș economic foarte puternic, deci a fost, m-a adaptat, mi-a luat câtva timp să mă, să mă adaptez, dar a fost, a fost frumos până la urmă, da, foarte da, plăcut. Numai... La început e greu să, să, să accepti
1: da,
0: alte, altă mentalitate, printre alte
1: străini,
0: obiceiuri,
1: da,
0: alte, deci vorbesc foarte mult pozitiv, nu de negativ.
1: Da, da, da, da, da, da, ești printre străini, într-un final, pă, da, asta e.
0: Cum ar fi, cum ar fi a doua copilărie, am, am, am petrecut-o acolo.
1: Da, da, da, da, da. Numai sfinți sunt în jurul Montrealului, numai, numai localitățile astea cu Saint-Bruno, Saint-Julie, Saint-Agathe. Nu.
0: Da, da, toate Saint, sunt foarte multe localități cu Saint, da, Julie, Saint-Jovit, Saint-Bruno, da, Saint... Aveam antenorul meu, Teo Ionescu, care a plecat în 1972,
1: da,
0: care m-a creat la Saint-Bruno de Monterville.
1: Da, da, da, da.
0: Sunt foarte, foarte religioși, foarte ăștia chebecoaji. Da. Au multe localități cum,
1: da,
0: cum să zic, sunt... da, cu Saint. Eu locuiam, la sfârșit, locuiam la Saint-Agathe, care era cam 100 de kilometri la nord de Montreal.
1: Am un prieten care locuiește în Saint-Agathe, undeva într-o, în pădure, practic, în pădure locuiește.
0: Da, da, da. Locuiam la 15 kilometri de Saint-Agathe, în pădure.
1: Așa,
0: aveam,
1: da.
0: Noi spuneam o căbănuță, în, în, în, în franceză, chalet. Aveam acolo pe malul lacului, le-am renovat, am avut viață foarte frumoasă.
1: Da, da, da, da, da. Vă, da, vă, vă luptați cu veverițele și cu...
2: Ursul, ursul venea?
0: Foarte, foarte multe veverițe, foarte multe în Canada.
1: Da, da, așa e.
2: Ursul venea?
1: Nu,
2: Balu?
1: N-au, n-au urs acolo.
0: Okay.
2: Zic, ursul venea, Balu, ursul, Balu.
0: No, ursul era puțin mai, mai, mai la nord, dar erau foarte mulți urși, erau organizate primăvara, toamna, excursie, deci zona era o perioadă pentru... la vânătoarea de urs era foarte popular acolo în Quebec.
1: Da, da.
0: Era, era invazie, erau foarte mulți și,
1: da,
0: și căprioare, deci, căprioare și urși, era, dar erau foarte bine organizate, dar, deci nu, nu erau, deci nu erau nici de frișări de păduri cum, cum sunt pe la noi, da, pe aici, da, deci,
1: nu se masacrau, da,
0: altă,
1: da,
0: altă, altă, altă țară civilizată, deci nu,
1: exact, adică acolo, da, ei, aveau, ei aveau, aveau o popu-, știau cât e populația de urși, să zicem, sau de cervi, știau că,
0: a, foarte,
1: că se, des, că se, da, depășește numărul normal și atunci se spunea, da, domne, pot fi
0: atâția, în fiecare an atâția urși,
1: exact,
0: atâția căprioare,
1: exact,
0: trebuie să eliminate.
1: Exact, exact.
0: Dăunători, dacă e prea mult, da, dacă sunt prea mult.
1: Exact, exact, da, da. Adică da, aveau, aveau grijă să mențină acest echilibru ecologic.
0: Da, da, da, da. Foarte, exact, foarte bine calculat, foarte bine. Și la pescuit la fel, puteai să mergi la pescuit, dar aveai voie atâta
1: exact.
0: Norma de să transporti pe uscat după aceea când prindeai.

0: pe uscat trebuie să transporti într-o cutie din asta frigorifică un număr cu, deci maximul, ia să zicem, maximul 12 pești, erau gărzi din astea, pe drumul te opreau.
1: Dacă
0: te priveau cu mai mult decât aveai norma, aveai amende, tot felul de.
1: Când v-ați întors prima oară în România?
0: Prima dată m-am întors după 18 ani, în 1995.
1: Aha, deci la 5 ani după...
0: După aceea am revenit de mai multe ori, după 1995.
1: Da.
0: Dar de 95 nu puteam să mă întorc, eram condamnat.
1: Da,
0: trădător.
1: Sigur că... Mai ales că dumneavoastră erați la Steaua, nu când v-ați...
0: Trădător din armată, că eram de locul tenent la Steaua și trădător de patrie.
1: Da. Vi se puneau în spate toate nenorocirile,
0: Mama mea a trimis o scrisoare, mi-a zis să nu mă mai întorc, că sunt condamnat.
1: Sigur.
0: 15 ani.
2: Da, au fost și alți sportivi în situația
1: Belodedici, asta. Belodedici, i-a fost frică până, nu știu, s-a dus Mugurel Florescu și cu Mircea Sanu și să vorbească cu el, să-i spună că nu mai are nicio problemă, că s-a dat un ordin special să nu fie arestat ca dezertor. Și atunci abia a venit în țară, știi?
2: E în regulă. Stimați ascultători, am fost în dialog la Reșița cu fostul mare campion, primul medaliat olimpic al atletismului nostru, Gheorghe Megelea, omul se pregătește, își face bagajele pentru iarnă. Ce împăturești acolo de iarnă?
0: Poftim?
2: Ce împăturești pentru drum, pentru Canada, de iarnă sau de vară? Acum când
0: nu,
2: te duci...
0: Nu, că de data aceasta nu mă duc foarte, nu stau prea mult, deci poate în toamnă sau în iarnă. Acolo trebuie să trimit... de ale noastre, murături și masacre, cârnați afumați, și de obiceiurile noastre frumoase, care au mai rămas.
1: Foarte frumos.
2: Înțeleg că trimesc din Reșia în Germania sau la spaniol, dar în Canada acum le duce frățioare. Le arunci cu praștia.
1: Cu sulița.
2: Cu sulița. Cum ajung asta?
0: Cu catapulta.
2: Da, ne bucură faptul ăsta că românii noștri care sunt acolo nu uită tradițiile și le sărbătoresc. Chiar am văzut câteva imagini de-astea de la reuniuni. Toată lumea îmbrăcată în ei, adică în port pe care noi orășenii nu-l mai avem, dar ei acolo simt nevoia să se îmbrace cu ei, cu ilice de alea frumoase, să sărbătorească românește de parte de țară.
0: Bine. Da, avem la Quebec au fost niște români care au plecat înainte de terminarea al doilea război, care erau socotiți foarte, cum să zic, periculoși, legionari.
2: Era un
0: grup de legionari care s-au întâlnit la Paris, după aceea s-au mutat în Canada și au format Asociația Română din Quebec, care e un câmp, un câmp unde s-au construit amenajat frumos, care a fost donat românilor.
1: Da.
0: Și în fiecare an, la zile festive, cum ar fi Sfântă Marie, se organizează picnicuri acolo la Val David, care e la vreo 75 de kilometri de Montreal. Acolo vin toți românii din Montreal care au ajuns în Canada, vin acolo pe câmpul românesc, 300-400 de români și mici cu ciorbă de burtă, se dansează, copiii cu de-asta jocul pentru copii. Deci foarte frumos, organizează 4-5 picnicuri pe vară, pe an.
1: A, frumos.
2: Da. Bravo. Adică ne încântă faptul că la acea distanță de țară și plecați de neboi, de necazuri, că n-a plecat niciunul de bine, au rămas la fel de frumoși și pe dinăuntru și pe
1: legați,
2: din afară,
1: iubind
2: România. Toate că România n-a făcut multe pentru ei, i-a luat la goană.
1: Da.
2: Mare lucru.
0: Avem o scenă frumoasă acolo cu vin un grup de muzică populară românească și lumea dansează, hora. Deci să simt ca la ei acasă de 2-3 ori pe an. Să simt ca în România.
2: Foarte
0: asta am creat noi atunci, pe vremea aceea.
2: Este frumos ce ne-ai povestit. Îți dorim zbor plăcut, să te duci și să ajungi cu bine, să te întorci cu bine. Și când te înapoiezi, te rog să ne cauți, poate ne mai povestești ce face diaspora noastră în Canada, că e tare interesant și pentru ascultătorii noștri. Da.

0: Dacă aveți drum prin București, sunteți invitatul nostru aici în studio.
1: Bravo,
0: să
1: vă
0: cunoaștem.
2: Cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Să aveți o după masă plăcută, o zi frumoasă vă doresc și ne mai auzim, domnul Horea.
1: Sigur. Bine, mersi frumos. E în regulă. Sigur. Toate cele bune, sănătate, zbor plăcut. La revedere.
0: Bun voiaj.
2: La revedere.
1: La revedere. A fost Gheorghe Megelea în dialogul noi de la Reșița. Nici nu știu când a trecut timpul, a povestit așa de frumos și lucruri interesante. Chiar mă bucur întâlnirea asta pe calea
0: oameni,
1: undelor.
0: Oameni, cum spunea, oameni care au scris istorie și la un moment dat, nedrept, au fost scoși din...
1: Da.
0: Mai spus și de Drâmbă.
1: Sau forțați.
0: Și de alții, da. Au fost scoși nedrept de regimul comunist și după aia, din fericire, după 90, profesioniștii din lumea sportului, mă refer la jurnaliști mai ales, i-au readus în prim plan și practic au încercat să șteargă perioada aia când n-au mai fost băgați în...
1: Știi de cine am uitat în situația asta? De Gică Gruia, cel mai mare handbalist al nostru, cu Mexicul.
0: Gheorghe Gruia a venit în România după aia.
1: A venit, dar târziu.
0: A venit. A fost un reportaj în Mexic la el, când el în Mexic a rămas.
1: A fost profesor universitar.
0: Din fericire, că spune că România n-a făcut multe pentru ei. Așa este, la nivel național, în ceea ce înseamnă politicien, dar din punct de vedere al jurnalismului, al oamenilor care au spus despre ei.
1: Da, i-au băgat în seamă, așa.
0: Și televiziunile și radiourile le-au luat interviuri, adică au fost repuși în drepturi.
1: Totul să știi despre ei.
0: Da, sigur că da.
1: Luăm pauză și revenim.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități.

0: calități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună ziua, prieteni Sport Total FM. Într-adevăr, Ionel Luțan, astăzi alături de dumneavoastră, în următoarele aproape 3 ore, este cu mine și Dragoș Constantinescu. Un duet așadar pentru 3 ore doar aici la Trafic Sport, în Sport Total FM, într-o zi de joi care și are reperele obișnuite. Fotbalul, pentru că se joacă la foc automat, fie că vorbim de cupele europene, Cupa României, unde era întraversat primul tur național, Superliga din România și iată, ca o noutate de sâmbătă, ne vom revedea la Metropa TV cu meciuri oficiale în Liga a doua, un regal fotbalistic, prieteni, cu toate cele 9 partide ale rundei inaugurale în direct la Metropa TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Un regal fotbalistic, cei care sunteți obișnuiți cu

Avem foarte multe lucruri de pus la punct înaintea transmisiilor de pe cele 9 stadioane. Fiind deja după amiază, evident că nu uităm de alte discipline sportive, volei, handbal sau basket, incursiuni în rândul acestor discipline sportive pentru a extrage pentru dumneavoastră cele mai interesante știri ale momentului. Lucrează colegul nostru, Alex Chirițoi, și la câteva telefoane, să sperăm că vom reuși să intrăm în legătură directă cu oamenii, prietenii care sunt ancorați în realitatea fotbalistică sau, de ce nu, sportivă în această perioadă, pentru a împărtăși alături de voi tot ceea ce se întâmplă fotbalistic. Aseară Craiova a părăsit Champions League și va merge mai departe în Europa League. Avem o altă seară europeană de fotbal în orele care urmează, meciuri foarte, foarte importante care așteptăm din partea echipelor noastre implicate, 3 la număr, prestații de calitate și victorii care să duc aceste echipe mai departe în fazele următoare ale competiției. Vorbim și de returul dintre FK Auda și FCSB, care nu va fi transmis în România. Iată meciul din această seară de la ora 19. După aceea victorie, să spunem, surprinzătoare din multe puncte de vedere formației din Letonia. Pleacă cu prima șansă, că vrem sau nu vrem, trebuie să acceptăm această realitate. Meciul nu va fi văzut la TV, ci doar pe platforma Voio. 6 euro este abonamentul pentru cei care vor să vadă, știu eu, meciuri pe această platformă. Ne așteaptă un meci foarte, foarte interesant în care încrederea maximă pe care o afișează cei de la FCSB, chiar după eșecul din partidator, ar trebui să fie reflectat pe gazon. Ar fi absolut neplăcut ca și formația FCSB să părăsească, iată, această competiție după ce a pierdut acasă 2-3 partidaturi. Să-i vedem la lucru în această seară. Așadar, pe jucătorii pregătiți de Marius Baciu. De asemenea, joacă pe teren propriu și CFR Cluj. O echipă aflată într-o situație delicată, dar care are prima șansă, dacă ne uităm la rezultatul din partidator cu Alașchert, 1-1. Andrei Cordea și colegii de echipă, în ciuda faptului că sunt aceste probleme legate de bani la CFR, au prima șansă și ar trebui fructificată, pentru că odată cu avansarea în această competiție vor veni și banii de care este atât de mare, mare nevoie în bugetul, parcă tot mai sărag, al celor de la CFR, unde patronul Nelu Varga face din ce în ce mai greu față acestor cheltuieli. Este imperios necesar pentru că echipa clujeană să treacă mai departe de Alașchert. Meciul este în această seară de la ora 21:30 și după acel 1-1 în partidator. Avem nevoie de o victorie, iar CFR-ul, după cum a arătat, cred că poate obține acest succes. Evident că pe parcursul orelor de astăzi vom intra în detalii, doamnelor și domnilor, legate de amănuntele finale din taberele formațiilor din România prezente în această seară în transmisiuni în cupele europene, unde nu uităm, evident, de partida dintre Bran și Universitatea Cluj. Universitatea care a remontat, miraculos a spune, la felul în care au mers ostilitățile multă vreme în partida din tur. A fost 2-2, finalmente, un lucru care lasă porțile deschise, finalmente, și pentru calificarea echipei pregătite de Cristiano Bergori, care n-a început foarte, foarte convingător acest sezon, dar are nevoie imperios, a spune, de bun în Norvegia, în disputa cu Bran, o echipă care a condus în meciul tur de la Sfântul Gheorghe, acolo unde a evoluat în calitate de gazdă Universitatea cu 2-0, însă pe final cei de la Universitate au egalat, lăsând așadar porțile deschise pentru calificarea mai departe în această competiție. Vom intra, evident, pe fiecare meci în parte pentru a urmări formulele de bază pe care le-au pregătit antrenorii echipelor noastre, amănunte de ultimă oră din taberele celor 3 echipe care ne vor reprezenta în această seară în competiția europeană. Vom discuta, evident, și despre etapa care urmează la nivelul Superligii. Intrăm bine, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, Sport Total FM, în meniul acestui campionat, etapa Colmarul 3, care începe tradițional mâine, vineri, și se va încheia tot așa luni cu alte două partide absolut importante. După această etapă chiar nu mai putem spune că este vorba de încălzirea combatantelor din peisajul primului nostru eșalon. Încep să apar clarificările de care este mare, mare nevoie. Nu uitați așadar, ne vom întâlni și cu Liga 2. Este prima emisiune cu meciuri oficiale în direct în nou sezon cu 22 de echipe, 10 dintre ele, adevărat, din păcate, fără drept de promovare. Vom discuta cu Robert Gherghe sâmbătă dimineața, înainte de startul rundei, cu toate cele 9 partide în direct la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM, despre

0: impactul pe care acest lucru îl poate avea în acest sezon. O să trecem în revistă și rezultatele din primul tur național al Cupei României, competiția surprizelor care a avut ieri aceste meciuri, multe dintre ele absolut interesante. Avem așadar materie primă suficientă, doamnelor și domnilor, pentru cele aproape 3 ore pe care le vom petrece împreună în această după amiază, doar aici la Trafic Sport, Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu. Este timpul pentru prima pauză, nu foarte, foarte lungă, după care ne întoarcem, așa cum știm, de fiecare dată, volei, handball sau basket, până vom intra, clar, rapid în meniul fotbal, care este și astăzi în mare cantitate aici la Sport Total FM.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, astăzi Traffic Sport aici la Sport Total FM. Este ora la care vă aducem la cunoștință câteva știri interesante din volei deocamdată. Iată, echipa națională feminină, Under 16, a terminat pe locul 4, campionatul balcanic, la care au participat. România încheia spectaculos campionatul balcanic Under 16 la volei feminin. Victoria cu 3-2 obținută în fața Serbiei face ca sportivele din România să fi terminat pe locul 4 această întrecere. România-Serbia 3-2, 22-25, 25-19, 26-24, 10-25, 15-12. Antrenoarea echipei naționale a României este Alexandra Trică. Trancă, Vasilescu, Harbuschi, Vorchian, Iancu, Dosa, Ciobanu, Iamandit, Ordean, Iftime, Murgoci, Mitrovici, Mânzar, Stoica și Teodorescu sunt jucătoarele pe care s-a bazat la această categorie promițătoare de vârstă Under 16, Alexandra Trică. Două victorii de 5 partide a avut echipa noastră națională Under 16, un parcurs care a arătat destule lucruri bune în perspectiva calificării pentru campionatul european Under 17, care urmează în anul 2027. În schimb, doamnelor și domnilor, echipa națională masculină se pregătește la Ploiești pentru campionatul european. Sunt 20 de jucători la fața locului. Echipa națională masculină de volei a României se află în plină perioadă de pregătire pentru turneul final al campionatului european. Este o competiție foarte, foarte importantă care are loc la Cluj în perioada 9-16 septembrie. La Ploiești, așadar, sunt 20 de jucători sub comanda lui Sergiu Stancu, singurul jucător care a făcut mereu parte din lot, dar care acum mai este prezent, este dinamovistul Mircea Peța. Acesta și a anunțat printr-o postare că nu poate face parte din lot. În schimb, au revenit Marian Bala, care fusese menajat în campania precedentă, și Adrian Aciobărițe, care tocmai și-a terminat recuperarea după operațiile la omer, care l-au ținut departe de teren numai puțin de 11 luni. Practic, aceasta e prima lui acțiune voleibalistică de la participarea la campionatul mondial din septembrie și mă bucur foarte mult să-l văd din nou

la treabă. De asemenea, a revenit în lot liberul Sergiu Diaconescu. La acest capitol al revenirii putem include și numele lui Tudor Magdaș. Argentinianul Cristian Imbov a fost cooptat ca antrenor secund la echipa națională de seniori a României pentru acțiunile următoare. Avem un alt tehnician așadar și putem completa, nu, acest staff pentru competițiile următoare. Să vedem aici, echipa națională masculină se află la Ploiești, doamnelor și domnilor, cu următorul lot de jucători la capitolul ridicătorii: Claudiu Dumitru, Tudor Balu, Sebastian Bratu, Falci, Alex Rață, George Breban și David Țăranu Runcan, extreme Rareș Bălean, Luca Martonos, Daniel Chițigoi, David Dinculescu, Adriana Ciobăniței, Marian Bala. La capitolul centrii: Bela Barta, Ștefan Lupu, Robert Călin, Andrei Bunaru și Tudor Magdaș, Libero, Vlad Cantor, Sergio Diaconescu, Carol Kosinski, staful tehnic, antrenor principal Sergiu Stancu, antrenor secund Cristian Inhof, preparator fizic Radu Mandache, kinetoterapeut Horia Dinu, statistician Panagiotis Conturidis, team manager Petrișor Macavei. Vorbim de acest campionat european unde România, doamnelor și domnilor, la Cluj va avea următorul traseu: 9 septembrie de la ora 20, echipa națională a României va întâlni Letonia. Pe 11 septembrie vine de la aceeași oră 20 confruntarea cu naționala din Elveția. 12 septembrie este ziua în care întâlnim Germania de la ora 20. 14 septembrie România-Turcia ora 20 și 16 septembrie România-Franța ora 20. Ne așteaptă așadar un regal voleibalistic la Cluj, turneul final european pe care, iată, îl organizează, sperăm, cu condiții foarte, foarte bune România. Mergem mai departe, doamnă și domnule, și rămânem la volei. Iată, Bela Barta s-a transferat în Polonia la ASECO Resovia. Campion al Italiei cu Trentino în anul 2025 și Bela Barta, vorbim de unul dintre cei mai importanți voleibaliști din acest sport atât de frumos, va juca din toamnă în Polonia la ASECO Resovia. În lumea volerului, transferul era deja cunoscut, dar el a fost anunțat oficial abia astăzi pe rețelele sociale. Are clubul care a cucerit de 7 ori titlul în Polonia. Este așadar o mișcare absolut interesantă care îl are în prim plan pe Bela Barta, unul dintre cei mai importanți jucători de volei din România, pentru Bela Barta, căci despre el vorbim aici, doamnelor și domnilor, va fi cea de-a treia țară în care va evolua după România și Italia, în timp ce ASECO Resovia va fi al cincilea club după unirea deja SCM-ul Craiova, Dinamo și Trentino. El se află în această perioadă, Bela Barta, cu echipa națională a României în cantonamentul de la Ploiești. Bela va fi singur jucător român din noua ediție de campionat în Polonia. Un alt voleibalist care a activat în această țară, Daniel Chițigoi, a părăsit Polonia pentru a merge în Japonia, la Santori Sambirț Osaka. El a jucat 3 ani în prima divizie poloneză. Tot acolo au mai jucat în ultimii ani Adriana Ciobăniței și David Dinculescu. Așadar, un campionat foarte, foarte puternic care atrage și jucătorii din România. De această dată, Bela Barta este în prim plan pentru sezonul viitor în Polonia, o țară care propune un campionat foarte, foarte puternic din toate punctele de vedere și atunci lucrurile vor merge foarte, foarte bine. E important și pentru echipa națională a României, prieteni, să ai jucătorii la cel mai înalt nivel, care atunci când vin la selecționatele noastre o fac având în spate aceste experiențe cu adevărat notabile de la echipele lor de club. Este foarte, foarte important, nu? Unde evoluezi pentru a putea să aduci prospețimea de care este nevoie atunci când vii la echipa națională a României. Cam săracă, prieteni, iată, basketul, tot mă uitam aici pentru a vedea ceva știri interesante din basket. Până atunci însă să punctăm, iată, mi-a sărit altceva în ochi aici, dacă nu avem basket, avem scrimă. România a înregistrat un rezultat de excepție, prieteni, la campionatele mondiale de scrimă din China, unde echipa masculină a ajuns în semifinale. Tricolorii, antrenați de Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu, au învins Italia, scor 45-36, iar în prima luptă pentru medalia de bronz vor da peste reprezentativa Coreei de Sud.

În cealaltă semifinală se duelează Ungaria și Franța. Loturile României de scrimă sunt pe val, iar forma pe care o traversează sportivii a fost demonstrată clar la această competiție mondială din China, în care se încheie chiar astăzi. Să sperăm că vom avea parte de medalii importante la această competiție în care, iată, facem o figură remarcabilă. Dacă nu prea avem basket, haideți să trecem la handbal, doamnelor și domnilor, și ne uităm la câteva dintre știrile interesante din această perioadă, pentru că handbalul se pregătește atent pentru sezonul care urmează. Ia să vedem aici. Reunire pentru pregătirea unui sezon istoric la CSO Teutonii Ghimbav. Lotul acestei echipe brașovene s-a reunit și a început antrenamentele pentru primul sezon din istoria clubului, care va fi petrecut în primul eșalon național masculin. Primul meci de verificare va fi unul de gală pe 30 iulie la București împotriva campioanei Dinamo. De asemenea, nou promovata va mai disputa două jocuri de pregătire la cheile Grădiștei cu Motor Zaporoje în 12 și 13 august, urmate de Cupa Teutonii, la care a fost invitat în perioada 14-16 august CSU Suceava, Steaua București și CSM Oradea. Ultimele două partide amicale vor fi în deplasare pe terenul divizionarei secunde CSM Odorheiu Secuiesc în ultima decadă a lunii august. Conform ultimei trageri la sorți, CSU Teutonii Ghimbav ar urma să debuteze în Liga Zimbrilor pe 5 septembrie în deplasare la CSM București. Iată și lotul acestei echipe care va participa, spuneam, prieteni, în premieră în primul eșalon competițional. Portarii: Radu Torturică, Eduard Ciuată și Andrei Heroiu. La capitolul extreme dreapta, Ciprian Aungurenci, Alexander Starcenko, Vasile Dobrincu și Andrei Leoampă. Extreme stânga: Claudio Danil, Andrei Popa, Andrei Mailată, probabil nicio legătură cu jucătorul FC Botoșani, Alexandru Spânu și Rareș Huntai. Inter dreapta: Cătălin Fodorean, Mihail Anton. Pe postul de interstânga evoluează Alexandru Reuț și Eduard Belchite. Centrii: Laurențiu Diaconu, Robert Gal, Ianis Dumitrescu, Cezar Constantinescu. Pivoții: Mihail Huta, Mihali Balas, Alex Dedu Dumitrache, Alexandru. Staful tehnic al echipei nou promovate, CS Teutonii Ghimbav: antrenor principal Cătălin Vasilache, antrenor secund Valentin Grigoraș, antrenor cu portarii Eugen Ciulei, kinetoterapeut Cătălin Petrică Condurache, preparator fizic Marius Grancea. Așadar, în premieră istorică această formație din Brașov, CS Teutonii, în pregătire pentru o prezență remarcabilă în noul sezon în handbalul masculin românesc. Chiar astăzi este vorba de o partidă amicală aici în capitală cu Dinamo, care și-a început așadar pregătirile în vederea noului sezon. Haideți să vedem și o știre cu echipa națională de junioare a României. Echipa națională a câștigat la scor prima partidă din cadrul campionatului mondial Under-18, care a început. România a câștigat cu 30-16 jocul cu Uruguay și va evolua astăzi de la ora 18:30 cu Kazahstan în Pitești Arena, locul unde se derulează această competiție. România-Uruguay, așadar 30-16. Victorina Bora este antrenoarea echipei naționale a României, în coșerea Rițiu, Ardeleanu, cele două fete care au evoluat ca și portar, Sălăjean, Petrache, Lefter, Scarlat, Rusu, Comandant, Manea, Roșu, Sprânceană, Stoican, Puiu, Bălașa, Almășani, Strate, jucătoarele pe care a contat așadar Victorina Bora, antrenoarea acestei selecționate, doamnelor și domnilor. Și iată că avem rezultate foarte, foarte bune și la acest nivel de junioare la campionatul mondial, așadar ne descurcăm destul de bine. Să vedem însă continuarea în partida de astăzi, pe care o susține echipa noastră națională de la ora 18:30. Nu sunt chiar foarte multe știri, așa cum intuiam, doamnelor și domnilor, pentru că lumea se pregătește și o face cu discreție, probabil, în această perioadă. Noutățile sunt vizibile acolo unde cluburile respective au foarte bună vizibilitate pentru echipele din această disciplină.
acest mondial din România pe care îl găzduim, doamnelor și domnilor, până pe 9 august la Mioveni, Craiova, Pitești și Râmnicu-Vâlcea. Este clar o demonstrație de forță, iar din acest punct de vedere chiar îmi spuneau emisarii unei echipe de Liga a doua, SC Popești Leorden, care va evolua în deschiderea stagiunii. La nivelul ligii secunde, chiar la Râmnicu-Vâlcea, erau foarte greu de găsit locuri de cazare, pentru că sunt 32 de echipe naționale care participă la acest regal handbalistic, campionatul mondial dedicat handbalistelor sub 18 ani. Avem 32 de echipe naționale participante. Lipsește Norvegia, absolut surprinzător, o echipă care domină, e adevărat, la nivel de senioare, mai toate competițiile la care participă. Reprezentativa noastră, spuneam, condusă de Victorina Bora, se află distribuită în grupa F, care are meciurile în derulare la Pitești. Adversarele sunt China, Kazahstan și Uruguay. Primele două clasate din fiecare grupă preliminară vor avansa în grupele principale. România nu poate rata calificarea în faza următoare, acolo unde se va împerechea cu grupa E. Favoritele acestei grupe sunt Ungaria și Suedia. Din fiecare grupă principală se vor califica în sfertele de finală cele mai bune două echipe și programul a fost așadar acea victorie 30-16 cu Uruguay. Astăzi, de la ora 18:30, România întâlnește Kazahstanul, iar pe 1 august selecționata noastră tricoloră, care este pregătită de Victorina Bora, întâlnește China Under 18. Echipa noastră s-a pregătit chiar la Pitești, acolo unde a fost trofeul Carpați Under 18 feminin. România-Tunisia 37-33, România-Japonia 33-27 și România-Egipt 20-20. Trei partide de verificare pentru fetele noastre în aceste competiții, unde rezultatele sunt așteptate în perioada imediat următoare. Așadar, cam acesta a fost, prieteni, și știrile de la handbal, nu foarte, foarte numeroase. Facem o pauză, poate un pic mai lungă, după care ne vom axa, evident, pe fotbal, unde subiectele sunt de actualitate în această seară europeană. De mâine trecem din nou la Liga 1, Superliga din România, cu primele partide din etapa cu numărul 3. Sâmbătă începe și eșalonul secund, toate cele 9 partide în direct la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM. Avem ce vorbi așadar despre fotbal în cele 2 ore care au rămas din traficul sport de astăzi. Ne întoarcem în regie, ne ajută Dragoș Constantinescu și vom reveni, prieteni, în legătură directă cu voi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Trafic Sport de astăzi, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi. După prima oră, cu ceva informații generale și câteva spicuiri din alte discipline sportive, volei, handbal sau basket, haideți să trecem la fotbal, pentru că avem parte de o seară europeană cu trei echipe românești pe gazon. Și începem la prima strigare cu FCSB, meci care are ora de start în 19. După prima partidă încheiată cu un scor neașteptat, victorie pentru echipa din Letonia cu 3-2, FCSB are mare nevoie de victorie în această seară. Nu va fi clar deloc ușor pentru echipa pregătită de Marius Baciu, FK Auda, în ciuda faptului că pleca și probabil se întâmplă acest lucru și în partida din această seară cu șansă secundă, iată că a trecut la București de FCSB cu 3-2 și deține din acest punct de vedere prima șansă la calificarea. Mai departe, vorbim de un meci care are loc în turul 2 preliminar din Conference League, manșa secundă în această seară, 30 iulie de la ora 19 pe stadionul Sconco. Iată ce spunea, dragi prieteni, Dan Petrescu înainte acestei partide. Dan Petrescu, fostul antrenor al CFR-ului, printre altele. Ia să vedem. Dan Petrescu, eu zic că FCSB poate să se califice. Am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică. Eu așa o văd, a punctat, iată, Dan Petrescu, legat de partida din această seară pe care FCSB ar fi obligată să o câștige. Dan Petrescu, iată, n-ar vedea chiar așa un deranj foarte, foarte mare dacă finalmente echipa lui Gigi Becali nu a reușit, prieten, să se califice mai departe. Nu cred că ar fi însă ușor de traversat un asemenea moment. Gazonul arată foarte bine pe stadionul Sconco din Riga, unde se va derula această partidă. Echipa bucureșteană a făcut aseară antrenamentul oficial înainte acestei dispute. Să vedem cum ar putea arăta formula de echipă a celor de la FCSB cu Târnovanu, care rămâne între buturi, Labon, Daua, Duarte și Radunovici. Iată, Radunovici, care ar reveni, potrivit estimărilor venite de la fața locului, în postura de titular pe postul său tradițional de funda stânga. Risto Radunovici, care ne-a surprins pe toți iubitorii de fotbal, odată cu această titularizare în partidele din campionat ca mijlocaș central, are o mare experiență și acest lucru îl ajută, fără doar și poate, pe Risto Radunovici să meargă la fel de bine pe mai multe posturi. Așadar, Risto Radunovici este anunțat ca fundaș stânga, Edi Gnea, Iore și Tănase, Bututu, Iuri Cisoti, Octavian Popescu și Bârligea. Cam așa ar putea arăta formula de echipa celor de la FCSB în returul cu FK Auda în această seară. Nu cred că vor fi foarte mari surprize legate de felul în care va arăta echipa bucureșteană. 11-le de start l-am dat citire, chiar dacă nu va fi exact cu cel prezentat de noi, n-ar fi foarte multe surprize din partea celor de la FCSB, care vin, știu, la ora acestei partide într-o dispoziție, a spune, bună, din ce am văzut și în partida din campionat, însă o competiție europeană are alta învergură. Am și văzut Craiova, de altfel, în meciul de aseară, Formația Craioveană, care a fost nevoită să părăsească, iată, competiția după dubla cu cei de la Levski Sofia. Roșalbaștrii sunt obligați să evite o rușine istorică, doamnelor și domnilor, în această partidă. Gruparea din Letonia speră la rândul ei să repete rezultatul bun și prestația, deci nu convingătoare, din meciul din capitala României în manșatul FK Auda.

Poate în permanență la tribuna partidei, a deschis scorul prin Daskevici și a intrat în avantaj la pauză grație golului lui Diedu și a dat lovitura decisivă prin Cone în al treilea minut al prelungirilor. Îmi aduc aminte ca și voi de altfel că Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, îmi punea aceste și pe seama unui arbitraj ostil. Dar, până la urmă, scorul de pe tabela de marcaj a rămas stabilit și victorie pentru FK Auda, echipa care pleacă cu prima șansă în această seară. Vorbind de o grupare din Letonia care se află pentru a patra oară consecutiv în preliminariile Conference League, însă echipa de care vorbeam nu a reușit nici măcar o dată până acum să acceadă în faza grupelor. În privința efectivului pe care FK Auda îl poate utiliza în această seară, nu sunt probleme deloc. Cone va face cuplu un atac cu Apiac și Daskevici. Misiune deloc ușoară pentru defensiva celor de la FCSB. FCSB care trebuie să evite o eliminare față un adversar mult mai slab cotat. Defensiva în partida tur a fost punctul nevralgic al celor de la FCSB și este clar de evitat în această seară orice greșeală care ar putea costa. Atmosfera, în schimb, este una bună. În tabăra lui Marius Baciu, FCSB fiind singura echipă cu maximum de puncte în campionatul nostru după primele două etape derulate. A fost aceea victorie cu 2-0 în prima partidă cu FC Argeș, după care un la fel de elocvent 2-0 în deplasare cu Csíkszereda. Obiectivul echipei bucureștene a fost atins în partida de la Miercurea Ciuc, în condițiile în care Marius Baciu a odihnit câțiva jucători importanți, aliniind la Miercurea Ciuc în disputa câștigată finalmente cu 2-0. Numai puțin de 4 jucători, U21 pe teren, menținând pe bancă de rezerve multe minute o serie de oameni de bază pe care probabil îi vedem în această seară, cu Bărligea în prim plan, Tănase și Cisoti ar fi armele importante din punct de vedere ofensiv pe care le propune în această seară FCSB. Marius Baciu, evident, este încrezător, vorbind de tehnicianul celor de la FCSB. S-au văzut multe lucruri care au fost în dezavantajul nostru, ne-am analizat greșelile, apoi ce s-a întâmplat și pe gazon. Îi simt pe jucători foarte, foarte motivați pentru partida retur. Am pierdut o bătălie, dar nu am pierdut lupta. Diferența se va face prin valoarea jucătorilor. Noi, dacă vom elimina greșelile, suntem mult mai valoroși, spunea Marius Baciu la conferința de presă premergătoare acestei partide foarte, foarte importante, atât pentru FCSB, cât și pentru fotbalul românesc, doamnelor și domnilor. Apropo de meciul tur cu FK Auda, în gazonul Lingencia nu i-a mulțumit deloc, unul din factorii, știu eu, determinanți, spuneau cei de la FCSB, în eșecul 2-3 a fost legat și de calitatea câmpului de joc. Tocmai de aceea FCSB se va muta în partida următoare pe Arcul de Triumf. Adversarul este Farul Constanța. Gazonul este unul mult mai bun. Etapa a treia, FCSB Farul Constanța, se va disputa luni, 3 august, începând cu ora 21:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Pentru FCSB urmează așadar o altă gazdă pentru meci de campionat de această dată. Se caută cele mai bune soluții pentru asigura jucătorilor un teren de foarte bună calitate. Kader Kone, așadar, a punctat în minutul 90 plus 4 în partida tur și atunci se pleacă după alte premise în căutarea calificării. Calificare sau dezastru european, cam acesta ar fi, știu, discursul celor de la FCSB. Dacă FCSB câștigă, prieteni, la două goluri diferență, calificarea este directă în turul 3 preliminar al acestei competiții europene pe care o onorează gruparea condusă de Mihai Stoica. Dacă FCSB-ul câștigă la un singur gol diferență, meciul intră în prelungiri și eventual chiar la loviturile de departajare. În schimb, un egal sau mai mult, o victorie a celor de la FK Auda ar fi o eliminare rușinoasă din competițiile europene încă din iulie și o pierdere financiară estimată la aproape 3,5 milioane de euro din bonusurile UEFA, vorbind de FCSB. Banii sunt foarte, foarte importanți. Didier Zanetti este antrenorul echipei din Letonia, cea care a învins în Ghencea, profitând și de greșelile cu pregătire pe partea defensivă ale celor de la FCSB, o echipă gazdă care este în plin campionat, traversează un moment excelent, se află pe locul 3 în ierarhie, având prestații convingătoare în această
în trecere, care

numără câteva echipe absolut interesante. Sunt câțiva jucători de o foarte bună calitate, lucruri pe care l-au demonstrat letonii. N-am fi vrut să vedem asta în partida tur. Dincolo, după acea victorie cu 2-0, în deplasare cu Csíkszereda, FCSB are ceva probleme medicale, în special în zona apărătorilor centrali, în Gezana și Mihai Popescu, ca și la mijlocul terenului, unde Ofri Arad, un jucător adus cu mari speranțe la FCSB, nu poate juca nici în această seară. Tocmai de aceea spuneam plimbarea lui Risto Radonavici pe mai multe posturi din cupele europene. Evoluează tradițional pe postul lui de bază, cel de fundat stânga. În campionat, Radonavici a fost distribuit de Marius Baciu ca mijlocaș central. Ar urma să revină în această seară dacă informațiile de la fața locului legate de felul în care se va prezenta formula celor de la FCSB îl găsim pe Risto Radonavici din nou în postul de fundaș stânga. Ce va fi în această seară, vom vedea, doamnelor și domnilor. Nu este chiar o partidă ușoară, absolut deloc, pentru FCSB, care a parcurs antrenamentul oficial, chiar mă uitam spre televizor. Arată bine câmpul de joc, este cel mai important lucru pentru jucătorii înaintea unei partide. Marius Baciu se arată a fi clar foarte, foarte încrezător în ceea ce va putea oferi în această seară echipa sa, FK Auda, așadar FCSB, un meci în care FCSB pleacă totuși cu prima șansă, chiar dacă în partida tur au învins letonii cu 3-2, acea reușită decisivă Kone în minutul 90+4. Deci începe FK Auda FCSB de la ora 19, de la ora 20 vor fi pe gazon, stimații prieteni și jucătorii de la Bran Bergen și Universitatea Cluj. O partidă tur cu o derulare cu adevărat specială. Echipa norvegiană, care a prestat vreme bună, știu eu, un joc absolut convingător, avea 2-0 și lucrurile păreau să fie în regulă. Iată că privim aici și mulțumim pentru acest lucru de la un suporter al universității. La Bran sunt peste 100 de suporteri ai universității. La Alașchert au fost 6 suporteri ceferiști pe banii clubului. Suporterii universității nu au avut gratuitate niciodată. Cam așa se prezintă vremea. Îi mulțumim acestui domn care se află la fața locului. Important, această imagine este ceața acolo la Bran. 100 de suporteri ai universității. Să sperăm că lucrurile nu vor fi neplăcute și pentru universitatea, acel semnal de alarmă, doamnelor și domnilor, în partida tur. 2-0 așadar pentru Bran, egalează Universitatea Cluj și lasă deschisă poarta calificării mai departe în această seară, ora 20. Favorita la calificare, să recunoaștem acest lucru, este Bran, având în vedere că are avantajul terenului propriu. Universitatea, o echipă care nu are un parcurs foarte, foarte bun în acest start de sezon, oscilații în evoluțiile echipei antrenate de Cristiano Bergodi. E nevoie de mai mult, evident, în această seară pentru a trece de o formație norvegiană care mi-a părut foarte, foarte bine pusă la punct. Mare parte din jocul tur condus până spre final, când Universitatea a reușit iar să marcheze de două ori și atunci a oferit ceva șanse, deloc puține, cred eu, pentru partida din această seară. Este favorită Bran Bergen, care a arătat multe minute în jocul tur o supremație fotbalistică de invidiat, un 4-3-3 remarcabil pus în scenă cu trasee foarte bine conturate. Foarte probabil, nu, cei de la Universitatea nu au reperat cu exactitate la timp lucrurile și tocmai de aceea târziu Universitatea a putut să intre în ecuația acestei partide. Ce va fi în această seară? Vom vedea, doamnelor și domnilor. De la ora 20, suporterii Universității sunt la fața locului. Am primit acea poză de la cineva, peste 100 de fani ai Universității. O echipă iubită și apreciată, dar este nevoie în această seară de replica de excelentă calitate a celor de la Universitatea pentru a evita o surpriză neplăcută în meciul din această seară. Ora 20, așadar, calificarea este cuvântul de ordine în tabăra celor de la Universitatea Cluj. Evident că la același nivel

Se află și jucătorii de la CFR Cluj, care întâlnesc pe teren propriu pe Alaș Kert după acel 1-1 în deplasare. Prima șansă aparține echipei din România, chiar dacă lucrurile nu sunt deloc rezolvate la formația clujiană. După egalul din tur, evident că prima șansă le aparține jucătorilor de la

bine așa pe hârtie, formula pregătită de Antonio Folia, destule soluții și pe banca tehnică, Gal, Alia Beid, Perianu, Păun, Simao, Rocea, Billy Bock. Billy Bock, care iată rezervă, pare să fie într-o ușoară scădere de formă. Grigor, Matei, Kun și Schweitz sunt jucătorii la care ar putea apela pe parcursul partidei. Antonio Folia, stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Nu obișnuiesc să nominalizez jucătorii adversarilor, dar repet ceea ce am spus și înaintea partidei. Turcu, acest adversar, au un compartiment ofensiv foarte puternic, cu jucători foarte rapizi în tranziții și la jocul direct au și un mijloc bun, iar dacă nu vom fi la nivelul nostru, vom avea dificultăți. Am redat din declarația lui Antonio Folia, antrenorul echipei ceferiste. Sper ca echipa mea să joace la fel de bine ca în ultimul meci și să fie concentrată pentru a câștiga. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Dacă pot alege, prefer să câștigăm în primele 90 de minute, dar indiferent ce se va întâmpla mâine, vom fi pregătiți pentru un rezultat mare, spune Antonio Folia. Așa să fie oare, prieten? Probabil că da, să sperăm că lucrurile vor merge bine în această partidă. Da, avem aici pe cineva care ne și spune o pronunție a jucătorului francez de la FCSB. Îi mulțumim pentru acest lucru. Cineva mă întreabă aici ce meciuri am văzut ieri. Nu, voința domnești, nici chiar așa n-am putut ajunge să văd. E vorba de Cupa României, doamnelor și domnilor, meciurile din turul întâi preliminar. Ba da, am văzut, chiar am văzut o partidă, dar nu domnești. Am văzut un meci între două echipe prahovene, CSO Plopen și CSO Băicoi. Formația din Băicoi, preluată din nou de Vali Lazar, ca antrenor principal. Da, vă amintiți, fost un jucător al lui Dinamo, printre altele. A câștigat cu 2-1 golul decisiv venind în secvențele de final ale partidei. Așadar, doamnelor și domnilor, seara europeană de fotbal pentru echipele care ne reprezintă în competițiile europene 19-20 și mai apoi 21-30, orele în care vor fi pe gazon distribuiți jucătorii de la FCSB, primii care vor intra pe teren, mai apoi Universitatea Cluj, o altă formație care evoluează în deplasare, joacă cu Brambergen și avem și o echipă care se va afla în fața propriilor suporteri CFR pentru disputa cu Alașchert ora 21.30. Cu ce rezultate? Vom vedea cu toții în această seară. Noi sperăm, nu, din inimă, să fie pozitive, pentru că România are nevoie, doamnelor și domnilor, de rezultate, mai ales că, iată, aseară Universitatea Craiova, surprinzător pentru mulți dintre noi, nu a putut trece de Lepski și s-a oprit parcursul cu atât de multe speranțe în dreptul echipei craioveni. Ia să vedem aici o știre legată tocmai de Craiova. Rodion Cămătaru, fostul mare atacant al științei, a comentat eliminarea Universității Craiova din preliminarele UEFA Champions League. După 0-1 partida turul, Universitatea a terminat la egalitate 2-2, ratând astfel calificarea în turul al treilea preliminar al UEFA Champions League. Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Rodion Cămătaru a vorbit despre eliminarea oltenilor, declarând că se aștepta la unele plecări, că se așteaptă la unele plecări din lotul lui Filipe Coelho, nu neapărat ale jucătorilor de bază, pentru care există oferte, ci ale unor fotbaliști care nu au dat randamentul dorit. Am fost surprins de primele 30 de minute reușite de bulgari, în care au dus scorul la 2-0. Le-au făcut misiunea grea oltenilor, a fost greu să întoarcă de la scorul acela, chiar dacă aveau necondiționat sprijinul publicului. Craiova a jucat bine, dar nu a fost de ajuns. A fost un meci plăcut, cu ritm și ocazii, dar din păcate nu ne-am putut califica. Redau din declarația lui Rodion Cămătaru, a fost un mare jucător al Craiovei. Nimeni nu s-a așteptat la o prestație atât de bună din partea celor de la Lepski, dar au arătat că au jucători buni. Nu mi-a venit să cred cum au jucat în prima repriză, dar asta e, mergem înainte în Europa League de această dată. Trebuie să avem grijă cu finlandezii, pentru că nordicii produc mereu surprize, sunt buni din punct de vedere fizic și au crescut mult și la nivel tehnic, dar să sperăm că vom merge mai departe. Nu cred că ratarea calificării va afecta pe jucători din punct de vedere moral. Cred că echipa își va reveni, sunt jucători buni și cred că vor arăta mai bine încă din următorul meci. Își făcea curaj, iată, și Rodion Cămătaru. S-a vorbit că Universitatea are două echipe, una de campionat și una de cupe europene. Uite că nu e așa. S-a văzut cu Dinamo, s-a văzut și cu Lepski. Au fost unii jucători care nu au arătat prea bine. Au fost unii care au tot gafat. Și cred că unii dintre aceștia vor pleca, poate că vor veni și alții. A punctat Rodion Cămătaru legat de eliminarea de aseară a Universității Craiova. Imediat după partid a fost chiar o ședință la nivel înalt, în

0: care e finanțatorul echipei craiovene, Mihai Rotaru, a discutat cu directorul sportiv Mario Felgueiraș legat de ceea ce s-a întâmplat în partida de aseară. Haideți să mai redăm o declarație, Florin Prunea, a fost un nostru portar. Iată ce spunea Florin Prunea după meciul de aseară. Ia să vedem, Florin Prunea. În primul rând, el a vorbit de portar, evident, un specialist al acestui post. Să vedem ce spunea Florin Prunea despre felul în care s-a descurcat goalkeeperul Universității. Popescu cred că și-a făcut treaba, el a fost cel mai bun jucător al echipei, dar Popescu nu a fost problema. Problema a fost în apărare, la mingea respinsă, la faza a doua, cu toate că la 2-2, dacă Bayram marca era altceva, în prelungiri ar fi câștigat Craiova, spune Florin Prunea. Au fost momente bune, poate cele mai bune atunci când cădeau ei, aici se vede unde suntem. Ne umflăm mușchii, dăm mai mult din gură decât facem pe teren și în afară se vede asta. Sper ca celelalte echipe să mai facă ceva, dar măcar două echipe să meargă mai departe. Când nu ai jocuri în picioare, european este foarte, foarte greu. Este greu și în Europa League să meargă mai departe. Cups nu sunt așa grei, dar măcar Conference League să prindă, a spus Florin Prunea pentru CSP. Pare și părere evidentă. Aseară, după eliminarea formației craiovene, și iată că mai dăm citire unei știri aici, simt că Bayram va pleca, Iosif Rotariu, toată lumea evident vorbește despre ceea ce s-a întâmplat aseară. Haideți să citim și noi ce a spus Iosif Rotariu. Toată lumea spera la calificare, Craiova a jucat bine, dar Lepski a fost mai bună și a arătat că are jucător cu o valoare individuală ridicată, poate a fost și ceva neșansă la mijloc. Prima repriză a fost una slabă, Lepski a făcut 2-0, iar de acolo a fost greu pentru Craiova să revină. Chiar mi s-a părut că Lepski a arătat că are jucător cu o valoare individuală foarte bună, în plus, per total, a fost o echipă mai omogenă. Înainte de această dublă nu părea o sperietoare, dar modul în care a câștigat campionatul în Bulgaria trebuia să dea de gândit, a punctat Iosif Rotariu, un fost mare jucător care spune părerea de fiecare dată la obiect legat de ceea ce se întâmplă fotbalistic în această perioadă. La fotbal trebuie să uiți repede ce ai făcut rău și să te concentrezi pe ce urmează. Nu cred că acest rezultat va avea un impact negativ asupra echipei și a jucătorilor. Trebuie să treacă peste eliminare pentru că urmează alte meciuri europene. Nici prezența în grupa Europa League nu sună rău. Sigur, toată lumea a visat la Champions League, dar asta este. Probabil vreo 2 sau 3 dintre oamenii de bază echipei care vene vor pleca în perioada următoare dacă sunt oferte foarte bune. Atât pentru club, cât și pentru ei, poate unul dintre ei va fi Ștefan Bayram. Simt că Bayram va pleca în perioada imediat următoare, opinează, doamnelor și domnilor, Iosif Rotariu. Lupta pentru titlu abia a început, dar le văd luptându-se pentru trofeu pe FCSB, care are deja 2 victorii. Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid. Nu cred că Universitatea Cluj mai poate repeta rezultatele din sezonul trecut, a încheiat Iosif Rotariu. Încheiem și noi, doamnelor și domnilor, acest capitol al echipelor românești care sunt prezente în această seară în competițiile europene pe care le onorează. Urmează o pauză, ne ajută Dragoș Constantinescu, după care revenim alături de voi.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi în continuare în această după amiază. Fotbalul este

prin plan, mai ales că avem trei echipe românești care ne vor reprezenta în această seară în competițiile europene, după ce Craiova n-a putut trece de Lepski Sofia. Așteptările sunt mai mari, de ce nu în această seară. Revenim, prieteni, la câteva dintre știrile pe care le-am cules în această perioadă pentru dumneavoastră. Vorbeam de Craiova, de câteva reacții pe care le-am redat dumneavoastră din partea unor oameni de fotbal consacrați și cunoscuți. Să ne apropiem așadar încet, dar sigur, din nou de campionatul nostru intern. Iată o știre care ne atrage atenția dinspre Dinamo. Vor mai veni jucători. Cine spune acest lucru? Nunu Campos, antrenorul de 51 de ani lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare a meciului cu Oțelul Galați, care se joacă mâine, vineri, 31 iulie, de la ora 21:30. Cred că suntem pregătiți pentru acest meci. Au o echipă bună, vorbim de Oțelul Galați, sunt puternici acasă, dar cred că noi suntem pregătiți. Mereu după victorie avem mai multă încredere. Cel mai important este să ne îmbunătățim jocul de echipă și să știm ce avem de făcut pe teren. Mereu pregătim meciul următor pentru a-l câștiga. Jucătorii au făcut o treabă bună în ultima partidă, dar uneori este nevoie de timp pentru ca aceștia să înțeleagă ideile noastre din punct de vedere tehnico-tactic. Este un proces pe care abia l-am început. Pregătim lucrurile pentru că echipa să devină mai bună, căutăm în continuare jucători, spune Nunu Campos, legat de posibilitatea ca Dinamo să împrospăteze efectivul în perioada imediat următoare. Știm noi care lucrăm la club ce profil de jucători dorim. Muncim împreună la asta, dar clar vor mai sosi jucătorii. Dario Benavides a jucat câteva minute în ultimul meci, dar și el se află în postura de a munci mai mult, însă pas cu pas cred că va fi pregătit. Veți vedea mâine sau nu dacă va juca, a răspuns antrenorul lui Dinamo la întrebările legate de prezența noului jucător pe gazon. Căutăm în continuare jucătorii și cred că vor mai veni, doamnelor și domnilor, în perioada următoare. Este anunțul antrenorului principal al lui Dinamo înaintea confruntării cu Oțelul Galați, care va fi mâine seară. Haideți să vedem și replica din tabăra formației gălățene. Stiepan Thomas, antrenorul Oțelului, a prefațat la rândul lui disputa cu Dinamo mâine seară ora 21:30. Cu siguranță, spune antrenorul echipei gălățene, ne așteaptă un meci dificil, pentru că știm ce club este Dinamo și ce echipă au, mai ales că au un antrenor nou în ultimul meci, cel contra Craiovei. Au marcat de 5 ori și au făcut un joc extraordinar. Au jucători buni pe plan individual, le place să joace fotbal. Știm că antrenorilor portughezi le place jocul bazat pe pase. Au o echipă bună, dar noi jucăm acasă în fața suporterilor noștri și sper ca stadionul să fie plin, iar suporterii să ne împingă de la spate către un rezultat foarte, foarte bun, spunea printre altele antrenorul echipei gălățene. Trebuie să intrăm în teren cu atitudinea și spiritul potrivite, la fel cum am făcut-o în primul meci cel împotriva CFR-ului. Dacă vom intra pe teren cu aceeași concentrare și mentalitate, avem o șansă mare să luăm puncte. Este declarația lui Stiepan Thomas, antrenorul Oțelului Galați, înaintea disputei cu Dinamo. Cert este, prieten, că Oțelul rămâne o competitoare puternică a primului nostru eșalon, în ciuda unor probleme financiare fără, știu eu, final acolo la Galați. Dar probabil că oamenii care conduc acest club important în peisajul Superligii au găsit soluții pentru ca liniștea financiară să fie la ea acasă. Nelopeș are ceva probleme la genunchi, medicul monitorizează situația și vom vedea cum se va simți. Da, eu sper să fie un stadion plin, este o oră excelentă și sper ca lumea să vină să ne susțină. Avem un adversar bun și ne așteptăm la un meci frumos. Îmi doresc o prestație bună din partea echipei mele și să luăm toate cele trei puncte, spunea Stiepan Thomas, antrenorul celor de la Oțelul Galați. O altă știre legată de ceea ce se întâmplă în prima ligă, doamnelor și domnilor, am văzut ceva legat de Petrolul. Doi fotbaliști noi pentru formația petrolistă, Ricardo Souza, antrenorul celor de la Petrolul, o echipă care are o misiune dificilă la Craiova, în disputa cu Universitatea, sâmbătă 1 august de la ora 21:30. Mijlocașul Dele, Israel și Breston Malula, fotbaliști prezentați deja oficial, dar care nu aveau până acum acel permis de muncă, grație căruia au lipsit la partidele de până acum. Cei doi fotbaliști au primit actele și sunt deja legitimați la Liga Profesionistă de Fotbal. Aceștia ar putea fi folosiți de antrenorul portughez în duelul cu Universitatea Craiova. Mai este un singur jucător argentinian care încă nu este legitimat, dar s-ar putea rezolva și problema acestuia. Lucio Vega, despre el este vorba. Trei puncte are Petrolul după două etape.

ați acele victorii la limită, 1-0, acasă cu Dinamo, la același scor, dar au cedat în deplasare la Mioveni în partida cu FC Argeș, vorbind de formația ploieșteană Petrolul. Ricardo Souza este noul antrenor al acestei echipe, care merge, iată, și ea pe mâna unor tehnicieni străini care să conducă echipa într-o situație absolut delicată pe care Petrolul o traversează. Dar de când, prietenie, este Petrolul în această situație, nu se întâmplă, din păcate, mai nimic de la sezon la sezon și rămâne aceeași incertitudine legată de maniera financiară, în primul rând, în care se află trupa ploieșteană. Revenim puțin la meciul de aseară dintre Craiova și Lepski. Ia să vedem aici o declarație. Octavian Abrudan, fost apărător central la Ucluj, FCSB și Rapid. Octavian Abrudan, o declarație a lui Abrudan, cel care a văzut, ca și mulți alții, problemele echipei craiovene în linia de fund. Mi s-a părut un meci destul de echilibrat, am început prost, din păcate cred că este o problemă la care, pe care au remarcat-o și alți oameni de fotbal care au analizat meciul. La fazele fixe, Universitatea Craiova ori nu este foarte bine organizată, ori nu se respectă sarcinile trasate de antrenor și se încasează destul de multe goluri, a subliniat ex-apărătorul central. Am analizat golurile și am observat anumite greșeli care erau ușor de evitat. Eu spun că problema nu a fost, că problema a fost pe faza defensivă. E destul de dificil, a continuat Octavian Abrudan, să încep cu un 0-2, un meci în care tu practic trebuie să conduci, să câștigi și să preiei inițiativa. Mă bucur că au avut puterea să revină, dar din păcate pe final nu au reușit să înscrie golul care să-i facă să spere la mai mult, spunea Octavian Abrudan, legat de felul în care s-a prezentat aseară Universitatea Craiova. Abrudan, ca și mulți alții, aveau alte așteptări de la Ștefan Bayram. Ștefan Bayram, unde este Ștefan Bayram? Trebuia să facă mai mult. Bayram trebuia să facă mai mult pe faza defensivă, a avut câteva ocazii și pe faza ofensivă și putea să spere, din păcate, să spun așa, dar din păcate nu a reușit să înscrie, a completat Octavian Abrudan. Evident că foarte multe priviri, doamnelor și domnilor, sunt îndreptate și către Filipe Coelho, vorbind de tehnicianul echipei craiovene, aflat în vizorul oamenilor de fotbal de peste tot. Iată că și Abrudan punctează pe această temă. Da, e normal ca Filipe Coelho să încerce să găsească motive să se apere într-un fel. Probabil se gândea și la meciurile următoare ale echipei și nu voia să dea în cap jucătorilor, pentru că poate mai speră să prindă grupele Europa League. Într-adevăr, echipele din România nu s-au mai calificat în Champions League de foarte multă vreme și ne aducem aminte de anul 2013. Din câte am înțeles, continuă Octavian Abrudan, s-au investit foarte mulți bani în această vară la Universitatea Craiova tocmai pentru a trece măcar de acest tur, ca să fii sigur măcar de Conference League încă de pe acum. Acest lucru nu s-a întâmplat și Coelho încearcă să ia presiunea de pe vorbirii lui și să ne explice nouă că în istoria recentă nu s-a mai întâmplat chestia asta. Da, fiecare antrenor încearcă să găsească, nu, cele mai bune, poate chiar scuze, atunci când lucrurile nu merg în direcția dorită. Este și cazul lui Filipe Coelho, care puncta printre altele. Nu, e un dezastru. Românii n-au mai fost în Champions League de 13 ani. Se apăra tehnicianul portughez. Se apăra puncta, de altfel, după meciul de aseară. Aproape 30.000 de privitori, chiar o cifră remarcabilă, în tribunele bine populate ale arenei Ion Oblemenco. Însă fanii au plecat nemulțumiți de ceea ce au văzut, așteptând, nu, de ce nu, partidele următoare, cu speranțe că lucrurile vor reveni pe un făgaș absolut normal. Haideți să ne întoarcem pe finalul celei de-a doua ore de Trafic Sport, prieten, la Dinamo și la o declarație a tehnicianului dinamovist Nuno Campos, legată de situația lui George Pușcaș. George Pușcaș, care este în continuare accidentat. Din primul moment am simțit, spune tehnicianul portughez al lui Dinamo, că George Pușcaș este un mare profesionist. Face absolut tot ce ține de el pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa. Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim. În cazul lui își dorește foarte mult să revină, dar situația este cea pe care o avem la acest moment. Câteodată lucrurile nu sunt așa cum ne dorim, poate că pe viitor va trebui să aibă o abordare diferită pentru a ajunge la 100% din punct de vedere fizic. Nu este însă partea mea de muncă, ci ține de departamentul medical.
medical și de el pentru a găsi soluții din acest punct de vedere. Face totul însă pentru a fi bine în viitor. Pușcaș este jucătorul lui Dinamo și mă bazez pe toți jucătorii care fac parte din lot, a punctat în

Nunu Campos la conferința de presă premergătoare disputei de la Galați cu Oțelul, un meci așteptat cu mare interes. Cred că va fi arhiplin stadionul care va găzdui această partidă. Haideți să mergem și la Botoșan, doamnelor și domnilor. A anunțat oficial rezilierea contractului cu Riad Suta, 24 de ani, un fundaș bosnia care a apărut pe teren în tricoul echipei din Botoșani în doar 12 apariții. A trăit o perioadă frumoasă aici la FC Botoșani și vreau să le mulțumesc tuturor pentru felul în care m-au tratat. Sunt tânăr și am nevoie să joc la această vârstă, motiv pentru care am considerat că este mai bine pentru mine să-mi încerc norocul în altă parte. Voi ține pumnii strânși băieților și sunt convins că FC Botoșani își va atinge obiectivele. Le transmit suporterilor să fie în continuare alături de echipă, cu fanii alături. FC Botoșani a demonstrat că este o forță în România, a declarat Riad Suta, potrivit comunicatului emis de FC Botoșani. Acesta ajungea la echipa pregătită acum de Marius Croitoru. Vara trecută a bifat 12 apariții în Superliga, a marcat un gol în remiza 3-3 cu CFR din stagiunea precedentă. În acest debut de sezon, Suta nu a făcut parte din lotul lui Marius Croitoru la cele două meciuri disputate în start de sezon, ambele la egalitate, un 2-2 cu FC Voluntari în deplasare pe Cocheta, Arena Sportivă Ilfoveană, și mai apoi acel 1-1 cu Rapid, certificat în dreptul echipei gazdă de golul lui Sebastian Mailat, marcat aproape de finalul partidei. FC Botoșani merge în deplasare pentru duelul cu echipa vicecampioană Universitatea Cluj. Meciul este luni 3 august de la ora 18:30 în cadrul etapei cu numărul 3 din Superliga. Avem deja și programarea etapei cu numărul 4. Intrăm încet, dar sigur, iată, în ritmul acestui campionat așteptat în multe locuri, de ce nu, prieteni, cu destul de mare interes. Haideți să vedem și ceva cu Dan Petrescu, după care punem capăt și cele de-a doua oră de trafic sport. Dan Petrescu revine treptat în prim plan. A fost văzut în București, îmbrăcat lejer și cu un look diferit. Dan Petrescu l-am și văzut personal la meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani. Arăta destul de bine Dan Petrescu și probabil, nu peste multă vreme, doamnelor și domnilor, va reveni pe banca tehnică. Era și însoțit acolo de Bogdan Aldea, unul dintre colaboratorii săi principali, vorbind de un preparator fizic. Bogdan Aldea spunea atunci: Dan Petrescu, mi-e doar să mă întorc pe bancă, a trecut aproape un an de când nu mai antrenez, eu care nu am avut pauze în carieră, vă dați seama cât de greu îmi vine la acest moment, spunea prieten Dan Petrescu la plecarea de pe stadionul din Voluntari, unde a asistat la meciul dintre FC din localitate și FC Botoșani. Așadar, fotbal european în această seară, numai puțin de 3 reprezentante ale României vor fi pe gazon de la ora 19, FK Auda FCSB, după victoria letonilor cu 3-2 în prima manșă. Misiunea celor de la FCSB nu va fi deloc una ușoară, doamnelor și domnilor. FCSB care va folosi pentru prima dată echipamentul de culoare portocalie în acest sezon. Portocalii din capitala României în partida din această seară în tricor portocalii contra letonilor de la FK Auda. Să fie oare de bun augur. De la ora 20, Bran Bergen întâlnește pe Universitatea Cluj într-o partidă în care formația pregătită de Cristiano Bergodi va trebui să fie foarte, foarte atentă, foarte precaută, să joace la un nivel foarte ridicat pentru a putea face ceva în fața unei formații puternice care a arătat foarte bine multe minute în partida Netur. De la ora 21:30, CFR-ul revine pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu pentru disputa cu Alașchert, 1-1 deplasare. Prima șansă de calificare aparține clar echipei lui Ioan Varga, chiar dacă vorbim de o situație delicată din punct de vedere financiar, dar poate că acest lucru i-ar motiva suplimentar pe jucători, știind că o prezență în fazele superioare ale competiției europene ar aduce banii de care este atât de mare nevoie la acest moment la CFR. Încheiem, doamnelor și domnilor, a doua oră de Trafic Sport. Rămâneți alături de noi după o scurtă pauză. Revenim tot cu fotbal după ora 16:00.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, a treia oră de Traffic Sport de astăzi. În continuare, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi. Rămânem ancorați în peisajul fotbalistii, pentru că iată, ne așteaptă după aceste partide europene în această seară și meciurile din etapa care urmează, cea cu numărul 3, la nivelul Superligii din România. Haideți să trecem în revista, așadar, jocurile pe care le așteptăm. Vreme de 4 zile, tradițional, așa cum este împărțită fiecare etapă la nivelul Superligii, vineri 31 iulie, în ultima zi, așadar de iulie, de la ora 18.30, FC Argeș întâlnește pe FK Csíkszereda. Argeșul, echipă revelație stagiunea trecută, va căuta să își păstreze acest statut, deși nu va fi absolut deloc ușor pentru trupa pregătită de Bogdan Andone. Dincolo, fără niciun punct, în start de sezon, FK Csíkszereda, echipă pregătită de Ișvan Szabo, merge, de ce nu, cu speranțe la Mioveni, care ar putea strica planurile gazdelor. Ce va fi așadar mâine seară, ora 18.30, FC Argeș, FK Csíkszereda. A doua partidă a zilei, de la ora 21.30, pe Răcoare, așadar un cadru foarte bun pentru un meci, a spune cu adevărat special, mai de fiecare dată când se întâlnesc cele două echipe. Veți fi de acord cu mine, meciul Oțelul Galații Dinamo. Foarte probabil trupa galățeană, Stiepan Thomas și colegii acestuia vor avea un suport remarcabil din tribune. La Gala se joacă mai de fiecare dată cu tribunele arhipline. Oțelul, o formație care simte mereu din spate aportul unor fani minunați. Cu siguranță că nu vor lipsi de la acest eveniment nici suportele lui Dinamo. Dinamo care vine după acel incredibil 5-1 obținut pe teren propriu împotriva Craiovei. Dinamo însă, care în deplasarea precedentă la Ploiești a cedat finalmente la limite, adevărat, 0-1, ce va fi mâine seară, ora 21.30, clar, ne așteaptă un joc spectaculos, de ce nu, așa cum ne place, cum vă place, probabil cu multe goluri. Ne mutăm sâmbătă, 1 august, de la ora 18.30, FC Voluntari în frunte pe arena proprie, Anghel Iordănescu pe UTA. Echipa gazdă vine după acel eșec la scor din partida cu trupa clujeană CFR, în condiții speciale, e adevărat, una mai puțin, Mihai Roman, încă din minutul 11, al acelei confruntări. Dincolo, UTA și o echipă care în precedentă deplasare a pierdut la scor 4-0 în disputa contra Craiovei. Două echipe care au așadar apărări modeste după primele două etape. Cele două formații au încasat foarte, foarte multe goluri și sunt, cred, temerile principale și înainte acestei partide din partea celor doi antrenori, Florin Pârvu pentru FC Voluntari, respectiv Adrian Mihai.

Altcea, tehnicianul care conduce UTA, fiecare dintre cele două competitoare având în acest moment câte un singur punct în clasamentul la zi, dar aminteam, doamnelor și domnilor, aceste probleme defensive. Iată, FC Voluntari a primit 7 goluri, iar UTA 6 goluri în doar două partide. Este clar că principalele neajunsuri la cele două formații în acest moment sunt semnalat în compartimentul defensiv. 1 august, ora 21.30, Universitatea Craiova, Petrolul. Nu putem spune, în ciuda faptului că există discrepanțe valorice evidente între cele două formații, că trupa craioveană este mare favorită. De văzut cum vor traversa oltenii evenimentele de după eliminarea din Champions League în urma celui 2-3 la general cu echipa bulgară Levski Sofia. Petrolul, în schimb, și-a alimentat contul în partida cu Dinamo cu primele 3 puncte. A dat o replică bună mai apoi la Mioveni în testul cu FC Argeș, încheiat cu un rezultat nedorit, chiar dacă trupa ploieștean a avut foarte multe momente din acea partidă, superioritate numerică. 1 august, așadar, ora 21.30, Universitatea Craiova, Petrolul. 2 august, revine Corvinu Hunedoara pe arena proprie, care înseamnă în continuare stadionul UTA din Arad, în compania celor de la Șep și o echipă care pierdea în prima deplasare greu pe terenul Rapidului. Ne aducem aminte de golul târziu venit din gheata lui Pașcanu. Cine altul, apărătorul central care are un apetit de gol deosebit la Rapid. Șep și pierdea atunci, a câștigat data trecută acasă. Ce gol a marcat Doru Andrei, jucătorul venit de la FC Voluntari. Dincolo, Corvinul a început bine, chiar spectaculos această participare după 54 de ani în prima ligă, câștigând la Arad clar scor 4-0 în primul meci. Acum însă adversarul este 3-0, scuzați-mă, în meciul cu cei de la Csíkszered. Acum adversarul, vorbim de Șepși, și pare să fie mult mai puternic. O partidă în care, sincer, este greu de găsit un învingător. 2 august, ora 21.30, ce partidă, prieten, pentru Daniel Pancu. Rapidul întâlnește în Giulești, ora 21.30, așadar, pe CFR, Daniel Pancu, cel care a pregătit săgeana trecută trupa din Cluj, iată acum la Rapid, înfruntându-și fosta echipă. Clar, va fi un eveniment special la acest meci, în care Rapidul va încerca să convingă. Rapidul are 4 puncte din două partide, a început bine, a spune, această ediție de campionat, dar meciul cu CFR, o grupare puternică și în funcție de ceea ce va face în Europa în această seară, se anunță foarte, foarte interesant. 3 august, ora 18.30, Universitatea Cluj, FC Botoșani. Clujenii se întorc pe teren propriu după această aventură europeană, departe de casă, în Norvegia, în această seară, pentru a înfrunta o echipă FC Botoșan care ne-a cam obișnuit în ultimele sezoane cu prestații mai mereu concludente, în special pe teren propriu, mai subțire parcă în deplasare, felul în care se prezintă FC Botoșani, dar este o echipă sub bagheta lui Marius Croitoru care poate în orice moment să strice aceste impresii legate de felul în care are prestațiile din deplasare. 3 august 21.30, FCSB Farul Constanța, mereu un meci de actualitatea, un meci de care s-a vorbit în permanență. FCSB Farul și FCSB, probabil că starea de spirit care va veni după partida din această seară cu FK Auda, în funcție de calificare sau nu, se vor liniști sau, din contră, va fi o adevărată ședință acolo la FCSB, dacă echipa părăsește atât de rapid competiția importantă. Dincolo, Farul Constanța, grupare care îl are pe banca tehnică pe Ioan Ovidiu Sabău, este în continuare în perioada căutărilor pentru a stabili formula de echipă, pentru a înțelege jucătorii, traseele și dorințele din punct de vedere tehnico-tactic pe care le are de fiecare dată Ioan Ovidiu Sabău. Putem trece și în clasament, unde singura echipă cu maximum de puncte este FCSB, 6, după două partide, pe locul 2, Oțelul Galați, 4 puncte. O altă echipă neînvinsă este pe locul 3, Rapid, de asemenea 4 puncte. Podiumul este FCSB, Oțelul Rapid, 6 puncte, 4 și respectiv 4. Pe locul 4 este CFR Cluj, pe locul 5 Dinamo și pe locul 6 Corvinul. Nu putem vorbi clar de o ierarhie bine stabilită în acest moment, dar să dăm citire clasamentului. Mergem mai departe, Farul Constanța, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Petrolul Șep și FC Argeș au câte 3 puncte, rodalonei victorii în acest start de sezon. Mergem la FC Botoșani, o echipă care are 2 remize,

zona deplasare și al dat pe teren propriu, 2 puncte pentru FC Botoșani, 14 UTA, 1 punct, 15 FC Voluntari, 1 punct și singura formație care până acum n-a adunat nimic este Csíkszereda Miercurea Ciuc, trupa pregătită de Ișvan Sabo, care va căuta, nu, cu prilejul vizitei din deplasare să facă ceva în această etapă importantă la Mioveni în partida cu FC Argeș. Am văzut puțin mai devreme un comentariu, mie îmi place, de Filipe Coelho, că citește mult, altfel nu mai afla el, că nu ne mai calificăm de mult timp, de 10 ani în competițiile europene, da, am înțeles aluzia radioascultătorului nostru legată de ceea ce spunea după această eliminare tehnicianul echipei care vene, Filipe Coelho. Să-l vedem în campionat, amintam de partida cu Petrolul, de pe Ion Oblemenco, de sâmbătă seara, ora 21:30. Și am epuizat așadar, prieteni, acest tur de orizont în rândul partidelor din Liga 1 pentru etapa cu numărul 3. Aminteam că ne vom revedea, ca de fiecare dată, cu aceeași plăcere, la Metropola TV, sâmbătă dimineața, prieteni, la reluarea unui nou campionat la nivelul eșalonului secund. Va fi, așa cum îmi place mie să spun de foarte multe ori, o întâlnire de gală. Alături de mine va fi Robert Gherghe, în condițiile în care toate cele 9 partide ale acestei zile la nivelul Ligii Secunde vor fi în direct la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. O etapă cu adevărat generoasă, care propune întâlniri, mare parte dintre ele una și una. Să trecem în revistă programul CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș. Dorinel Munteanu începe cu adevărat aventura, munca pe banca echipei reșițene. Dincolo, ASEA Târgu Mureș a pierdut principalul marcator, Cristian Măgerușan, dar rămâne, avându-l pe Sebi Tudor pe banca tehnică, o echipă competitivă și pentru noul sezon. Gloria Bistrița spune stabilitate pentru Nicolae Grigore și cei de la Bistrița, care au mai adus câțiva jucători interesanți. Dincolo, adversarul este Clubul Sportiv Comunal 1599 Schellenberg pentru această primă deplasare. Partida se joacă la Bistrița și drăzi să spun că pleacă în postura de favorită echipa gazdă Gloria Bistrița, dar eu, prestația sibienilor care rămân cu Eugen Beza pe banca tehnică poate oferi un cadru de atractivitate acestei partide. CSC Dumbrăvița întâlnește pe FC Hermannstadt, o necunoscută echipa sibiană care a punctat însă aspect semnificativ în aceste zile la capitolul noi jucători. 8 fotbaliști au fost înregimentați, au mai rămas câțiva dintre cei care au jucat în stagiunea trecută, chiar dacă echipa este în reconstrucție. Să sperăm, nu, că echipa sibiană va putea continua până la capăt această întrecere de Liga 2. Dincolo, stabilitate la Dumbrăvița, unde l-avem în continuare pe banca tehnică pe Florin Fabian, într-un sezon în care pretențiile ar putea crește, nu spectaculos, la Dumbrăvița. CSA Fumați, CSA Dinamo, o partidă cu adevărat specială, care se desfășoară pe terenul de iarbă de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. CSA Fumați va începe în scurt timp procesul de cosmetizare a arenei proprii din Ilfov. A ales această variantă pentru toată durata campionatului, care începe sâmbătă, de a disputa meciurile de pe teren propriu la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Dincolo, CSA Dinamo București, o echipă care a profitat la maximum de contextul fotbalistic dificil care se regăsește la Iași, pe repede înainte s-a reunit echipa care l-are pe Ionuț Chirilă pe banca tehnică, chiar revine din cantonament astăzi, dintr-un cantonament efectuat la Brașov. Nu se știu foarte multe amănunte legate de felul în care arată lotul antrenat de Ionuț Lupescu. Ca de fiecare dată astfel de întâlniri, care adversarul nu este foarte, foarte bine cunoscut, sunt foarte, foarte dificile, lucruri pe care le recunoștea de altfel și antrenorul echipei elfovene, Vasile Neagu, care începe al 15-lea sezon pe banca celor de la Fumați. Este incredibil această longevitate pentru un antrenor, chiar dacă vorbim de Liga 2 a fotbalului din România. Un meci așteptat cu mare, mare interes este cel de la Suceava, doamnelor și domnilor. Suceava revine după ani buni pe scena și un secund, urmând să înfrunte pe teren propriu pe Concordia Chiajna, o grupare care pleacă de fiecare dată la startul lui nou sezon, având aceleași pretenții justificate la șefie. Cetatea l-are pe banca tehnică pe Petre Grigoraș, un antrenor cu mare, mare
experiență dincolo, un tânăr, Adrian Scarlatache, care a primit din partea lui Cristi Tănase șansa, nu, de a conduce Concordia Chiajna, unul dintre meciurile absolut atractive ale acestei etape. La același nivel, veste, jocul dintre FC Bihor și Unirea Slobozia. Bihorul, o echipă care a jucat stagiunea trecută un rol important în zona de play-off, fără drept de promovare, FC Bihor atunci, întâlnește pe Unirea Slobozia, o echipă reconstruită, în linii mari, de nou la antrenor Ilie Poi.

Au rămas puțini jucători din garnitura care evolua stagiunea trecută în prima ligă, au venit foarte multe nume noi. De tocmai de aceea, probabil că la acest moment Unirea Slobozia nu se află la un nivel de omogenitate capabil să prezinte o garnitură puternică, însă, în orice condiții, meciul de la Oradea rămâne clar unul foarte, foarte atractiv. La Clincenii rămâne, chiar dacă vorbim de Liga 2, Metaloglobus București, doamnelor și domnilor, pentru întâlnirea cu Metalul Buzău. Metalul Buzău, una din echipele, a spune, puternice, din multe puncte de vedere la nivelul Ligii a doua, chiar spunea Valistan, antrenorul acestei echipe, că va pleca la drum în acest campionat, având pretenții mai mari la o clasare superioară pentru echipa sa. Rămâne de văzut dacă va fi de actualitate această doleanță. Metaloglobus București l-a readus pe Iani Zico pe banca tehnică și are de ce nu speranțe. Nu m-aș putea lega sau n-aș îndrăzni să spun că Metaloglobus ar putea copia stagiunea precedentă la nivelul Ligii a doua, care a adus acea promovare miraculoasă după dublă victorie la acel moment cu o echipă care a dispărut, din păcate, Politehnica Iași. Un meci așa cu mare, mare interes. Intrarea este liberă la Râmnicu Vâlcea, SCM din localitatea SC Popeștele Ordeni. Două echipe nou promovate care vor aduce cu siguranță destulă lume în tribunele arenei vâlcene și Vâlcea revine, fotbalistic vorbind, la nivelul Ligii a doua după lungă perioadă. Dincolo, campanie de achiziții convingătoare și consistentă pe care a făcut-o SC Popeștele Leordeni în această vară, lucrurile par să fie bine puse la punct la gruparea condusă de Vali Boiangiu și Petre Pașcolea, cu antrenor principal Cătălin Gheorghe. Dincolo, la SCM Râmnicu Vâlcea, Constantin Schumacher, evident, antrenor care a dus această echipă în Liga a doua, a rămas pentru a-și continua munca. Și încheiem acest periplu, doamnelor și domnilor, cu partida de la Bacău, ACSFC Bacău, CSL Ștefănești, la Rușii Ciutea. Se joacă acest meci pe teren sintetic. Poate fi clar un handicap mare pentru CSL Ștefănești, o echipă care de asemenea bifează în premieră, doamnelor și domnilor, prezența la nivelul Ligii Secunde. FC Bacău, în mod normal, un proiect generos, stabil și bine pus pe picioare, în care accentul juvenil este cel mai important, ar trebui să cunoască o etapă de dezvoltare în acest campionat. Alte două partide, sâmbătă, de la ora 16, Steaua întâlnește pe CSM Slatina. Un meci foarte, foarte important, doamne ajută, pentru cele două competitoare. CSM Slatina l-are pe banca tehnică pe Adrian Dulcea, cel care face pereche cu Viorel Ferfelea, cei doi fiind regăsiți la echipa națională Under 18 stagiunea trecută. Dincolo, Steaua în aceleași condiții, Daniel Oprița pe banca tehnică, însă sunt probleme legate de delegitimarea jucătorilor aduși în această vară, numeroși de altfel, legat de o datorie mai veche pe care Steaua nu a plătit-o la timp. Interdicția pe transferul există, să vedem dacă se poate rezolva la timp această doleanță, în condițiile în care oficialii stele spuneau că sunt dispuși și să plătească cât mai repede suma de bani necesară pentru ca jucătorii aduși în această vară să fie înregimentat și prezenți pe gazon în testul cu CSM Slatina în Ghencea, așadar de la ora 16, sâmbătă, 2 august. Era legat o problemă și de starea câmpului de joc, tocmai de aceea aminteam, FCSB a decis că următoarea partidă de campionat în Superliga, meciul cu Farul, să se desfășoare pe stadionul Arcul de Triunf. Și încheiem, prieteni, această trecere în revistă a etapei prime din stagiunea 2026-2027 la nivelul Ligii a doua, cu meciul de la Timișoara. A spune derbiul acestei etape, derbiul campionatului între principalele două formații pretendente la promovarea în prima ligă. Politehnica Timișoara, o echipă care a ajuns în Liga a doua, fiind condusă cu mână forte de către Dan Alexa, întâlnește Chindia Târgoviște, stabilitate, mulți jucători cu mare, mare experiență la ambele competitoare. Un public formidabil care va umple până la refuz stadionul Electrica din Timișoara. Prea mic, evident, pentru interesul uriaș și scade această partidă. Mai mult, gazdele au închiriat ceva tribune suplimentare pentru a permite cât mai multor oameni de fotbal, iubitori de fotbal, să vadă această dispută. Meciul este pe 4 august de la ora 18. Politehnica Timișoara întâlnește Chindia Târgoviște într-un meci așteptat cu mare, mare interes la Timișoara și a trecut în revistă, doamnelor și domnilor. Configurația acestei prime etape la nivelul Ligii a doua, ne vom întâlni cu Robert Gherghe sâmbătă dimineața de la ora 10. Atenție!

0: 4 ore de fotbal de Liga a doua la debutul în acest nou campionat. Urmează o altă pauză, ultima doar în ajutor, după care revenim cu partea finală a traficului sport de astăzi, doar aici la Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
7: Partea finală, prietenii, Trafic Sort de astăzi, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, așadar fotbal european în această seară. Trei echipe românești încearcă să dreagă după ce Palmares, după ce echipa craioveană, Universitatea, a fost eliminată 2-3, scor general, de Lepski Sofia, așadar de la ora 19. FK Auda întrește pe FCSB în prima manșă, victorie pentru echipa din Letonia cu 3-2, lucru care trece în dreptul echipei gazdă postura de favorită. De la ora 20, Bran Bergen întâlnește pe Universitatea Cluj, spectacol în prima manșă, 2-2 cu echipa lui Cristiano Bergo, din revenind miraculos pe final de partidă după ce oaspeții conduceau cu 2-0 și păreau să se îndrepte clar către victorie. Și în fine, de la ora 21:30, CFR Cluj întâlnește pe teren propriu pe Alașchert după un 1-1 în deplasare, care oferă prima șansă echipei lui Nelu Varga, cel care intervenise puțin mai devreme. Am și văzut o știre: credeți că mor eu, vin banii la CFR, spunea Ion Varga.

chiar mâine ar fi așteptat un salariu în conturile jucătorilor, puncta finanțatorul celor de la CFR. De mâine, doamnelor și domnilor, din nou în Super League, urmează etapa cu numărul 3, primele două partide, FC Argeș și Csíkszeredo, de la ora 18:30, în jocul găzduit de stadionul din Mioveni. A doua partidă a zilei, spectacol veritabil la Galați, oțelul din localitatea îndelește pe Dinamo, într-un joc care va aduce fără doar ce poate tribune arhipline pe arena din Galați, unde suporterii sunt așteptați în număr foarte, foarte mare. Din acest punct de vedere, Galațiul se poate mândri cu foarte mulți fani. Sâmbătă, prietenii, reluăm și activitatea oficială la nivelul eșalonului secund. Este prima etapă din noua stagiune. Toate cele 9 partide ale rundei inaugurale în direct la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Vă aștept așadar alături de Robert Gheorghe la un regal fotbalistic cu 9 partide transmise în direct din prima etapă alocată noului sezon. Nu uitați, în această seară, peste puține minute, Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță, în continuare aici la Sport Total FM. Însă pentru mine, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, este suficient, prieten. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Rămâneți în continuare cu Sport Total FM. Urmează Cosmin Aioniță și generația lui, după care Narcis Drejean de la ora 18. Toate cele bune, prieteni, rămâneți cu bine alături de Sport Total FM.

0: truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
3: Salutare, numele meu este Cosmin Ioniță și bine v-am regăsit la un nou episod Generația Smart, locul în care doar aici la Sport Total FM discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, în partea a doua a emisiunii ne delectăm și cu câteva jocuri video. Începem ediția de astăzi cu o veste bună, cel puțin la nivel teoretic. România este încă o dată, să-i spunem, campioană absolută la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Junior, ediția 2026. Țara noastră a obținut cea mai bună clasare la această 10-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, după ce lotul României, format din 4 elevi, a cucerit 2 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Această performanță a plasat România pe primul loc în clasamentul pe națiuni, atât în funcție de punctajul total înregistrat, cât și dacă luăm în considerare numărul și valoarea medaliilor câștigate. Și avem așa, câștigătorii sunt... Cel mai bun rezultat din întreaga competiție a fost obținut de Andrei Nemțișor, elev în clasa a 8-a la Colegiul Național Costache Negruții din Iași. El a câștigat medalia de aur și a încheiat concursul cu cel mai mare punctaj dintre toți participanții. Al doilea câștigător al unei medalii de aur pentru România a fost Traian Danciu, clasa 7-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Iar acest bagaj de medalii al României de la Olimpiada a fost completat de Mihai Cosmin Boac, clasa 8-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a câștigat argint, și de Radu Pipernea, tot clasa 8-a la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București, care, să spunem așa în ghilimele, s-a mulțumit cu medalia de bronz. Unde a avut loc acest eveniment, a 10-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, s-a desfășurat în perioada 24-30 iulie, deci tocmai ce s-a încheiat, în orașul Kaunas din Lituania. Au fost prezenți peste 100 dintre cei mai promițători tineri informaticieni din peste 25 de țări. Deci, din punctul ăsta de vedere, aplauze pentru această delegație a României care a făcut o mega performanță. Pregătirea și coordonarea lotului României de la această olimpiadă au fost asigurate de...

reprezentanții societății pentru excelență și performanță în informatică, SEPI, mai exact profesorul Emanuela Cherchez de la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași și Dan Spătărel, reprezentantul SEPI. Coordonarea participării la competiție din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost realizată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, grație profesorului Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu, consilier al Ministerului. Deci, încă o dată, bravo acestor patru copii, sunt niște puștiulachi care au la picioarele lor, cel puțin în generația lor, restul Europei la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Junior, ediția 2026, cea de-a 10-a ediție acestui eveniment. Trecem mai departe, de data asta, peste mări și țări, la scandalul dintre Apple și OpenAI. Nu știu dacă am mai discutat aici, însă mai nou Apple s-a trezit că, vezi, doamne, foștii angajați din cadrul Apple care s-au mutat la OpenAI au pus la punct o schemă, un întreg plan prin intermediul cărora OpenAI racola oameni în cadrul Apple încă dinainte ca aceștia să-și dea demisia și le puneau condiții că atunci când veneau la interviu de angajare de la OpenAI să aducă și secrete ale companiei Apple cu această ocazie și li se ofereau instrucțiuni de către, să zicem, foști angajați care parcurseseră aceste etape, instrucțiuni exacte despre unde să se ducă și ce să caute în rețeaua informatică a Apple pentru a aduce aceste actualizări în legătură cu secretele în privința viitoarelor produse Apple. De ce? Pentru că, la rândul lor, cei de la OpenAI își doresc să intre pe piața hardware, piața acestor gadgeturi asistate de AI și, evident, le e mult mai ușor să facă lucrul ăsta dacă cunosc în ce direcție se îndreaptă și concurența. Ei bine, ăsta este procesul imputat de Apple celor de la OpenAI, iar reacția OpenAI este cât se poate de seacă. Într-un recent interviu, președintele OpenAI, Greg Brockman, a declarat pe scurt: nu ne interesează secretele comerciale ale altor companii. Pe larg este, aș spune că nu ne interesează secretele comerciale ale altor companii, suntem extrem de inovatori, ne gândim la lucruri din propria noastră perspectivă. Așa funcționăm și asta facem. Este un litigiu în curs, evident, așa că nu pot să vorbesc despre el, dar tot ce pot spune este că suntem foarte dedicați unei strategii pe termen lung și că ne concentrăm pe propria noastră dezvoltare și tehnologie pentru că asta ne interesează. Da, în cazul în care nu știați, să zicem, competiția asta între cele două companii care, pe de altă parte, colaborează, pentru că ChatGPT, tehnologia celor de la OpenAI, este implementată în Apple Intelligence, rutinele de AI prezente pe dispozitivele Apple. Asta e altă, să spunem, felie de tort în petrecerea asta. Însă, în ceea ce privește dispozitivele hardware, domeniul în care OpenAI vrea să intre, ei l-au recrutat direct de la Apple pe Jony Ive, fostul designer șef de la Apple, care teoretic ar trebui să realizeze look and feel-ul unor viitoare dispozitive de la OpenAI, despre care nu știm foarte multe. S-au zvonit lucruri despre o boxă, un difuzor inteligent, despre căști cu AI, căști audio cu AI, despre un telefon, un smartphone cu AI, cu care, vezi, doamne, OpenAI ar vrea să rivalizeze cu iPhone. Sunt mai multe și mai multe teorii. Deocamdată avem această declarație seacă a lui Brockman că, vezi, doamne, OpenAI nu este interesată de secretele celorlalte companii din domeniu. Dați-mi voie, cu toată bunăvoința, să nu cred. Adică poate nu e adevărat tot ce a reclamat Apple în legătură cu furtul de personal și de idei și de secrete, dar faptul că o companie nu e interesată de secretele unui rival direct, îmi vine greu să cred.
Și dacă tot am discutat despre OpenAI, despre Apple,

Apple, hai să trecem și în curtea celor de la Meta. Meta, dacă nu știți, sunt cei care dețin și operează Facebook, Instagram, WhatsApp, deci sigur, măcar una dintre aplicațiile astea o aveți instalată pe telefon. Ei bine, Meta lansează o nouă funcție pentru Facebook, care se numește Facebook Verified. În cazul în care nu știați, putea să plătiți către Meta în așa fel încât să vă obțineți o bifă de aia de autenticitate în dreptul numelui de pe Facebook. Ei bine, acum veți putea obține această calificare de Facebook Verified, tot un soi de bifă din asta de emblemă care se adaugă numelui dumneavoastră, pe gratis. Treceți printr-un proces de confirmare video, în sensul în care vi se cere un clip video de tip selfie. Dacă v-ați făcut cont prin bancă direct pe telefon, cam știți ce înseamnă treaba asta. Trebuie să întoarceți capul într-o parte, în partea cealaltă, eventual să ziceți două cuvinte, iar materialul ăsta video este folosit drept model de Facebook pentru a-l verifica cu pozele de profil pe care le-ați folosit să identifice dacă e una și aceeași persoană. Și dacă este, atunci contul primește această bifă de Facebook Verified, în sensul că respectivul cont al dumneavoastră sau altora este într-adevăr deținut de o ființă umană și nu este vreun bot sau vreun AI care operează respectivul cont. Însă această funcționalitate Facebook Verified gratuită se rezumă doar la utilizatori individuali Facebook, la conturile personale ale acestora, nu se pot folosi pentru pagini sau pentru conturi de firme sau chestii de genul acesta. Pentru asta există în continuare acele bife plătite pe care, dacă doriți să beneficiezi de ele, e treaba dumneavoastră și puteți să o faceți. Trecem mai departe la un alt serviciu destul de folosit și în România, mai ales în perioada asta, în perioada concediilor, vacanțelor, etc. Booking, booking.com, probabil că v-ați rezervat dacă aveți așa vreo tangență cu calculatoarele sau cu tehnologia asta mobilă, v-ați rezervat măcar o dată o cazare prin intermediul Booking. Ei bine, se, mai bine zis, crește numărul de fraude posibile prin intermediul platformei ăsteia, pentru că mai mulți atacatori au pus mâna pe baze de date reale ale celor de la Booking, mai exact nu pe informații legate de cărțile de credit ale utilizatorilor, dar pe informații legate de rezervările acestora. Și nu, să nu vă mire dacă vă abordează cineva cu un aer oficial pe WhatsApp, de exemplu, să vă spună: salutare, suntem hotelul Xulescu la care aveți rezervare în perioada A până în B a iunii, a lunii C. Și a fost o problemă cu procesarea plății sau ceva de genul ăsta, sau avem nevoie de o garanție că o să veniți în cazul rezervărilor făcute fără plată și vă dăm un link să faceți plată. Asta este strategia de bază. Linkul respectiv ori îți fură banii de pe card direct, ori mai deștept îți fură datele pe care le-ai introdus, pe care ei le păstrează pentru o oportunitate mai strategică, știu și eu, să se logheze la un moment dat și să-ți fure atunci banii sau să facă cine știe ce tranzacție care să te afecteze foarte tare. Deci foarte mare atenție, în niciun caz conform avertizmentelor venite chiar și din partea celor de la Booking, să nu luați în considerare mesajele venite prin alte medii de comunicare în afara aplicației oficiale sau site-ului oficial, pentru că, mai ales dacă vi se cer bani sau vi se cere să mergeți la un anumit link să vă lăsați datele financiare, pentru că de cele mai multe ori este vorba de pagini copiate care arată, să spunem, identic cu cele ale unor procesatori de plăți autentici, însă nu sunt, trebuie să vă uitați la link cu foarte mare atenție. Și cel mai bine este să evitați complet, să ignorați aceste mesaje. Mai mult, dacă aveți dubii, să fiți proactivi și să dați voi mesaj către sistemul de suport de la Booking, să raportați mesajele astea, pentru ca pe viitor genul ăsta de fraude să nu mai fie posibile prin intermediul aplicațiilor de genul Booking sau a alternativelor. Iar în fine, dacă tot vă

Vesteam mai devreme despre eventuale gadgeturi care urmează să apară din partea unor companii precum Apple. Acum avem, nu pot să-i spun o confirmare oficială pentru că nu e o confirmare oficială, dar este un zvon foarte autorizat pentru că este adus pe piață de nimeni altul decât Mark Gurman de la Bloomberg, unul dintre cei mai bine informați jurnaliști.

Prima pereche de ochelari inteligenți, smart glasses cu AI de la Apple, ar urma să fie prezentată în vara anului viitor la Worldwide Developer Conference 2027, eveniment care are de obicei loc în luna iunie a anului, bineînțeles iunie 2027 în cazul anului viitor. Acolo urmează să fie prezentat și lansat undeva în toamna lui 2027. Principalul selling point dacă vreți, al acestui device, al acestui gadget, fiind o serie noi de funcții ce țin de confidențialitatea utilizatorului în legătură cu respectivul hardware odată și software folosit de acest hardware. Deci, din nou, se va pune accentul pe cât de sigure sunt dispozitivele celor de la Apple. Gurman amintește că în procesul de dezvoltare a acestor ochelari, din ambiția de a duce cât mai departe acest concept de confidențialitate a utilizatorului, Apple era dispus să, sau cei de la Apple erau dispuși să renunțe la aturile evidente ale unui asemenea dispozitiv pe cum smart glasses, și anume camerele foto sau video incorporate pe aceste dispozitive. Nu de puține ori folosite de camere ascunse în diferite tipuri de materiale, dacă ați văzut pe YouTube, cert este că poți fotografia și poza cu acești ochelari fără ca interlocutorul să-și dea seama că o faci. Ei bine, aspectul ăsta era considerat de netrecut pentru Apple, care a luat în calcul chiar și lansarea unor ochelari inteligenți fără camere video sau camere foto. Se pare că au abandonat treaba asta între timp, pentru că respectivul dispozitiv ar fi avut un dezavantaj foarte mare în comparație cu concurența de la Meta, de exemplu, modelele Ray-Ban de la Meta, care dispun de astfel de camere cu care poți poza sau filma și ar fi fost mai atrăgătoare pentru clientul final. Deci, dacă e să ne luăm după zvonurile răspândite de Gurman, undeva în vara anului viitor vom afla detaliile complete despre viitorii ochelari de la Apple și în toamnă îi vom și primi. Până atunci însă, până se face toamnă anul ăsta, ba mai mult, până ne reîntoarcem noi aici la emisiune, hai să luăm o pauză de hidratare, o pauză de hidratare ca la campionatul mondial de fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaorme.

0: Maria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la generația Smart și după cum v-am obișnuit deja, cea de-a doua parte a emisiunii este rezervată știrilor care au legătură cu domeniul jocurilor video. Și începem cu o veste foarte bună din area eSports, Electronic Arts Football Club 2026 momentan, și anume jucătorul român Răzvan Puiu a câștigat titlul de campion mondial în cadrul FC Pro 26 World Championship, competiția desfășurată sub umbrela eSports World Cup 2026. Este primul jucător român care câștigă campionatul mondial oficial în actualul format eSports FC, organizat direct de eSports, practic readucându-ne aminte că dispunem de talente foarte, foarte apreciate în acest domeniu, după ce acum aproape două decenii de o performanță similară se bucura și Ovidiu Pătrașcu, Ovi, pe care noi l-am mai avut invitat în cadrul emisiunilor noastre la Sport Total FM de-a lungul anilor. Finala FC Pro 26 World Championship a reunit între 22 și 26 iulie la Paris cei mai buni 36 de jucători din lume, reprezentând sezonul competițional 2025-2026 al seriei de jocuri EA Sports FC. Competiția este considerată cea mai importantă întrecere individuală din fotbalul virtual, adunând un fond de premiere de numai puțin de 1,5 milioane de dolari. Iar concurentul nostru, Răzvan Puiu, în vârstă de 22 de ani, legitimat la organizația eSports Hyper Spirit, a avut un parcurs remarcabil pe întregul parcurs al turneului. A intrat în competiție în faza de play-ins, a încheiat faza de grupă pe locul al 11-lea cu 3 victorii, un egal și 2 înfrângeri, apoi în faza eliminatorii a trecut de reprezentanții Turciei, Braziliei și Bulgariei, înainte de se a impune în semifinală într-un mod categoric. Iar în finală Puiu l-a învins pe germanul Levi Rick cu scorul de 6-5, foarte strâns, cucerind titlul mondial și un premiu în valoare de 250.000 de dolari, cel mai mare din cariera sa. Bine, la 22 de ani nu cred că are o carieră extrem de lungă. Performanța l-a propulsat direct de pe locul 30 în lume, pe locul 4 în clasamentul mondial al jucătorilor. Pentru cei care nu știți, acest titlu mondial vine drept continuare logică a unui parcurs deja impresionant pentru Răzvan Puiu în plan intern. El este campionul antitr al E-Super Ligii, de care noi am mai discutat aici la generația Smart, în ultimele două sezoane. În 2025 a câștigat trofeul pentru Universitatea Craiova, în 2026 pentru CFR Cluj. Pentru cei care din nou nu știți sau nu sunteți la curent, E-Superliga este campionatul oficial de fotbal desfășurat în paralel cu Superliga, iar fiecare club din eșalonul de elită al fotbalului românesc are aici un reprezentant. V-am spus, Răzvan Puiu a reprezentat Universitatea Craiova și CFR Cluj, câștigând în ambele uniforme, dacă putem să spunem așa, 2 ani la rând titlul în E-Superliga. Bravo lui, felicitări, și cine știe, poate vom purta o discuție cu Răzvan în viitor apropiat și aici la Sport Total FM. Și dacă tot am discutat de EA Sports FC, vă anunțam în ediția trecută că urmează să fie anunțat oficial ediția 2027 pentru EA Sports FC. S-a întâmplat chestia asta. Îl avem pe Kylian Mbappé și pe ediția standard a jocului și pe ediția Ultimate, și un cuplu Real Madriduistic

să-i spunem așa, format de Kylian Mbappé și Bellingham pe coperta ediției Ultimate Plus Edition. În rest, foarte multă vorbăraie de PR în acest anunț oficial, însă există și niște noutăți pe care le-aș putea spune că sunt importante. E vorba de The Grounds, o componentă care își va face apariția doar în versiunile pentru PlayStation 5, Xbox Series X și S, PC și Nintendo Switch 2 ale jocului, care este un nou spațiu social dedicat fotbalului, practic un open world care explorează o latură a sportului rege ce nu a mai existat până acum în EA Sports FC. Extinzând experiența din modul clubs, de la meciuri amicale rapide până la competiții de top, poți explora 3 cartiere inspirate din istoria fotbalului. Vezi putea progresa și personaliza jucătorul pe măsură ce îi vezi dezvolta stilul de joc, atât pe teren cât și în afara lui, îndrumat de mentori celebri precum Kylian Mbappé, nu putea lipsi, Chloe Kelly, Paulo Dybala și Alex Hunter. Alex Hunter, dacă îl mai țineți minte, eroul principal din modurile story ale jocurilor FIFA de acum câțiva ani. De asemenea, în Manager Career, piața de transferuri a fost complet regândită, mai inteligentă, mai dinamică ca oricând, apare Transfer Room, unde cota jucătorilor este influențată de puterea financiară a cluburilor, potențialul fotbaliștilor, ratinguri și formă, oferind astfel un nivel sporit de realism. Așa vor apărea noi tactici de negociere, licitații, procese de transfer mai fluente și așa mai departe. Noua galerie Football Ultimate Team, unde utilizatorii sunt îndemnați să-și construiască și să-și imortalizeze clubul de vis și puteți să evaluați colecții complete de carduri de jucători din trecut și din prezent, din diverse cluburi, ligi, țări și campanii pentru a crește nivelul galeriei, gallery level. Astfel veți debloca recompense și veți contura identitatea clubului pe tot parcursul noului sezon competițional. Bineînțeles, este promis și un control mai rafinat, adus, realizat pe baza feedback-ului din partea jucătorilor, cornere dinamice, o orientare mai bună a jucătorilor în atac, o reechilibrare a apărării gestionate de AI, etc., etc. Ni se reamintește că EA Sports FC 27 va fi cel mai autentic joc de fotbal, cu peste 21.000 de jucători de la mai mult de 800 de cluburi și echipe naționale licențiate, care se întrec în peste 130 de în interiorul a peste 130 de stadioane, din nou complet licențiate, și mai bine de 35 de ligi, cu sprijinul la peste 300 de parteneri din fotbalul global, nu lipsește nici Superliga României. Alături de UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, La Liga, EA Sports și așa mai departe. Sunt aici 50.000 de variante, vă spuneam, ediția standard, ediția Ultimate, ediția Ultimate Plus. Pentru cei care joacă în principal foot, merită bonusurile astea, în rest puteți să stați liniștiți cu ediția standard. Ce mai avem? Jocul va fi disponibil la finalul pe 25 septembrie, vreau să zic la finalul lunii septembrie, de pe 25 septembrie pe PS5, PS4, Xbox Series X și S, Xbox One, PC, Nintendo Switch 1 și Nintendo Switch 2, dar țineți minte că acel The Grounds nu va fi disponibil decât în variantele de generație actuală ale consolelor și de pentru PC. Iar cei care optează pentru edițiile Ultimate și Ultimate Plus vor primi acces la joc cu o săptămână mai devreme, de pe 18 septembrie încolo. Abonații EA Play vor avea disponibil o versiune trial de 10 ore și abonații EA Play Pro primește jocul în ediție completă, se va numi EA Play Pro Edition și va include tot ce regăsiți în ediția Ultimate și acolo. Deci ăsta este EA Sports FC 27, cum spuneam, cu Kylian Mbappé pe copertă și cu

nou open world social cu trei cartiere și sfaturi venite de la tot felul de personalități din lumea fotbalului, drept noutate principală. Dacă tot vorbim de data de lansare, avem una și din partea celor de la Sony pentru recent anunțatul God of War Lofi, cel cu, dacă mai țineți minte, cu nevasta proaspăt decedată a lui Kratos în rolul principal, care se trezește într-un soi de purgatoriu al zeilor dispăruți de pe fața pământului, unde lucrurile nu stau atât de simplu precum pare și Lofi trebuie odată să supraviețuiască ea acolo în acest afterworld și a doua oară să dejoace un complot care i-ar putea afecta chiar pe Kratos și pe Atreus, fiul lor. Vă spuneam, data de lansare a fost confirmată, God of War Lofi vine pe 16 februarie 2027, exclusiv pentru PlayStation 5 și având în vedere că încă se încadrează în termenul comunicat de Sony, da, va veni și pe disc. Până în ianuarie 2028 vor fi lansate și pe disc jocurile astea, după aceea Dumnezeu cu mila. Avem parte și de actualizări în ceea ce privește vânzările unor jocuri. Assassin's Creed Black Flag Resynced a trecut de 3,5 milioane de exemplare vândute în mai puțin de o lună de zile. Bravo celor de la Ubisoft! Asta înseamnă să faci un joc bun, asta înseamnă să-ți pese de cât de bine este remade-uit un joc precum Assassin's Creed Black Flag și tot succesul, după părerea mea, este meritat. De asemenea, celor cei de la Capcom au lansat, mai bine zis, au făcut public un raport financiar al companiei pentru cel mai recent trimestru financiar. Pentru ei este al doilea trimestru din anul financiar 2026. Aprilie, iunie 2026 inclusiv și avem parte de actualizări în privința cifrelor de vânzări. A depășit 131 de milioane de unități vândute, Street Fighter a depășit 60 de milioane, Mega Man 45, Devil May Cry 6.

0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara șampionilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier final. Să gătă și visul de Champions League. Bine, nu că, am fost sincer, avea cineva vreo speranță că o să ajungă vreo echipă din România sau va ajunge în următorii 323 de ani în grupele Champions League? Nu. Dar măcar în ultimii 13-14 ani am fost de vreo 9 ori în turul 3. Adică ne-am apropiat cumva, am simțit că play-off-ul ăla e aproape. Doar că aseară Coeliu, nu o să-i spunem Coeliu, pentru că la un moment dat Coeliu vindea milioane de cărți campionilor în Brazilia și all over the world. A venit Coeliu și în redacție la Adevărul, Paulo Coeliu l-a adus Adevărul și Grigore Cartianu i s-a prezentat Je m'appelle Grégoire Écrivain. Eram de față când a venit Paulo Coeliu, căruia i-a spus sincer că

Nu-mi place cum scrie, că nu este scriitorul meu preferat din Brazilia. Se uita așa la mine, întreba dacă... Nu-mi place, domnule, mie nu-mi place. Am zis că există în Brazilia scriitori mult mai mari decât dânsul. Să nu se supere, am zis de Jorge Amado, Machado de Assis. Și el când a zis, oh, Jorge Amado, what are you reading from Jorge do Amado? Și am zis, The Captain of the Sands and Gabriela. Gabriela Cinnamon și n-am știu cum se zice la cuișoare, că e Gabriela cuișoare și scorțișoare. Da, la noi a venit Coeliu, ăsta este antrenorul Craiovei, Coeliu. Coeliu nu știe nimic. Coeliu a câștigat campionatul pentru că are o echipă foarte bună, dar aseară el a pierdut calificarea cu Levski Sofia. Pe lângă asta, mie mi se pare că a ratat complet pregătirea de vară Craiova. Și vă spun, nu ratez aproape niciun meci din campionatul nostru de 1 leu și 87 de bani, așa, că acum cu inflația mai scăzut. Nu mai e 2 lei, da? Nu ne-a scos o echipă puternică, este o echipă care poate să piardă oricând campionilor, oricând. Cum să spun, în Cairat Almat, eu zic că îi scoate Cairat. M-am uitat la rezumat aseară, trebuia Cairat Almat să le dea 923-0 lui Omonia Nicosia. Ăia un bulan fantastic campionilor. Fost un meci controlat, vreo 37 de ocazii a avut Cairat Almat. 15-0 șuturi pe poartă, fraților. A apărat ăla Elefteropulu, Cristopulu, a apărat de-a rupt ăla, Evaristo, Evanghelistul, Fabula sau, da, cum naiba îl cheamă, Fabiano Freicaș. Se pare că este, chiar dacă e cipriot și a apărat în Naționala Ciprului, el a venit acum 925 de ani din Portugal, fost pe la Porto, pe la Fenerbahce, că noi spunem nu Fenerbahce, în Fenerbahce, și a venit la Omonia și a luat cetățenie, dar a venit târziu, el având vreo 40 de ani portarul, bă, dar a scos ăsta absolut tot aseară. Deci, în mod normal, Cairat elimină pe Levski Sofia. Întorcându-mă la Craiova, Craiova a ratat pregătire și mai ales sistemul, bă, fraților. A jucat nenea ăsta cu Aeliu, mă scuzați, pe lângă faptul că oltenii primesc la toate fazele fixe aproape, e pericol mare, mamă, mi-am amintesc meciul cu Dinamo, dar sistemul pe care îl joacă este expirat. Este expirat, nu este al fotbalului modern. Adică este un 3-4-3 modern, dar mă scuzați, cu ăia prin apărare o fi dat Rus golul ăla, dar ce gafe a făcut. Deci o fi dat Rus golul ăla, a dat bomba aia din lovitură liberă, s-a dus mingea în vinclu. Ăla e un pic și noroc că nu s-a lăsat pe ea, pentru că a mai avut una imediat la vreo 2 minute și a dat cu ea în plopii fără soț. Pe vremuri în zona aia erau niște plopi în zona peluzei, Vani Craiovei de pe Vechiul Central și pe Oblemenco renovat. Își amintesc foarte bine plopii de acolo, de la Stemă, și plopii de la, erau pus strategic și la tribuna a doua, și la tribuna, și la peluza nord, și la peluza sud. El a dat spre peluza sud, dar spre peluza nord, dar a dat Beldeanu cu Leeds penalti. A dat undeva la 27 de metri înălțime. Se pare că ar fi lovit și un pescăruș la vremea respectivă. Nu prea erau la noi pescăruși atunci, dar e zăvârșe. În fine, mă întorc la... nu poți juca... Dacă tu vrei să joci 3-4-3 și la mijloc mi pui pe cicl 12 Anzor Megvabijvili, ai terminat-o. Mora, îl vezi că e lat în cadă, nu-l schimbi decât foarte târziu. Deci Mora a fost schimbat campionilor minutul 60. El și Bayram. Bayram care a fost, nu știu, Bayram e de pe altă planetă. Am impresia că visează numai transferuri,

visează numai geangavelea pe hârtie, nu îmi dau seama care este rolul său acolo și ce vrea mai exact cu poziția aia și în general ce își dorește de la fotbal, pentru că dacă ești într-adevăr super motivat să pleci, păi arată tata că ești fotbalist. A avut faza aia, îi vine mingea și se oprește cumva de el, cum nu vezi nici măcar la Liga 4. Îmi amintesc de un Recolta Măceșu de jos cu Recolta Galii, nu, cu FC Rojiște. La fel s-a întâmplat. S-a lovit mingea de Baiaram, s-a lovit mingea de unul, așa, doar că ăla de la Rojiște l-a lovit mingea fix în căpățână și a intrat în poartă. Adică, practic, te calcă o minge. Asta i-a și strigată. Avea unul de ăsta mai tehnic, îi strigau ăștia țiganul. Țiganul în sus, țiganul în jos. Țiganul, îi ziceau ăștia, țigane. O dai pe țiganul, le zicea țiganul tuturor, țiganul. Țigane, dă-o aici și o punea țiganul fraților de la Rojiște, le punea mingile numai pe căpățânul. Deci era un fel de luțu, un fel de Pavel Badea nedescoperit și eșuat din cauza alcoolului și a distracțiilor de la țară, pentru că omul pleca dimineața cu vaca și se întorcea beat Bernstangă. Și normal că el avusese un super talent la fotbal, doar că s-a risipit în fotbalul județean. Se lăuda într-una că fusese la Craiova la juniori, că l-a lăudat Cârțu, Beldeanu, l-au lăudat toți ăștia, doar că n-a ajuns fotbalist, doar la Liga 4. Dar era foarte bun, avea o tehnică și viteză și centra fraților țiganu, nu mai știu cum îl chema, și pe tabelă scria țiganu când marca el. Puneau ei acolo, avea o tabelă din așa și spuneau țiganu când scria țiganu. Și țiganul, frate, i-a pus ăstuia exact cum i-a zis, pac, l-a luat mingea în cap și a zis, te calc o minge. Și a intrat mingea în poartă. E bine, la Baiaram aseară nu a fost așa. La Baiaram mingea s-a oprit cumva între cap, umăr și genunchi. Cap, umăr și genunchi și degete și asta a fost. Cum este și piesa aia cu Head, Needles and Toes, da? Da. Apoi se trezește cumva că văzând că adversarul joacă 4-3-3 și că te surprinde cumva pe contraatacurile și mai ales pe fază pe cele două benzi, tu nu faci, nu creezi superioritate, s-a gândit și cu Aeliu sau poate i-a spus secundu sau cineva, pentru că mie mi se pare că el este inert ca antrenor. Bă, schimbă sistemul, scoate-l pe Mora, scoate-l pe Baiara și joacă 4-3-3. Și a intrat Teleș. Bă, cum a intrat Teleș și ai făcut 4-3-3, care este mult mai apropiat de ceea ce vrei tu să joci? E mult mai bun sistemul ăsta din punct de vedere tactic și pentru a-ți surprinde adversarul în pe, cum să spunem, șampionilor, pe tranziție pozitivă, cum vorbesc ăștia în fotbalul de astăzi, pe contraatac sau pe zona ofensivă, să fii tot timpul, să hărțuiești adversarul, ai nevoie de un fotbalist cum este Teleș. Pentru că tu, practic, în momentul ăla, pe dreapta tu n-aveai nimic. Mora era topit, Matei nu mai putea. Matei se sufocase, foarte bun copilul, de altfel prima repriză. Dar la a doua a dispărut. Dovadă că simte toată lumea și se schimbă târziu. Ăia doi care au venit, Heriberto, Tavare și Elisor, sunt oricând foarte buni de Metalul Buzău. Excepțional, sau de Slobozia. Deci poți să-i duci la Unirea Slobozia în insolvență, atenție, la o echipă în insolvență, acolo trebuie să-i duci. Nu, transferuri foarte slabe făcute de Felgheiraș, de 2,44 de... În primul rând au dat 2 milioane jumate pe un portar, are ce nu poți să aperi lași. Nu portarul era problema Craiova. L-au luat și pe Maxim, pe care l-am văzut la voluntari. Nu l-am văzut foarte mult sezonul trecut, pentru că nici n-a apărat vreo 20 și ceva de meciuri a avut. N-a apărat full, să zici, un sezon de ăsta. Cred că 22-23 de meciuri a avut în Liga a doua la voluntari și l-am văzut în vreo 5-6 meciuri. Are, într-adevăr, are alonjă, e foarte înalt. Dar nu mi se pare că o să rupă Dudu ca portar. Ascultați la mine ce vă spun, că știți că drejii îi vede pe ăștia, e ușor să-l vezi fotbalistul. E cum mi-a zis mie la un moment dat Laurențiu Muscalu, șampionilor de la Pro Sport Focșani, într-o zi
l-a apucat cu furea la lângă casa fotbal. Nu mai putea, tată. A zis, bă, dacă mai făceam doi pași, mă răcățeam pe mine. Și trebuia să înregistrez fotbaliștii. Înțelegeți? Și s-a dus în niște boscheți, și-a făcut acolo nevoile și a zis, bă, acum cu ce mă șterg? Și s-a uitat pe fișele, unora s-a uitat așa la nume și a zis, bă, pe ăștia știu, pe ăștia i-am și văzut. I-am văzut pe ăștia doi, n-au cum să ajungă fotbaliști, lasă că nu-i înregistrez acum. Asta e, dacă o să mă întreb părinții ce nu joacă, o să le spun că mai durează, că au niște probleme, știți? Și omul s-a șters la fund cu cele două fișe ale unor pseudo-fotbaliști. L-am întrebat pe Laurențiu după vreo 7-8 ani. Bă, au ajuns să ia doi fotbaliști? N-au ajuns, bă, să știi. Adică eu știam de atunci, în momentul în care m-am șters la fund cu foile de joc ale lor, cu foile, fișele de înscriere la federație. A știu de atunci. Păi și a înregistrat până, după o lună m-am întors la federație și am înregistrat. Mi-am făcut toate nevoile să nu mai apuce cu fureala pe drum spre casa fotbalului, știți? Așa. Și cam așa și cu Maxim ăsta. Nu este chiar așa ultra super sculă să zici, bă, da, e de viitor, însă, repet, la portari îi vezi șampion imediat dacă o să ajungă sau nu o să ajungă, credeți-mă. E născut tot în Craiova, dar nu problema era la portar. E adevărat că Sava, să dai 2 milioane jumate și să iei golurile cu Dinamo, bine, și ăsta și Popescu aseară a scos câteva, însă primele două goluri la distanță, la el cam tot ce e la distanță, ori pare că nu vede șampionul, nu știu ce-i cu el. E adevărat că primul trece printr-un mănunchi așa de jucător, nu vezi absolut nimic. Da, dar cel mai dureros, repet, șampionilor, este că te-a scos o echipă slabă, nu o echipă bună. Că dacă te scotea o echipă, e adevărat, aseară peste tine, dar au fost peste tine dintr-un simplu motiv. Ei au un antrenor principal, Craiova are un secund. Și aici se face diferența între experiența antrenorului, contează foarte mult. Noi, din păcate, nu nimerim bă la antrenori. Noi luăm numai antrenori din ăștia foarte, foarte slabi sau își fac nume și experiența o capătă în România. El e adevărat că și-a făcut deja un nume. Îl știe toată Portugalia, toată presa din Portugalia a scris despre el în momentul în care a luat titlul Craiova. Evident, ăia se laudă. Bă, ia uite, antrenor portughez a luat titlul în România. Își face și-a făcut deja un nume, dar nu este. El n-are încă experiență. El trebuie să mai crească să învețe cu varza șampionilor, da? Asta e, din păcate, asta a fost și am plecat la Steaua, cum să vă spun, îmi pare rău, da? Cum să vă spun, pentru o ciorbă nu pot să joc la Craiova. În seara asta, Nepalul, fotbalul european, își va continua probabil seria catastrofală, nu am vreo emoție, o să avem acum la ora 19 FCSB-ul, cu Auda, o să vă țin la curent pentru că mulți dintre voi nu aveți Voio. Să pornesc aici Voio, tot așa, să dau drumul la abonamentul de Voio, pe care îl plătesc în continuare. Am vrut să-l opresc vara asta și să-l iau doar când revine UEFA Champions League, dar am zis, lasă-vă pentru bruma aia de bani, deși n-am mai deschis Voio de când s-a terminat. De la West Ham cu Leeds, foarte, foarte slab. Odată, m-am uitat, am terminat în documentarul cu Mutu, atât. Deci ultima, asta pot spune, a fost, dar tot în perioada aceea, unde a fost West Ham cu Leeds, ultima etapă din Premier League, acolo s-a oprit și Voio, dar uite că le-am plătit abonamentul, în loc să trebuia să-l opresc și să-l reiau la sfârșitul august, când începe English Premier League. Da. Deci, acum la ora 19, FCSB joacă cu Auda din Letonia. Toată lumea e atât de încrezătoare. De ce ești încrezător? Uite, te-au bătut, te-au putere în cap. Ce te face să crezi că a fost un accident? Eu zic că n-a fost un accident. Un accident a fost la Orhius cu Lech Poznan, în urmă cu o săptămână, 1-4. Ne spunea Air Florin Chivulete că nicio șansă pentru Orhius. I-a bătut Orhius 4-1, a întors. Și după aia i-a bătut la penaltiuri. Ăla e accident. Pentru că în mod normal, Orhius a fost un accident. Aseară i-a tăvălit pe ea. S-a făcut 4-0, 3-0, s-a intrat în prelungiri, 1-3,
și apoi 1-4. Și la penaltiuri au ratat.

două polonezii, nu știu dacă erau ea polonezi care au ratat, și una de la danezi, dar o merg mai departe. Ia, stați că vă spun acum. Sayed Mane și ăsta din Iran și a mai ratat unul. Că am văzut azi noapte rezumatul. Da, Lech Poznan ratase și un penalti minutul 21 la 0-0. Ăla le-a turnat plumb în ghete. Și Cozubal a

3 ani. Așa că stați liniștiți, stați calmi, că stați la locurile voastre, că e acolo, e protejat UEFA Champions League momentan. Tot mai fi, după aia, când o să treacă, la un moment dat o să treacă totul, să știți că și Liga 1, la un moment dat o să treacă tot pe streaming. Probabil că Digi o să simte nevoia, la fel, stai bă puțin, noi de ce nu facem așa? Și e normal, uitați-vă în toate campionatele, bine, trebuie să-ți dea și un fotbal, să fie și atrăgător și atractiv până la urmă să faci streaming, că na, Premier League merită să dai bani campion. Acolo nu există meciuri de 2 lei, să spui, bă, rar. Eu în afară, cred că de meciul lui Leeds cu Crystal Palace, ăla când a ratat penalti 0-0, restul toate meciurile au fost super spectaculoase. Adică ai ce vedea. Dar la noi să faci pe streaming, să le pui pe platformă de streaming și să ceri și abonament, e cam de porc. Dar la câți bani bagă ăștia ar trebui șampionilor. Da, F1 o să treacă pe voi, o să vă luați pe fanii Formulei 1. Eu nu mai la Formula 1, nu mai uit. Oh, ce să mai văd, astăzi e zăvârșe. Da, și ne întoarcem la UDA cu FCSB. Nu înțeleg optimismul ăsta, după ce că avem un fotbal vai de sănătatea lui, cum era un mesaj de la Ministerul Sănătății, sănătate și Doamne ajută, cam așa suntem și noi șampionilor. FCSB începe cu Târnovan în poartă, deci tot pe ăsta îl bagă în poartă, bă, incredibil. Incredibil. La un moment dat o să se supere și Nea Gigi. Dacă le elimină Auda în seara asta, o să-l facă varză pe Baciu. Stați să vedeți. Deci tot cu Târnovanu începe, mă, cu... Asta este ce nu poți să aperi chiar laș. Asta chiar este portar de rubilete. Crețu, Daua, Duarte, Pădurariu. Radunovici joacă 4-1-2-3, așa joacă, cu Radunovici în fața apărării. Bututau, Tănase, Cisoti, Bârligea, Gencler, Bârligea, Bârligea și Tavi, George Popescu. Ăilalți numai cu Nigerian Brothers, Purins în poartă, Hârvoi, Arroyo, Uedraogo, Rubenis, Bongemba, Traore, Fofana, Daskevici, Kone, Diediu. Numai scule, i-ați văzut și săptămâna trecută. Bă, ia să-i telefonul ăsta să-l arunc. Cine naiba a pus, mă, ia să scot eu ăsta de WhatsApp, ia să scot eu, mă, astea, cum le spune, vibrațiile, că vibrează aici pe masă și mă enervează, cred că se aude și pe post, am impresia. Da, deci vă țin la curent, șampion. Nu cred că îi spulbera nimeni pe Bulgaria seară, doar că vă spun că e o echipă la nivelul nostru, nu e la un nivel să spui, bă, n-aveam cum să ne atingem de ei. Așa cum s-a întâmplat când a jucat FCSB-ul cu Manchester City sau cu Sporting. Da. Dar pornesc, am pornit acum voi, aștept să înceapă la ora 19. Din păcate, șampionilor, azi noapte am crezut că a murit Franco Baresi. Mă uitam în timpul meciului la Craiova și apar pe Twitter Matteo Salvini, da, premierul Italiei, a pus o poză cu Baresi și a zis Dumnezeu să te odihnească în pace. Matteo Salvini, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în Italia, mare fan AC Milan, așa, a pus șampionul poză cu Franco Baresi și a zis Dumnezeu să te odihnească în pace. A apărut o informație prin tot social media, nu și în presa italiană, că ăștia verifică de 1540 de ori, nu aruncă cum aruncă ăștia la noi, absolut, îndăduseră pe, nu știu, manelism mort și ăla era bine mersi cânta la concerte, da. L-au omorâsără și pe săracul Mihai Constantescu vreo 5 ori. Groaznic, șampionilor. Ei bine, nu a murit Franco Baresi, însă înțeleg că starea lui sănătate nu este foarte bună. Este în spital. AC Milan a dezmințit, a dat un comunicat de presă imediat și a spus că da, este o perioadă dificilă pentru el, dar trăiește. Doar să respectați intimitatea familiei, să fiți oameni până la urmă. Franco Baresi are niște probleme de sănătate destul de grave încă de anul trecut. Au dezmințit până la urmă zvonurile pe mesaj publicat. Dați seama, dita mai Matteo Salvini pune și ăla absolut îngrozitor, ăla fără să verifice vicepremierul Italiei.

spune poză că a murit Franco Baresi, vă dați seama. Condoleanțe și s-a pus și poză cu el. Da, e adevărat, el traversează un moment delicat, nu e foarte bine, înțeleg că este internat în spital, dar trist, șampionilor, între cei mai mari fundași ai tuturor timpurilor, care este și vicepreședinte onorific al clubului Franco Baresi, 66 de ani, am primit pe 8 mai, și înțeleg că ar fi avut niște probleme mari de sănătate, cel puțin anul trecut. Practic de anul trecut i s-a îndepărtat un nodul pulmonar. Ea spuneau că ar fi o formă ușoară de cancer, zic ei. Fost recuperat, însă în momentul de față înțeleg că e din nou internat în spital. Ce să spunem, îi dorim multă, multă sănătate lui Franco Baresi. După radiografia prezentată, vă pot spune că suntem singurul campionat cu mașini de pompieri pe stadion. Prea multe, așa, metan inflamabil. Exact, echipe cu jucători de fotbal, gen Auda sau Levski, au luat mulți fotbali. Păi numai asta este problema. Noi îi luăm fix pe aia pe care nu mai ia nimeni. Toți străinii ăștia, uitați-vă și voi, că zici, mamă, îi dau salariu de 8.000, de 9.000 pe lună. Păi nu-i mai tapă 8.000, 9.000 pe lună. Zi, uite, îți dau atât, că nu te-a luat nimeni. Nobody. Nimeni nu te-a luat, șampion. Noi luăm de buni, le dăm 8.000, 9.000, ne zicem, ia al tată că e Champion League, e sculă, e Giangavelea, da? Și ele... Uitați-vă și la înlundulul ăsta. Se vede că e fotbalist așa, da? Am impresia că abia în play-out se va pune pe picioare din punct de vedere fizic. Dacă nu, cumva, în iarnă o să vedem, mulțumim, Dan, înlundulul. Profesionalismul tău, da dovadă că ești un Champion League și așa mai departe, da? Sunt foarte, foarte multe țepe de genul ăsta. Și ăia, într-adevăr, numai la globalizarea asta a fotbalului și după ce au văzut, stai bă puțin că e liniște, pace, mi-au banul la zi, România având și cum să spun, această prestanță între ghilimele că nu-și plătește fotbaliștii la timp, și ăia bune, ați observat că încep să nu mai vină. Ei zic, bă, nu mai vin aici, ce să caut în România? Plus că ăia buni, repet, îi iau cei care își permit. Noi nu ne mai permitem. Eu vă spun, șampionilor, la noi dacă o să dispară banul public definitiv din sport, e la revedere cu sportul. Nu mai face nimeni. Pentru că mediul privat nu este încurajat, mediul privat nu a primit, nu a avut, cum să spun, o legislație potrivită pentru, sau mai bine, să zicem, avantajată, avantajoasă pentru mediul privat să investească în sport, așa cum se întâmplă în multe alte state. Degeaba vine Mihai Rusu și ne spune el într-una aceeași poveste obosită de după 90 din Germania, făcând această comparație care nu și-are rost între Germania și România, degeaba îi spunem noi de atâtea ori șampionilor, da? Așa că e foarte, foarte complicat. Dar atât vă spun. La noi, uitați-vă, toți ăștia care vin, vin pentru că nu-i mai ia nimeni. Nimeni, niciun campionat. Multă lume spune, ce facem noi bine și ce fac ăia, ce facem noi rău, ce fac ăia. Păi ăia asta fac bine. Au învățat că dacă vrei să aduci fotbalist scule, trebuie să plătești pentru ei. Fotbalistul Fabula sau Niarbao, da? Acolo ajunge. Ajunge și îi mănâncă pe ăia. Și face diferența. Ați văzut aseară? Arătați-mi și mie dintre străinii ăștia care vin la noi de 2 lei și 44 de bani. Să-mi spune și mie dacă dă cineva la poartă cum dădeau ăia
portughezii și brazilianul, Everton, Bala, Neves și cu Macun și Sula și toți ăia. A? Spuneți-mi unul la noi care de aici, din ăștia, din străinii pe care lovesc mingea din afara carului, cum lovesc ăștia Everton, Bala. Asta e diferența. Everton, Bala vine șampion, da? Îți vine pe 12-13 mii de euro. Sau poate 15 mii de euro. Și n-ai de unde să-i dai în România. Cine-i dă? Nici Nea Gigi nu-i dă banii ăștia. Și tu spui, păi nu pot să-l iau pe ăsta. Oricât de bun ar fi. Dar ar fi foarte, foarte bine să recunoaștem, bă, nene, că am ajuns la fundul broaștii. Da? Ce liga a treia șampion? Este... ce liga a treia? Mă, nu că îi vin liber șampion. Mulți din ăștia își termină contractele, vor să vină la mai bine, că ăsta a venit din Brazilia. Ăsta de la Levski a venit din Brazilia, a jucat în Paulista, în Serie C, dar e sculă. Adică aia l-au văzut. Că tu te uiți și spui, păi stai că stai mult peste ce am eu în campionatul meu. Da, tată, dacă ăsta costă. Înțelegi? Că ăsta nu vine din Brazilia pe... Nu e mor de foame. Ăsta stă bine acolo, are, a crescut la Flamengo, la Santos. Noi asta nu înțelegem. Nu înțelegem, tată, că ăla, dacă vrei fotbalistul de astăzi, ăla bun, ăla sculă, ăla care îți face diferența, da, șampion, ăla care îți face diferența este și costisitor. E mult peste nivelul tău de salarizare. Că spunea și Bogdan Andone, domnule, i-am găsit și pe unul, uite, l-am găsit pe ăla, l-am găsit pe X, pe Y, dar ăia nu vin la noi. Și nici n-avem să-i dăm bani. Că nu au. Pe bune, uitați-vă ce... nu se dau șampion. Nu se dau, ce se dau? Pe cine îți dă 15.000? Nu îți dă șampion nimeni 15.000 pe X, Y, Z. De asta e și în Polonia. Păi hai să luăm... Hai să ne uităm la străini de la Cairat Almat, să vedeți ce salarii au ăia de la Cairat, care au jucat anul trecut în UEFA Champions League. Noi asta nu facem, noi spunem, bă, mă, că le dăm. Nu le dăm, bă, nu le dăm. Vă spun eu că nu le dăm. Noi luăm praful de pe tobă. Păi dacă vrei să-l iei pe Edmilson sau pe Lucas Africo sau pe Iucola sau Oksanen, la Cairat Almat joacă ea cu Oksanen. Deci este mijlocaș de echipă națională a Finlandei, da? Fost la Brentford și l-a luat Cairat Almat. Păi nu poți să-l aduci în România. Nici la Rapid, la Mircea Crișan, nici la Securist, nu poți să-l aduci. Nicăieri nu poți să-l aduci, pentru că ăla zice, păi eu 25.000 pe lună nu vin. Cine-i dă 25.000 pe lună suia? Nu-i dă nimeni șampion. Vrei să-l aduci pe Gual, spaniolul, da, atacantul. Ăla la fel. Fost la Real Madrid B, la Rio Ave, la Alcorcon, la Saragossa, da? Legia Varsovia, Rio Ave, ăla nu-ți vine. Ăla vine și spune 30.000 pe lună. Păi n-avem noi. Păi atunci cum să prizi, mă, Champions League, mă? Cum vrei să-ți crească fotbalul când tu rămâi cu gloabele astea? Și cu fotbalistul român care are impresia că e maratona. Se crede maratona. Și unul nu reușește să joace șampion. E normal. Toți oferă salariile astea. Și la noi, noi luăm exact ce rămâne. Fix aia care nu-și găsesc echipe, fix aia care... La noi toți ăștia străini vine pregătiți, mă. Deci ei vin după 6 luni de pauză, n-au făcut absolut nimica. După 6 luni vin la noi... Și îi luăm de buni, îi luăm de vedete să fie fotbaliști. Bă, potoliți-vă odată. Dar ar fi bine să recunoaștem asta, să spunem, bă, suntem săraci, n-avem bani, nu vrem asta. Dar nu ce ne-a spus domnul Coelho că în ultimii 14 ani nicio echipă din România n-a fost în Champions League? Păi stai, bre, că tu când ai venit la Craiova, echipa asta, orașul, nu mai câștigase titlul de 35 de ani. Și dacă pierdeai titlul, ce le spuneai? Păi știți, de 35 de ani nu s-a mai luat titlul la Craiova. Ăia de aia te-au adus. Crezând că o să faci diferența ca antrenor, nu s-a antrenat ca Virgil Nițoi, deși Virgil Nițoi e sculă de la... Unde? La Giurgiu, adunații Copăceni, la

Unde e, mă, Virgil Nițoi, că tot îl urmăresc pe aceea, el profesor, îi zic ăștia, la Măgurele, la... Unde e, mă, Virgil Nițoi, unde antrenează? Îmi scapă acum echipa, a jucat, i-a calificat pe ăștia. Înainte modelul, mă. Gata, am mintit. A luat FCSB pe Arad și n-a jucat două meciuri într-un an. Păi da, exact. L-a luat FCSB pe ăla, pe între, unul dintre cei mai slabi. Că i-au văzut, i-au zis, păi n-aveți să mai facem mine, du-te. Că nu era titular. Fuseze și el acolo, a avut și el câteva meciuri. Dar noi nu vrem să învățăm și nu vrem să acceptăm. Iar când îți vine antrenor străin și spune asta, că tu n-ai fost de 14 ani acolo, 13-14 ani, păi bre, nu despre asta e vorba. Că dacă tu veneai la Craiova cu asta că de 35 de ani nu s-a mai luat titlul aici, stai puțin, tu erai în turul 2 preliminar. Alte 9, de în ăștia 13 ani, de 14 ani, de 9 ore am fost în turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Păi, de ce mănânci de la Maro? Că nu e ok, nu e normal. Asta ce îmi spune despre tine? Hmm? Îmi spune că ești un antrenor de într-un secund. Nu o să zic principal, că nu ești principal. Adică nu e vorba de ce o recomandă. E vorba că trebuie să încerci. Până la tu ca antrenor să vii să spui că astea sunt limitele tale, păi bre, atunci hai să punem pe altul care crede că se poate mai mult. Nu să vii să ne spui că, domne, 14 ani, 13 ani, 14 ani, n-am mai fost pe acolo. Păi, repet, până să vii tu la Craiova, de 35 de ani nu se luase titlu. Și uite că a luat Craiova titlu. N-a luat nici cu Zunidis, nici cu Mulțescu, nici cu Mangia, da? Nici cu... cine mai fost? Neapiții, nici cu Merin Rudai, cu nimeni. În 35 de ani au fost toți antrenorii posibili pe la echipa asta și e adevărat, cu niște pauze de vreo 3 ani în care n-ai avut echipă de fotbal în oraș. Da? Dar, șampion, trebuie să spunem că e groasă treaba. Eu nu zic să-l dai afară, că e nedrept să spui că-l dai afară. Dar... trebuie să accepti, șampion, că ai avut o echipă foarte bună, că ai prins un sezon în care celelalte echipe au fost slabe, da? Că-s bune, da? Rapidul Pilăfior, CFR-ul era să retrogradeze până să vină Pancu. Craiova s-a bătut cu Cluj. Cluj, echipa care a pierdut tot. Tot. Și probabil că pierde și în seara asta cu Brand Bergen. Ar fi o surpriză. Asta ar fi o surpriză, să-i scoată Cluj pe Brand Bergen. Nu zic că e imposibil, dar la noi nu prea mai vede minuni în fotbal, din păcate. Asta vă spun. Bă, lăsați-o pe asta, vrăjala asta de 2,44 de bani, că nu, domne, că a crescut campionatul. N-a crescut. O să crească atunci când o să ai echipă și grupele Europa League, o să fii și aproape de Champions League, o să ai două echipe în grupele Conference League, atunci o să simți că ți-a crescut. Dar așa, când tu te chinui cu Auda, cu Levski Sofia, cu Alașchert, Brand Bergen nu. Da, uite, etapa trecută, Uclujul, cum a pierdut? Cu Dinamo Kiev. Dinamo Kiev care nu mai e la nivelul de altă dată. Așadar, șampionilor, la ora 19 încep primele meciuri în Europa League. În Conference deja se joacă Atletico Scald cu FC Vaduz, este 0-2, minutul 79. În tur a fost oricum 4-0 pentru Vaduz, echipă din Liechtenstein care joacă în campionatul Elveției. Și Tobol din Kazakhstan cu Panevezis, 1-1, minutul 82. În tur a fost tot 1-1, probabil că o să vedem... rezerve. O să vedem prelungiri și poate penaltiuri pe aici. Șampionilor, Tobol cu Panevezis, adică Kazakhstan versus Lituania. Auda FCSB la ora 19, vă spuse echipele, o să le mai spun și înainte să înceapă partida. Păi cine a zis că are meci ușor? O să fie foarte greu. Păi da, i-ați văzut pe aia ce organizați au stat cu noi în teren. Eu cred că FCSB-ul șampionilor

Repet, șampionilor, eu cred că e groasă rău de tot pentru ei. Eu nu-i văd, sincer, nu-i văd calificați. E echipă foarte organizată, Auda. Da. Champions League. Ia uite bă, fraților, Adi Popa a sărit să-l bată pe unul la mini fotbal. Joacă pentru echipa MFC Garaje la Victory Cup. I-au bătut cu 6-3 pe Luxury Râmnicu Vâlcea. Așa. Adi Popa s-a dus la un adversar și a sărit la el, șampionilor. Așa, bă frate, vreți să nu mai plecați de aici? Bă, gamea și ceva în voi? Vreți să nu mai vii de aici? Zic, bă, vreți să nu mai ieși viu de aici? Și ăsta, ai fost fotbalist, te comporți așa, du-te tată, eu i-aș închide. Văd că au blocat ăștia filmulețul, l-au scos de pe YouTube probabil, nu mai poți să-l vezi. La Victory Cup ăsta, o competiție din asta tot așa de 1 leu și 14 bani. Da, dacă tu ești și tocmai că ai jucat ultimul sezon, a fost la CSEA Steaua, te apuci la 38 de ani, te duci să calvează-te, bă, mai ales că echipa ta câștigase. Le zice la bă, băieți, mai ales că tu ești ăla înțelept, tu ai jucat în meciuri cu miză, ai fost într-adevăr, băi, nu mai ai nici în scrimă șampion, canotajul e. Deci Adi Popa e zăvârșa zăvârșelor. Așa ceva rar mai vedem șampionilor în fotbalul nostru. Ce poți să-i ceri ceva lui Adi Popa dacă tu te apuci la încep cu din astea. A început mondialul de handbal sub 18 ani. Ieri, de exemplu, Franța a bătut Fiji cu 55-2, bă, fraților. Cum naiba ajungi zona Oceaniei? Cum ajung ăstea din zona Oceaniei la handbal? Bă, 55-2 și astăzi au pierdut 67-4. Croația le-a bătut pe fetele din Fiji la 18. Bine, alea sărace cred că au 35-40 de ani. Da, e o diferență uriașă. România a câștigat ieri cu Uruguay 30-16. S-a jucat la Pitești. La Craiova joacă Fiji. Deci a luat 55-2 cu Franța și astăzi 67-4. Se joacă în continuare și România o să evolueze șampionilor cu Kazakhstan în minutul 12, 5-1. Și mai avem cu China. Are să câștigă în grupa pe primul loc. De Angola, Slovacia 11-33, Canada, Ungaria 15-53, Fiji, Croația 4-67, Doamne. Uzbekistan, Spania 22-46. Uite aici, Franța, Egipt 24-29, singur echilibrat. Germania, Guinea 36-21, Japonia, Brazilia 31-27, Suedia, Tunisia 33-19, Algeria, Elveția 14-28, Mexic, Danemarca 10-47. Uruguay, China 22-34, Portugalia, Muntenegru 28-31. România are 5-1 Kazakhstan, e pe primul loc în grupă și mai are poimine de jucat împotriva Chinei. Probabil va câștiga. Da. Ai noștri au promis staților că se vor obține înalt dacă se califică. Spor la treabă, haideu. S-a mulțumit de la Hanțu Adi Popa, păi da, care l-auzi totdeauna cu să moară Bibi. Atât spune șampionilor, da? Îl auzi cu amenințări și cu din astea. Dar au luat-o corcora șampioni ăștia. Da. Au luat-o tralala. Cine, te apuci tu la vârsta ta? Stai bă liniștit că vorba aia ești fost dita mai fotbalistul până ar mai juca și tu. Juca și în străinătate, luase Reading la un moment dat, chiar dacă nu prea a prins pe acolo. Da, te apuci tu să îl ameninzi pe ăla că îl bați și că faci și că dregi. Hai să pregătim aici să avem voi o șampion.

Ia mă, stai să-l deschid direct în browser. Voio. Voio Pro TV Home. Hai să facem un login din ăsta. Nu vreau mă să mă țin minte. Ia să vedem. Dacă mai știu parola. Uite, ci că poți să te loghezi și cu Orange Romania. Ups. Ce bă, nu mai am parola asta? Băi, stai puțin. Așa pe telefon îmi merge că e gata logat, dar dacă nu m-am mai logat de 1545 de ani pe el. Ia. Gata, șampion. Urmărește FK Uda FCSB. Așa, stați să dăm telefonul. Ia uite, au intrat băieții la vestiar să pregătesc de meci. Au făcut încălzirea aia înainte de partidă. Gata. Așa, sunt niște băieți pe care nu-i cunosc vorbind din studio despre meciul ăsta. A, uite-l pe Gardoș. E și Gardoș acolo de la Chindia. Moderează Mironică. FCSB Auda 2-3 în tur. Gata. Uitați-mi parola, bă, fraților. Așa. Golden Stank 1994 e parola. Nu, că eu nu pun din astea șampion. Pun niște cifre la final, 4-5 cifre și în rest bag o înjurătură din aia lungă. Înțelegi? De vreo... Adică, la mine astea sunt parolele cu înjurături. Adică așa bag, înțelegeți? Vă spun de pe acum. Deci am o înjurătură din aia de vreo 20 ceva de cuvinte. Unii n-acceptă. Unii nu acceptă, dar bag înjurături de la Oltenești. Fițar cățaua mătia dracu 1249, înțelegeți? Iau în general un an de ăsta istoric, nu știu. Da? Sau mai pun și 105-106 înaintea erei noastre. Deși războaiele daci 101-102-105-106 a fost era noastră. Dar eu pun așa, înțelegi, ca să nu... Dar din astea sunt. Fiți arcățaua mătia dracu și bag niște cifre. Astea sunt parolele mele. Adică sunt parole numai cu înjurături. Toate. Da? Înjurături, tată, să nu... E greu să... Adică vine ăla Nigerian Brother. Vine Nigerian Brother șampionilor și... nu înțelege, da? Nu, niciodată nu bag astea cu șampioni. Nu, tată, nu. Deci tot timpul sunt cifre. Undeva se pune și un semn exclamării, da? Și peste tot șampionilor, evident, trebuie să fie și o înjurătură oltenească. Toate cele 55 de federații membre al UEFA au votat pentru boicotarea Cupei Mondiale ca reacție a planurilor FIFA privind înființarea unei companii valoate la 20 de miliarde de dolari. Toate cele 55 de federații membre așadar au spus nu, s-au reunit astăzi în cadrul unei ședințe de urgență desfășurată online pentru a discuta noul proiect pregătit de FIFA. În urma reuniunii, toate federațiile europene ar fi votat în favoarea boicotării Cupei Mondiale în semn de protest față de inițiativa Forul Internațional. Rezultatul votului a fost dezvăluit de jurnalistul The Times, Martin Ziegler, cel care a relatat inițial și pe planurile FIFA privind lansarea noii companii. FIFA dădea 40 de milioane de euro fiecărei federații care ar fi acceptat, bă, șampionilor. Absolut excepțional. Așa făceam eu și când a crescut puștiu mi-a cerut parola la un joc. Păi, lasă că fie mea nu o să-mi ceară parola. Să-i zic, lasă că-ți fac cont, nu îți dau parolele mele, da? E mai bine să nu știi ce parole pune tactul la, la Steam și la toate alea. Înțelegeți? Da, plus că e foarte greu să bănuiești în jurăturile oltenești șampion. Înțelegeți? Este destul de destul de complicat pentru cei care zic că domne ne pricepem. Așa că așa că zăvârșe. Deci superb, fabulos.

Sau hai să mai zic o dată, echipele, nu le mai găseam aici echipele, ăștia nu le afișaseră. Așa, Auda FCSB. Formații în tur 3-2, Târnovanu, Crețu, Daua, Duarte, Pădurariu în apărare, Radunovici în fața apărării, Bututau, Tănase, Cisoti, Bârligea, Popescu. Uite, Bututau ăsta e fotbalist. Se vede că s-au dat bani pe el. S-a dat peste 1 milion de cocopel. Se vede că e fotbalist. Purins în poartă, Hârvoi, Arroyo, Uedraogo. Sau cum zic ei, Uedraogo. Rubenis, Bonghemba, Traore, Fofana, Daskevici, Kone și Diediu. O mai Nigerian Brothers, ia uite, Kone și Traore sunt din Côte d'Ivoire, Fofana e din Gambia, Diediu e senegalez, Uedraogo tot din Côte d'Ivoire, Bonghemba are pașaport francez. Așa. Da, bun asta. Ne spune aici Cătălin parolele sale. Da. Ci că-s ușor de ghicit, da. Cine îl cunoaște pe Cătălin? Dar nu te cunosc ăștia șampion, vezi? Nu văd absolut toți. Da. Păi nu știu cât mai e Rockstar șampion. Cred că mâine și poimine mai este, nu? 5 zile parcă, a început de luni, nu? Azi e a 4-a zi. Mâine ultima? Cred că mâine ultima. Nu? Hai să mă uit pe line-up. Da, mâine ultima. Astăzi e Halloween. Satiricon. Airborne. Airborne, fraților. Amorphis. Coroner. Malevolence. Mâine Prodigy. The Gathering, Soulfly, uite, Cavalera, Carcass, bă, tată, Insomnium, astea sunt, bă. Eu sper să rămână și la anul trupele astea. Airborne, bă, ești nebun la cap, au 4.555.000 de ani. Și ăștia sunt tot australieni, Airborne. Cântau în anii 70, Running Wild, Too Much, Too Young, Too Fast, Breaking Out of Hell, Airborne. Sâmbătă e tributuri, nu mai stai la tributuri, șampion. Exact, astea sunt. Fiți archele adreacu de pe după tine, fiți arcățau adra, aleagă să praful după tine, astea erau, așa erau în Oltenia. Fiți armăta adrea, așa, olteanu dacă nu pune un drea, dacă nu pune un drea, un dracu, v-am spus, du-te dracu în Oltenia, e ce faci, să știți, da? Când îți spune olteanul, în general spune, ce dracu faci, înțelegi? Așa spun toți oltenii. Deci în Oltenia, șampionilor, așa arată, da? Toate sunt și când, ce dracu faci, da? Lasă-l pe șucu în pace, 1923. Pe Mircea Crișan, șampion, pe șucu. Uite aici declarații Dinamo. Chiar că de mâine începe, ne întoarcem la Superliga noastră. Ne întoarcem la meciurile noastre. Fabula sau cu asta o să rămână. În Moldova se pun pare de genul Tifac Iupitini, 69. De câteva ori. Bă, l-am văzut pe Bobovieri, bă, fraților. Arată foarte bine, în faptul că a albit complet. Dar se ține bine Bobovieri. El având tot timpul probleme cu răutatea, dar văd că își menține forma fizică Bobovieri. Tu, Bobo, tu, cum strigau ăștia pe stadion. Tu, Bobo, tu, tu, acum primul la minge. Tu, Bobo, tu. Bobovieri, bă, ce atacant. Nu prea se mai nasc așa fotbaliști. De genul Bobovieri ar fi Romelu Lukaku astăzi. Ca să ar fi să mă gândesc la un atacant așa de forță, așa de tip Cămătaru, așa era și Bobovieri. Cămătaru Romelu Lukaku. Cam de departe cel mai bun atacant pe care l-a avut fotbalul românesc. Adică avea toate calitățile de atacant, șampion. Champion League. Radion Gorun Cămătaru. Născut la Strehaia. Județul Mehedinți, la granița cu Dojul.

Super fotbalist. Așa. Hai băieți, hai băieții, hai cu pasa să le scuturăm iar plasa. Să le dăm gururi mai multe, să facem spectacol în frunte. Mai sunt 7 minute, 6-7 minute până începe FK Uda cu FCSB. Hai să vedem dacă veniră echipele și la Ucluj, că și Ucluj joacă de la ora 20 cu Brann Bergen din Norway. Uite că veniră. Veniră, bă. Mihail, portarul din Cyprus, Neofitos de fapt este, nu știu ce spun ăștia Mihail, e Neofitos. Mikanović, Cristea, Codrea, Kipciu, sau Kipciu, Ștefănescu, Bic, Drameh, Macalul, Luki, Stanoev. 4-3-3. Iar Brann Bergen cu Dingeland, De Roof, Knudsen, Pedersen, Soltvedt, Vasberg, Sørensen, Myhre, Mathisen, Holm și Castro. Au ăștia numai norvegieni. Ați văzut că Norvegia așa se joacă. Bergodi vs. Hørneland din Norway. Și mai avem un meci, CFR Cluj întâlnește de la 21:30 pe Alașker din Armenia. Aici încă nu s-au afișat echipele. Chemiras, Bobo, Chemiras, exact. Bobo, tu. Credeam că spui Ștefan Baiaran. Nu e șampion. I don't need a dușman in Turkey 2026, semnul exclamării. Ilie Dobre trebuia să citească echipa lui Brann, dar îți dai seama cum ar fi. Da, le vor la cunoștințele lui. Ar fi senzațional să-i dai o echipă de gen. Dar nu i-aș da, eu nu i-aș da echipa lui Brann, șampion, să o citească. I-aș da de la Tobol cu Panevezis. Ia să ne uităm. Ia uite, fii atent. Fii atent. Cerniauskas, Burzilauskas, Kerkes, Keita, Balsis, Bizozar, Amanauskas, Asante, Paulauskas, Patkevicius, Asamoah, e ușoară. Taghi Bergen, Borsic, Ndiaesen, Hagi, Jagorov, Ustiminenko, Cesnokov, nu, și ăștia sunt ușori. Mă uitam la Tobol cu Panevezis, avem prelungiri 1-1. Dar îi găsim. Atletic Escaldes cu Vaduz, și ăștia sunt ușori de citit. Ia uite, Cano, Garego, Blasco, Cinciu, Rodriguez, San Marful, Da Silva, Santos, Vieira, Subre, Morales, Baragan. Na, sușor, mă. Nu, nu. Dar, într-adevăr, ăștia de la... ăstea nordice sunt mai grele uneori. Mai ales când intră și niște Nigerian Brothers din ăștia în ei și le zic, suntem peste tot acasă, porțile se deschid. Da, deci s-a terminat Athletic Escaldes cu Vaduz 0-2, rezultat final. S-a calificat Vaduz 6-0 la general, echipa din Liechtenstein care joacă în campionatul din Elveția. Uite că au ieșit și jucătorii la centru. Joacă în alb-verde FK Uda, echipă nouă, proaspătă. FCSB joacă în portocaliu, să știți. Dar să știți că Vaduz este în Superliga elvețiană, nu e în Liga 2, a fost multă vreme în Liga 2, dar acum este în Superliga. Au pierdut cu Lugano greu, 2-1, șampionii. Iar în sezonul trecut, stai așa, în sezonul trecut au promovat anul ăsta. E nou promovată Vaduz. Înseamnă că au câștigat cupa de au ajuns aici. Deci FCSB joacă în portocaliu, șampion, Tănase capitan. FCSB este în portocaliu, iar Auda în tricouri alb și chiloți verzi, cum spuneau, ne spuneau pe vremuri. Tom Owen din Țara Gailor, asistat de Jonathan Bryant și Lewis Edwards din Țara Gailor, din Wales, ei arbitrează și probabil că toată brigada este din Țara Gailor. Gagvă șansă cactă nimojătă. Uite-l pe Tănase capitan. Nu prea e multă lume, că dacă sunt 1000 de inși la meci, e bine. Stadionul lor seamănă cu alu Concordia Chiajna. Un pic mai cochet, a zice, dar e acolo, lângă Concordia Chiajna. Macalu este săgeata mafiei din pariu, chiar nimeni nu-l vede. Eu, iștene, nu asta este. Aveam 14 ani naționale de junior atletism la Timișoara în cameră Harabură Mare, camerisa nealintă.
Dracu să vă așa de împielițați. Da, și asta e în Oltenia, să știi. Da, Oltenia are asta, absolut toate înjurăturile sunt cu dracu, m-am spus. Un fel de ce faci. Transmisiunea e bună pe Voio, că dacă ar fi picat, probabil mutau ăștia pe sport.ro sau pe ProTV meciul și le era mult mai ușor așa șampionilor. Iar uitându-mă acum, ia uite, știi suporterii FCSB-ului, vreo 30 de inși, sunt și ei acolo. Ia să vedem. Așa, băieți, ia uite. Începe partida imediat. Da, și avem și Ucluj, așadar. M-au spart ăștia cu. Ziceți-i, bă, pe nume. Nu, eu nu înțeleg de ce nu-i spun. Noi că așa și-a trecut la numere pe spate. Și n-are altă șansă. Ziceți, bă, Neofitos din Cyprus. Uite, a pus și pe pagina de Facebook. Ucluj, Micanoviș, Cristea, Codrea, Kipciu, Big, Dramex, Stanoev, Ștefănescu, Macalu, Luchici. Rezerve, Coșa, Chinteș, Pulolo, Techeres, Simion, Pinio, Nistor, Adams, Mendy, Tricaliev, Ciucvu. Da, Nistor, dacă joacă în etapa asta în campionat, va face 515 meciuri și va egala pe recordul de meciuri în prima ligă Ionel Dănciulescu. A început partida de 10 secunde. A, ba nu, sunt mai mulți. Adică sunt vreo 2000-3000 de inși la meci. Uite, acum văd... Nu, sunt ceva. Oricum joacă pe un stadion, cred că are 7000 de locuri. Stadionul lui Auda, nu cred că este mai mare de atât. 0-0. Câștigă aici o minge FCSB-ul. La început are letonii. Să făr. Mă uitam pe stadionul lui Auda Șampionilor. Stadionul lui Auda. Câte locuri are, mă? Cred că vreo 7000. Nu cred că are mai multe. Până, nu, n-are 10000. N-are șampion. N-are 10000. E doar o tribună. Nici n-are peluză aici în spate. La poarta lui Târnovan nu este peruză. 7000 de locuri în cap, v-am zis eu. Meza Park Sports Village din Riga. Ia uite, în spate nu e nimic aici. Eza Vârșe. Joacă chiar în Riga. Riga este un oraș excepțional. Am fost acum câțiva ani. Minunat orașul. Am văzut cea mai bună calitate aerului. Era calitatea aerului 2, fraților. Da? În București, acum, calitatea aerului, ia să vă spun cât este, live, este 79 în unele locuri. Ia uite că ai și locuri unde stă bine, ia uite, stăm foarte bine acum, văd, astăzi, vara, în general, iarna e mai poluat. Uite, 79, da, e nasol, ei aveau 2, bă, 2, 3, Marea Baltică, minunat orașul. Cel mai... păi da, în Oltenia așa era, cu Târla. Așa Târla în aia, așa ar fi, cu Târla. Pe Voio v-am spus se vede meciul. Deci nu-l aveți pe TV, e exclusiv pe Voio șampion. Când aveți abonament, vă citesc eu de pe abonamentul Voio. Vă citesc eu meciul șampionilor. E 0-0 momentan, nu se întâmplă nimic, au trecut doar 3 minute în această partidă. Este să făr. Agvăjean să zic de nimăjătă. Atacă Auda, evident, minutul 3. Ies jucătorii lui Baciu, era să lui Becali, din dispozitiv. Sunt contraatac, acum pasă acolo în față. Hai să vedem. Intră în careu, pasă, gol! 1-0 FCSB-ul offside. Offside la Îmbârligea. Dăduse Îmbârligea gol, bă, minutul 4. Ce pasă, cred că Tănase i-a dat, dar e offside. Da. Mi-a trimis Mircea Crișanu, te pune pe securici. Ia uite, a fost offside. Mamă, dar ce gol, dăduse ușor.

ca în curtea școlii FCSB-ul. Păi dacă joci așa, îi bați rău pe ăștia. Da, a fost offside la Geclair Bârligea, la Bârligea. Rămâne 0-0. Dar ai făcut se frumos FCSB-ul. Din 4 pase și a ajuns în fața lui Bârligea. Din 5 metri a împins-o în plasă, numai că era în offside. Cam 2 metri era în offside. Acum contraatac al letonilor, centrare în fața porții, ce apărare propisă are FCSB-ul, șut la poartă, pe scurt, au văzut ăștia că nu le vede Târnovanu, am avut emoții, noroc a dat ăsta afară, până și aranjează e dobre informațiile, să ascultăm cum dansează Mădrina Manole, exact, îmi spune Adrian, hai să mai luăm și noi o guriță de apă frumos, săfâr, ia uite ce șut în lateral. Rămâne 0-0 după 5 minute șampionilor. FCSB-ul tocmai marcase minutul 4 prin Bârligea. Minunată fază, ce pasă Tănase acolo. I-a prins pe nepregătite. Uite, a venit UEFA cu comunicat. Toate cele 55 de membre UEFA au votat împotriva FIFA. Bravo, tată. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Așa. Cea mai mare secetă în toată Europa, cică. De vore că a plouat mult și acum nu mai avem pic de ploaie. Acum am dat un radio în mașină și nu știu dacă ai anunțat, dar la UDA n-avem VAR. N-am anunțat, dar a ridicat bine la offside acolo. A ridicat foarte bine la șampionul ăla. Este 0-0. Puțină lume pe stadion. A zice vreo 3.000-4.000. Hai să vedem. Că vă șansă că actării mojătă. FCSB este în atac. Au trecut 6 minute. O minge lungă. Minge centrată. Este 0-0. Un gol anulat FCSB-ul pe motiv de offside. Nu este VAR la această partidă. Dacă nu ridica nenea ăla. Hai, da, uite, nu avem VAR, corect. Didier Zanetti este antrenorul lui FK UDA, este francez. Între timp, Tobol Panevezi, minutul 102, 1-1. Sunt foarte multe meciuri începute în Conference League, s-a marcat doar în Zira din Azerbaijan cu Paide, tot din Estonia, 1-0, tot dintr-o țară baltică. Se joacă la această oră și Ilves cu Stjarna, Intertur cu Basaksehir, Jablonec Varaj din Kalju Shelburn, Noah cu Zimbru Chișinău, Pionic Erevan cu Debrecen și vă spuneam încă Zira cu Paide din Amescond 1-0. Levadia Tallinn Göteborg la 19:30 și Brand Bergen Cluj la 20, iar CFR Cluj cu Alașker din Armenia de la 21:30. Atacă al FCSB-ului pe partea stângă și rămâne fără rezultat. Cine era acolo? Pădurariu. Bă, bun copilul ăsta, să știți. Ia uite-l. Foarte, foarte bătăios și foarte luptător acolo. Așa că e zăvârșa zăvârșelor. Hai să vedem. Lovitură liberă. Centrare în fața porții, resping foarte bine de acolo. Resping bine șampionii. E cagă șansa că tănim o jătă. A fost un fault în atac. Nigerian Brother de la FK UDA solicită îngrijiri medicale. Pare că Tănase, dar nu cred că Tănase l-a lovit. În general Tănase nu prea lovește. Nu, l-a lovit Taua. L-a lovit pe... Ia uite aici, nu, l-a împins, mă. Să nu-i dea galben, bine că n-au VAR.

L-a împins la oa pe Arroyo. Ariel Arroyo din Panama. Da. L-a împins, i-a zis, cac vă șansă, cac tănimoșătă. Noroc că n-au VAR, că la VAR probabil îi dădea galben. Îl împinge acolo. Avem și noi noroc. Păi puteți să faceți mai multe, șampionilor. Puteți să faceți mai multe, că lucrurile sunt normale până la urmă. Hai să vedem. Să vedem faul ăsta lui Tănase. Îl vede arbitru, normal, faul pentru în favoarea letonilor. Dar nu e fault, s-a împiedicat de piciorul Tănase. Ăsta fluiera absolut orice șampion dacă nu are VAR. Da, da, a fost, a zis președintele din Cehia, dar după aia a votat anti și el. Toți, toate cele 55 de confederații europene au votat anti-FIFA șampion. Deci s-a lovit, s-a împiedicat de piciorul Tănase, nu e pic de fault aici și rămâne 0-0. Așadar, 0-0, gol marcat mai de FCSB, dar a fost offside, minge trimis acolo, respinge Daua, este fault asupra lui Daua, pe 11 minute, fault făcut de Kone, minge lungă și pe a doua, pentru Bărligea, joacă ăștia nu îndoi aici, au ajuns foarte ușor la minge, un pressing avansat al FCSB-ului, minge lungă, asta joacă și letonii, lungă și pe a doua. Pădurariul se pregătește, să, dar nu domnul Pădurariu, ci Pădurariu, fundașul stânga, sub 21 de ani al FCSB-ului, pe care marcase și antrenorul principal al echipei, Gigi Becali. Bărligea urlă într-una, fraților. Mă mir dacă până la pauză nu ia cartonaș galben, deci nu-i convine nimic. E numai cu mâinile pe sus, se transformă într-un alibec, Jean-Claire Bărligea. 0-0 după 12 minute de joc între FCSB la Auda, vă spuneam, în tur a fost 3-2, victorie surprinzătoare a letonilor, care oricum au arătat, au fost mult mai organizați. Iar Pădurariu, foarte multe minci trec pe la tânărul FCSB-ului și acum se schimbă până la, cine aici, Bututau, cine era? Nu, Crețu. A scăpat mingea Crețu. Crețu, veteranul FCSB-ului, șampionilor, are 37 de ani. Va face pe 2 ianuarie 38. Plecat, cum s-ar spune, aproape de 38 de ani. Și scorul este 0-0. La acest scor, evident, Auda este calificată mai departe. Aș putea spune că echipa bucureșteană e mai prezentă în joc. Auda mult, mult mai prudentă. Nu s-a marcat nicăieri. A început în Europa League, Maccabi Tel Aviv, Sheriff Tiraspol 0-0, în tur a fost 5-0 pentru echipa israeliană. Sheriff Tiraspol, toate echipele astea susținute de oligarhii apropiați de Vladimir Putin, n-a mai băgat bani în fotbal, pentru că a trebuit să-l susțină pe Vladimir, șampionul, și pe Mother Russia. Așa că le-a fost bine până la urmă. Da, 0-0 după 13 minute între cele două formații. O se întâmplă șampionilor mare lucru. Așadar, 0-0, minutul 14 al întâlnirii. Moment de respiro. Bine că nu cer ăștia, nu cer șampionilor pauză de hidratare. Sunt 26 de grade.

de la Riga. Aici sunt rare momentele când găsești caniculă. Iernile sunt foarte, foarte reci. Eu cred că într-o iarnă am ajuns, dacă mi-amintesc bine. Așa mi-amintesc că era foarte, foarte... Era foarte frig când am vizitat eu șampionilor Riga. Iarăși pe minge lungă încearcă FCSB-ul, dar mingea ajunge până la urmă la portarul echipei FK Uda, la Purins, leton și el. Au trei letoni în echipă, portarul Purins, capitanul Daskevici și Rubenis. Rubenis este fundașul stânga. Daskevici joacă pe dreapta în față în acest 4-3-3. Iar FCSB-ul de data asta nu mai are șapte străini, l-are doar pe Cisotti, Radunovic, Bututau, Duarte și Daua, 5 sunt. În meciul tur a avut 7 străini. Nu începuse niciodată FCSB-ul cu atâția jucători străini în primul 11. Acum are 5. Momentan, liniște și pace. Au trecut fix 15 minute în această întâlnire. Destul de calm. Arată ca un meci jucat la Norcia Winter Cup sau la... Unde naiba să zic? În Antalya. Doar că acum e soare, acolo nu plouă și e bine. Toate mingile către Gencler Bârligea, numai că nu mai ajunge la ele, cum a ajuns la cea din offside, sau ar trebui să fie în... Acum poate că ușor, ușor, dacă nu o să fie atent arbitru, fără VAR, poate să mai dea așa șampionul. Ia uite, minge trimisă acolo. Bă, ce se întâmplă cu căștile mele? Ia uite aici. Hop! Fost ocazie pentru... Bine, nu aș putea spune ocazie, pentru că a ieșit bine pe Daua acolo și a respins. Tot FCSB este în careul letonilor, să nicio șansă. Aut, acum din nou bate Pădurariu. Foarte, foarte activ în joc Pădurariu și nici nu greșește pasele. Destul de matur până acum. Uite și suporterii FCSB-ului toți la bustul gol aproape, sunt vreo 30 de inși, nu sunt mai mulți. Am văzut pe Florin Gongu la această partidă, e în Letonia, nu mai lucrează în presă, lucrează la primăria sectorului 4, de câte am văzut eu. Minge lungă, nu mai așa am jucat cu minge lungă, hai totuși să încercăm să... Nu strigau cum băieții pe vremuri, jucați fotbal. Jucați fotbal! Argeșu! Argeșu! Da, e superb șampion și Polonia. Da, țările baltice sunt minunate, crede-mă. În fabula sau. Se marchează în Inter Turku Basaksehir 1-0, minutul 19. Kalju din Estonia cu Shelburne 0-1. Țările din Estonia toate sunt conduse. Iar în Europa League, Maccabi Tel Aviv Sheriff Tiraspol este 0-0. Vă spuneam, în tur i-a zdrobit Maccabi 5-0 pe moldoveni. Out pentru FCSB, clar au posesia ai noștri campionilor la cum se prezintă, ia să văd pe statistici, pe UEFA, 53% FCSB-ul, păi da. Dar momentan nu a trimis vreun șut pe spațiu porții niciuna dintre cele două formații. Au avut două șuturi la poartă letonii, la gol pe lângă poarta lui pe scurt la Târnovanu, pentru că două goluri așa le-au dat lui Târnovanu în tur. Momentan arată ca un meci amical. Hai să vedem, nu a fost offside la această fază. Pasă în fața porții, iese Danevici portarul și Red Puri în Sparton, pardon, scuzați-mă, confundasem cu Daskevici al lor, Puri în Sportarul iese
și îi suflă balonul din fața lui Tavi Popescu. Basaksehir, nu știu de ce se mai chinuie în fiecare an să prindă pe europene, că sunt cacvă șansă. Da, e genul ăsta de echipă care ei se chinuie, încearcă să luptă și șampionii. Da, 0-0, 19 minute, nu se întâmplă mare lucru.

la Tobol cu Panevezius avem penaltiuri, pelanti. 3 goluri marcate, uite aici, faza n-a fost offside. Ia uite, Cups, Copion, Paloseura, Craiova va fi exclusiv pe Voio, deci nici ăsta nu se vede la TV. În Finlanda, săptămâna viitoare, pe 6 august, tot pe Voio se va juca. O să vedem și Cups, Copio cu Craiova în turul 3 al Europa League, echipa din Finlanda. Primul meci se joacă în deplasare și pe 13 august la Craiova este returul. Centrare în fața porții, a fost fault în atac. Am zis, era să spun ocazie mare pentru Auda, doar că a fost fault în atac. FCSB zici că este portocala mecanică, dar gripată. Ne băgăm pe voi să-l vedem și pe tătuțul la pachet. Păi dacă vreți vă spun ce seriale sunt, uite că tot nu se joacă mare lucru. Ia, dar ar trebui să ies din, să ies din meci. Nu merge să... Da. Vă spun aici, clanul, tătuțul. Nu e cine știe ce e oferta pe Voio. E în afară de sport, nu merită să te uiți pe Voio, șampion. Da, astea sunt, tătuțul, clanul și mai au niște seriale de astea la Pro TV. Contraatac pe partea dreaptă, centrare în fața porții, iese din nou Purins și respinge o dificultate. Crețu a centrat în fața porții, a ieșit din nou portarul, văd că merg centrele astea plouate, nu prea le miros fundașilor centrali. Tot timpul iese portarul, nu iese foarte inspirat. Momentan, la cum se joacă șampionilor meciul ăsta, aș putea spune că FCSB-ul este... este echipa mult peste Auda, că chiar pare că a fost un accident, deși am fost foarte organizați în meciul tur, sau poate chiar a fost FCSB-ul super slabă cu gafele de portar. Momentan se văd fotbaliștii și amatorii, adică ăștia la Auda n-arată mare lucru, cu toți Nigerian Brothers ăștia lor. Unde a dat mă și ăsta aici al nostru? Bututau. A început să dea drumul la pase în tura de luat toată lumea. Acum văd că centrează Bututau, dar direct în brațele lui Purin și rămâne 0 la 0. Săfâr, săfâr, săfâr, săfâr, dragii slaterii. 0-0, acum contraatac al letonilor. Așa. Rămâne șampionilor 0-0. Centrare, pasă lungă acolo, Bârligea, Bârligea singur, Bârligea! Încearcă să lobeze pe portarul Purin șampionilor și acesta reușește să se lovește mingea de el, de fapt că nu o scoate. Nu scoate mingea și rămâne 0-0. Mare ocazie ratată de... ia uite aici, Bârligea singur a încercat să ridică, să ridice mingea pe portarul, o scoate cu cotul, portarul pune cotul acolo și respinge Purins. Așadar, șampionilor rămâne 0-0. Și acum s-a încercat un șut de la vreo 655 de metri. Cine da Crețu, cine da de acolo? Crezut că îl surprinde Crețu pe portarul Purins, însă a dat mult peste poartă și văd că s-a și accidentat. 23. Intrăm acum într-un 24. Este 0-0. Familia Bandi e mișto. A, dacă le iau pe astea vechi, corect. Măcar pe voi eu nu văd mulți cum pierd. Documentarul despre Mutu merită, așa și așa, așa. E cam de nota 6. Abonamentul la voi se face numai că transmite Premier League, restul este degeaba. Bă, au și basketul, Euroliga, nu sunt chiar așa, o să ia și eu, au și Formula 1. Adică merită să știi șampion. Știți că eu vă spun clar, dar eu spun că merită banii ăștia, nu e așa de scump. Adică e chiar foarte, foarte ok. Da, haide să vedem ce se

întâmplă mai departe. 24 de minute trecute, tot FCSB-ul este în atac. Bă, dacă ar băga așa, știi ce mi se pare mie la FCSB? Și cam toți jucătorii ăștia ai FCSB, bă, nu văd pic de agresivitatea pozitivă, nu ciobăneală. Genul de echipă arargă așa pe vârfuri, nu intră ca lumea la mingi. Nu văd deloc agresivă echipa asta, dar în sensul pozitiv, fotbalistic. Largă prea mult pe vârfuri șampion. A fost fault aici, asupra lui Tănase, trebuia să-i dea galbenul Gian Gavele asta pe hârtie. Centrare acum în fața porții, fault, nu dă nimic arbitrul ăsta din țara gailor. E destul de cu minte arbitrul șampionilor. Contraatac, acum sunt 3 contra 4. Resping foarte bine jucătorii FCSB. Data asta și-au făcut lecțiile pentru în apărare. Și vedem că nu se mai greșește ca în nu se mai greșește șampionilor ca în meciurile trecute. 0-0. Încearcă tot timpul cu pasa asta în adâncime pentru Bârligea. Le-a ieșit de două ori până acum, a dat offside, a doua oară a ratat șampionul. Ia să vedem ce ne zic șampionii ăștia. Tănase a returnat un bloc, dau cu gândul la gagica aia lui cu fundul cât două quartare, iar restul ar vrea în afară, dar cine să ia dacă e joacă cu spatele? Așa. Și-a mai plecat și Olaru care mai punea osul, iar fură arbitri. Nu, fură șampion. Nu, doar că trebuia să-i dea galben acolo. Cred că lasă jocul un pic mai liber. Și pentru că nu este VAR și arbitrează englezește așa, britanic. Așa. Ia să vedem șampionilor. Zero, 27 de minute. Mai bună FCSB-ul, dar nu foarte bună. Se joacă mult pe mingea a doua. Așa. Păi da, șampion. Păi mai bine pune Stremio, că e gratuit șampion. Mai ales că spui că ai un salariu mic. Nu trebuie să rip toate. Și eu am renunțat la multe, să știi. Pentru că nici măcar nu le simți că nici măcar nu le folosești. Merge live streaming-ul, nu mai are probleme. Live streaming-ul. 28 de minute și este 0-0. Așa. Centrare, iarăși lungă pe partea dreaptă. Hai să vedem. Centrare din nou către Bârligea. Ies foarte bine și resping acolo. A fost fault în atac. Au greșit crampoane și au uitat în șlapi. Nu, dar arată slăbuți băieții ăștia. Chiar arată slab. Se prezintă ca niște globișoare. Să nu le spunem altfel. Minutul 30 al partidei. Uite aici ce bine a întors Bârligea pentru Tănase, doar că Tănase a faultat în faultează și se dă fault în atac. 0-0 și avem deja minutul 30 al partidei. FCSB-ul, ce naiba se apucă să dirige? De ce nu dai, mă, drumul la minge acolo? E foarte greu să înțeleg. E greu să-i înțeleg pe unii fotbaliști. Minge în fața porții.
Au început și așa ce agresiv, au văzut că arbitru îi lasă și intră destul de tare șampionii. La Tănase am văzut, nu s-a dat absolut nimic. Probabil că era Ișvan Kovaș, dădea două penaltiuri până acum. Începea pelantii. Penaltii pentru Cluj. Peste o jumătate de oră începe Brandbergen cu Cluj. Dacă nu vedeți, încă nu vedeți FCSB-ul, puteți să vedeți pe Prima și pe Digisport, Prima Sport și pe Digisport, Brandbergen cu Cluj de la ora 20. Fault acum, la ăștia le vede, uite a faultat, da, mult mai clar, a faultat Daua și se dă fault evident pentru Auda. Foarte slăbut se prezintă gazdele, ia uite ce fault a făcut. Și Daua făcea semn că nu e fault, cum să nu fie tata, ai dat în el ca în hoții de cai. Ia uite, dar uite aici la Tănase, aici e fault, e penalti șampionilor. E penalti. Deci mai devreme când vă spuneam acolo la Tănase, e penalti, cum spunem noi. Fără discuție. Trebuia să le dea penalti. Dar din păcate, cum spune domnule, din păcate nu a vrut să dea. N-a dat arbitru. Lovitură liberă din marginea lui 16, undeva la 19-20 de metri, lateral stânga. Să vedem dacă capitanul Daskevici utează pe colțul scurt foarte slab, minge direct în brațele lui Târnovanu, nu avea cum să îl păcălești pe Târnovanu. Așa. Timpul este foarte ocupat acasă și la serviciu și deși iubesc sportul în general, rugby, fotbal, hand, la preț mă uit decât să-l plătesc astura. Mă uit pe Discovery. Păi da, șampion, dar ăla e gratuit, zisei. Și nu mai plătești nimic. Se joacă penaltiuri, avem penaltiuri în Tobol cu Panevezi, se joacă la lovit de partajare calificarea. Auda FCSB minutul 32 0-0, FCSB-ul acum din nou pe atac, însă interceptează acest balon letonii. Ilves cu Stjarnan 0-0, Inter Turku cu Basaksehir 1-0, Jablonec Varaj din 1-0, Kalju Shelburne 0-1. Noah cu Zimbru Chișinău 1-0, Pionic Erevan Debrecen 0-0, Zira Paide 1-0 și a început de 2 minute Levadia cu Göteborg. Iar în Europa League, Maccabi Tel Aviv deschide scorul cu Sheriff Tiraspol 1-0, este 6-0 la general. Păi de ce șampion? Că și eu folosesc, ce ai? Și o folosesc, e foarte bună, mai ales pentru filme, plus că este legală, adică nu e ceva ilegal, stream eu, să știi, e legală. 33 este minut, mamă ce faul, dă bă galben, bă. Arroyo ăsta merita, îi dă galben în sfârșit, l-a rupe Tănase. E intrare din aia ciobănească, acum vedeați la Liga 4 pe vremuri. Jucătorul din Panama Arroyo. Mamă ce talpă i-a pus lui Tănase. Talpă din aia profesionistă șampionilor. Rar mai vedem așa tălpi puse. Ce rudimentare. O să cred că o să ia roșu până la urmă Arroyo ăsta. A faultat foarte dur tot meciul. Tot el a trântit în careuși pe Tănase. A închisă la ochii. Data viitoare să sperăm că dă penalti pentru FCSB, dacă era VAR cu siguranță l-ar fi chemat aia din cabină să-i spună bre, dă-le pe lanti. Bututau, șut la poartă, respinge portarul, al doilea șut pe spațiu porții al FCSB-ului pe ocazia lui Bârligea când a scăpat singur, cum a șutat lui Bututau pe colțul scurt, respinge Purins. Din nou centrare în fața porții, resping letonii și este, nu e corner, e out pentru FCSB. Momentan merită FCSB să câștige. Ar trebui 2-0 ca să nu ducă meciul în prelungiri. 1-0 te duce în prelungiri. Dar arată mai bine. Mult mai concentrată și a învățat temele din partida
din partidatură.

Oricum e victorie istorică pentru Auda. Uite ce contraatac aici și se dă galben. Ia să vedem. La Daua. Contraatac. Îl cheamă pe Daua. Ia să vedem dacă îi dă galben. Scăpase Cone. Da, îi dă galben, clar. Clar, galben. Scăpase singur Cone. Zbura pe lângă Daua. Pe partea dreaptă. L-a oprit undeva la vreo 40 de metri de poartă. A pus mâna pe el. Altfel n-avea nicio șansă. Zburase Cone. Iar la Daua viteza nu este unul dintre punctele forte. De fapt, n-am fost niciodată, nu putem trece la punct acolo, poate la minusuri. E un fundaș coșcogeamite. Încă se mai dă un galben? Ba nu, arată reloarea când i-a dat galbenul, când l-a chemat să-i dea galben. Să avem grijă și la Daua. Daua și cu Aroi, ăștia doi, văd, când, mai ales că stau și unul lângă altul, sau și Cana tot meciul. S-ar putea să fie eliminați amândoi. Singurii jucători care au primit cartonașe galbene până acum. 35 de minute trecute. Lovitură liberă, se aruncă mingea în care o resping de acolo în jucătorii FCSB-ului pentru că nu era nimeni în ofensivă. Iar da, letonii se prezintă rău în seara asta, șampionilor. Nu arată deloc bine. E o echipă de Kikiș, de Rikiș, de Treilei Ridichi. Vă ascult pe voi, urmăresc emisiunile cu invitați în respas. Sunt fan FCSB din 83 și n-am fost niciodată pe arena națională. Da. Da, așa. Păi nu, că s-a jucat pe Ghencea, s-a jucat cu Auda. Se plângeau ăștia că e stadionul foarte, arăta foarte, foarte rău gazonul. Da, așa. Păi da, asta am spus și eu. Asta am zis și eu de Eugen. Fix asta. Uite reclamă la pariuri, la șampionilor. Deci... E pauză, acum o băgare pe de la reclamă, la pariuri, pe Voio. Vă comentez și reclamele. A, uite, încă un fault al lui Tănase. Ia să vedem dacă îi dă și galben aici. Au început să bage materiale și unii și alții. L-au văzut pe arbitrul ăsta că e destul de îngăduitor. Hai, tată, să băgăm materiale. Și antrenorul pe... Didier Zanetti. Didier Zanetti e un cagvă șansă că actă nimoșută și el. Time out medical și hai, puteți să mai dați o reclamă. Ca în tenis. Da, primește în grijă medicale ăsta pe care l-a faultat Tănase. Cred că este Fofana. Da, el este Fofana. Voi are comentariu din studio, digitransmite din tribună în direct. Da, am văzut mai devreme pe Codirlă, dar cei de la FCSB Sanemici nu conving în a da gol. Da, e... Oricum arată mult mai bine. Mult mai bine arată șampionilor FCSB-ul astăzi decât în meciul din tur. Tobol are deja 2-0 la penaltiuri. Panevezic s-a ratat șampionilor prima lovitură, Rasima Vicius. Da, e gata. Kavnik a dat gol acum, Nemanja Kavnik din Muntenegru. Uite, a dat și Panevezic 2-1. Dar o ratare pe prima, cred că e zăvârșe. 38 este minutul, ne îndreptăm spre o repriză albă momentan, 0-0, cu FCSB mai bună. Asta este concluzia, nu foarte, foarte bună, că vorba radioascultătorilor marchează exact, dar a avut două șuturi pe spațiu porții, mult, mult mai bine decât în meciul tur, unde s-au făcut greșeli și au fost gafe și două goluri de portar, clar. Acum contraatac al letonilor, ăsta n-are cu cine juca, foarte, foarte retrași evoluează, vor să conserve rezultatul, probabil că normal, ai câștigat 3-2, au venit acasă ținând cont de adversarul pe care îl întâlnesc și normal că au văzut că are calitate. Numai, domnule, conservăm rezultatul, un egal ne duce mai departe în turul 3 al Conference League, iar FCSB ar fi eliminată din competiție dacă nu marchează în cele 90 de minute și evident să nu primească gol. Și la o victorie, la un gol, vom avea prelungiri.

0: N-ar fi de mirare să se joace prelungiri. Dar să marcheze FCSB-ul. 40 este minutul. Și probabil șampionilor că mai avem. Să spune alții să mai curgă multă apă pe aceea, pe Marea Baltică, până să marcheze FCSB-ul. Da, s-a mai stins apetitul ăsta ofensiv al FCSB-ului. Au avut perioada aia, minutul 20 până prin 30, foarte, foarte bună. Dar tot echipa este în... tot echipa e cu astea, Champions League. Rămâne așadar 0-0, nimic la nimic, nu e cine știe ce fotbal. Un meci tipic de Liga 1, dacă vă amintiți, șampionilor. Da. Ilves Tiorna 0-0, Inter Turku Basaksehir 1-0, Jablonescu Varaj din 1-0, Kalju cu Shelburne 0-1, minutul 42, Noah cu Zimbru 1-0, Pjunik Debrecen 0-0, Zira Paide din Ameskond 1-0 și Levadia cu Göteborg 0-0, minutul 41 al întâlnirii. Contraatac FCSB-ul. S-a terminat faza, gata, zăvârși. Șut direct pe portar acolo, ca la antrenament a dat. Cine a fost? Bututau? Cine a fost? Da, el a fost, Bututau, a dat direct pe portar, s-a pus brațele și a respins lejer în față. Ma Auda, practic toate contraatacurile lui Auda sunt cagvă șansă, cactă limojătă șampionilor. Da. 42 de minute și n-am văzut cine știe ce fotbal. Dacă vă amintiți, Craiova-Uta prima repriză sau orice meci din Liga 1 încheiat 0-0 la pauză, nu e departe. Cred că o să facă schimbări la pauză, cred că o să facă vreo 3 schimbări, deși aș lăsa așa echipa, n-aș umbla la ea, pentru că sunt ferm convins, șampion, că dacă te umbli la echipă s-ar putea să ai peste cap și să te bată ăia, să-ți dea băieția cu terenul în cap. Așa s-a întâmplat și în meciul următor. A umblat Nea Gigi la Maimuță, a schimbat, a dat peste cap toată echipa FCSB-ului. Hai, poate marchează cu FCSB-ul până la pauză, asta ar fi singura șansă. Altfel îi schimbă Nea Gigi. Șut pe colțul scurt, apără Purins. Tavi Popescu îl învârtise acolo pe un fundaș, a șutat la colțul scurt, dar apără Purins. Rămâne 0-0, a treia mare ocazie a FCSB-ului. La Panevezi apără Cerniauskas, bine, sunt mulți Cerniauskas șampionilor. A trecut Tobol de Panevezis. 3-2, au ratat ea 3 penaltiuri și ăștia 2 de la Tobol. Sunt mulți Cerniauskas șampionilor în fotbalul lor. Dar ăsta e Vitauta, ăla care a fost la Vaslui. Are 37 de ani. Ăla e la Dinamo și la Vaslui. Ăla e. Vitauta și Cerniauskas, uite poza, are 37 de ani. El a apărat. La Tobol a mers mai departe. Ae, cagvă șanță, cactă limojătă șampionilor. 0-0, 44 de minute trecute din această partidă. Iată șutul lui Tavi Popescu la colțul scurt, i-a învârtit aici pe Nigerian Brothers, pe Uie Dragoș și Arroyo. Dar rămâne 0-0 și cred că așa se întâmplă. Hai să vedem. Yeah. 0-0. Da, așa o să rămâne. S-a arătat, nu s-a arătat nimic de la margine. E... e un match, cum spun șampionii noștri, de n-ar mai fi. Slăbuță prima repriză. Cum vă zisei de... aș putea să o duc și spre Liga 2-a. Un Concordia Chiajna Dumbrăvița, pentru că seamănă mult stadionul acolo din Chiajna. Minge lungă și pe a doua, tată. Jucați așa. Jucați fotbal. Hai mă, arătați minute de la margine. Nu le-a arătat ăsta. Deși au trecut 45 de minute. Cred că vreo 2 minute se vor arăta. Suntem deja în 45 plus 1 0-0. Nu așa, să vedeți acum schimbă Nea Gigi vreo 3-4 de ăștia la pauză. Și tare mi-e teamă că strică tot Feng Shui-ul. Pregătise că n-a pus rău așa echipa în teren. Doar că normal că Nea Gigi n-ai răbdare și zice păi stai bă, a mine trebuie să-i conduci, păi ăștia trebuie să ai deja 2-0. Uite că n-ai 2-0. Da, 2 minute, exact cum vă spuneam, s-a arătat de la margine. L-au prezentat ăștia pe Vozinia la Colo-Colo, la 40 de ani, în capul verde. L-a dus la Colo-Colo, numai că acolo trebuie să joace cu numele său pe spate, n-are voie. În Chile n-ai voie, șampion, să joci cu poreclele pe spate și trebuie să joace cu numele său, nu o să mai fie Vozinia. Acum imediat se încheie și prima repriză. Argeșu, exact. Asta e. Gol Auda, 1-0. Asta ne mai lipsea, tată. Aoleu, Târnovanu. E la revedere, bă. Champions League de Ediu. Iară golul Târnovanu, care nu iese pe centrare. Ce gol stupid primește FCSB-ul. Nu se aștepta nimeni că o să marcheze ăștia. 1-0 pentru Auda în minutul 45 plus 1. Gata, bă, nene, suntem zăvârșe cu fotbalul ăsta. E 4-2 la general. Da. Este așadar 1-0 pentru Auda. N-a jucat nimic echipa asta. Ia uite centrare. Bă, dar Târnovanul ăsta nu iese. Cum să nu ieși, mă, acolo pe centrare? Uitați-vă și voi, ăsta o dă chiar pe el aici. Ia uite. Nu iese pe centrare, o pușcărie de portar, bă, nene. Și el marchează din spatele lui, de pe linia porții de Ediu. Crețu dormea, normal, dar ăsta Târnovanul, el e. Deci, Târnovanu e la revedere și un praz verde. E cac vă șansă, cac tănimoșătă. Pauză. La ultima fază, lua și FCSB-ul gol. Hai, revenim cu partea a doua și cu meciul de la Bergen.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP.

0: pe la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la rog, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. I got love.

Deja e 1-0 Brandbergen cu Ocluj. Mi-e teamă pentru Ocluj că o să ia de la 6-7 în sus astăzi. Adică nici n-a început meciul bine șampionul și deja este din nulă, draghi zlitilii. E pe Digi Sport 2 mutat meciul, așadar 1-0 Brandbergen deschide repede scorul. Abia a început partida și este 1-0 pentru Brandbergen. Repede, pe repede înainte, așadar a venit și acest gol. Castro, cel care a marcat și în tur, înscrie și de această dată. Ne întoarcem la FCSB, care e condusă cu 1-0. Da, cred că Ucluj are nasoară de tot. S-a reluat și repriza a doua de la UDA cu FCSB 1-0. Catastrofă FCSB-ul. Două schimbări făcute de Rea Gigi. Au intrat Joao Paulo și Stoian. Au ieșit Radunovic și Crețu. Crețu probabil considerat vinovat la gol, dar eu zic că e târnovanu acolo. N-aveai voie să faci gafa aia. A dat gol la UDA, da, comentez, șampion, am spus dintotdeauna. Așa, pe voi o văd puțin și l-am văzut la meme, spun că ea sunt pușcăriași, da. Lasă că e bun așa mai multe. Și CFR-ul n-au bani de avion să ajungă la cercul Pora cu Tromso. Acum, dacă o să ajungă șampion și ei pe acolo, e posibil să nu-i vedem. Dar nici eu nu știu cine l-a văzut pe Târnovanu portar. Echipele din Finlanda toate conduc, da. Și turcul ăia, Inter turcul ăia, joacă bine de tot, șampion. Și uitați-vă ce scor au cu Başakşehir. E 2-0 Inter turcul cu Başakşehir. În tur a fost 1-1. E groasă cupsă cu Opio. Paloseura. Opio Paloseura, cum zic ei, și ei sunt cups. Prescurtat. Brandbergen, fraților, conduce deja 1-0. E posibil ca în seara asta să plecăm cu toate acasă, să zicem, zăvârșe. Spunem, hai băieții, hai acasă. Aia suporterii FCSB-ului văd că cântă. Sunt acolo pe metereze. Uite aici un șut al lui, cine a fost, Dramech, cine a dat, a dat cu ea. În plopi. În Europa League, Maccabi Tel Aviv, Sheriff Tiraspol 1-0 minutul 55, Hradec Craiova cu Tromso 0-0 minutul 13, Midtjylland cu Beşiktaş 0-0 minutul 13 și Pafos cu Hajduk Split 0-0 minutul 14. Iar în Conference League, Athletic Escaldes cu Vaduz 0-2. S-a calificat Vaduz, Tobol cu Panevezis 1-1 și la penaltiul 3-2 pentru Tobol din Kazakhstan. Arătăm rău de tot, șampionilor. Ăsta e fotbalul nostru, suntem la revedere cu toți. Auda FCSB, minutul 53, 1-0. Corner acum al FCSB-ului, rămas fără rezultat. Joacă la fel de haotic, jocul ăla fără nicio idee. Ilves cu Stiarna 1-0-57, Inter Turcu Başakşehir 2-0-55, Jablonec cu Varaj din 1-0-54, Caliu cu Shelbar 55-1-1, Noah din Armenia cu Zimbru Chișinău 2-0-57, Phoenix Erevan cu Debrețe 56-0-0, Encas Jira cu Paide Linamescond 1-0, Levadia Tallinn cu Göteborg 43-0-0, Brandbergen nu Cluj, minutul 13, 1-0. Tare mi-e teamă de o umilință la cum joacă Brandbergen. Deci ne pasează băieții ăștia de zici că sunt diferență, joacă cu niște amatori, nu cu echipa de pe locul 2 din România și care a jucat finala de cupă. Levadia Göteborg 0-0, Dinamo Minsk cu Neftchi Baku minutul 15-0-1, Gheorghe cu Bissen din Luxemburg minutul 14-0-0, HB Torshav cu Motherwell din Scoția 0-0-15, Nordsjælland cu Gais din Suedia, Danemarca vs. Suedia 2-0 în minutul 14 al partidei și Petrocub Hâncești cu Boras Banja Luka 1-0 minutul 15, Velez Mostar cu Dunaj Castreda 0-0 minutul 14 și
Žalgiris cu Dinamo Tbilisi 0-0. Minutul 14 șampionilor. Da. Văd că Pălzen cu Tromso este

amânat campionilor. Așa, dar nu dau seama de ce. Ba nu sunt, mă, că încep, văd că începu. Ia. Nu, se joacă șampion. Ocazie din nou pentru șampionii ăștia de la Brandbergen. Ia să vedem. N-a bătut lovitura liberă. Centrare. Fault în atac. Șampion s-a urcat ăla cu toate cele pe șampionul nostru. Da. Nu mă, se joacă, vă, din ce observ eu aici. Rade Skralove Tromso. Nu se joacă. Nu e. Hradeț cu Tromso e 0-0. Ne spune cineva că... Când s-a amânat... Nu s-a amânat. Se joacă șampionul. Te-am dat acum. Am uitat pe streaming și se joacă meciul. E săfâr. 0-0. Da. Și Hradeț cu Varaždin. Da. Se joacă. Nu, sunt toate meciuri, nu s-a întâmplat nimic pe nicăieri. Da, păi toate echipele le joacă așa. Dar uitați-vă, e groasă pentru ei. Și cu Spaloseura joacă tot pe... Joacă pe un stadion foarte micuț. Cu Opion Spaloseura și a mai jucat împotriva... echipelor noastre și cu Mediaș i-a bătut 1-0 atunci, însă Mediaș i-a bătut 2-0 în retur și joacă tot pe tot pe sintetic. Să avem mare grijă și cu echipele astea. Da, fotbalul românesc a ajuns foarte, foarte, foarte rău, dezastru într-un sau șampion ajunge la noi la Brașov, la Rockstad, nu ajung șampion. Da, se joacă pe artificial. Așa. Târnovanu, cred că s-a jucat la biserică să gafeze până liberează pe Gigi din robie. Posibil, să știi, șampiona, cât de slab este. Atacă FCSB în continuare, dar e dezastru pe linie. Da, suntem penibilii pământului. Mă uit la două meciuri în același timp, și la FCSB și la Brandbergen cu Cluj. Tavi Popescu execută lovitură liberă. Să vedem. Șut la poartă. Aoleu! A dat ăsta șampionilor 400, Bututau 450 de metri peste poartă. Deci e 1-0. În fiecare spune că nu se poate mai rău. Uite că se poate. Probabil că o să se poată cel mai rău când o să te bat alea din Liechtenstein, Luxemburg. Atunci o să fie cel mai rău. Adică momentan cred că de alea trecem. Uite, și de Belarus, știți? Nu știu dacă face special șampion. De ce ai face special? De ce ți-ai bate joc de cariera ta până la urmă? Adică tu vrei să... Păi nu te ia nimeni dacă tu o comiți în halul ăsta. La un moment dat îți cade și cota să pleci liber. Păi ce, ai vreo înțelegere cu echipă din România? Că de afară nu te ia nimeni așa că auzi că ești portar bun. Păi aia când te văd că gafezi în halul ăsta, nu te mai ia nimeni. Îți cade cota. Adică trebuie să fii conștient. Ori tu nu gândești, mă refer la Târnovanu, să nu ai, să fii brainless, insane in the membrane. Gol FCSB-ul! Uite, bă, că a venit golul Edin, 1-1 șampionilor, exact în clipa asta. Este 1-1, egalează FCSB-ul în minutul 58. La o fază la fel, la care nu spunea nimic, a fost o minge, un contraatac din ăsta i-a prins pe nepregătite.
Și s-a dus al nostru Nigerian Brother, a șutat acolo, a obținut un corner și João Paulo, foarte, foarte bun, a reușit în cele din urmă să scoată un corner din care s-a marcat șampionilor și João Paulo marchează. Tavi Popescu a bătut cornerul și este 1-1 în minutul 58. Tavi Popescu și João Paulo trimite noul intrat excelent cu capul și este 1-1. Egalează FCSB-ul.

minut 58 și hai că se poate. Hai că se poate. Eu v-am zis că ăștia sunt destul de mapeți. Au marcat după o gafă incredibilă a lui a șampionului. Așadar, 1-1 a reușit în cele din urmă să marcheze și FCSB-ul. Bravo șampionilor. Acum este iarăși reclamă la pariuri pentru ăștia care urmăriți Voio. Nu cred că se gândea lumea când s-a spus țara tuturor posibilităților. Gol, da, vă zisei șampionul 1-1. Păi da, eu vă comentez live, să știți. E posibil să fie un pic transmisiunea de pe Voio să fie un pic în urmă. Am 2 și GG în grafic. Păi da, ca egal la FCSB-ul. Noi am avut anul trecut în Andorra pe FCSB. Da, dar zic să piardă așa și Craiova și Ucluj, să piardă toate cu d-astea. Ați văzut că ne-a avut și Armenia până la urmă pe Ucluj. Că se bată d-astea în ce în ce mai slabe. Atunci o să fim cel mai jos. Unul la unu. Deci corner bătut de Tavi Popescu. Nu era nimeni acolo. Nu, sunt slăbuți. Eu vă zisei, sunt foarte slăbuți și Lauda. Dar trebuie un pic de agresivitate, să te urci un pic peste ei, că o să-i bați, o să le mai dai încă 2-3 lejer. Dar te pune pe gânduri cât de ușor primești gol, cum îți gafează apărarea, cum îți gafează portarul. Clujul rezistă momentan, e atacată ca Norvegia, da, ca de mă atacau vikingii sălbatici, 1-0, se joacă doar la o singură poartă. Resping cei de la Ucluj, resping, dau cu ele în spate, în față, înapoi, pe Tarla, undeva trimit, reușesc să trimită și șampionii mingea. Asta poate e cel mai important pentru ei, că să zică, bă, să nu luăm multe în seara asta. Așadar, FCSB mai are nevoie de un gol în această jumătate de oră. E, în la urmă e cum era înainte de pauză, egal, are nevoie de o victorie. Dar se poate, credeți-mă, că asta e echipă slăbuță rău de tot. Vă zisei încă și din prima repriză. Și mai ales la cât a ratat, FCSB. Ai contraatac acum, Gencler Bârligea pasează în fața porții, dribbling acolo. Hai tată, dă în fața porții, dă pasă numai, gol! Hai nu, incredibil, ce ocazie! Scoasă de pe linia porții, ce ocazie ratează FCSB-ul, gata, usem în poartă, am zis gata, tată, gol, 2-1. Usem gol, Tavi Popescu aici, pune mingea în fața porții, Bârligea și e respinsă de pe linia porții de un Nigerian brother de la Auda și rămâne un corner, presiune la poarta letonilor, șut acum prinde în cele din urmă portarul Purins. Se vede când a intrat Joao Paulo și când au intrat Joao Paulo și Stoian, se vede un alt joc mult mai ofensiv. Dovadă că Nea Gigi gândește mai bine decât Baciu și decât toți. Ocazia acum FCSB-ul, șut la poartă din nou prinde Purins. Bă, băiatule, ce ocazii. Cum era aia în fotbal, ocazie să spună. Bine, așa a arătat și în prima parte, adică nu trebuie să ne agităm prea tare, că am mai văzut și în prima repriză la fel. FCSB-ul a avut vreo 4 ocazii mari de a înscrie și până la urmă a venit golul șampionului. Se pregătește o nouă dublă schimbare la FK Auda. Simt băieții că sunt dominați. Nu au mai ieșit din propria jumătate și FCSB-ul forțează acum în ultima jumătate de oră. Da, o dublă schimbare la FK Auda șampionilor. Dublă schimbare. Să ne facem iluzii. Așa mă ușor la mici. Adică ascult Radio Sport Total FM. Bravo, șampion. Bran Bergă, nu Cluj, mitul 25-1.

la 0, a deschis foarte, foarte repede scorul clujenii. Hradec Kralove, Tromso, 0 la 1 în acest moment. Uite, Tromso marchează. Midtjylland Beşiktaş 0-0, Pafos cu Hajduk Split 0-0. Hai să văd dacă au băgat sculele așa la Beşiktaş, că s-au înțeles și cu Mo Salah. Nübel, portarul german, l-a luat și pe ăsta. Dar nu joacă, uite, Hadzi Akhmetović nu joacă, Utara, Rașița, Vicenzo Italiano e antrenorul lor. Văd că joacă așa mai cu o echipă mai slăbuță. Clujul aici, față în față, șut în fața porții, gol! Lukic, 1-1, egalează Cluj. Lukic, ce fază, nu anunța absolut nimic. Gol Lukic, a fost scăpat aici pe contraatac, iată ce pasă, singur. Șut la poartă, respinge în față portarul și de acolo Lukic doar împinge mingea în plasă și este 1-1. Mare surpriză, ce contraatac campionilor și ce șut aici al clujenilor. Bravo, tată! Uite că reușim ușor, ușor. Jovo Lukic, cel care a marcat și primul gol al Bosniei la acest mondial, reușește să restabilească egalitatea. Dar a fost un șut superb trimis de Ștefănescu, mingea respinsă în fața de portar și Lukic cu poarta goală a împins balonul în plasă. Este 1-1 în acest moment, foarte, foarte bun. Bravo, tată! Deci n-a jucat nimic cu Clujul până la faza asta. Mama, cine știe? Borchi comentează meciul ăsta dintre Bran Bergen și Borchi, păi nu e în concediu, mi se pare că de sâmbătă parcă, sau nu știu, mi se pare că e în concediu sau a revenit la muncă, o fi revenit la muncă, știu că s-a întors din Nigeria Brother, din concediu din Grecia. Aud acum, o minge mult, mult peste poarta FCSB-ului și o să pornească din nou FCSB pe atac. Trebuie neapărat să marcheze. Dacă vrei să te califici, să duci meciul ăsta în prelungiri, trebuie neapărat să înscrii. Nu cred că este Borchi. Ocazia, Uda, gol! 2-1! 2-1, Uda e zăvârșe, fraților. O iarăși un contraatac, scapă ăia singur. Și este gol. 2-1. E zăvârșe, fraților, gata. Hai să ne mai lăsați cu ăștia că sunt ăștia slabi. Ia uite cum au scăpat pe contraatac. Șut. Nicio șansă. Zăvârșa zăvârșelor, campionilor. 2-1. Auda marchează. Marico Auda. Același Diediu. Ia uite. Greșeală aici, dormeau pe ei. Diediu driblează, șut la colțul lung. Doamne, ce dormeau fundașii FCSB-ului. O minge, ce ai că pornești un contraatac, dar... Ia uite. Dormea ăsta, cine era acolo? Daua, cine era? João Paulo, cine acolo? E cam gata, campionilor. Au mai. Acum trebuie să câștigi, să dai două goluri. E la revedere și un praz verde. Dvana Edin, draghi, zlitri. Același Diediu marchează. O să zic că Gigi, cât costă ăsta? Păi dacă nu ne-a ascultat pe net, probabil și de asta, dar dacă ne-a ascultat în FM Champion, ne-a auzit live. Advana Edin, draghi zlitili, este 5-3 la general pentru Auda. Lecție de fotbal, de contraatac, de ce vreți voi. Foarte, foarte slab e fotbalul nostru. Da. Ușor, ușor s-a râs de Auda ăștia că sunt slabi, dar iau ce organizați. Eu vă zisei că și la începutul meciului că pot să pun pariu cu oricine că nu se califică FCSB-ul. I-am zis și lui i-am zis și lui Borchi, le-am scris și băieților de la radio aici, le-am spus că băieți

E la rivedere. la 1, minutul 70 al partidei, iar Brandberger cu Cluj, Edina Edin. Se duce de tot. Se duce de tot campion. Noi să sperăm totuși, uite, Craiova poate trece de ăștia de Cup Scopio sau poate ajunge în conference, în grupe și să vedem CFR Clujul campionilor. Da, stai să le arăt aici unde le spusei. La 17-37 le-am zis. Aia am zis că nu se califică FCSB, că întrebau băieții. Și eu le-am spus că nu, nu e nicio șansă. 71 de minute. Bă, totuși ai luat 5 goluri de la ăștia din Letonia. Ce vrei mai mult? Uoa! Bârligea cu latul mult peste poartă. Ocazie FCSB, cică. Mai bine țineam că 2 săptămâni cu mondială și așa n-avem la ce ne uita. Cine suntem? Auda, Auda, Auda, exact. Îi dă afară, cred că face nea Gigi spectacol. O să zică Gigi, sunteți fabula sau un iarbau. La revedere. Cred că vom mai apuca să mă apuc. Nu mai apucăm șampion. Nu mai. Dacă nu se întâmplă ceva, nu știu, să vină bani foarte, foarte mulți șampionilor, nu facem nimic. Deci dacă nu vin bani și nu o să investească și nu o să se bage foarte mulți bani în forbălicelul nostru cel de toate zilele, vă garantez că ne ducem rău de tot în cap. Brandbergen, Cluj 1 la 1, 32 de minute. Să știți că aici este, pe părerea mea, marea surpriză. Mă așteptam să-i omoare Brandbergen pe Cluj. V-am zis înainte de meci că dacă Clujul termină egalitate sau câștigă, ar fi o mare, mare surpriză. Se vede superioritatea, adică ăștia sunt fotbaliști la Brandbergen, da, pe neatenția lor, pe un fotbal organizat, băieți, jucam mingea a doua, și ați jucat fotbal românesc, în siguranță, putem câștiga, e normale. Zero Kipciu, joci bine acolo și înseamnă că Gigi Zereda, adică nu e un match foarte greu. Da, păi v-am spus că este pe exclusiv pe Voio Champion meciul dintre Cup Scopio și Craiova. Își fac acum și fanii Craiovei abonamente pe Voio, numai fanii Premier League și FCSB și Formula 1. Acum și fanii Craiovei trebuie să revină campionilor, să devină fani Voio. Dvana Edin, așadar pentru Auda, minutul 73. S-a tăiat și FCSB-ul. Mulțumim, Marius Baciu. Cred că îl dă afară să caute antrenor. Să zică, lasă, tată. Bine, o să zică, păi, ce vile are Baciu, că Târnovanu sare pe lângă minge și că Crețu și Coia sunt topiți și vai de ei și dau așa. Adevărul e că golul de 2-1, iarăși, pe super gafe, bă, deci o comite FCSB-ul, fraților, de n-ai idee. Suntem vai de mama noastră. Vai de mama noastră, suntem șampionilor. Cac vă șansă, cactă imojătă. Cam asta este. E spectacol. Așadar, 74 de minute trecute, Auda este în atac. Deci FCSB-ul a căzut. Dică este peste Baciu. Joacă FCSB. Nu că voi merge bine, să știți. Și după meci bagă jucătorii la saună și pe cărbun pune tămâie să iasă dracii din ei.

Crețul e material de stat în studio cu Prunea și Ștucan în pregătire. Da, bună și asta, șampion. Mi-a plăcut mult de tot asta. 75 de minute. Auda FCSB 2-1. Dvana Edin, cac vă jeanză, gag de limujătă, draghizletele, le cănăși de ță. Am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Replică foarte bună dată de Ucluj la Bergen. Ce stadion minunat au ăștia de la Brandbergen. Iar FCSB-ul e tot mai aproape de eliminare, șampionilor. La revedere. Hai cu Dica într-un alt băiat care stă la pândă a treia oară. Nu cred că îl mai pun pe ăștia. Replică bună, dar inutilă. Măcar a intrat fiul la medicină. Felicitări, șampion, bravo. Asta e cel mai important. Lucrețul i-a prelungit contractul și la 45 de ani, că ăsta se crede Miura, japonezul ăla de joacă. Îl are 60 aproape, șampion. Cred că are 59. A dat și gol acum King Miura. Da, da, cred că și am văzut că a dat gol acum, nu mai duse nu știu câtă vreme, prin Liga 4-a, a 5-a japoneză și a dat gol. Are 60 de ani, 59 de ani parcă are. 3-3 la general, Clujul acum contraatac, haide să vedem, o fază, ocazie, dă la poartă din prima, sta să-și aseze pe stângul, bă, Macalu, bă, Macalu, Macalu. Du-te, bă, nene, bă, du-te și lasă-ne, du-te, bă, acasă, bă. Du-te, bă, Macalu, bă. La revedere. Cac vă șansă, cac tănimojată. Hai, pa. Că ești fotbalist, păi de acolo dai. El stă și-o potrivească să dea cu... Se gândea să dau cu stângul, că nu știu cu dreptul. Du-te, bă, dă la poartă. El stătea să-și-o potrivească. A venit la normal că iau la fotbalist. Nu te mai întâlnești cu așa ocazie, tot meciul ăsta. Alt râsul pământului. Ne mirăm de ce-i luăm noi pe ăștia. Păi de ăștia luăm mai Nigerian Brothers, ăștia de 2 lei luăm, de 3 lei și 44, 2 la chită. Hai, lasă-mă în pace. Dă de acolo că ești fotbalist, dă-i la poartă, că de-aia ești atacant. De-aia îți dau ăștia salari, bă, papagalule. Să dai la poartă de acolo. Uluitor, bă. Ești Macalu ăsta... Nu știu, dar tot îl văd pe Macalu, Macalu. Să ne trezim cu Giangavela la U. Macalu de la U. Pua, ce șut a dat aici Kipciu, nu a dat Kipciu. Cordea, cine este ăsta, șampion? A dat-o în ea, fraților, a... Ia uite. Puh. S-a lăsat pe minge... Ca la spectacula unui Arbao. S-a dus peste poartă, nu, nu foarte mult peste poartă, dar s-a văzut din prima că era tare. Micanovic era cel care a trimis. Cum l-a văzut? Mi-e foarte greu că mă uit aici pe ecran la Auda cu FCSB și cum ridic privirea până mi se focalizează șampionilor, e spectacol. Lutănase, i-a venit Cifa să mai toarne o placă. Da. Nu, dar echipa e numai a căzut și mental și acum Auda este Auda este în atac și cred că așa rămâne. Este minutul 80. Așa te scoate o echipă din Letonia, șampion. Bravo, bravo națiune, e superb. Clujul foarte bine putea să aibă 2-1 acum, că era Macalu fotbalist, dar el e fotbalist, e doar când vrea. Așa, cu durerea asta să ții bani de bani și nu mergi nimic, hai FCSB-ul, ia. Du-te, bă, nene, acasă, bă. No, FCSB-ul nu e în stare de nimic azi. În Europa League, minutul 83, Maccabi Tel Aviv, Sheriff Tiraspol 1-0, Hrades Kralove Tromso, minutul 41-1, Midtjylland cu Beşiktaş, minutul 41-0-0. În tur, cât a fost? A câștigat Beşiktaş cu 1-0. Pafos are 1-0 cu Hajduspilit în turul 41. În tur a câștigat Hajduspilit cu 2-0.

că nici la Pafos nu mai stă așa, nu mai aruncă la cu banii. S-au mai dus din bani șampionilor. Iar în Europa League avem deja două calificate. Vaduz a câștigat 2-0 Atletico Escaldes și Tobol din Kazakhstan a câștigat la penaltiuri cu Panevezis. Auda FCSB și aici zice că la cum se joacă Auda e calificată, FCSB eliminată. Încă din turul 2 al Conference League, fantastic, echipă din Letonia, 2-1, Auda. Ilves cu Stiarna în 85, 1-0, Intertur cu Basaksehir 2-0, Jablonec cu Varaj din 2-0, 82, Caliu Shelburne 2-1, 83, Noak din Armenia cu Zimbru, 85, 2-1, Pionic Erevan cu Debrecen 0-0, 84, Enka Jira cu Paideli Namescond 1-1, 85, Levadia cu Göteborg 0-0, 52, Bran Bergenu Cluj, 41, este 1-1, 3-3 la general, Dinamo Minsk cu Neftchi Baku 0-1, 43, Gheorghe cu Blessen, cu Bissen din Luxemburg 0-1, 42 și băieții din Luxemburg joacă în 10, în tur a fost 6-2 pentru Gheorghe, așa că probabil că au băgat rezervele, nu-i mai interesează, sunt calificați șampionii. Așa, păi da, șampion, ce te afectează? Normal, nu mai pui, astăzi mai pui la suflet, nu mai pui șampionați la suflet cu de-asta. HB Torshav Motherwell 0-2-43, Nordsjælland cu Gais din Suedia 3-0-43, Petrocup cu Boras Banjaluka 2-0-43, Velez Mostar cu Dunajska Streda 0-2-41, Žalgiris cu Dinamo Tbilisi 1-1 în 43. M-am oprit pentru că a avut ocazie Bran Bergen, șut pe lângă poartă. Beta Ierusalim cu Aikal Arnaka, minutul 13-0-0, Derby City Rijeka 0-0, același minut, The New Saints cu Flora Tallinn, minutul 13-0-0 și Valeta cu Rakov Cestochove 0-0, minutul 13. Avem și Ajax cu Voivodina de la ora 21, dar Ajax e calificată, le-a dat 4-1 în tur la Novi Sad campionilor. 82 de minute, între timp Rota Hagen cu Bayern München 0-12, deși văd că joacă numai cu copii ăștia la Bayern München. În primul lor meci au jucat așa cu unii și au bătut aia 1-0 parcă. FCSB s-a calificat în turul Superligii României, Dinamo îi spărgea pe așa că câștigau play-off-ul, nu știu, șampion dacă bătea cineva. Da, corect, ăștia ies tot timpul la ea ca să zic că ea că sunt cei mai buni de pe pământ. 83 de minute trecute și FCSB aleargă măcar după golul egalizator, însă n-a avut nicio ocazie, o singură ocazie clar a avut, acolo Bârligea cade în careu, nu poți să cerșești mă Joao Paulo penalti așa, să cerșești penalti din ăsta ca crezi că e Ișvan Kovac acolo să-ți dea penalti sau Sebi Colțescu, dar Sebi Colțescu s-a retras, ce bine, dacă îți dădea ăla... Adică la noi în România poate îți dădeau la scorul ăsta, dacă jucai cu UTA sau cu Petrolul, poate îți dădeau penalti. Uite-l și pe Târnovanu, Păsărlăz Lungilă, care este zăvârșa zăvârșelor. Așa. Foarte, foarte slabi. În schimb, uite pe Scărușii la Bergen, plin aici la Bergen șampionilor. Și orașul este minunat, are ieșire la Marea Nordului, în golf acolo, la ei toată, știți că Norvegia e plină așa tăiată de Marea Nordului, de tot felul de insule, insulițe, și Bergen e chiar acolo în golful ăla și port, oraș port, e minunat, da, nu e un oraș mare și este absolut superb. Când ieși la Marea Nordului, așa că e plin de... 3-1 Auda! E gata! 3-1! S-a terminat campionilor! Zăvârșa zăvârșelor! 3-1! Târnovanu, ce făcuși! Te dusă și n-o simțiși! Și Bran Bergen face 2-1! Uite, asistăm la eliminările echipelor noastre campionilor! Matisen face 2-1 pentru Bran Bergen și Auda... Marchează golul de Trina Edin, draghiziți, iată aici fază. Șut din afara, iar e golul Târnovanu.

Vanu a dat ăsta, fraților, Nigerian Brother, Kone, un șut de la 20 de metri. Ia uite aici și CFR-ul și U Clujul, ce gol de portarea aia. Uite cum iese ăsta. A, la Prunea. Exact ca Prunea, șampionilor. Ca Prunea a ieșit și ăsta. Vai de capul nostru. E zăvârșe, fraților. Eu v-am zis, mă, că nu se califică. Da? E zăvârșe. Și Brandbergen, bă, dar a ieșit ăsta ca Prunea. Numai Prunarul ieșea pe centrări așa. Și băiatul ăsta de la U Cluj din poartă, neofitos ăsta, ala Prunea. Deci a dat-o la exact, vezi, acum jucăm norvegenii, atunci jucam cu șampionii aia. E la revedere, bă, ne facem de râs. Eu v-am zis că suntem nepalezii fotbalului european. Da. Nu ne calificăm cu niciuna. Bine, tare mi-e teamă că și CFR-ul o să o ia. A, te liniștiți cu Alaș Chert. Bine că n-am făcut abonament la voi. Da, foarte bine, doar că o să face Craiova. Cum poate să stai la Craiova cu Cups. Să trăiască strategia lui Burleanu. A ieșit ca Prunea. Păi da, exact ca Prunea a ieșit, ați văzut? A făcut o Prunea neofitos. Ăsta probabil că e mare fan Prunea. Păi, eu v-am zis. Păi, și la ei, normal. Cine? Basak Şehir? Da, mă, da, da. Uite că Beşiktaş, Fenerbahçe, Galata le-a merg mai departe. Basak Şehir a fost eliminată și de Craiova, adică e zăvârșe. Minutul 93 la 1-6-3 la general, FCSB e la revedere. Tai, tai. E la revedere și un praz verde. Hai, la revedere, pa, băieții, 3 la 1 Auda. Victoria de caracter i-a călcat în picioare. Ce șuta la Cone, dar iarăși Târnovanu, n-ai ce să faci cu Târnovanu, e la revedere. Pauză la Brandbergen cu U Cluj 2 la 1, este 4 la general. Ocazie de 4 la 1 pentru Auda. Șut! Champion League! Ia uite aici, asta e golul de... Am zis că e 4-1, asta e golul de 2 la 1. Nu, că-i bată ăștia de rupă, fraților. Nu se poate fenta voi, nu se poate, șampion. Nu mai pot să fentez astea de streaming, să știi. Șu de la distanță. Mamă, dacă le-ar mai da 1, dacă le mai dă 4-1, oricum, echipa e căzută rău, rău, rău de tot. Arată înfiorător FCSB-ul. Nu, nu e 4-1, e 3-1, șampion. Era să fie 4-1. L-au rugat Baciu și MPG să apere Târnovanu, să vezi furtuna acum. Păi da, cred că o să-i dea afară, mă. Da. Păi a mea de ce șampion, că nu înțeleg. Trei la 1 pentru Auda, minutul... 89, 6-3 la general. Bă, dar atacă ăștia, ăștia vor să le mai dea FCSB-ului. Ia da ca gaur ca lumea lui Jijică. Da, e zăvârșe. E la revedere, bă. Eu v-am zis că suntem Nepalul fotbalului european. Vă tot spun chestia asta, că n-avem cum, că avem ultimii râși ai pământului. Numai asta, aici suntem. Da, există o șansă dacă oamenii... Vor veni oameni bogați, vor veni oameni care să bage bani cinstit, așa cum trebuie. Dacă vor veni oameni să aducă alți oameni din fotbal de afară, că pe aici, prin România, nu prea mai ai oameni de fotbal. Da? Doar așa. Altfel, putem pleca cu toții acasă și să ne vedem de ale noastre și după care puteți uita. Asta este singura șansă. Altfel, la revedere și un praz verde. Altfel nu-mi explic golurile. Păi ce goluri? Are două goluri pe ale lui. Păi ce vrei? Craiova are cu Cup Scopie. Uite, poate... și dacă e eliminată, Craiova se duce în Conference, în Play-off-ul Conference League. E posibil să prindă Craiova măcar. La fel ca anul trecut, să o vedem în grupe. În Conference. Că ăla e nivelul nostru. Nu suntem noi de Europa League și de... Da, să fim serioși. Da, Nea Gigi e la revedere, șampionilor. Asta a fost și emisiunea.

0: V-am pupat, șampionilor, ne auzim peste două săptămâni pentru că intru în concediu. E cagvă șansă, cactă nimojă, dar aveți grijă de voi, o să fie sile de acum înainte. În următoare două săptămâni o să fiu totuși pe weekendul următor, duminică. O să, după ce mă întorc, o să vin aici la Liga de Weekend și apoi încă o săptămână de concediu. V-am pupat, seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM și poate ori veni și vremuri mai bune.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM.

after. My mom, I'm after. It's Jen!

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.